Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Беньшоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі й агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» беньшоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив беньшоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція беньшоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як беньшоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи, бодай, отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: 的诱惑。
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Як перемогти Путіна? Вісім кроків. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено вісім ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка. Інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте Дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вранці атакували Харків кабами. Постраждали 9 людей. Як повідомив очільник військової адміністрації області Олег Синігубов, серед них 4 дітей, зокрема 2 11-річні дівчинки та 14-річний хлопець, зазнали гострої реакції на стрес. На місці удару спалахнула пожежа. Загалом у Харкові через атаку Росії пошкоджені понад 40 будинків. Також кабом росіяни вдарили по житловому будинку у Приколотному на Харківщині. Повністю зруйновано 2 під'їзди сусідніх 4 поверхівок. Під завалами, як повідомила місцева влада, скоріше за все перебуває місцева мешканка. Через складну безпекову ситуацію рятувальники не можуть поки розпочати розбір завалів. Україні нададуть 4 мільярди доларів нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески у Pearl, заявив за підсумками 35-го засідання у форматі «Рамштайн» керівник українського Міноборони Михайло Федоров. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою, написав він. Майже 1 мільярд доларів спрямують на програму Pearl, а саме, щоб придбати американські ракети для «Петріот». Найбільше на цей блок виділили коштів Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Близько 540 мільйонів доларів партнери нададуть на купівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Кошти виділили Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург. Понад 1 мільярд доларів спрямують на дрони. Зокрема, Велика Британія профінансує купівлю 150 тисяч дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів, а Норвегія – морських безпілотників. Окремо Німеччина виділить 200 мільйонів доларів на механізм Jump Start для довгострокових закупівель ракет «Петріот». Партнери також інвестують у засоби РЕБ, бойові машини та навчальні центри, що посилює спроможності сил оборони на полі бою. Також президент Володимир Зеленський після засідання сказав, що Україна буде просити у партнерів кошти на нові контракти в армії. Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії ще на рік, пише Reuters. Рішення ухвалили 18 червня під час зустрічі керівників держав і урядів ЄС. Уперше рішення було прийнято одностайно 27 голосами. За даними Reuters, це перший випадок, коли масштабні економічні санкції проти Росії продовжили одразу на рік. Раніше їх поновлювали кожні 6 місяців. ЄС уже готує 21-й пакет санкцій проти Росії, який може торкнутися низки російських посадовців та публічних діячів. Також під час саміту у Брюсселі усі 27 очільників держав Євросоюзу висловили всебічну підтримку Україні та запевнили, що вона триватиме і надалі. Про це йдеться у висновках Євроради щодо України. Європейська Рада привітала відкриття першого кластера основи та очікує на відкриття інших кластерів відповідно до підходу, заснованого на заслугах. Година з вибухів на московському нафтопереробному заводі під час масованої атаки напередодні стався внаслідок влучання ракети російської системи протиповітряної оборони. Це засвідчив ракурс одного із відео, яке з'явилося у соцмережах і осінтаналіз якого опублікував телеграм-канал «Астра». На відео, опублікованому очевидцем удару, зафіксовано момент безпосередньо перед вибухом одного із резервуарів московського НПЗ. За даними «Астра», вибух стався одразу після запуску ракети та влучання в об'єкт. Також видно інверсійний слід, за яким можна визначити траєкторію польоту ракети. Ймовірно, постріл здійснили із зенітного комплексу «Панцер». Раніше паблік «Екзіленова Плюс» також публікував декілька відео, які дають робити припущення про влучання російської ракети ППО у резервуар. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! В студії для вас працює Тетяна Іванська. Розпочинаємо цей інформаційний день нашим інформаційним ранком. Розпочинаємо його на таких, знаєте, все ж таки піднесених емоціях, тому що погодьтеся, ось це відео і ось цей дах цього нафтового резервуару, який знімається і каже моє почтіння нашим дронам, він таки підіймає настрій і якось воно веселіше так починати день. Знаєте, часом бувають такі новини, що можна нічого не пояснювати в соцмережах і не розписувати, а просто вийти і поділитися своїм настроєм, своїми емоціями. Сьогодні будемо не лише, звичайно, що говорити про емоції, а говорити, до чого ці емоції можуть призвести, в першу чергу, емоції на Росії. Що зараз взагалі говорить Трамп щодо російсько-української війни, а там Макрон ніби сказав, що Трамп змінив свою думку. Звичайно, поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що ми ще отримуємо від наших партнерів, що ми можемо ще зробити і над чим зараз працюємо, що може долетіти до Москви. Ну і, звичайно, трішки підіб'ємо підсумки того, так, чим все ж таки закінчилося G7, тому що я для себе побачила, що цей G7 переростає в інші формати, і вже наступного тижня ми будемо бачити нові зустрічі. Ну, а я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування, і сьогодні ми вас запитуємо, а чи очікуєте ви, що регулярні масовані удари по Росії змусять росіян вимагати закінчення війни? І три варіанти відповіді. Людей, судячи з їхніх відео і постів, згодом цілком можуть. Другий варіант – може спробують, але до першого розгону спецназом. Ну і третій варіант – у Росії немає громадянського суспільства. Тож, ні. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, я рада вас вітати. Слава Україні!
6: Героям слава, доброго ранку.
5: Давайте розпочнімо із вчорашнього ранку все ж таки на Москві. Нагадаю, що її атакували безпілотники. Їм знову це повторно вдалося досягти і вразити московський НПЗ. Собянін стверджував, що російські ППО збили нібито 200 дронів, а це деякі штуки лише прорвалися. Ось до цього московського НПЗ завод наразі повністю паралізовано, тому що перша атака, вона вивела з ладу першу головну установку. Ну а ось ця атака вчорашня пошкодила другу установку. Хоча я, ви знаєте, десь в пабліках читала, що ледь не 900 дронів українських вони збили. Ну, я розумію, що, звичайно, їм для пропаганди треба виправдовувати ось таку пожежу. Але в той самий час я собі думаю, а чи звертають увагу самі ось ці кремлівські очільники на цю пожежу десь за МКАДом, те, що називається. Я не кажу, що не треба бити, треба бити. І треба дивитися і підіймати принаймні настрій. Зрештою, українці мають дивитися, на що вони скидаються. А вони скидаються на дрони. Але якщо оцінити це з військової точки зору, та тут ми десь близько біля нашого опитування будемо ходити. Як ви вважаєте, чи змусить це росіян якось змінити свою точку зору щодо російсько-української війни? І як це і чи вплине це зараз ось такі вибухи на Росії і у Москві на ситуацію на фронті?
6: Дуже багато запитань, давайте якось по порядку. Дивіться, ну, по-перше, щодо засобів, які ми били, от ви кажете, тільки дрони, але є невеличка ймовірність, що там були і ракети. Ну, чому так? Тому що в цей раз Генеральний штаб ніяк не коментував конкретно засоби. Сказали, що був уражений завод, все. Попередня атака, коли були на Москву, вони там розписали так конкретно, сказали, що приймала участь артилерійська бригада 107-го в цих ударах. Значить, там 19-та ракетна бригада, ну, тобто це наш найпотужніший підрозділ, який є в наших Збройних силах України. Це там найважче озброєння знаходиться зараз. Вони так тихо, спокійно сказали, завод, все. На відео фігурують у нас реактивний дрон «Барс», P1 і найбільша кількість помічених – це лютий, AN-196 лютий. Тому велика кількість засобів. Щодо кількості, від 200 до 900 цифр фігурує. Я думаю, що реальність десь посередині приблизно, але з будь-якої точки зору це велика кількість дронів, і це означає те, що російська система ТПО, вона не спроможна захистити навіть Москву. А Москва, у них там захищена декілька ешелонів, там як мінімум три лінії оборони, на яких вони стоять. Ми бачимо ці всі ракети, які летять куди завгодно, влучають в нафтові резервуари, а не в дрони. Бачимо один дрон, який намагається збити двома ракетами, ракети проходять повз дрона, не влучають в нього. Ракета, яка влучає в дрон, тільки одне крило йому відбивається, і дрон падає там на житловий будинок. Ну, тобто, працює як от такий оркестр, в якому всі скрипачі вчора перепили там по пляшки горілки випили, сьогодні у них дуже сильно болить голова, вони намагаються з ним з цим, щоб щось зробити. Чи вплине це все якось на фронт? Абсолютно точно можна сказати, вплине. Ну, чому так? Тому що Москва – це величезний економічний центр. В Москві зосереджені всі, майже всі військові виробництва. Алмаз, Антей, там, ракетні виробництва і так далі. Вони значною мірою знаходяться там. І ми ж прекрасно розуміємо, що це тільки перший крок. Спочатку ми вибили МПЗ, зупинили їхній транспорт. Ну, хай не весь, там, хай там 10-15% автомобілі стане, і почнуться проблеми з пересуванням по Москві на особистому транспорті. Буде менше бензину або мало бензину. Але наступний крок ударів по Москві – це ж будуть об'єкти ВПК. Винести там якийсь центральний офіс того самого «Алмаз Антея» чи якогось іншого виробника російської зброї. І це питання часу, коли це вплине на фронт, коли вони не зможуть виробляти якісь компоненти або в цілому якісь щось з російського озброєння. Тому це питання часу, коли це все дуже сильно вплине на фронт. Я маю сумніви щодо російського суспільства, яке там буде тиснути. Вони будуть, я думаю, що до кінця слухати телевізор і казати, що вперед переможна перемога, що значить, що там фронт рухається в правильному напрямку, що Путін все хорошо продумав, і треба трішечки потерпіти.
5: Знаєте, Павло, для мене насправді, говорячи про російське суспільство, теж я для себе відмітила, я ж дивилася, що писали Z-патріоти, дивилася на реакцію звичайних москвичан, чи як їх там правильно називається. Ну, по-перше, мене здивувала ось ця награність, тому що я не пам'ятаю жодного відео під час повномасштабного вторгнення Росії до України, щоб українці знімали відео, як вибухає, і як вони сидять, обираючи пози, знімають це це на сторіс, як вони це переживають, так? Це з одного боку. Побачила Захарову, яка вийшла потім на брифінг, і взагалі це ніяк не прокоментувала. І так само побачила реакцію так званих хороших русських, вони собі називають лібералами, вони виїхали за кордон. Так, слухайте, навіть у них така реакція, що, мовляв, о, класно, що туди долетіло. Ну, але що там того заводу? Ой, там такий район був, хай би його і розбомбили. Це дуже дивна реакція. І, ну, тут, знаєте, те, що називається, я цього не розумію, наскільки байдуже самим цим росіянам на ось свої ж території. Говорячи про те, що у нас далі буде летіти, і що ми очікуємо від партнерів, вже найближчим часом Україна отримає нові ракети до систем Patriot, ну а також закупить ракети Містрал та Метеор. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Україна та Німеччина вже підписали угоду про спільну розробку сучасних ракет-перехоплювачів і виробництво українських НРК Терміт. За кошти Німеччини планують виготовити кілька таких комплексів для сил оборони. Також Федоров розповів про підсумки Рамштайну. Німеччина виділила 400 мільйонів доларів, Швеція ще 108 мільйонів доларів на закупівлю ракет для українських систем Patriot. Велика Британія також до кінця року передасть Україні 150 тисяч дронів і 350 ракет та радарів для посилення ППО, а Бельгія до кінця року передасть 7 винищувачів F-16, з яких 3 бойові винищувачі, 4 передають нам на запчастини. Тобто у перспективі ми, країна не планує передати Україні весь свій парк F-16-тих. Ось я б хотіла все ж таки на літаках більше зосередитися. В якому стані, скажімо так, у нас зараз ось цей авіапарк, і скільки нам ще, можливо, не вистачає літаків?
6: Ну, тут, крім того, я ще хотів от просто окремо підкреслити. Ракети «Метеор». От це дуже важливий напрямок. Чому так? Тому що зараз у нас є далекобійні ракети повітря-повітря для літаків. Але вони, ну, теоретично максимальною дальністю, там 140 кілометрів, до 200 вони теоретично можуть бути праворіжені. Але там є дуже важливий момент в цьому «Метеорі». От всі ці ракети, що для «Петрія», то що для літаків, вони, у них яка одна є проблема? В них паливо програє з однаковою швидкістю. І на останніх ділянках траєкторії швидкість ракет падає. І російські льотчики це прекрасно знають, вони знають, що коли ракета її наздоганяє, їм треба робити маневри, і вони уходять від наших ракет. І так само наші льотчики знають про таку проблему росіян. А от «Метеора» такої проблеми немає. Там стоїть спеціальний двигун з спеціальним дозатором, який підтримує однакову швидкість при швидкості звука по всій траєкторії польоту. І на останніх ділянках траєкторії, на 200 кілометрах, він може збивати російські літаки, і вони не зможуть цими маневрами уходити від наших ракет. І це дуже гарна новина. Ну, тобто, це може бути, я підкреслюю, може бути, це, ну, не люблю, коли от є якісь там новини, ми кажемо, все, там якась проблема вирішена, але це буде величезна загроза для російських літаків Су-34, Су-35, які скидають кави. Ту проблему, яку ми наразі вирішити ніяк не можемо. Літаки F-16. Це тайна за трьома печатями, і стільки конкретно у нас цих літаків зараз у робочому стані сказати важко, але у нас найбільша проблема насправді навіть не з літаками, не з запчастинами до цих літаків, а з пілотами, з льотчиками, з людьми, які були підготовлені, які б мали, вміли літати на цих всіх літаках. Я думаю, що, ну, і крім того, ще і наземний склад, тобто інженери, які ці літаки обслуговують. Тобто тут мова йде, що на кожен літак там мова йде більше там 100 людей, які повинні його обслуговувати. І це питання не більш, я думаю, гостріше, ніж самі літаки. Тобто якщо б питання стояло саме от в літаках, я думаю, що цю проблему дуже швидко ми вирішили, там, де знайшли гроші, де знайшли літаки, бо таких F-16 було випущено більше 4000 штук, які розійшлись по всьому світу і десь вони знайшли бажаючих їх там продати чи передати. Це, я не думаю, що буде великою проблемою. А саме Бельгія, вони переходять на F-35, вони, коли поступово отримують ці F-35 і старі F-16, видають нам, які нам абсолютно підходять, які вирішують всі наші проблеми нам. Навіть той F-35, я не думаю, що він нам був би доречний, навіть якби якщо нам хтось погодився його поставити.
5: Mm-hmm. Говорячи, власне, про ось допомогу від наших європейських партнерів, Лепересіон писав про те, що Сполучені Штати та європейські держави Великої Сімки виготовлятимуть далекобійні ракети для України, та і вже ось ми бачимо, підписано угоду з Німеччиною, Україна, Німеччина підписали, і Трамп казав про те, що хотів би, щоб американська зброя вироблялася на території Європи, поки що він Польщу має на увазі. Ну, от, власне, цього тижня ми та під час тієї зустрічі G7 почули, що європейці готові і будувати і спільно виробляти з Україною зброю і на території Європи, і на території України. Як ви це оцінюєте, ось цю новину, і як ви вважаєте, на чому ми найбільше будемо зосереджені? Чи можемо ми все ж таки розробляти свою ракету, яка буде подібною до Петріот, як про це вже говорилося?
6: Ну, тут декілька напрямків. Ну, по-перше, ми знаємо, що там державний КБУЧ підписали корпорацію MBDA меморандум поки що про виробництво ракет, можливо, мова йде про виробництво «Нептун-2», це новітньої нової версії старого «Нептуна», ну, умовно, старого. MBDA – це величезна корпорація, яка виробляє, наприклад, «Таурус», «Шторм Шедоу», ну, там цілий спектр ракетного озброєння, там противотанкові ракети у них є і так далі. Компанія Firepoint підписали там теж, от я висловила назву компанії європейської, з якою вони теж підписали меморандум про співробітництво. І тут мова може йти і про балістичні ракети, тут мова може йти про крилаті ракети і так далі. Тобто тут, ну, ми прекрасно знаємо цю проблематику, те, що швидкість виробництва і Firepoint, і КБЛУЧ, вона не настільки велика, як нам би хотілося. Тобто ми хотіли бачити там в день там 10, 20, 30 пусків цих ракет, а ми бачимо, ну, набагато менше. Але ж ці всі ракети долітають, вони влучають. Прикладів роботи і «Нептуна» дуже багато, і прикладів фаєрпойнтівських ракет теж дуже багато успішних. Але потрібна масовість для того, щоб, ну, ми прекрасно знаємо, що 50% ракет можуть не долітати, але ті, що долітають, вони роблять свою роботу. Тому тут мова йде і про новітні технології. От вже «Нептун-2» я говорив, ну, знову-таки ніякої конкретики в пресі немає, але про що ми можемо казати? Там ми знаємо, що у «Тауруса» стоїть там новітній прямоточний двигун, який там дозволяє «Таурусу» при таких самих габаритах, як у «Штормшедо», мати набагато більшу дальність, там, ну, приблизно плюс 200 кілометрів, може навіть більше. Тобто, можливо, використання таких двигунів. Можливо, інші навігаційні системи з використанням штучного інтелекту, які можуть летіти без системи GPS, без інерційної системи наведення, а орієнтуватися по простору, по зірям, по рельєфу місцевості і так далі. От у того самого Firepoint вони хоч і роблять титанічні зусилля, вони роблять величезну кількість дронів, але все одно цієї кількості не вистачає, треба більше. Тут умови вже про масштабування. А європейці це вміють робити дуже гарно. Ну, давайте згадаємо, там автоконцерн Volkswagen, наприклад, який планує звільняти 30 тисяч людей, а це 30 тисяч людей кваліфікованих співробітників, які можуть там працювати на конвейері, інженерів і так далі, яких можна абсолютно реально перекинути на виробництво ракет або запчастини цих таких.
5: Окей. Про Крим ще давайте теж поговоримо. От якщо вже згадали про що говорив Федоров, то він також говорив і про Крим. Я думаю, ви бачили уривок в телеграм-каналі, який я не можу цитувати в ефірі, коли його запитали, що буде з Кримом. Але він заявив, що українські дрони вже фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, і найближчим часом півострів перетвориться на острів. Таке саме ми чули і від Мадяра. Крім того, ця ситуація, на його думку, буде мати неочікувані наслідки для російської сторони. Також є заява Плетенчука про те, що Росія готує Крим до ймовірної висадки десанту Збройних сил України. За його словами, Україні таки вдалося витіснити російський флот від своїх берегів, налагодити власний морський коридор і пристосуватися до нових умов війни на морі, в тому числі. І там також ключову роль відіграють дрони. Зет-блогери російські також кричать про те, що Україна готується до десанту, але, ну, мені видається, що те, до чого ми готуємося, воно, напевно, би так сильно не оголошувалося. Це більше ми про психологічний вплив говоримо, чи справді вже Крим так чи інакше буде ізольований, і тут немає чого приховувати і немає, знаєте, таких подвійних меседжів?
6: Ну, я попрошу ще повернутися на крок назад. Крім того, Федоров сказав, що на Рамштайні була домовленість про передачу далекобійної артилерії 30 плюс кілометрів. Тут мова йде в першу чергу про боєприпаси. У нас, на жаль, півроку не закупалися боєприпаси для артилерії. Це дійшло навіть до верховного головнокомандуючого, який документував, що хлопці з фронта дуже просять артилерійські боєприпаси, що дронами ми не можемо зробити всі наші завдання. Тобто це навіть дійшло до президента. Повертаючись до Крима і до ізоляції. Так, дійсно, зараз перерізали, ну, тут треба розуміти, як йде логістика. У ворогів в Криму є Керченський міст, є траса Ростов-Мелітополь. Ну і далі з Мелітополя на Джанкої вона йде. Через Керченський міст вони бояться перевозити, і правильно роблять, що бояться, паливо, боєприпаси, ну і такі військові інші вантажі. Вони там перевіряють всі автомобілі, вони не пускають гібридні машини, вони не пускають електромашини через місто, тому що опасаються, що в батареї може закладена велика кількість вибухівки, яка буде підірвана на мосту, і міст буде зупинено. І вони це все ведуть по сухопутному коридору. Але сухопутний коридор дуже близько до лінії безпосереднього зіткнення. І наші мідлстрайки, вони знищують абсолютно всю військову техніку, яка по ній йде, ну або намагаються знищити всю військову техніку. В першу чергу це бензовози, транспорти з особовим складом і просто вантажівки, військові вантажівки. І до чого це призведе? Це призведе до того, що, ну, по-перше, все населення, яке буде в Криму, воно з великою ймовірністю прийдеться через цей Керченський міст, який ми не обстрілюємо, для того, щоб вони могли евакуватися через нього. Наносяться удари по залізниці. Ну, тобто, тут в першу чергу йде удари по локомотивам, ну, тому що їх відносно просто знищить, і їх дуже складно відновити, дуже важко їх виробляти. І вже там було декілька різних повідомлень, що там на одній ділянці, що там повністю зупинялася залізниця в Криму. І це призведе до того, що всі військові бази, які знаходяться на території тимчасового Криму, вони будуть знекровлені. Ну, тобто їм треба для їхнього існування велика кількість палива, боєприпасів, всього іншого. Там є авіаційні бази, там є і артилерійські арсенали, тобто величезна кількість підрозділів там знаходиться. На півдні Криму, ну це Херсонська, Запорізька область, в першу чергу, підрозділи також будуть знекровлені. Це питання часу, коли у них закінчаться їхні польові склади, які вони зараз вичерпують. І тоді, ну я не хочу кидатися там фразами там наступ, я більш ніж впевнений, що тоді ми почнемо різати оці всі клінії, які забиті в нашу територію, там відкидати їх від Запоріжжя, відкидати їх там на Голяпільському напрямку, саме з цього знекровлення. Щодо морського десанту, щоб зробити цей морський десант, такий повномасштабний, нам, по-перше, треба великі десантні кораблі, яких у нас немає, на щоб ми змогли висадити там сотні бійців. Така висадка, вона в будь-якому випадку, вона призведе до величезних жертв. Згадуємо фільм там «Спасає рядового Райана», от приблизно так ця операція може виглядати. Ми не можемо собі дозволити втратити таку кількість людей, техніки, просто заради того, щоб висадитись в Криму. А що далі? Ну, тобто, після того треба закріпитися, там цей плацдарм утримувати, він же буде постійно під артилерійськими авіаційними обстрілами, ну, це ні до чого толкового не призведе. А от висадки диверсійних груп, да, це абсолютно реально. Для того, щоб висадити там декілька десятків бійців, які знищать якісь там високовартісні там об'єкти там, на кшталт системи ППО і так далі, це вже було. ГУР вже висаджувався в Криму, там знищило і успішно відходив назад. Тому я думаю, що навіть близько мова не про який морський десант в Криму навіть не обсуждається, не то, що вона там не йде.
5: Бачите, ви згадали також і про Запоріжжя. Зараз читаю новину про те, що російським операторам дронів сказали більш масово обстрілювати Запоріжжя і Запорізьку область, і дали те, що називається, дозвіл на полювання за цивільними. Говорячи про ситуацію на фронті, тут також би хотілося все ж таки більш детальніше проговорити буквально кілька моментів, тому що знаємо, що під Вовчанськом росіяни змістили основний акцент на фланги. У Вільчі також одна із найважчих ситуацій. Ну і знову ж таки намагаються продавити вони і Павлівку, і Новопавлівку. От ситуація на фронті, де зараз найбільш важка ситуація, і чи можуть ось такі удари по Москві, ось ця ізоляція тимчасово окупованого Криму, якось полегшити ситуацію Збройних сил України на певних ділянках фронту?
6: Ну, у нас найбільш важка ситуація, вона як була, так і залишається, це Донбас, це конкретно Покровськ, Ліван, там поблизу Куп'янська, там важкі бої йдуть, але найбільш напружена це Покровськ, Мирноград, тобто на цій конкретно ділянці, там де воює там 7-й корпус ДШВ. Костянтинівка, ворог там тисне, вони зайшли в деякі диверсійні групи, відносно невелика кількість, там різні оцінки є, там від 50 там, до 150 бійців, які знаходяться в Костянтинівці, з якою там ведуть бої, там 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатської Січі, які відбивають конкретно їх напади і там знищують цих бійців. Чи може оця ситуація на півдні призвести? Ну, на жаль, казати, що буде полегшення, я цього навіть близько поки що не бачу. По зведенням Генерального штабу ворог тримає той самий темп, вони тримають там кількість приблизно 200-250 боєзикнень на добу, вони тримають там 3 тисячі артилерійських обстрілів і там до 10 тисяч ударів дронів на добу. Ну і плюс авіаційні там 100-120 вилітів, там до 300 бомб вони скидають. Тому наразі поки що ці всі удари вони не призвели до того, що ця ситуація відобразилася на фронті. Ну, як мінімум, ми можемо казати про те, що на півдні буде зменшуватися кількість атак, але конкретно на Донбасі, на жаль, ми не можемо зробити такого обрізання логістики, як воно було зроблено на Крим. Чому так? Тому що величезна кількість дорог, величезна кількість залізниці, там ґрунтові дороги є, там немає якоїсь такої великої траси, як оця Р-280 Ростов-Мелітополь, яку ми можемо обрізати і зупинити логістику. Тому поки що, на жаль, ситуація не сильно змінюється.
5: Зрозуміло. Я вам дуже дякую, Павло, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був разом з нами на зв'язку. Нагадую, що для того, щоб все ж таки наші військові просувалися, щоб наші добрі дрони робили нам такі добрі новини, будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Ну, а крім того, на сайті radio.nv.ua є відділ для донатів вашому улюбленому радіо, вашим улюбленим ведучим або вашим улюбленим проектам, тому долучайтеся і підтримуйте нас. Ну, а крім того, зайдіть на сайт і проголосуйте. Сьогодні ми вас питаємо, чи очікуєте ви, що регулярні масовані удари по Росії змусять росіян вимагати закінчення війни.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вранці атакували Павлоград. Загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Постраждалу шпиталізували, повідомила місцева влада. Загорілися 2 приватні будинки, 1 оселя зруйнована. Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 9 дістали поранень, повідомив очільник військової адміністрації регіону Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, сільгосптехніку, складське приміщення та приватні автомобілі. 2 людей постраждали внаслідок російського обстрілу Запоріжжя сьогодні вночі, як повідомили у ДСНС. Росіяни вдарили по одному із районів обласного центру. Горіла автозаправна станція, будівля та обладнання. Пожежу рятувальники швидко згасили. В акваторії Чорного моря внаслідок атаки Росії загинув член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків поранені. Один із них у тяжкому

0: багато військової форми часів Першої та Другої світових воєн. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Ви слухаєте Радіо НВ, триває наш ефір і триває голосування на сайті radio.nv.ua. Зайдіть, проголосуйте і дайте відповідь на ось яке запитання. А чи очікуєте ви, що регулярні масовані удари по Росії змусять росіян вимагати закінчення війни? Три варіанти. Судячи з їхніх відео і постів згодом, цілком можуть спробувати, але до першого розгону спецназу, ну і третій варіант, у Росії немає громадянського суспільства, тож ні. Вітаю нашого гостя Олексій Кошель, політолог. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні.
10: Героям слава, доброго ранку.
9: Ми бачили J7, ми бачили учорашні удари по Москві, та, і будемо відвертими.

0: емоції дуже приємні, це викликає емоції. Ми ділимося, дивимося, як на це реагують росіяни, щоправда, лише в соцмережах, тому що після цього удару вийшла Захарова, давала брифінг і ні слова не згадала. І ми, знаєте, десь між собою говоримо про те, що це все йде так само у відповідь по їхні, по на їхні удари по Україні. І, власне, президент України Зеленський заявив, що якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Останні атаки він назвав відповіддю на російські удари Україні, зокрема по Києво-Печерській лаврі. До речі, ось ці відео та фото з Києво-Печерською лаврою показували і Трампу, і нібито вони на нього справили враження. Принаймні, про це писало Політіко. Співрозмовники відчули, що втручання Зеленського, ймовірно, стало останнім тим поштовхом, який змусив Трампа рішуче підтримувати Україну у спільній декларації. Ми вже чули заяви Трампа про те, що Москва має підписати щось, але знову ж таки, після того ми почули, як він ухиляється від відповіді журналіста, чи вбачає він Москву на 100% винною у тому, що вона почала війну. Він сказав, я не буду поки коментувати, щоб не зірвати якісь ось ці перемовини. Зараз Макрон вийшов так само заявою, що Трамп змінив думку щодо України, і тепер він не каже, що вона програє, він побачив силу та міць України. Що це все нам дає, пане Олексію, і чи можемо ми сподіватися, що ось такий ракурс думок Трампа, він остаточний?
1: Давайте спочатку про логіку заголовків, тому що інколи відкриваєш українські інтернет-видання і в тебе складається враження, що все, переломний хід у війні, от просто все кардинально змінилось. Ну, я так само бачив заголовки про те, що фото справили враження на Трампа. Ну, знаєте, ми в умовах війни і в умовах перенасичення інформаційними подіями нашого інформаційного поля, ми з контексту для себе дуже часто вириваємо те, що ми хочемо бачити. Ну, справило враження на Трампа. Це принципово щось змінить зараз? Очевидно, ні. І я б все-таки звертав увагу на заяви Трампа про те, що от кілька днів тому він заявляв про те, що от можливо зараз з'явився шанс от до переговорного процесу і до того, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Але врахуйте тональність, можливо з'явився шанс. Це мова припущень, це мова загальних слів. І от на превеликий жаль, і європейці, і Сполучені Штати розуміють, що при всьому бажанні повноцінно на 100% важелі впливу на Росію вони не включать. От, я просто нагадаю, що з боку європейців тема про конфіскацію тіла російських активів 300 мільярдів, вона просто зникла. Вона померла в інформаційному полі. Про неї зараз не згадують навіть такі політичні сміливці, як французький президент, якому зараз залишилось близько 10 місяців до виборів. Тобто йому немає чим ризикувати, політичні ризики мінімальні. Тому, власне, я б не переоцінював значення заяв, а тим більше не переоцінював значення символічних кроків, жестів, мови, емоцій, обурень, наскільки вразило чи не вразило. Тепер щодо Росії, тут складніше, тому що от нам здається, ми з вами всі здорові люди, прагматичні. Ми чудово розуміємо, що мовою цифр, якщо опиратись на мовою цифр, ми бачимо, що Росія перебуває в достатньо сумному стані, скажімо так. Тобто і економічні показники, і дефіцити, дефіцит бюджету. А останнім часом, ну, палає не тільки Москва, палає вся Росія, тому що в Криму проблеми колосальні. От я нагадаю, що тиждень тому, принаймні, я зустрічав дані з відкритих російських джерел. Тут уже не мова кухні, не мова там окремих блогерів. З відкритих джерел зустрічав інформацію, що літр 95-го бензину на чорному ринку продавався по 180 гривень за літр. Масово скасовується бронювання під загрозу збір врожаю в Криму, тому що там тепліше, там трішки раніше збирають. Там колосальні проблеми. Але тут інше питання, наскільки все це вплине на Путіна? От Путін також чудово розуміє, він очолює своє государство чверть століття, навіть більше, там починаючи з 99-го року, він вже реально перебував при владі. Чверть століття. Він перебував на посаді прем'єр-міністра. Він чудово розуміє, як працюють економічні показники. І більше того, він чудово розуміє, що кошти, які за останні багато років Росія вкладає у російсько-українську війну, за ці кошти можна було, я не знаю, там заасфальтувати пів Сибіру, вирішити кардинально питання освіти, медицини, всього іншого. Він чудово це розуміє. Але мова прагматизму тут не працює. Тобто, дуже часто ми намагаємося розглядати питання війни, аналізувати, виходячи з мови прагматизму. Вигідно, невигідно. Що це принесе там для держави, яка напала? Росія керується дещо іншою логікою. Дещо іншою логікою. І, на жаль, отак було побудовано в історії. Іншою логікою керувалася Російська імперія, іншою логікою керувався там сталінський брежнівський режим, іншою логікою керується Путін. Це логіка емоцій, це логіка величі. І тому, на превеликий жаль, я не думаю, що навіть нанесення сильних ударів і часткове коливання громадської думки, наголос на слові часткове, часткове коливання громадської думки, здатне вплинути на Путіна.
0: Ну ось, власне, слухайте, згадуючи Путіна, ми можемо згадати, а хто у нього кумири. Той самий Петро Перший, та, який, якщо я не помиляюсь, та, це Петро Перший, ну, пів Росії втопив просто в крові своїх же, та? Так само той самий Сталін. Пів Росії розстріляв і втопив у крові, і Путін же ж на них і орієнтується. Тому, а стосовно народу населення, то справді, хтось пише про те, що давайте міріться, хтось пише про те, що тепер буде ответка, і вчора у своєму зверненні президент України в вечірньому сказав, що, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Ми розуміємо, що Росія буде зараз обстрілювати, певно, частіше Україну, але вона нас обстрілює і намагається вбити вже не перше століття, і війна триває з 14-го року. Але ось заява МЗС Терористичної Федерації, вони заявили, що Росія розраховує на досягнення цілей так званого СВО через дипломатію, а не військовими методами. Чи маємо ми на це звертати увагу?
1: Ні, я думаю, що ні. Ми повинні заяви з боку Росії оцінювати достатньо цинічно. Тобто я не виключаю навіть того факту, що зараз Росія може зайти на новий етап довготривалих перемовин із Сполученими Штатами, задобрювання Сполучених Штатів. І зверніть увагу, от попри все величіє, попри все намагання надувати щоки і демонструвати всім, що вони залишаються там державою номер один на пострадянському просторі, я маю на увазі це погрози в бік Молдови, погрози в бік Вірменії, які ми останнім часом чуємо, держав Центральної Азії. От попри все, у стосунках із Сполученими Штатами Росія завжди, ну, принаймні останні роки ми чітко бачимо, що вона плазує перед Сполученими Штатами. Тут я не перебільшую. Навіть у відповіді на жорсткі заяви Трампа із прямими образами Путіна, такі були, Росія відповідала надзвичайно толерантно. Тому зараз чергова заява про те, що віддають переваги дипломатії, ну, ця заява може бути спрямована на аудиторію американську. Я маю на увазі ця аудиторія – адміністрація Дональда Трампа. Чи вдасться з цього щось зробити, чи вдасться затягнути, можливо, відтермінувати там частину санкцій. Це тактичні кроки, це тактичні переговорні кроки, і Росія це використовує. Достатньо цинічно, але використовує.
0: Так, прошу.
1: Так, і тому, власне, тут потрібно достатньо прагматично оцінювати Росію. І те, що ви згадали про кумири Путіна, ну, насправді, знаєте, я колись порівнював період правління Миколи І і порівнював із Путіним. Знаєте, це просто два брата-близнюки. Зовнішня політика, внутрішня політика, характер, формат, коли у прийнятті рішень визначається фактором самодурства. Ну, таке враження, що за останні 200 років, понад 200 років, нічого не змінилося. Mm.
0: Ну, бачите, пане Олексію, я все одно чекаю опричніни, дуже хочеться. Звичайно, не будуємо собі ілюзій, але я не проти, щоб ось ця опричніна, вона знову ж таки возродилася на Росії, і вона десь вже є, але ще не така, та як при царях. Говорячи про ось Трампа, про те, що Росія плазує перед Сполученими Штатами, як ви кажете, Трамп, окей, ми почули його інші дещо заяви стосовно російсько-української війни, але так само чуло, що нібито знову Кушнер і Вітков, вони збираються на Росію. І ми би могли сказати, що ну це ж Трамп, він бізнесмен, і Кушнер та Вітков теж бізнесмени, і для них просто важливо якось заробляти, і вони все, що вони хочуть, це заробити, але все ж таки це теж певні посланці. Якщо все ж таки вони не поїдуть найближчим часом до Москви, чи можемо ми це також розцінювати як відповідь Трампа або як зміну Трампа свого ставлення до цієї війни?
1: Я хотів звернути увагу на надзвичайно позитивну річ для України, для нас усіх. Mm-hmm. Це те, що Сполучені Штати не вийшли з переговорів. От попри всі заяви Трампа, ми не почули заяви про те, що все, я виходжу, це справа європейців, це не моя війна. От жорсткої позиції в цьому напрямку не було. І тому сам факт того, що продовжуються переговори, сам факт тому, що приїжджає Вітков Кушнер до Москви, це означає, що Сполучені Штати розглядають, що їх миротворчі зусилля, і тут хтось може говорити про миротворчі зусилля в лапках, хтось може говорити без лапок, кому як зручно сприймати позицію Білого Дому, але Сполучені Штати не вийшли з переговорного процесу. Чому це важливо для нас? Тому що сьогодні замінити Сполучені Штати просто немає ким. От просто немає ким. Європа нас підтримує, нам допомагає, ми їм дуже вдячні, але виконувати роль перемовника з Росією вони не хочуть, не можуть. Не готові різні позиції, але поки що між Росією і Європою прірва у переговорному процесі. Росія чітко заявляє, що не бачить Європу перемовниками, а Європа не бажає брати на себе відповідальність, вона домагається лише одного – бути частиною переговорного процесу, який очолять Сполучені Штати. Тому що для Європи важливо також інше питання, яке було озвучене у форматі трійки Велика Британія, Франція, Німеччина, де вони вказали 5 кроків для досягнення миру, і один з 5 кроків, цей крок називається безпека для Європи. І оця безпека для Європи, я думаю, це не 5-й крок. Для них це крок номер 1, і тому, власне, для них це надзвичайно важливе питання. Тому Сполучені Штати зараз немає ким замінити. Ну, ми не бачимо миротворчих зусиль з боку Пекіну за останні багато років. Жодних. Крім загальних красивих дипломатичних заяв. Тому ми хочемо чи не хочемо, нам подобається Трамп чи не подобається, але, на превеликий жаль, альтернативи в нас немає.
0: Ну, говорячи про Європу, ми побачили, що ось щойно закінчився G7, вже канцлер Німеччини сказав, що давайте збиратися ще в Німеччині, будемо справді обговорювати Європу, безпеку Європи і, звичайно, як допомагати Україні. А як ви бачите, як зараз Європа, от окей, Штати не вийшли із цих перемовин, але Європа все ж таки налякалася, коли Трамп фактично шантажував тим, що вийде, коли Трамп віддалився від Європи. Наскільки зараз змінилося ставлення та розуміння Європи цієї війни?
1: Я думаю, що Європа реально налякалась, коли Трамп сказав про те, що Сполучені Штати не гарантують безпекові питання в рамках 5-ї статті НАТО. Верніше, він сказав, що гарантує, але для окремих держав, які належним чином платять за свою безпеку оборони. Тобто, очевидно, для Польщі гарантує, для Іспанії не гарантує. Тобто, іншими словами, Європа побачила найбільшу кризу НАТО з початку створення самої організації. Тобто, після завершення Другої світової війни до сьогодні найбільша криза найбільшої у світі безпекової організації, найбільшого у світі Союзу. І це не просто криза, це вже пішла тріщина, колосальна тріщина. І до цієї тріщини додали серйозні заяви Сполучених Штатів і реальні дії, коли Сполучені Штати скорочують свій військовий контингент. І тому Європа розуміє реальні ризики. Я думаю, що європейські аналітики чудово рахують, що Росія зараз не здатна, не спроможна вести війну з Європою.
0: Mm-hmm.
1: Але чи здатна Росія зробити серйозну військову провокацію на кордоні з Європейським Союзом? Так, здатна. Чи здатна там ситуативно ввести війська там для захисту там російськомовного священника, умовно кажучи, так здатна створити штучну провокацію і перевірити Європу і Сполучені Штати на міцність. І Європа саме цього боїться. І це не просто страх. Про це вже говорять не аналітики в закритих кабінетах, про це говорять достатньо відкрито. Але навіть враховуючи те, що Європа перебуває в надзвичайно кризовому стані, якщо ми говоримо про безпеку, катастрофічний кризовий стан, то попри все ми повинні шукати нові формати переговорного процесу. І не сподіватись на Сполучені Штати.
0: Так.
1: Це може бути частина Європи, це може бути Ердоган, це може бути багато інших форматів.
0: Ну, тут справді будемо шукати. Єдине, що треба, це робити набагато швидше, ніж нам би хотілося. Олексій Кошель, політолог, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам, пане Олексію. Ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося до нашого ефіру. А ви поки сходіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua та залиште свій голос у нашому сьогоднішньому запитанні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості, є ті, що створюють для розкоші, а є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору. Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її «Suicide Doors» – двері самогубця. Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в Lincoln Continental їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ Continental назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. Continental не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Українська ППО знешкодила 79 із 90 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі, повідомляють повітряні сили. Є влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих чи уламків на 8 локаціях. Майже 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найбільший тиск окупанти чинять на Покровському напрямку. Там українські оборонці зупинили 36 російських штурмів. Висока інтенсивність боїв також тримається на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, де зафіксовано по понад 20 атак. На Лиманському, Слов'янському, Куп'янському та Харківському напрямках ворог не припиняє спроб прорвати оборону, але отримує жорстку відсіч. Тим часом на Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли. Українська авіація та артилерія успішно відпрацювали по російських тилах, вразивши пункти управління та райони скупчення піхоти. Загалом за добу російська армія втратила 1370 військових. Крім того, сили оборони знищили майже 60 артилерійських систем, близько 2000 безпілотників та понад 400 одиниць ворожої автотехніки. В Україні військовослужбовцям обмежить доступ до азартних ігор, щоб знизити ризики лудоманії. Відповідну постанову вже ухвалив Кабмін, повідомив голова профільного держагентства Геннадій Новіков. За його словами, перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Система робитиме запит до двох баз – реєстру осіб із обмеженим доступом до ігор та нового реєстру військовослужбовців, який наразі створює Міноборони. Якщо дані гравця збігатимуться із інформацією у будь-якому із цих реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. При цьому організатори казино не бачитимуть, яка саме база даних стала причиною відмови. Обмін даними відбуватиметься через державну систему Трамбіта. Паралельно держава посилює блокування тіньових онлайн-казино та гральних залів. До цього залучені РНБО, Нацбанк та правоохоронці. На московському НПЗ після вчорашньої атаки пошкоджено установку із переробки нафти «Європлюс». Тепер на заводі не працюють усі установки, пише Reuters із посиланням на джерело. Ця установка очищувала близько 140 тисяч барелів нафти на день. Це майже половина від потужності цього НПЗ. Під час попередньої атаки 16 червня було пошкоджено іншу установку, вона переробляла 53% усієї потужності НПЗ. За даними джерела, установку «Європлюс» мали запустити найближчим часом, щоб після атаки 16 червня завод міг працювати бодай на півсили, проте вчора вона була пошкоджена. Завод призупинив роботу. Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після угоди США та Ірану, передає Reuters. Йдеться про 3 супертанкери під прапором Саудівської Аравії. Вони перевозять загалом 6 мільйонів барелів сирої нафти. Інші судна також почали вмикати геолокацію і готуються до проходу протокою. Утім, повне відновлення руху потребуватиме часу. Судноплавні компанії ще мають переконатися, що маршрут безпечний, а протоку достатньо розмінували. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Нагадую, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми сьогодні вас запитуємо, а чи очікуєте ви, що регулярні масовані удари по Росії змусять росіян вимагати закінчення війни? Перший варіант відповіді, судячи з їхніх відео і постів згодом, цілком зрозуміють. Другий варіант – може спробують, але до першого розгону спецназом. Третій варіант – на Росії немає громадянського суспільства, тож ні. Ну, а я рада вітати нашого наступного гостя Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПУ «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, я вас вітаю, слава Україні.
3: Героям слава, вітання вам і всім глядачам і слухачам вашого каналу.
2: Пане Геннадію, мене тут в коментарях звинувачують у надмірній емоційності, але ну нічого не можу з цим зробити, тому що коли воно горить, то воно горить. Коли воно красиво, то воно красиво. Власне, давайте ми з цього і розпочнімо, із цієї атаки безпілотниками столиці Російської Федерації терористичної. Вдруге їм вдалося досягти та вразити московський НПЗ. Собянін стверджував, що збили майже 200 дронів, це лише кілька там прорвалося через їхню так звану потужну систему ППО. Завод палав, завод вітав наші дрони тим, що знімав ось, знаєте, зняв капелюха у поклоні, хоча цей капелюх, як виявилося, зняло потім саме російське ППО. І ось говорячи про багатошарову ППО довкола Москви, Московської області, ми бачимо, що вона таки пропустила. І тут питання в тому, це наші дрони такі вмілі, що навчили обходити це московське російське ППО. Чи це все ж таки не так багато цього ППО у них лишилося?
3: Пані Тетяна, я би хотів би почати трішечки з того, про що ви сказали, і пішли далі. А от, власне, тим, яким не подобається добрий настрій українців після згадок і інформації, що Сили оборони України уразили, а в деяких місцях і знищили цілі на території Москви, хай вони лишать номера телефонів і свою геолокацію, щоб спеціально навчені люди позадавали питання, а чому такі новини не роблять їм доброго настрію. Я думаю, вони будуть мати чим зайнятися. А я буду далі відповідати на ваше запитання. Ми маємо розуміти, що силам оборони України, зокрема, тим підрозділам, які займаються запуском БПЛА, вдалося прорвати систему багатошарову до 5 шарів, до 5 рівнів захисту цього міста Москва. Вдалося її прорвати, зайвий раз показавши цілому світу то, про що я, як мінімум, на ваших програма говорю постійно, що Росія – це колос на глиняних ногах. І, власне, те відео, коли знімали москвичі, коли українські добрі безпілотники добре літали над Москвою і влучали там, де були запрограмовані, зайвий раз це показало. Це показало, що цей колос на глиняних ногах, його всі погрози, що ми тут зараз такі найкращі в світі, навіть на Росії – будемо цілому світу показувати, з того нічого не вийшло. Наші безпілотники літали Москвою і робили свою справу. Так, частина була збита, зрозуміло, тому що така дія називається прорив системи протиповітряної оборони Москви. Розрядили на себе всю цю систему, ракети вони випустили, а потім почалася українська вахканалія, коли ми розносили ті всі об'єкти, і всім добрим, справжнім українцям це зробило тільки добрий настрій, а тим, кому зробило поганий настрій, цього буде подальше набагато більше, так що хай вони думають, як себе поводити, а може виїхати на Росію, або вони звідтиля і віщають. Так що нам своє робити.
2: Mm-hmm. Справді, знаєте, ну це воно красиво. Воно красиво горить, і це знову ж таки і наша відповідь на їхні удари, і ми бачимо, як реагують самі росіяни. Щоправда, я тут згадувала, от так звані хороші руски, ліберали, вони кажуть, вони також, до речі, раділи з того, що прилетіли українські добрі безпілотники по ось цьому заводу, і більше того, вони казали, та там немає чого навіть шкодувати, там такий район, що, знаєте, все, що для них за МКАДом, це взагалі вже не Росія і не Москва, але, що саме цікаво для самих москвичів, Москва – це не Росія, тому що вони кажуть, хтось хоче втягти Москву у війну проти Росії та Росії проти України. Це також дивно. Але, знову ж таки, говорячи про емоції і говорячи про те, що президент України сказав, що ми будемо відповідати на російські удари, вже пишуть деякі дописи, речі і в соцмережах, що, мовляв, от тепер Росія як почне нас обстрілювати, тепер ми маємо готуватися до обстрілів. Ну і президент вчора у вечірньому своєму зверненні до журналістів сказав, будь ласка, не ігноруйте тривогу. І я розумію, що це, ну, в принципі, може бути поведінка, знаєте, як можемо провести паралелі з поведінкою щура, якого загнано в кут. Але з іншого боку, ну, Росія нас обстрілює з початку повномасштабної війни, і війна триває з 14-го року. Ось, чи може щось нове Росія застосувати? Чим вона зараз може залякати? Чого варто зараз остерігатися?
3: Ви знаєте, ви розповідаєте, а я собі просто наявно уявляю тих людей, тому що деяких знаю, тих, а давайте ми їх не будемо рухати, тому що ж нам може прилетіти. Да нам прилітає, і росіяни хочуть зробити з нами єдину річ, про яку вони мріють. Вони нас всіх хочуть вбити, крапка. І ті оці лякаючі лякальщики, які розповідають про те, що... По нам вже ж тепер буде прилітати. А що, позавчора по нас не прилітало? Сьогодні вночі по нас не прилітало? З 22-го року воно не прилітає по нас? З одною тією метою – вбити всіх українців. Тому треба по ним так гатити, по росіянам, щоб аж друзки літали в різні сторони. Тому що добрий росіянин – це той росіянин, деяким пояснюю, українчикам, вибачте за цей термін, якого не видно в тепловізор. Не то, що він чимось накрився, а то, що він тепло не виділяє. Оце добрі. А решта – то ті, які, над якими треба працювати, щоб через тепловізори не бачити. Як мінімум, зокрема, тих, які зі зброєю в руках знаходяться на території України. Тому гатити треба системним чином, виносити серйозні об'єкти, якими є, власне, заводи НПЗ і інші військові заклади, а також об'єкти подвійного використання для того, щоб придумовити Російську Федерацію, да, або спонукати до прийняття певних рішень. Зрозуміло, виключно одними обстрілами це не вдасться, або не вдається в історії це зробити, але зробити добру справу, зменшити суттєве навантаження на наших військових на лінії фронту, це призведе, от разом дії на фронті, дії в повітрі наших повітряних сил, крім того всього, всіх залучених до ударів дальних по Російській Федерації, от сукупності це обов'язково призведе до того, що вони почнуть чухати собі потилиці і вже більш-менш приймати якісь конкретні рішення.
2: Але якщо ми говоримо так званий удар у відповідь, та, хоча вони і без відповіді справді тут праві, вони б'ють, хоча вони вигадують, то за Старобіль, хто за ще якийсь автобус. Чого зараз варто очікувати? Вилізе алкоголік Медведєв і почне говорити про ядерний удар? Там вже в них не так давно виліз депутат їхньої Госдури і казав про те, що все, тепер, от тепер треба почати воювати. Чим вони ще не почали воювати?
3: Ви знаєте, то таке, як в радянські часи, от тепер точно дістає другий раз по потилиці, от тепер буде по-справжньому, ще раз дістає, ну все, я більше все, зараз ви дістану. І да їх тлумити треба так, як я вже казав, щоб друзки летіли, а не слухати, що вони будуть вигадувати. Нічого більше або іншого, нового, найсучасного, якоїсь там вундервафлі в Російській Федерації немає. Тому що якщо б це було, вони б обов'язково це використали. Все, окрім ядерних типів озброєння, Російська Федерація на нас вже випробувала і далі це робить. Іншого нічого нема. І кажу, шановні українці, нам своє робити, наш ворог не має дихати. А якщо він не буде дихати, значить він не буде жити. А не буде жити, не буде кому нам погрожувати і робити все для того, щоб нас вбити. Тому нам своє робити, допомагати Збройним силам України і не слухати різних дураків, які розповідають, що тепер почнуть гатити. А тепер, пам'ятаєте, рік тому 1000 дронів, 1000 шахедів, потім 2000 шахедів. А вони тільки говорять і лякають нас, українців. Треба менше лякатися, а більше робити. Робити для того, щоб наш ворог просто здох. Оце головна мета на сьогоднішній день наш.
2: І взагалі нема чого намагатися збивати наші дрони, тому що українці на них скидалися.
3: Так, 100%.
2: Пане Геннадію, Сполучені Штати та європейські країни-учасниці Великої Сімки розгортають в Україні ліцензійне виробництво ракет далекого радіуса дії та систем ППО. Про це пише Ле Парісьйон із посиланням на свої джерела. Причому джерела уточнюють, що йдеться саме про виробництво не лише оборонних систем, а й засобів для далекобійних ударів по території ворога. Тобто, чи можемо ми сподіватися на ліцензію не лише на ракети ПАК-3 для патріотів, а можливо щось на кшталт томагавків або тих самих таурусів, які нам обіцяла дати Німеччина?
3: Ну, по-перше, ми маємо бути дуже обережні в тих висловах, вони нам дають. Ну, якщо ми будемо розташовувати виробництво на території, на превеликий жаль, деякі ж дрони будуть обов'язково семафорити росіянам, куди треба гатити. Тому я розумію, що нам треба розміщати подібні виробництва за межами України. Щодо можливих речей, хочу сказати, я вчора одним з українських вчених спілкувався, який сказав, що ну, в нього були там особисті розмови перед початком повномасштабної війни з фахівцями з ракетної галузі, які казали, що ми були і 10 років тому назад готові зробити еквівалент або навіть кращу ракету з кращими технічними параметрами, чим американський томагавк. Тому для того, щоб подібні типи озброєння з'явилися в Україні, має бути перше, передусім, політична воля, і другий чинник – це фінансування. Ну, і я зрозуміло, наявність тих фахівців, до яких треба відноситись, як до, знаєте, національного такого, знаєте, от у нас от є такі речі, і от їх треба завжди підтримати, тому що ті інженери, той мозок, який може це створити, треба, це є, має бути державна програма по підтримки таких фахівців, тому що вони здатні, вони мають можливості, вони навчені, вони мають певний досвід про створення таких систем. І нам своя власна зброя такого типу потрібна, як повітря. Ми не маємо ні від кого залежати, ми маємо бути в цьому питанні незалежні для того, щоб мати свою зброю і не отримавши будь-яких дозволів, погоджень, розносити вдрузки об'єкти на території Російської Федерації.
2: Ну, але те, що таке виробництво вже проговорюється, те, що там вже проговорюються далекобійні ракети, ми ж розуміємо, що це вони не будуть просто лежати на складах, вони будуть летіти на територію терористичної федерації. Чи це означає, що Європа, на вашу думку, прокинулася і розуміє, що їй треба вкладатися в озброєння, і розуміє, що з Україною це їй буде зробити швидше?
3: Європа прокидається, почала бути занепокоєною в 2014 році, в 2022 вони просто були жахіття вони відчували, а потім, коли зрозуміли, що українці їх росіян не пропустять, вони трішечки ногу з газа зняли, але зараз, після от такої цікавої політики керманичів Сполучених Штатів Америки, вони зрозуміли, що можуть лишитися один на віч на віч або один на один, власне, з тою проблемою, яка є на європейському континенті, зокрема з Російською Федерацією, і їм треба рухатись для того, щоб зменшити цю загрозу. І Богу дякувати, ті рухи почалися, і ми маємо розуміти, але ми маємо розуміти, що ті політики європейські, які висловлюють свою думку, допомогу Україні, вони все ж таки розуміють, що їм треба йти на вибори. А Російська Федерація через своїх підкупних політиків, яких вони заангажовують для цього питання, роблять все для того, щоб в нормальних політиків європейської спільноти були величезні проблеми на виборах. Ми це бачили спроби і в то, що у Венгрії робилося, що в Словаччині відбулося, що зараз відбувається в Польщі, деякі політики з закрученими мозоками, але ми всі розуміємо, і навіть самі поляки, мої друзі, говорять, що ті політичні сили, які почали дзявкати в напрямку України, ну, 9 до 1 працюють за російські кошти. Тому, виходячи з того, так, ми можемо стверджувати, що вони обудилися і роблять все для того, щоб допомагати Україні. Але ми маємо показувати свою роботу. І нам треба робити все для того, щоб наші партнери розуміли, що у нас задньої передачі нема. Україна так само, як і держава Ізраїль, не може програти свою війну, тому що Україна, як і, наприклад, держава Ізраїль, просто перестануть існувати. В світі виключно тільки дві країни, такі, от я назвав Україну і Ізраїль, які не можуть програти цю війну або свою війну, тому що перестануть існувати. Якщо хтось про це не думав або забув, то я про це зараз сказав і нагадав. Ми не можемо програти свою війну, тому що ми перестанемо існувати. Mm-hmm. Тому вперед допомагати Збройним силам і робити все для того, щоб цього ворога просто вбити.
2: І щоб не стати потім частиною окупаційної армії. Власне, про виробництво зброї. Європейський оборонний концерт MBDA повідомляє, що розробить далекобійну крилату ракету «Нептун-2» спільно з українським КБ «Луч». Це найбільший європейський виробник ракетного озброєння. Він приєднається до розвитку ракетної програми України. І ось тут питання, а хто з цього більше виграє, пане Геннадію, чи ми, чи все ж таки європейці?
3: Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про європейців як про партнерів, ми маємо розуміти і висловлювати, що від цього, від такої співпраці мають в однаковій формі виграти всі сторони. Ми і європейці. Ми отримаємо готовий продукт, а європейці отримують європейський новий засіб зброї. І вони будуть незалежні від Сполучених Штатів Америки. Я от перед цим ефіром читав певну інформацію з Ізраїля, якщо коли американські очільники почали використовувати той факт, що зброю дають Ізраїлю там на певну суму, і якби тиснути на них, на що я читав власне статтю, що в свій час, коли були розроблені власні їх типи озброєння, власне через то, що американські політики почали дзвонити і вимагати відмовитись від своїх розробок, призвело до того, що вони, наприклад, я кажу, що на тому прикладі держава Ізраїль почала бути залежною в деяких випадках від озброєння Сполучених Штатів Америки. Ми по цьому сценарію ні в якому разі не маємо йти. А то, що пропонують наші європейські партнери, це власне то, що ми маємо виробляти свою зброю, своє озброєння, використання якої, або, боронь Боже, тикнути пальцем нам в око і сказати, ми вам тут дали, нам ніхто нічого не дав, ми це зробили самі, будемо самі використовувати по тих об'єктах, по яким приймемо рішення. Тому нам своє робити.
2: Ну і крім того, стосовно того, що, як ви кажете, нам своє робити, в Україні зараз проводять випробування модернізованих ракет класу повітря-повітря Р-60, про це пише «Мілітарний» і посилається він на виробника. В цих ракетах модернізували головку самонаведення, перше випробування вже провели, з землі ракета може уражати цілі на відстані до 6,5 кілометрів. І під час модернізації цієї ракети і інших модифікацій аналогові компоненти замінили цифровими, і це дозволяє значно підвищити чутливість застарілих інфрачервоних головок самонаведення, а також ракету адаптують до запуску з наземних пускових спускових установок, і це дозволить ефективно використати радянські ракети, які залишилися на зброєнні та складах України. Чи можете ви це пояснити? Тому що, ну окей, ніби модернізуємо, але ефективно використовувати радянські ракети, ну ці ж ракети ще з 60-х років, якщо я не помиляюся. От як зрозуміти цю новину?
3: Поясню, будь-яка зброя вбиває. Навіть обсидіанові ножі, там, знаєте, тої ери, коли люди бігали, а з одягу в них була шкіра. Це є зброя. Ніж зроблений з вулканічного камня, це є теж зброя. Тому порадянське озброєння, яким користувалися ми і користуємося, це є, ну, таке, якщо воно буде модернізовано, параметри будуть покращені, то чому не використовувати? Ми маємо використати будь-яку зброю, коефіцієнт корисної дії якої з приміненням сучасних технологій тільки збільшиться. Є запас, а в нас його, ого-го, Богу дякувати. Значить, треба модернізувати, довести до сучасних вимог і гатити по росіянам, ну, як його, утилізувати стару радянську зброю. Так має бути, а росіянці хай чекають, коли по них буде це прилітати.
2: Стосовно того, що літає в Україні, що буде літати, Бельгія ухвалила рішення передати нам ще більше винищувачів, аніж обіцяла раніше. Передадуть 7 F-16 вже цього року, але 4 з цих літаків підуть на запчастини, а 3 готові виконувати місії в небі України. Наскільки це багато? 3 літаючих і 4 на запчастини?
3: Ну, ви знаєте, я вам так скажу з свого особистого досвіду, що якщо літачок стоїть, він такий класний, стоїть, але не готовий до виліту, знаєте чому? А тому, що немає якоїсь частинки. От такої маленької частинки немає, він через то не може полетіти. А якщо 4 літака будуть на, ну це називається такий там на канібалізм, на запасні частини, це супер. Це означає, що життя інших літаків буде продовжено. Крім того всього, ми це дістанемо без грошей, не будемо витрачати власні кошти, але можливість обслуговування літаків, які в нас на сьогоднішній день є F-16 на озброєнні, виконують бойову задачу, будуть досить суттєвим чином підтримані власне таким рішенням наших партнерів. 3 підуть виконувати бойову роботу, а 4 це будуть запасні частини. Супер! Це просто дуже добра новина. Нам такого треба, як можна, таких новин і таких реальних дій, як можна більше. Тому що бойової техніки багато не буває.
2: Це правда. Ну, ми ще чекаємо, та нам обіцяли ще і Рафали, і Гріпени. Як ви вважаєте, коли ми їх почнемо отримувати? Чи ми про це не будемо знати?
3: Коли ми почнемо отримувати, ми дізнаємось, і шановний мною і нами, українцями, пан Юрій Гнат обов'язково дасть інформацію про те, що а сьогодні в бою було там 40 літаків Гріпен, чекайте, нам же ще нічого не дали. Ой, вже 40 літає, я так кажу гіпотетично. Обов'язково ми дізнаємось про те, що Україна отримала літаки, коли будуть офіційна інформація про те, що Україна їх вже, їми вже користується. Тому що в нас є реалії сьогодення, от ми там певними речами користуємося, а нащо пересічному українцю знати, що в нас зараз відбувається? Аж так от, там з конкретною модифікацією. Головне, що росіяни не можуть зрозуміти, чому до того вони робили так і їм не прилітало, а ніби вони далі роблять то саме, але тільки почало прилітати. А це означає, що з'явився новий тип озброєння. От так маємо робити. Росіяни перші мають дізнаватися про новий тип озброєння.
2: Так, а ми хочемо чути прекрасні новини. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПО «Україна», український авіатор, був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський закликав українців користуватися укриттями. Каже, Путін стає слабким, слабший і політично, і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами, пояснив президент. До слова, Держдеп США закликав американців у Росії шукати укриття під час атак безпілотників. У відомстві зазначили, що атаки та вибухи фіксували поблизу кордону з Україною, а також у Москві, Казані та Санкт-Петербурзі. Американцям рекомендують не наближатися до дронів і їхніх уламків, дотримуватися вказівок місцевої влади та стежити за повідомленнями у медіа. Також Держдеп знову нагадав громадянам США про рекомендацію не подорожувати до Росії. Шахраї розсилають українцям фейкові смс, нібито від поліції, попереджає Мін'юст. У повідомленнях пишуть про порушення ПДР і вимагають терміново сплатити штраф за посиланням. Сайт «За лінком» імітує офіційний портал Нацполіції. Там людей просять ввести персональні дані, реквізити банківської картки та коди підтвердження. У Мін'юсті закликають не переходити за такими посиланнями, не відповідати на повідомлення і не вводити жодних банківських даних. ЄС виключив пункт про прискорений вступ України із підсумкового документа саміту з ініціативи прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Про це повідомив сам Мадяр. За його словами, рішення прийняли в останній момент, а вилучити пункт було непросто. Також угорський прем'єр

0: військової спеціальності, територія рекрутингу, цивілізований шлях до війська, територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс», особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська, і у вас залишилося буквально хвилин 20 для того, щоб проголосувати, тому що під кінець цієї години ми озвучимо результати нашого голосування. Ми вас питаємо сьогодні на сайті radio.nv.ua. Чи очікуєте ви, що регулярні масовані удари по Росії змусять росіян вимагати закінчення війни? Судячи з їхніх відео та постів, згодом цілком можуть. Перший варіант відповіді. Другий варіант – можу, спробують, але до першого розгону спецназами. Третій варіант – на Росії немає громадянського суспільства, тож ні. Я вітаю нашого наступного гостя, Олег Шамшур, дипломат та колишній посол у Сполучених Штатах та Франції. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні.
9: Вітаю, героям слава.
8: Пане Олеже, власне, ми сьогодні цілий ранок, як і, напевно, і вчора, говорили про результати цих ударів України по Москві. Ми бачили, як горить московське НПЗ, ми бачили, що говорять самі росіяни і як реагує це російське народонаселення. І так само ми побачили вже і заяву президента Франції про те, що Трамп завдяки ось і цим ударам Росії по Києво-Печерській лаврі зрозумів насправді і те, що називається, зрікається своїх слів, що Україна програє у цій війні. Що ми можемо сказати про те, як зараз Сполучені Штати ставляться до російсько-української війни, в першу чергу, і в другу, і все ж таки, як Трамп ставиться до Путіна? Чи він так само намагатиметься його втримати от в рамках свого партнера, друга, і буде намагатися далі з ним загравати? Можливо, спробує його вмовити припинити цю війну, показуючи факти, як українці почали бомбити Москву?
9: Про все це можна говорити досить довго, мабуть, нам і ваші передачі всі не вистачить, якщо дуже стисло. Я не один раз казав про те, що одна з констант таких постійних рис позиції і політики Трампа щодо України, щодо війни в Україні, це намагання розмовляти з Путіним, намагання зберегти можливість розмовляти з Путіним як з партнером, а не як супротивником, тим більше не як з ворогом. Те, що ми почули останнім часом, в принципі, це не нове. Ви ж пам'ятаєте, ми весь час є свідками цих гойдалок від Трампа. То у нього винний Зеленський, то Путін і Зеленський, то знову Зеленський, зараз критика на адресу Путіна. Але треба на все це дивитись в континуумі. Тобто, чи дійсно це якась стала тенденція, сталі зміни. Тому що Ну, те, що каже Макрон, це каже Макрон. Для того, щоб чітко собі уявляти, чи дійсно це так.

0: треба чути, і це почути від самого Трампа. І знову ж таки, треба, щоб це не було сказано Трампом, коли він був в такому непоганому настрої, судячи з усього, і в Вівіані, і в Версалі, а щоб він це говорив постійно, і щоб оце найбільш важливо, щоб це трансформувалося в конкретні дії. От ви навели цитати Макрона, всіх ми їх прочитали і послухали. А з іншого боку, я звернув увагу на те, що коли Трамп представляв оцей текст попередньої такої проміжної угоди, він сказав, що він вдячний, ну, я й не цитую, але по суті, вдячний Китаю за те, що він виявив стриманість, і вдячний Росії за те, що вона також виявила стриманість під час війни. Ну, мабуть, не надали літаки, там ракети Ірану, але відомо, що вони як мінімум надавали розвіддані, які дали можливість нанести такі точні удари проти американських об'єктів в затоці. Тобто, тут я бачу, ми бачимо, я думаю, непослідовність Трампа. Тобто треба, щоб це було постійно, щоб це була стала тенденція, тобто критика Путіна і намагання його примусити до притомних перемовин. І щоб для мене, от, чесно кажучи, головне навіть не це, а головне те, щоб продовжувався пурл в тих обсягах і в тому, в тій номенклатурі, яка нам потрібна, і щоб санкції на Росію були не на словах, а на ділі, вони не, ну скажімо, не було перерви в застосуванні цих санкцій, тоді ми будемо говорити про те, що от конкретно Трамп робить те, що він заявляє, тобто є не просто така ситуативна адхокова критика Путіна, а є якісь, ну, принаймні, ознаки зміни позиції. Тобто я до того, що я б не став плескати в долоні і казати, що все відбулося, ну, вже не один раз ми ж через це проходили, і всі вважали, що от-от все відбулося. І потім було зовсім інше.
1: Так, і от знаєте, до речі, згадуючи те, що Трамп подякував Росії і Китаю, що нібито вони не вплутувалися у війну Сполучених Штатів проти Ірану, тут можна згадати те, що ми сподівалися на ось цю мирну угоду, і нібито, знову ж таки, Трамп сказав, що все, знову перемогли, але сьогодні мали відбутися переговори про мирну угоду між Штатами та Іраном, вони мали відбутися в Швейцарії, так от їх скасували, іранська делегація відмовилася від поїздки на тлі бойових дій у Лівані. Після цього Джейді Венс також сказав, що не буде їхати до Швейцарії. Нагадаю, що сьогодні вночі Ізраїль завдав нових ударів по південному Лівану. А ось це саме припинення цих бойових дій у Лівані – це один із перших пунктів потенційних домовленостей між Вашингтоном та Тегераном. І Ізраїль вже казав, що, слухайте, нас це не влаштовує. От як зараз ця ситуація може вплинути? Знову ж таки, якщо Трамп, ну, зробив вигляд, можливо, ну, не знаю, що це за дипломатія така трампівська, що він не помічає, що Китай та Росія надавали розвіддані Ірану, чи зараз він може на це звернути увагу?
0: Ну, давайте от почнемо з це відносно просте питання. Чому він так каже? Тому що він, я ж сказав, хоче зберегти можливість домовитись з Китаєм з низки важливих питань, і так само продовжити діалог з Путіним як з партнером. І ми це ж не перший раз. Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про розвіддання, допомогу з боку Росії і з боку Китаю? І сам Трамп, і члени його команди, вони сказали, ну, якщо це так, то в будь-якому випадку це не важливо, це не впливає на розвиток подій. Тобто, абсолютно абсурдна реакція. Так само, до речі, як і ми не бачимо такої постійної реакції, ну, мінімального обурення Трампа, членів його, знову ж таки, команди з приводу тих жахливих ударів, які наносить Росія проти України. Тепер, повертаючись до того, що ви сказали спочатку, ну, якщо виходити з того, що сприятливі умови для нас створюються за рахунок того, що ну, це врегульовано, я маю на увазі війну в Ірані, і зараз Трамп займеться Україною, ну, тут, звичайно, зробимо таке зауваження, нотабене на полях, невідомо, як він займеться, і принципи ж його врегулювання ситуації і досягнення припинення вогню, вони поки що не змінилися в потрібний нам бік. З іншого боку, угода, це угода явна, яка, ну, по-перше, вона проміжна, вона передбачає дуже важкі перемовини. З іншого боку, казати, що це якась нова перемога, ну, мабуть, може тільки Трамп і члени, знову ж таки, його команди, які абсолютно діють в, ну, в статусі, в такому модусі підлабузників, тобто виправдовують всі його заяви і дають йому аргументи, щоб робити такі заяви і надалі. І, в принципі, сказати, що, ну, от в ідеальному варіанті, навіть якщо це буде реалізовано, то, в принципі, казати, що це перемога, ну, абсолютно неможливо. Більше того, за оцінками більшості експертів, безпекова ситуація і безпекова ситуація взагалі і, зокрема, в районі Перської затоки може тільки погіршитись. Тому що зараз про що фактично оця проміжна угода? Про відкриття Румунської протоки. Тобто угода про те, що і так існувало, оця свобода мореплавства в Румунській протоці, в цілому в затоці і до рішення Трампа про війну проти Ірану. Тобто, і тут, чесно кажучи, я не бачу таких перспектив, що ситуація буде врегульована, якщо дійсно в п'ятницю вже відбудеться зустріч, будуть поставлені підписи, тому що тут є маса нюансів, як кажуть, диявол в деталях. От тут є дуже важливі деталі, і уже зараз Трамп пішов на дуже суттєві поступки, які навряд чи будуть стимулювати Іран для того, щоб вести, ну, переговори, які б принесли, ну, позитивні результати для Сполучених Штатів. Це відома, знову ж таки, тактика Ірану і ведення перемовин.
1: Ну, і вже розуміємо, насправді, що цих перемовин не відбудеться, та вже вони скасовані. Будемо дивитися, що буде сьогодні там відбуватися в Ормузькій протоці, тому що, знову ж таки, були повідомлення, що нібито перші кораблі вже вирушили і будуть намагатися пройти цю Ормузьку протоку. Стежимо за новинами і, звичайно, дивимося на реакцію світу та Сполучених Штатів. Говорячи про те, що хочеться зараз зосередитися більше ще і на Європі, на європейсько-українських відносинах. Ось ви тут згадали про 21-й пакет санкцій. Ми пам'ятаємо, що вже прилетіло з Європейського Союзу, що не буде одна із країн голосувати за цей 21-й пакет, тому що там патріарх Кирил, так, а це Болгарія заявила. А у нас ще зараз напружені стосунки із Польщею, але тим не менше, президент України приїде все ж таки до польського Гданська, там відбудеться конференція із відновлення України. А я нагадаю, що він їде туди попри скандал довкола героїв УПА. Конференція відбудеться наприкінці червня, вже наступного виходить тиждень, 25-26 числа. Буде 5 тисяч гостей, глави держав, політики, представники бізнесу. От чи бачите ви, що на цій конференції, на цій зустрічі ми або зробимо спробу налагодити стосунки, або все ж таки вирішимо це питання із ось цими відносинами між Польщею та Україною?
0: Це дуже складне питання, яке вимагає не одного, а, ну, цілої низки заходів для того, щоб, ну, принаймні зараз знизити градус емоцій і добитися того, щоб ця, ну, скажімо, не несподівана позиція польського президента, це очікувалось, вона не стала на заваді співробітництву з Польщею задля подальшого протистояння, подальшої боротьби проти російської агресії і, відповідно, координації наших зусиль і з Польщею, і з Європейським Союзом в цілому. Це на загал. Тепер їхати, не їхати на конференцію, це, мабуть, таке рішення ухвалює президент, виходячи з усього масиву інформації і тих очікувань, які він має. А те, що, ну, навряд чи це питання буде, ну, таким головним під час його поїздки, і чи буде польська сторона готова для того, щоб, ну, скажімо, під час саме цієї поїздки провести якісь або перемовини, контакти, які б, ну, якщо не вирішили проблему, то принаймні, як я сказав, це знизили градус емоцій протистояння, у мене в цьому є сумніви. Тепер, повертаючись до самих конференцій, ну, це вже не перша конференція. І зрозуміло, що питання про відбудову України треба вже обговорювати зараз. Але разом з тим, я б не хотів бачити, щоб у проведенні цих конференцій знову ж таки створювало ілюзію і можливість для наших партнерів європейських. Ну, давайте поговоримо про те, як будемо відбудовувати Україну в той час, коли треба говорити, як допомогти і кардинально краще допомогти Україні саме зараз. Тому що все це не буде мати зміста без того, щоб ми разом з нашими партнерами не зупинили Путіна там, де ми хочемо зупинити, де потрібно нам. І разом з тим треба також розуміти, що при зупиненні вогню, якщо воно відбудеться на прийнятних для нас умовах, то це ніяке не завершення війни, а просто завершення паузи. І від того, наскільки буде убезпечена Україна, і буде залежати відновлення. Тому що якщо не буде безпеки, то ніякий такий великий капітал не спекулятивний в Україну не піде. Це також зрозуміло. Тому зараз, мені здається, головне – це не відновлення, а це все для того, щоб нанести глибоку військову поразку Росії.
1: Зрозуміло. Ну, тут, знову ж таки, говорити і максимально без емоцій і доносити якось. Але тут теж, знаєте, у мене питання, пане Олеже, а як ми можемо донести так це до польського суспільства, до європейського суспільства, до польського керівництва, що для нас питання історії, ми до нього ставимося з повагою, але воно не є зараз наріжним каменем, як це використовують вони. Ну, чи можемо ми назавжди закрити це питання? Мені видається, ніколи.
0: Мені здається, що, да, починаючи з кінця, назавжди це неможливо. Я вважаю, що взагалі в історії багатьох країн, ну, скажімо, Велика Британія і Ірландія, є такі моменти, які завжди будуть, які по-різному потрактовуються тією чи іншою країною, в залежності від того, з якого боку подій вона знаходиться. Тобто це буде завжди. Але треба досягти того, щоб, скажімо, минуле не тягнуло нас назад, щоб за обговореннями і, може, і суперечками з потрактування тих чи інших подій, щоб все це не заважало просуванню вперед і розбудові нормальних таких конструктивних відносин між нашими країнами, як це було, до речі, до останнього часу. Я не маю до цього скандалу, а взагалі до того, як ПІС поновив цю дискусію. І, до речі, якщо я не помиляюсь, навіть був підписаний меморандум про те, що ці питання не будуть обговорюватись, не будуть, ну, скажімо так, порушуватись активно під час війни в Україні. І цей меморандум українсько-польський, він не виконується. Тобто, от головне, щоб це все не тягнуло. Разом з тим, треба розуміти, що крім історичних, у нас є серйозні проблеми в відносинах з Польщею, які знаходяться в економічній площині, і треба бути готовими до того, що це буде дуже серйозно обговорюватись і буде ускладнювати процес нашого просування в ЄС, коли будуть обговорюватись відповідні кластери. Тобто треба весь час шукати якісь розв'язки, тому що це дійсно буде складно, тому що Польща знаходиться серед ЄС, тобто тих країн, того об'єднання, куди ми вступаємо, відповідно, у неї краща перемовна позиція. І треба, безумовно, більше і нашим дипломатам, і нашим політикам, і просто дітям культури більше намагатися говорити, спілкуватися з польським суспільством, з польським громадянським суспільством. Тому що проблема ж не тільки в позиції, скажімо, Навроцького або в позиції ПІС, а в тому, що, очевидно, цю позицію підтримує значна частина польського суспільства, і в цьому проблема. І таким чином от вирішити за рахунок однієї поїздки, одних перемовин, це неможливо. Це така більш-менш довгограюча проблема, яку треба обговорювати. Але головне, щоб це не було перешкодою для нашої конструктивної співпраці зараз і для, скажімо, майбутнього двосторонніх відносин, оскільки поряд з суперечками у нас є більші ці спільні інтереси, в тому числі економічні, але явно безпекові. І єдина людина, яка, очевидно, отримує задоволення від того, що зараз відбувається, це, знову ж таки, Путін.
1: Це правда, і ми це розуміємо, і добре, мені здається, що почали це розуміти і в Європі. Пане Олеже, ми сьогодні у наших глядачів та слухачів, глядачів на Ютубі, слухачів радіо питали ось що. Чи очікуєте ви, що регулярні масовані удари по Росії змусять росіян вимагати закінчення війни? Результати відповіді ось які. По-перше, проголосували 1710 респондентів. Значить, судячи з російських відео та постів, згодом цілком можуть вимагати закінчення війни. 13% так вважає. Може, спробують, але до першого розгону спецназом 22% так вважає. І на Росії немає громадянського суспільства, тож ні, ніхто нічого вимагати не буде. Так вважає 65% наших глядачів та слухачів. Як би ви проголосували? І про що вам свідчать ці результати у нашому голосуванні?
0: Скажімо так, результати свідчать про те, що наші слухачі, наше суспільство, цей зріз суспільства, вони правильно розуміють те, що ми маємо справу з, знову ж таки, дуже такою складною проблемою. От моя позиція полягає в тому, що я почну з кінця. От те, що в Росії немає громадянського суспільства, це абсолютний факт. Так само, як і те, що всі росіяни несуть відповідальність за політику Путіна, тому що натискає на кнопки не Путін, а якийсь абсолютно конкретний Пупкін, який працює в тій чи іншій структурі. І, це можна продовжувати. Mm-hmm. Так, тут тим зрозуміло. Так. Тепер, наскільки наші удари можуть вплинути. Дійсно, характерна риса російського суспільства, що у них достатньо високий поріг, протистояння тиску і достатньо високий поріг, больовий поріг, коли вони готові, терпіти і виконувати вказівки, які вони знаходять з Кремля, тим більше, що Путін створив оцю військову економіку або економіку цвинтаря, коли мільйони, не просто тисячі, а мільйони росіян зацікавлені в продовженні війни. Разом з тим, оці удари, вони, особливо, коли вони спрямовані проти об'єктів, які знаходяться в великих центрах, от я вважаю, що це може вплинути. Тому що у тих, хто, живе більш-менш комфортно, живе, в таких не десь в глибинах Сибіру, а в таких в цивілізованих умовах у них оцей поріг больовий, він знижений. І на них це може вплинути. І тому я вважаю, що ці удари абсолютно не потрібні саме для того, щоб росіяни зрозуміли, що війна прийшла в їхній дом.
1: Нарешті усвідомили це. Так. Пане Олеже, не мусимо завершувати. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Олег Шамшур, дипломат, а колишній посол у Сполучених Штатах та Франції. Дякую всім тим, хто розпочав цей інформаційний день разом з Радіо НВ та разом зі мною. Дякую всім за коментарі та вподобайки нашому каналу. Не забувайте, що так само на radio.nv.ua можна підтримати улюблене радіо будь-яким донатом. Я ж почуюся з вами завтра. Не забувайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК не придатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини.
5: Росіяни атакували Україну 90 дронами, ППО знешкодили 79 безпілотників. У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей, загорілися будівлі АЗС та обладнання. На Харківщині через атаку постраждали 10 людей, серед них 4 дитини. Росіяни били авіабомбами по Харкову, а також по Дергачівській, Золочівській та Малоданилівській громадах області. На Одещині загинув член екіпажу судна під прапором Панами через атаку російських дронів. І ще двоє моряків поранені, один із них тяжко. На Херсонщині армія Росії атакувала із безпілотника маршрутку у корабельному районі Херсону. Наразі відомо про щонайменше 4 постраждалих. На Дніпропетровщині у Павлограді загинула 8-річна дівчинка і ще одна людина поранена. Одна оселя зруйнована і ще 2 приватні будинки пошкоджені. Україна та Німеччина підписали домовленості про спільне виробництво антибалістичного озброєння. Зокрема, сторони працюватимуть над ракетами-перехоплювачами. Також домовилися виробляти у Німеччині та постачати для ЗСУ 1000 наземних роботизованих комплексів «Терміт». Фінансування цього виробництва забезпечить німецька сторона, повідомили в Офісі президента. Також Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет класу «Повітря-повітря» зі своїх запасів. Про це після «Рамштайну» заявив голова Міноборони країни Борис Пісторіус. Також Берлін передав Україні ще одну систему «Айріс-Ті», прискорив постачання ракет «Айріс-Ті» СЛС та СЛМ і надасть 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових ракет ПАК-3 у межах програми «Джампстарт». Австралія тим часом виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання, повідомили у Міноборони країни. Кошти виділять у межах ініціативи «Перл». Після внеску на 50 мільйонів доларів у грудні минулого року країна перекаже ще 2 транші по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Після цього загальний обсяг підтримки України від Австралії становитиме майже 2 мільярди доларів. Із цієї суми понад 1,5 мільярди становитиме саме військова допомога. Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це перша зустріч лідерів країн від початку напруження на тлі рішення українського лідера присвоїти окремому центру спецоперації «Північ» почесного номінування імені героїв УПА. Зеленський повідомив, що сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та європейської інтеграції України, а також виклики, які зберігаються для усіх країн Європи через російську агресію. Український президент подякував Польщі за підтримку України з першої дні російського вторгнення, зауваживши, що це справді важливо для регіону та всієї Європи. Також Зеленський зустрівся із прем'єром Словаччини Робертом Фіцом. Лідери обговорили євроінтеграцію, взаємовигідну енергетичну співпрацю та результати саміту G7, повідомив президент України. Зеленський також подякував прем'єр-міністру Словаччини за підтримку європейської інтеграції України та відкриття першого переговорного кластера. Переговори США та Ірану у Швейцарії скасували. Запланована сьогодні зустріч у Бюргенштоку не відбудеться, передає Reuters. Ця зустріч мала стати початком переговорів щодо виконання угоди між Вашингтоном і Тегераном про завершення війни. Раніше у Білому домі заявили, що віце-президент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Швейцарії, де мав зустрітися із іранськими переговорниками через непросту і непередбачувану логістику. А іранська делегація, за даними ЗМІ, через порушення режиму припинення вогню у Лівані і з боку Ізраїлю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити про нові контракти для військових, з них, мабуть, і почнемо. Ну і далі перейдемо до зовнішньої політики. До нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Федоре, я вас вітаю, доброго дня.
6: Доброго дня.
4: Федоре, як ви оцінюєте нові пропозиції? Ні, не так, це вже не пропозиції, це вже конкретні урядові постанови, які передбачають нові умови служби, експериментальний проект на 2 роки, нові контракти з відстрочкою і збільшеними виплатами. Як ви оцінюєте?
6: З точки зору ідеї запровадження певних реформ в проходженні військової служби, це безперечно є дуже позитивним ці ініціативи Міністерства оборони, які були анонсовані і які намагаються реалізуватися через ухвалення відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Але тут є дуже важливий чинник, який передбачає необхідність ухвалення також додаткових законодавчих ініціатив, які мали б напрацювати Міністерство оборони і через Кабінет Міністрів презентувати як суб'єкта права законодавчої ініціативи, презентувати і внести на розгляд парламенту. Тому що на сьогоднішній день в законі про військовий обов'язок, військову службу передбачена ціла низка різноманітних контрактів, які можуть укласти військовослужбовці. І ключове питання – це якраз отримання відстрочки після закінчення дії цього контракту. А без внесення змін до закону про мобілізаційну додаток і мобілізацію, говорити про можливість отримання відстрочки лише на підставі тих постанов Кабінету Міністрів України, які анонсовані, на превеликий жаль, підстав немає, тому що це вирішиться виключно на законодавчому рівні. Тому концептуально ідея, безперечно, підтримується і членами нашого комітету. Я її підтримую. Для військових необхідно визначити чіткі терміни служби, можливість після закінчення цієї служби бути спокійним, що тебе не призвуть на військову службу під час мобілізації, під час воєнного стану, одразу, як тільки закінчиться контракт. Це є ключовим.
4: А отже, чи правильно я вас зрозуміла, що зараз Міністерство оборони вийшло з пропозицією, оформили цю пропозицію в постанову, але її ці контракти неможливо буде виконати, якщо парламент ну, в найближчий час, наскільки я розумію, не підкріпить цю постанову, грубо кажучи, та ці умови окремим законом?
6: Насправді потрібно було піти від зворотнього, спочатку створити законне підґрунтя для того, щоб можна було декларувати саме такі механізми звільнення з військової служби і непризиву під час воєнного стану протягом певного проміжку часу. Чи це буде 6 місяців, чи це буде 12 місяців, це знову ж таки питання до дискусії і в парламентському залі, і з Міністерством оборони України. Безперечно, потрібно ухвалити закон, який передбачить реалізацію цих постанов Кабінету Міністрів України, які ініційовано Міністерством оборони. Тут ще є інше питання, яке також необхідно пам'ятати, тому що одним із складових цієї експериментальної, скажімо так, ідеї експерименту щодо нових контрактів і звільнення з військової служби також було озвучено, що вже восени президент України своїм указом матиме можливість звільнити певні категорії осіб, які служать там з 14-го чи з 22-го року. Це безперечно правильна і гарна ідея, але тут є також одне але. На сьогоднішній день в законі України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію і в законі про військовий обов'язок, військову службу не передбачено можливості президентом України звільняти своїм указом з військової служби військовослужбовців під час дії правового режиму саме воєнного стану. На сьогоднішній день ми перебуваємо в правовому режимі воєнного стану з 24 лютого 2022 року, який ми продовжували там вже 19 раз чи 18 раз. А в законі передбачено, що президент може звільняти окремі категорії військовослужбовців виключно під час дії правового режиму особливого періоду, який був під час проведення так званої антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил з 14 по 22 рік. Тому і це потребує законодавчого регулювання для того, щоб повністю виконати ті обіцянки, які на сьогоднішній день анонсовані міністром, і для того, щоб ми повністю передбачили правовий механізм, який не буде ставитися ніким під сумнів.
4: А давайте я перекладу з вашої такої більш юридичної мови на більш зрозумілу те, що ви сказали. І нагадаю, дійсно, Михайло Федоров днями заявив про те, що до кінця року буде перша демобілізація, грубо кажучи. Військові, які служать найдовше, вони будуть демобілізовані окремим указом президента. Він там його в нього запитали: а якщо цей військовий зараз підпише контракт на 2 роки, він сказав, що контракт це не буде перешкодою. якщо кількість там, не знаю, бойових днів, кількість років служби, все це там якось буде додаватися, рахуватися, і якщо ця людина потраплятиме, значить, то її указом президента під демобілізацію. І ви зараз кажете про те, що ані постанова уряду, ані указ президента не будуть мати цієї сили, якщо, знову ж таки, ми повертаємося, якщо в найближчий час парламент не ухвалить відповідний закон. Правильно я зрозуміла?
6: Правильно, тільки одне уточнення. Президент не має права видавати такий указ за чинним правовим законодавчим регулюванням. Тому без внесення змін до закону це неможливо з точки зору існуючої моделі правового регулювання повноважень тих чи інших органів.
4: Добре, тоді ще раз просто змоделюю ситуацію. Уявімо собі, що зараз людина підписує контракт, не знаю, на 10 місяців, піхотинець. І якщо за ці 10 місяців парламент не ухвалить відповідний закон, і термін дії цього контракту закінчиться, і цей піхотинець скаже, ну, до побачення, 10 місяців минуло, я якби своє відслужив, я пішов, у мене відстрочка, то, в принципі, вийшовши там, не знаю, з війська, на другий день він може бути мобілізований, тому що немає відповідного закону, який би гарантував йому відстрочку. Я правильно змоделювала ситуацію?
6: Абсолютно правильно. В законі України про військовий обов'язок і військову службу немає такого поняття, як відстрочка після завершення дії контракту. І тут ще один аспект, про який ви запитували. Справа в тому, що якщо військовослужбовець укладає контракт, то він вже діє в межах контракту. І доки не закінчиться контракт, навіть якщо буде створена правова законодавча база для можливості видання президентом указу про звільнення окремих категорій осіб, тут я би все-таки закликав термін демобілізація не вживати принципово, тому що демобілізація можлива виключно після завершення війни. Зараз ми можемо говорити про звільнення окремих категорій військовослужбовців, але це можливо лише після того, як буде прийнято закон, який надасть можливість президенту саме таким чином звільняти окремі категорії військовослужбовців. І навіть у цьому випадку, ще раз підкреслю, якщо військовослужбовець сьогодні чи завтра, чи там за місяць укладе контракт строковий, строком на 10 місяців, чи на 16 місяців, чи на 2 роки, то до завершення контракту на нього вже не буде поширюватися оця можливість президента звільнити в запас, незалежно від того, скільки він прослужив. Тому тут дуже важливо, щоб ми зараз, обговорюючи ці такі дуже чутливі для багатьох військових теми, особливо для тих військових, які служать вже там 10 і більше років, чи спочатку повномасштабного вторгнення, п'ятий рік, щоб ми не закладали їм якихось хибних уявлень, які потім стануть бар'єром для реалізації тих їхніх очікувань, які зараз виникають в результаті таких анонсів, які ми чуємо від Міністерства оборони.
4: Ну, Федір, давайте так, не ми, а ви, ну, тобто глобально це про владу йдеться, Міністерство оборони, в цілому уряд, це люди, яких ви обирали і призначали, точніше, як народні депутати. І, чесно кажучи, мені здається, що люди, які зараз нас слухають і які занурені в цю тему, це військовослужбовці або їхні родичі, у них зараз, мені здається, повний дисонанс. Тому що виходить міністр оборони і каже, ми все зробили постановами, все, підписуєш контракт, через 2 роки вільний, там, чи через 10 місяців, у тебе відстрочка. Демобілізація буде там перші вже категорії людей, військовослужбовців, які до кінця року отримують демобілізацію. Ми все зробимо указом президента. Ну, тобто він це заявляє як таку вже майже доконану дію. Тут виходите ви, знову ж таки, представник команди президента, представник оборонного комітету, і кажете, ну, я побоюсь, щоб ми не давали хибних обіцянок, тому що взагалі-то ці контракти, вони не будуть діяти, якщо там не ухвалити відповідні закони. А законів і законопроєктів, я так розумію, ніхто вам ніяк поки що не подавав.
6: Ви абсолютно правильно все розумієте. І більше того, під час наших закритих засідань комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ми мали дискусію з командою міністра оборони, були всі його практично заступники, і ми ці питання піднімали на рівні нашого комітету, що неможливо багато тих речей зробити, які анонсовані, без внесення змін до законів. Тому ми очікуємо, що Кабінет міністрів, який як суб'єкт права законодавчої ініціативи, внесе напрацьовані міністрів Міністерством оборони відповідні законодавчі ініціативи для того, щоб забезпечити реалізацію тих всіх обіцянок, які ми зараз чуємо. Але чому Міністерство оборони, команда міністра не дослуховується до, скажімо так, достатньо аргументованих і обґрунтованих рекомендацій членів комітету? Ну, це питання вже все-таки до міністра, напевне, а не до нас, як до членів комітету. Ми на це звертали увагу. Якщо міністр це не почув, то все одно він зіткнеться з тим, що необхідно буде рано чи пізно вносити відповідні законодавчі ініціативи, тому що я думаю, що і юридична служба Кабінету міністрів, і юридична служба Офісу президента України точно будуть акцентувати увагу саме на тому, про що ми зараз з вами говоримо.
7: Ще це хороший такий така поінт, та, який ви щойно озвучили. Просто щоб не плекати якихось хибних очікувань, і щоб військовослужбовці, які зараз будуть підписувати ці контракти, ну просто зважали на це і розуміли це, і принаймні відстежували, поданий закон у Верховну Раду чи не поданий, проголосований він чи ні. Тому що і я просто від себе додам, вже з багатьма депутатами про це говорили, як від влади, так і від опозиції, всі говорять про те, що якщо закінчиться термін контракту і не буде відповідного закону, а його немає, то людину можуть мобілізувати, ну там через ТЦК, наприклад, тобто її відстрочка не буде вважатися законною, так, якщо так можна сказати, не буде вважатися законною.
6: Її взагалі не буде. Тобто відстрочки немає і не буде, доки не буде внесено зміну до закону. Тут ключова річ має бути в законі передбачена оця відстрочка, як ми зробили по аналогії з молодими людьми 18-24, які укладали контракти. Ми, як ви пам'ятаєте, з такими достатньо великими боями, я доповідав цей закон з парламентської трибуни, передбачили, що після завершення 12-річного контракту вони мають право 12 місяців не бути призваним на військову службу. І це було дуже важливо. І я хочу нагадати, що це ми вже робили під самий фактично момент завершення перших контрактів, які укладалися в 24-му році.
7: Я пам'ятаю, мені навіть писали деякі військовослужбовці молодого віку, які підписали ці контракти, і вони казали: слухайте, у мене вже 12-й місяць пішов, а якби я підписав контракт, мені обіцяли рік, а ось закону немає, і здається, що мене залишать, та держава мене обдурила. Але вже в останній момент Верховна Рада ухвалила цей закон і була гарантована ця відстрочка, тому
6: пані
7: тут
6: власне,
7: можна
6: допустити
7: буде так само.
6: Я одне уточнюючий момент скажу з приводу цих контрактів. Тут ніхто нікого не обманював, держава не обманювала таких молодих людей, тому що вони підписували контракт, в якому було чітко прописано, що після завершення контракту вони стають військовозобов'язаними. І про відстрочку в контрактах нічого не було. Це було публічно декларовано, що буде таке зроблено, але в контрактах, коли молоді люди підписували, їх ніхто не обманював. Але ми виконали ту обіцянку, яку було дано публічно, і ухвалили відповідний законопроект.
7: Добре, тепер є ще один, ну, позитивним таким маркером, давайте так, ідей, пропозицій міністра оборони, називають спрощене повернення після СЗЧ до здається, 20 вересня можна повернутися з відновленням усіх виплат дуже легко, просто. Ми не знаємо, скільки на зараз людей в СЗЧ чи стали дезертирами. Здається, на початку цього року міністр Федоров озвучував цифру в 200 тисяч. На кінець минулого року ця статистика сягала близько 20 тисяч на місяць. Мені доводилось чути інформацію, що зараз ця цифра не змінилася. Я не знаю, Федоре, можливо, ви тут щось додасте. Але зараз держава каже, повертайтеся, вам за це нічого не буде. А ось якщо ви не повернетесь до 20 вересня, уже там щось буде. Але що саме, я поки що не розумію. Розкажіть, будь ласка, чи ви розумієте? Я так розумію, йдеться про більш серйозніше покарання. І вчора Міноборони повідомило, що після СЗЧ від суботи, після повернення, ну, тобто після СЗЧ виявили бажання повернутися 500 людей, подали рапорти. Це от від суботи до вчорашнього дня. Багато хто каже, що це взагалі крапля в морі, ні про що, тому що 200 тисяч, а тут 500 людей. Але, ну, можливо, це лише початок. Що ви про це думаєте?
6: Перше, спрощений порядок повернення тих військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення військової частини до військової служби, воно передбачено на сьогоднішній день також без необхідності внесення якихось додаткових правових правових норм, тому що ще в 24-му році, коли ми ухвалювали закон, який передбачав би оце спрощене повернення до військової служби, ми передбачили, що є два механізми: це можна повернутися до безпосередньо військової частини, а можна повернутися до батальйонів резерву. І процедура повернення певної кількості тих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, вона відбувається постійно. Тобто це процес, який, ну, не можна сказати, що всі, хто залишив військову службу, вони не поверталися. Частина постійно щомісяця, там, щотижня повертається. Тому тут також треба бути дуже обережним в зв'язку з такими деклараціями. З одного боку, дуже гарна ідея Міністерства оборони, і ми її підтримуємо, щоб визначити перелік військових частин, в які такі СЗЧ-шники зможуть повернутися в спрощеному порядку. З іншого боку, обіцяти їм, що всі питання, пов'язані з вчиненням ними кримінального правопорушення, яким є відповідно СЗЧ, без внесення змін додаткових до закону, це також не зовсім коректно. Тому тут без ініціатив законодавчих також повністю це питання вирішити не вдасться. Механізм діє, механізм працює, але для того, щоб бути впевненими цим молодим людям, що вони не будуть потім притягатися до кримінальної відповідальності, треба їм чітко пояснювати існуючий механізм, що це має бути відповідне клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності і так далі. І воно зараз працює.
7: Так, а що змінилося тоді, поясніть мені, будь ласка.
6: Ну, вибачте, не я озвучував, що змінилося. Я говорю, що цей механізм зараз діє. Що мав на увазі міністр, коли анонсував, що якась спрощена процедура? Ну, краще все-таки до нього адресувати це питання, тому що я до кінця не розумію, в чому спрощеність більша, ніж та, яка була. То, що він запропонує у цей перелік військових частин, це так, це буде, напевне, більш таким гарним стимулом, тому що військовослужбовець зможе обирати якусь військову частину, в якій він найбільш себе буде комфортно відчувати, і повернутися туди. Тобто це розширяється перелік конкретних військових частин. Поки що я цього переліку не бачив, тому мені також складно це аналізувати чи оцінювати і говорити про це. Але загалом ідея правильна. Ми маємо дати можливість тим людям, і ми даємо таку можливість, які вчинили СЗЧ, повернутися до військової служби. Ключове, щоб ми також не обманювали і не передбачали того, що має бути вирішено виключно на законодавчому рівні через ухвалення якихось експериментальних постанов. Це на рівні постанов Кабінету Міністрів також не вирішується.
7: Так, до речі, оця постанова, якою ввели нові контракти, вона реально експериментальна, і експеримент розрахований на 2 роки. Федоре, мені дуже, дуже цікаво слухати вашу відповідь, коли ви кажете, ну, я не знаю, треба спитати в міністра. Ну, якщо ви вже, Федоре, не знаєте, будучи депутатом профільного комітету, то нам і нашій аудиторії тим більше складно розібратися. Але дійсно, після повернення із СЗЧ, там пропонується кілька десятків підрозділів на вибір, тобто людина вже не обмежена в якомусь там одному підрозділі, розділі, куди повертатися, але мені здається, що тут би дійсно, ну, бракує певної ясності. Ще, знаєте, які я чула нарікання від військовослужбовців? От спростили зараз, знову ж таки, в межах цього експериментального проєкту, спростили переведення. І вчора буквально в мене була в одному з ефірів розмова з офіцером ЗСУ, відомим Олександром Ширшиним, і він сказав, що в ці переведення, в спрощені переведення, він не дуже вірить, бо, наприклад, є підрозділи і полки, де у військових взагалі забирають телефони. І він висловив сумніви, що в якихось окремих полках чи підрозділах, бригадах, називайте як хочете, буде, що взагалі рівно всюди однаково буде працювати механізм переведення, тому що не всюди однаково дотримуються права військовослужбовців. Чи поділяєте ви таку думку?
6: Ну, дивіться, коли ми говоримо про те, що не всюди будуть діяти ці переведення, це, напевно, все-таки не зовсім коректно, тому що телефони забираються під час певних конкретних заходів, які можуть бути небезпечними, якщо телефони будуть при військовослужбовцях, в тому числі шляхом виявлення через різноманітні стільникові засоби скупичення військовослужбовців. Тому це визначено відповідними директивами Головнокомандувача Збройних Сил, воно певний проміжок часу діє. Але тут також треба бути відвертими, що ще команда попереднього міністра оборони запровадила можливість переведення через додаток «Армія Плюс», тобто так само через відповідні інформаційні мережі військовослужбовець міг переводитися з однієї частини в другу. Є певний суб'єктивний чинник, коли ці переводи не завжди оперативно погоджуються відповідними військовими керівниками, відповідними командирами військових частин. І тут, напевне, експеримент Міністерства оборони, що буде певний, ну, скажімо так, аудит тих військових частин, з яких найбільше намагаються перевестися військовослужбовці, і буде це опублічено, що є певні військові частини, які забезпечують нормальні умови служби, звідти мінімальна кількість бажаючих перевестися, є ті, в яких багато бажаючих перевестися, і тут вже будуть відповідні, я так думаю, кадрові наслідки, які будуть ухвалюватися вищим військовим командуванням, генеральним штабом, головнокомандувачем Збройних сил. Але загалом механізм переведення спрощений порядок, він діє. То, що зараз будуть, напевне, я так розумію, ці меседжі міністра оборони будуть ще якісь вже директиви дані, щоб було мінімальна бюрократія і узгодження були практично автоматичними. Я думаю, це великий плюс, тому що дійсно військовослужбовці можливість переведення розглядають як один із таких варіантів, які не допускає збільшення кількості СЗЧ, тому що не секрет, що деякі військовослужбовці здійснюють СЗЧ як один із механізмів можливості переведення в іншу військову частину, і вони цим користуються.
7: Це правда, таке теж є. Ми не встигаємо з вами повністю проговорити грошове питання, а воно насправді найважливіше, бо багато нарікань є від військовослужбовців на цей розрив в оплатах, коли там штурмових піхотинець ми зможемо отримати 460 тисяч гривень, а це дуже складна і ризикована робота, тут ніхто не сперечається, але величезна кількість військовослужбовців, які не займають бойових посад, у них залишається маленька зарплата 30 тисяч. І який тут, наскільки я зрозуміла, Федоре, поправте мене, виплати для військових ніхто не підняв. Просто додали надбавку в 10 тисяч, було 20, стало 30. І чи правильно я розумію, що немає жодних гарантій, що ця надбавка існуватиме там перший, другий, п'ятий, десятий, дванадцятий місяць? Ну, тобто може статися таке, що сьогодні гроші є на надбавку, а завтра не буде. І ці 30, які, ну, ці 10, які додали, не знаю, через якийсь час можуть відняти. Якщо, знову таки, це не проведуть через закон, про що ми з вами говорили?
6: Я думаю, що оскільки це озвучено на найвищому політичному рівні, а саме президентом озвучено, що будуть
7: так,
6: такі саме...
7: Так все озвучено на найвищому рівні. Ну, Федоре, ну все озвучено на найвищому рівні.
6: Дивіться, я переконаний, що ніякого відкату точно не буде, але ви абсолютно правильно говорите, що мають бути в законі про державний бюджет передбачені ті кошти, які будуть забезпечувати саме такі виплати. На сьогоднішній день ми говоримо про певні резерви, які є в Міністерства оборони через оптимізацію оборонних закупівель, які дозволяють зекономити певну частину грошових коштів, направити їх саме на підвищення цього грошового забезпечення військовослужбовців, але без якогось достатньо суттєвого джерела, яке ми очікуємо від міністра оборони як ініціатора такого підвищення, говорити про оці виплати в розмірі там 20, 30, 40 тисяч за один день виконання бойових задач, ну це достатньо складно протягом тривалого проміжку часу. Протягом короткострокової перспективи це точно можливо, але ми очікуємо, що будуть також презентовані для парламенту зміни до закону України про державний бюджет, де буде чітко передбачено ту грошову суму, яка буде необхідна для виплати саме таких більших сум грошового забезпечення.
7: Федоре, дякую дуже. Федір Веніславський, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Ми говорили про зміни служби для військовослужбовців. Я вважаю, що це тема номер один, головна тема в країні, яка воює. Тому, звісно, ми будемо ще неодноразово до цієї теми повертатися. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників, пише телеграм-канал «Кримський вітер». Зазначається, що місцеві розповідали про серію вибухів і роботу ППО в окупованому Севастополі, Бахчисарайському районі та Армянську, а також у районі аеродромів Кача і Саки та авіабази у Гвардійському. Представники окупаційної влади півострова наразі не повідомляли про наслідки атаки. А позаминулої ночі сили спеціальних операцій вивели із ладу залізничний міст через північно-кримський канал поблизу населеного пункту Роздольне. В ССО показали відеоураження та пообіцяли надати деталі щодо знищення ворожої логістики і згодом. Це найважливіший міст на залізничній гілці Керч-Джанкой. У разі його пошкодження рух вантажних і пасажирських поїздів до Криму буде повністю паралізовано, пише «Кримський вітер». З Росії через Керченський міст поїзди зможуть дістатися максимум до вузлової станції Владиславівка або до Феодосії. І північне місто у Києві частково закривають. Зміни для водіїв стартують із 11 години п'ятниці і будуть діяти

0: Мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі «Радіо НВ». Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
1: Україну змінюють люди поруч.
2: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
2: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
2: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль 2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів – Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
3: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександр, я вас вітаю. Доброго дня.
6: Так, вітаю. Добрий день вам.
5: Ми, звісно, з вами будемо говорити про зовнішню політику, про те, що відбувається між Києвом і Вашингтоном, і про те, звісно, як атака на Москву могла змінити ці взаємовідносини. Ну, дивіться, на що я звернула увагу після вчорашньої атаки українських дронів на Москву. Посольство Сполучених Штатів в Росії випустило рекомендації для своїх громадян. Вони проінструктували їх там, де ховатися, де залишатися в безпеці, за можливості взагалі не їздити до Росії. Тобто те, чого раніше не було, так, тепер ми спостерігаємо в Росії після цієї атаки. Як ви думаєте, як це взагалі вплинуло на такий загальний розклад, ну не те, щоб сил, а оцінки цих сил?
6: Тут варто почати з того, що по-перше, це самому Дональду Трампу, відповідно американському істеблішменту, бо, на жаль, тут зараз дуже важко розділяти одне від другого, показало, що Україна, по-перше, здатна стримувати агресора, по-друге, здатна наносити йому ураження. Але при цьому, як ми бачимо, і це було під час зустрічі групи семей, і це було до того, Україна все рівно готова говорити. Тобто, в першу чергу, це показало, що в нас є і спроможності захищатися, але при цьому і бажання вести дипломатію. Це по-перше. По-друге, це потроху продовжує розвінчувати міф про нескорену

0: і непереможну Росію. Бо цей міф росіяни нав'язували всім дуже-дуже довгий час і нав'язували його дуже і дуже впевнено. І, на жаль, цей міф досі тримався в Америці. Він тримався з Дональдом Трампом. Як ви пам'ятаєте, Трамп сам багато казав про те, що ви не можете воювати з Росією, ви не можете перемогти Росію. На початках його нового президентства взагалі ми чули про те, що а чого ж Україна атакувала Росію, а потім просить в усіх ракети. Тобто, ну, були проблеми в плані, скажімо так, сприйняття Трампом об'єктивної реальності. Але зараз ця об'єктивна реальність трохи інша. Зараз ця об'єктивна реальність показує, що якраз Україна має сили і здатності не просто зупиняти Росію, а нищити її перспективу продовження її наступу. Тому так, ці зображення, цей відеоматеріал, скажімо так, для Трампа, він дійсно працює. Тим паче ми знаємо, що для Трампа це працювало і в інших випадках. Давайте згадаємо, що якраз завдяки тому, що Рубіо йому достатньо часто і достатньо багато показував відео з Мадуро, з тим, як Мадуро спочатку нападав на Трампа, потім намагався перед ним вибачитися. Інсайдери з Axios і інсайдери Vox сказали про те, що саме це спровокувало в якийсь момент Трампа почати операцію проти Венесуели. Те ж саме стосується Ірану. Люди в адміністрації, цікавлені в операції проти Ірану, дійсно постачали Трампу контент про те, як в Ірані ненавидять Америку, як вони там досі ходять, скандують смерть Америці. Тобто, це реально була пропрацьована, скажімо так, інформаційно візуальна робота. І в цьому плані те, що зробили Сили оборони, як вони вдало вразили Москву, це ще один доказ, скажімо так, Америці, що справу тут мати треба з нами, і говорити треба з нами, і співпрацювати треба з нами. Бо Росія, ну, Росія просто вже не справляється. Для попередньої адміністрації нам вистачало говорити про певні морально-етичні проблеми і про те, що ми демократія, яка себе захищає. А з цією адміністрацією, ну, ми маємо показати, що ми більш вигідний і більш валідний партнер.
1: Я лише додам, ну, оновлену так інформацію. Це вже Reuters вчора ввечері публікувало про те, що після цієї атаки з ладу вийшли одразу там обидві ключові установки московського НПЗ, і завод призупинив роботу на декілька днів. Отже, наскільки я розумію, подібні атаки, давайте так, ну, така атака, ця атака конкретно, мабуть, стала додатковим козирем, як виражаючись мовою Трампа, в руках Володимира Зеленського. Багато хто, Олександре, здивований тому факту, що Дональд Трамп за результатами саміту Великої Сімки приєднався до підписання спільного ком'юніке, де йшлося про підтримку України. І багато хто каже, що от, мабуть, тепер, вперше після часу повернення до Білого Дому, Трамп вже не так упевнений в поразці України, як, можливо, він був упевнений раніше, змінив свою думку, і саме тому він підписав це спільне ком'юніке про підтримку України. Що ви про це думаєте?
0: Так, насправді, те, про що ми з вами якраз говорили, він побачив, що Україна стала валідним і потрібним партнером. Бо кінець кінцем ми не можемо все-таки сказати, що Трамп став проукраїнським. Як би нам не хотілося, але настільки далеко я б свій оптимізм не відпускав. Справа тут скоріше в тому, що Трампу потрібно, аби була підписана угода. Все, йому більше нічого додаткового в тому не треба. Йому не важливо, в якому стані звідти вийде Україна, Росія, Європа, хто завгодно інший. Йому потрібна угода. Йому потрібно виконати свою обіцянку, тим паче зараз рік виборів, тим паче з іншими обіцянками в нього, ну, м'яко кажучи, великі-великі проблеми. Навіть з тим самим Іраном в нього зараз величезна проблема. Також, до речі, із меморандумом про взаємопорозуміння. Тому йому потрібно, щоб Україна і Росія підписали угоду. Угода, яка називається його ім'ям. Угода, яка нібито зупиняє насилля, угода, яка нібито дозволяє йому знову говорити про те, що бачите, це вже там дев'ята чи десята війна, яку зупинив. Мовляв, давайте мені вже 12-ту чи 13-ту Нобелівську премію миру. Подивіться, який я хороший, правильний. Тому для нього ключове питання тут все-таки просто підписати будь-яку угоду. Якщо ключове питання для Трампа підписати хоча б якусь угоду, значить тут треба дивитися не на те, хто прав, хто винен, не на те, хто страждає, хто там винен в цьому стражданні, а треба дивитися на те, хто тобі може цю угоду швидше принести. І, відповідно, це пояснює поведінку Трампа протягом минулого року, коли, пам'ятаєте, ми спостерігали ось ці розгойдування між позицією, що це Україна хоче війни, а Росія старається зробити мир, до того, що Росія продовжує війну, а Україна робить все можливе, щоб її зупинити. То нам перекривали постачання озброєння і розвідданих. Тобто, коли вони відкривалися, американці вводили нові санкції проти Росії. Тобто, це розгойдування і було пов'язано з тим, що Трамп шукав того в цьому протистоянні, хто йому швидше принесе угоду. А зараз, очевидно, цю угоду швидше може принести Україна. Бо саме Україна має потенціал, і Україна має сили, здібності і засоби для того, щоб примусити Росію піти на ці переговори, для того, щоб примусити, по суті, Росію потроху здавати свої позиції, втрачати економіку, втрачати темп наступу і, в принципі, ну, відчувати себе в слабшій позиції. І тому прямо зараз Трамп готовий це підтримати. Але більше того, все-таки Трампу ще в цій війні потрібно заробити грошей. І це достатньо цинічно звучить, а він про це казав і в розмові з росіянами, і в розмові з українцями. Тобто, пам'ятаєте, на борту Air Force One, коли його запитала журналістка, це було буквально січень цього року, що для нього найголовніше в контексті російської агресії проти України. Він каже: ну, звісно, агресія жахлива, її б не сталося, якби я був президентом, але я поверну наші гроші. Тобто для Трампа ключова ідея тут, що він має повернути ті гроші, які, за його словами, Байден просто десь втратив в Україні. А як він поверне ці гроші? То через угоду про рідкісноземельні метали, яку він, до речі, дуже часто і дуже позитивно згадує, чи то через угоду з росіянами, це вже справа вторинна. Головне, що він ці гроші поверне. І поки що, коли російська економіка страждає, їх НПЗ просто нищаться, і Росія перестає бути великим гравцем на нафтогазовому ринку, здається, саме Україна має більше перспектив бути вигідним, скажімо так, економічним партнером в цьому плані.
1: Я лише додам, що помічник Путіна Ушаков заявляв про те, ну, висловлював невдоволення, що, мовляв, європейські лідери на саміті Великої Сімки Франції накачували, це дослівна цитата, накачували президента США Дональда Трампа шкідливими ідеями. Тобто, мені здається, що це похитування там чи зміну вектора Трампа помітили навіть в Кремлі, і для них це, мабуть, не дуже добре. Давайте далеко, щоб не відходити від одержимості Трампа угодами, бо ви кажете, що зараз для нього лишається варіант угоди там між Україною і Росією. Так, а що сталося? Чи розумієте ви, що сталося з угодою між США та Іраном? Вона ж була запланована буквально на сьогодні, і наскільки я розумію, вона скасована. Тобто ні Джей Ді Венс не вилетів до Швейцарії на підписання цієї угоди. Трамп, я так розумію, зрештою не отримає цю довгоочікувану угоду. Що там сталося?
0: По-перше, велика проблема полягає в тому, що судячи з трампівських коментарів і судячи навіть з того, що говорять люди довкола нього, ніхто реально цієї угоди не бачив. Тобто вона існує в якійсь дивній вакуумній позиції, коли абсолютно з різних сторін її коментують, абсолютно різні ці коментарі, абсолютно різні ці підходи. І вони постійно змінюються. Тобто, я тут скоріше буду посилатися на слова Шона Хеннеті, який, якби, за словами Трампа, улюблений його ведучий, улюблений журналіст. І Хеннеті сам казав на своєму подкасті, що я проговорив з усіма в адміністрації. Я говорив особисто з Трампом, і він каже: і я чітко переконаний, а нагадаю, Хеннеті ведучий Fox News, тобто якби далеко не антитрампівський журналіст. Він каже: я чітко переконаний, що Трамп жодного разу не бачив цього меморандуму. Я чітко переконаний, що він десь існує, але ніхто з адміністрації не може чітко сказати, де, хто його писав, і як його писав, і чому він був написаний саме так. Тобто проблема з цим меморандумом, що він реально, ну, вибачаюсь, писався на колінках просто для того, щоб встигнути і під день народження Трампа, встигнути і під 4 липня, і взагалі зробити так, щоб, умовно кажучи, Трампу можна було під всі ці святкування хоча б щось підкласти і щось показати. Це, по суті, пустий звук в міжнародному праві і в міжнародній політиці, який просто потрібен був Трампу для виправдання певних активностей. Тому не дивно, що вони його не підписують, бо, ну, підписувати, по суті, ну, нема чого. А тому,
1: Ні,
0: відповідно, мені
1: чекайте,
0: здається, ця робота
1: Олександре.
0: продовжується.
1: Чекайте, ну давайте просто хронологію. Я нагадаю, напередодні Трамп підписував з Іраном, я так розумію, президент Ірану так підписував з ним документ, який називався меморандум про порозуміння. Вчора на наступний день, на сьогодні, планувалося підписати велику угоду в Швейцарії, таку, ну, трошки більше, ніж меморандум про порозуміння. І те, що я от читаю, The Guardian пише, що скасування підписання цієї угоди стало несподіванкою навіть для низки чиновників Білого Дому. Тобто, ну, не могла ж бути ця ідея просто великою мильною кулею, за якою нічого не стоїть.
0: На жаль, могла. Просто питання в тому, наскільки вона була великою. Знаєте, поточний варіант адміністрації Трампа, який насправді дуже сильно відрізняється від першої адміністрації Трампа, це поле абсолютно будь-яких можливостей. І в цьому контексті я не здивуюся, якщо насправді оцей меморандум про взаємопорозуміння це дійсно був інструмент затягування переговорів з іранцями для того, щоб просто спробувати вийти на якусь нову нормальну угоду, спробувати продовжити ці переговори і кінець кінцем вийти на якийсь результат. Або є другий варіант, більш поширений в міжнародній дипломатичній практиці, що делегація, яка працювала над цією угодою разом з пакистанцями, разом з іранцями, вона підписала певний проміжний варіант, який, згідно із завданням, яке дали в Вашингтоні, був правильним цей варіант, і цей варіант нібито був основним. Але як тільки цей варіант дійшов до Вашингтона, там сказали абсолютно рішуче ні. І тому тепер американській дипломатії треба викручуватися і розуміти, а як їм обійти те, що вони вже підписали. Чому цей варіант може бути робочим? Тому що ми бачили, що кожного разу, коли Трампа або Бесента, або будь-кого з його адміністрації, хто займається фінансами, питали про те, така звідки оця штука про 300 мільярдів доларів, які ми маємо витратити на відновлення Ірану, жоден з них, по-перше, ну не виглядало так, що вони реально проплановували цей крок. А по-друге, кожен з них казав про те, що ну кінець кінцем це ж не обов'язкова позиція, тому скоріш за все ми не будемо це виконувати. Ну, вибачте, дійсно складається враження, що або делегація, яка займалася переговорами, тобто JD і його команда, зробили з цього велику мильну бульбашку, аби виграти собі трохи часу, або сам Трамп підписав хоча б щось для того, щоб створити інформаційний прецедент, а тепер намагається викрутитися з цієї ситуації. Тобто, це дійсно звучить як. Ну, знаєте, як викладач, я можу це хіба порівняти зі студентом, який в останній момент додає якісь незрозуміло звідки взяті роботи для того, щоб просто закрити предмет. Але, на жаль, ми тепер в ситуації, що таку саму поведінку ми бачимо і в адміністрації президента Сполучених Штатів.
1: Отже, якщо в Трампа тоді не вдасться здобути якусь собі угоду, чи то до дня народження, чи то до Дня Незалежності США з Іраном, можна, ну, те, про що ви, мабуть, казали, можна припускати, що його увага знову переключиться на Україну і Росію. Добре, чи бачите ви якісь ознаки того, що ось тепер, коли з Іраном нічого не вийшло, і коли українські дрони полетіли на Москву, Трамп знайде в собі в себе більше аргументів для того, щоб тиснути на Москву?
0: Він дійсно ці аргументи знайде. Ну, скажімо так, Збройні Сили України дадуть йому ці аргументи. І ці аргументи в першу чергу полягають якраз в тому, що саме зараз є можливість того, аби всадити обидві сторони за стіл переговорів. Тобто, з однієї сторони, Україна, ми готові до переговорів, ми це чітко озвучуємо. Ми дійсно, ну, в тій ситуації, коли дипломатія нам потрібна, ми ніколи від неї не відмовлялися. Але прямо зараз дипломатія для нас ще вигідна, бо ми маємо ініціативу. Ми маємо ту саму позицію сили, яку ми так довго хотіли здобути. І прямо зараз, і що з прагматичної, що з суто ліберальної точки зору, так, ми готові до переговорів. Стосовно Росії, Росія саботувала ідею переговорів майже з самого початку. Ще починаючи з переговорів в Ер-Ріаді і Джеді, ми бачили, що російська делегація ну просто-напросто використовує цей формат як дійсно запасний аеродром, що вона все рівно намагається досягти всіх своїх цілей військовим шляхом, або як мінімум сповідуючи стародавню імперську традицію, намагається захопити якомога більше, знищити якомога більше, щоб потім, коли справа дійсно дійде до переговорів, то просто мати в собі в рукаві більше тузів, говорячи мовою Трампа, і більше козирів. Тому з такої точки зору Росія раніше могла скільки завгодно цей процес затягувати, скільки завгодно, по суті, маніпулювати і американцями, і нами, і дипломатією. Проте зараз ми бачимо, що Ні їх економіка, ні їх армія не виконують поставлені перед ними задачі. Тобто, в суті, проблема для росіян зараз полягає якраз в тому, що вони не встигають відтворювати ані необхідну кількість особового складу, ані необхідну кількість озброєння в ті терміни, які їм потрібні. І тому, по суті, вони не встигають наступати так швидко, як треба. Вони не встигають свою економіку латати так швидко, як треба, тому що ми наносимо достатньо валідні удари. А тому з цієї точки зору Росія дійсно зараз буде більш схильна. Не скажу, що вона цього дуже хоче, але в неї особливо і вибору не буде залишатися. Росіяни будуть більш схильні все-таки піти на ці перемовини, аби зафіксувати хоча б щось. А тому так, от прямо зараз і нам, і Трампу вигідно, скажімо так, починати ці перемовини. Нам вигідно, бо ми відчуваємо себе в силі і в праві. Трампу вигідно, бо він отримує результат, який хоче. І Росія, і Україна сядуть за той стіл перемовин.
1: Але ну, ми поки що не бачили, можливо, мало часу минуло, але ми поки що не бачили з боку Росії якихось артикульованих намірів сідати і не знаю про щось домовлятися. Якщо аналізувати заяви, то вони зворотні.
0: Абсолютно, але треба також не забувати, ну що таке Росія і що таке російська громиківська дипломатія. Це по суті дипломатія, яка вчить російських студентів, російських майбутніх дипломатів, і вчить уже більше 40 років насправді, тому що чим гірша ваша ситуація, тим більш активно ви маєте говорити про абсолютну перемогу. Чим менше у вас шансів здобути певні бенефіти на переговорах, тим більше ви маєте вимагати. Ну ж пам'ятаєте цей старий принцип, що якщо ви знаєте, що вам не готові дати 100% того, що ви хочете, просіть 300%. Тоді ви отримаєте хоч 50%, а це вже буде більше, ніж те, що ви запитували на самому початку. Тобто, тут навпаки ситуація така, що російський дискурс буде все більш агресивним і все більш активним, чим гірше буде ситуація в росіян. Знову ж таки, не дарма російські політтехнологи і російські дипломати досі цитують Суньдзи. І цитують Суньдзи в тому контексті, що якщо ти сильний, показуй свою слабкість. Якщо ти слабкий, максимально демонструй свою силу. Це якраз те, що ми спостерігаємо росіян останніми роками, і я не думаю, що в них будуть хоча б якісь причини зараз свою поведінку міняти.
1: Мало з іншого боку, дійсно мало часу минуло там, та якась доба, але ми трошки дамо часу, трохи днів і простежимо, якими будуть наступні реакції. Були вчора красномовні світлини, їх, здається, публікував міністр оборони Михайло Федоров, де він ділився інформацією про удари по Москві. Але поки що ми якихось коментарів не чули. Навпаки, я от дивилася, що російські там державні і прокремлівські джерела розповідали про атаку на Москву. Так от майже нічого насправді. Офіційна Москва намагалася цієї атаки не помічати, і навіть Путін мав учора на якомусь там форумі виступ заготовлений, він його зачитав, але про атаку на Москву навіть не згадав. Тому подивимося, мені здається, з реакціями ще треба почекати. Дякую дуже. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Міністри оборони України і Німеччини підписали угоду про спільну розробку антибалістичних систем ППО. Про це на полях зустрічі «Рамштайн» заявили президент Володимир Зеленський і німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Пісторіус сказав, що вже є кілька німецьких підприємств, які зацікавлені у проєкті. Зеленський також згадав, що в Україні є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети і рухається у цьому напрямку – це Firepoint. Також у Німеччині країни спільно вироблятимуть українські наземні роботизовані комплекси «Терміт». Цього місяця Firepoint представила перші українські антибалістичні ракети FP-7H для перспективної системи ППО «Фрея». За заявами компанії, ракета досягла висоти у 25 кілометрів і коштує у 5 разів менше, аніж ПАК-3 для «Петріот». Раніше Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорювали передачу ліцензії на виробництво протибалістичних систем ППО в Україні. І, за словами Зеленського, Трамп поставився до цієї ідеї позитивно. А Блумберг із посиланням на джерела писав, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати виробництво зброї за ліцензією у Європі та Україні. Ветерани війни та сім'ї загиблих захисників і захисниць України зможуть отримувати кредити за державною програмою «Е-оселя» за пільговою ставкою 3% річних. При цьому держава компенсуватиме відсоткову ставку протягом перших 10 років кредитування, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, зміни почнуть діяти через місяць. Свириденко також зазначила, що встановлюються нові норми на площу житла для усіх позичальників. Зокрема, для квартир – 52,5 квадратних метри для однієї людини і 73,5 квадратів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, починаючи із четвертого. Але не більше 115,5 квадратів згалом. Для житлових будинків це 62,5 квадрати для однієї людини, 83,5 квадратних метри для сім'ї з двох або трьох людей і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 квадратів. Подати заявку на програму можна через Дію. Партизанський рух АТЕШ фіксує масовий виїзд представників російської окупаційної адміністрації та силовиків із Криму. Через успішні атаки сил оборони чиновники та співробітники ФСБ спішно евакуюють сім'ї та вивозять найцінніше майно. На півострові виник ажіотажний попит на послуги перевізників, адже більшість прагне завершити переїзд до 21 червня. І поки окупанти готують для себе шляхи відходу, місцеве населення вони продовжують переконувати у безпеці та закликають зберігати спокій. Паралельно командування Чорноморського флоту Росії планує остаточно перенести органи управління із Севастополя до російського Новоросійська, пише АТЕШ. Війну в Україні можуть спробувати заморозити вздовж фронту, пише The Economist. Як стало відомо виданню від джерел, неформальні переговори з Росією відновилися, і між Україною та командою Трампа відбуваються щоденні контакти. Однією з ідей, що обговорюються, є двостороннє припинення вогню, спочатку обмеження бойових дій у зоні шириною 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту, а потім укладання більш широкої угоди. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої найщиріші вітання глядачам і слухачам Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. І далі в спільному товаристві проведемо наступну годину. Наш наступний гість – це Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог. Він є з нами вже на прямому зв'язку. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні!
7: Героям слава! Вітаю вас і вашу чудову аудиторію.
6: Ось ми бачимо, як не тільки наша аудиторія, а загалом українці в соцмережах обговорюють вчорашній удар по Капотні. Про це говорять також і в російських високих кабінетах, і в Євросоюзі, в Сполучених Штатах. Як ви вважаєте, якої, можливо, реакції треба чекати від усіх ключових сторін? Чи є ця атака чимось більшим, ніж просто створення паливних проблем для Кремля, для Росії, враховуючи те, що росіяни уже скаржаться і про шалені черги на заправках, і про ціни, і які загалом незворотні процеси всередині самої Росії це може запустити, якщо може?
7: Це комплексне питання, і очевидно, що ми переслідуємо не лише питання посилення паливної кризи і створення дефіциту палива у Москві. Позаяк 40-50% бензину і дизелю відповідно постачається, забезпечується московський регіон саме з Капотні, з цього НПЗ. Тобто доступна інформація, вже багато про це казали, але очевидно, що це суттєво повпливає, тому що удари по нафтопереробному заводу відбулись дуже потужні, дуже сильні, і очевидно, що відновлення триватиме певний час. А вже ж не лише це питання. Ви ж зрозумієте те, що такі вибухи, такі удари на сьогоднішній момент спостерігалися з усіх точок Москви. Це те, що не приховаєш новинами, це те, що не приховаєш в Телеграмі чи будь-де. Це те, що бачить вся Москва, багатомільйонне місто. І я насправді отримав вчора додатковий такий пакет задоволення, шукаючи в інстаграмі російські відео, рілси, де росіяни викладали це відео, обговорювали, дуже багато критики в бік. Я перевіряв, це все російські акаунти, тобто це не наші підробні акаунти, якби хтось міг би сказати. Ні, це все росіяни, москвичі, реальні люди, які розповідають, так, а зачем ця війна, а що це відбувається, а де наше ППО? І низка інших питань, які вони ставлять, риторичних, а вже ж, до влади, до того, що відбувається. І таких відео багато. І якщо хтось там мав якусь думку, що росіяни не використовують той самий Інстаграм для того, аби поширювати такі відео, ні, використовують. І дуже багато. І тому, насправді, інформаційна і політична картинка від таких ударів по Москві набагато якісніша, ніж, напевно, економічні наслідки від ударів по Капотні. Очевидно, що такі удари будуть продовжуватися. Очевидно, що Україна нарощує спроможності тиску на Москву, на Росію, і в тому числі за допомогою ударів по інфраструктурі московській. Це все вже має реакцію. Ви насправді запитуєте на реакції, ви запитуєте на те, яким чином це реагує. Я вам скажу дуже просто на прикладі Трампа. З травня місяця по червень місяця, плюс-мінус вже там 5 тижнів минуло, як з вуст Трампа і його адміністрації лунають цікавіші тези в наш бік. В травні ми почули заяви того, що Україна – це найсильніший союзник Сполучених Штатів в Європі. Дуже сильна армія, сильна країна. І це сказав Трамп, сказав Рубіо в іншому контексті. І зараз ми бачимо після G7 так само дуже хороша риторика в бік України і щодо наших спроможностей тиску по Росії, і щодо відновлення переговорного процесу. Дуже зауважу, кілька днів тому Трамп сказав фразу, що Росії і Путіну потрібна угода. Не Зеленському і Україні, як він говорив цілий рік, а Росії і Путіну. Тобто, насправді, цей весь тиск на Росію – це суб'єктність. Це показує те, що ми на сьогоднішній момент суб'єктні, це те, що ми можемо тиснути, це те, що ми повноцінний світовий гравець. У нас є карти, та, як казав нам рік тому Дональд Трамп в овальному кабінеті Зеленському, що в нас їх немає. Ні, вони в нас є, і ось ми їх показуємо, демонструємо, і це ще далеко не козирі, тому що тут ще питання тиску на росіян і на російське суспільство, а що буде, коли в нас підуть ракети, коли ми активно будемо починати використовувати і балістику, і активно будемо використовувати в тому числі і криваті ракети в більшому обсязі. Тому це все бачить і Росія, це все бачить і світ. І світ підходить до нас з позиції як до сильного гравця. І коли ми сильні, з нами готові спілкуватися, нам готові допомагати, з нами готові бути на рівні. І це вже, знаєте, не позиція з протягнутою рукою, а дайте нам щось. А це позиція паритету. Ми показуємо наші сильні сторони, ми показуємо те, чим ми можемо обмінятись, ми показуємо те, яка в нас є експертиза, які в нас є спроможності, і світ вже на це реагує. Заявами, допомогою, підтримкою, пакетами допомоги. А взагалі така квінтесенція цього тижня, як на мене, це серйозна заява щодо того, що в Україні можуть виробляти американські озброєння. І в тому числі так, ракети ПАК-3 до Патріотів,
6: ми
7: що
6: про це
7: дуже сильно нам допоможе.
6: Детальніше поговоримо трошечки згодом. Зараз я ще маю уточнення по вчорашньому дню. І я розмовляла з військовими експертами. Так, от багато хто каже, що попередня атака 2 дні тому перед цією, це була така пристрілочна. Далі відбулося те, що відбулося вчора. Російське Міноборони, до речі, намалювало у своїх звітах майже 1000 збитих дронів, 4 ракети і якісь авіабомби. Звідки в них така космічна математика? Чи розумієте ви, про які взагалі бомби йшла мова?
7: Це дуже все просто, це все історія для внутрішньої картинки. Їм треба пояснити громадянам Російської Федерації, чого скільки прилетіло, чого скільки вдарило, чому такі наслідки ударів. Вони ж не можуть сказати, що 200 дронів залетіло, а з них там четвертина прилетіла, тобто 25%. Вони ж не можуть собі цього дозволити. Налі там голова комітету оборони в Госдумі розказував ще 2 місяці тому, що наше ППО саме сильне в мірі. Нікого такого нет. Ну, ви ж розумієте, що вони працюють по новому мові Орвела з 1984. Ну, просто я скажу, от один в один, де мир – це війна – це мир, перемога – це поразка – перемога. Так само історія з ППО. Провал ППО – це перемога ППО. Тому очевидно, що вони малюють, вони завтра намалюють 5 тисяч дронів, що залетіло з України. І більше того, як вони це пояснюють споживачу внутрішньому. Вони ж так само не можуть сказати, що країна, яку демілітаризовували 4 роки, вийшла на рівень 1000 дронів за один запуск.
6: Ну, вони вирішили взагалі в новинах цього не показувати. І от поки ми роздивлялися оцю кришку, яка злітала з НПЗ, так, вони це ігнорували. Але от потім я бачила коментарі, що цю кришу зірвало російська зенітна ракета, російське ППО. Чому, на вашу експертну думку, Москва не відбила цю атаку?
7: Не відбили, тому що не застарілі засоби ППО раз. Тобто це ППО, яке не використовувалося в роботі, це ППО, яке не тестувалося, і засоби С-300, С-400, вони відповідно не такі ефективні, як, наприклад, ми звикли до того, які ефективні Петріоти і все інше, і американські інші західні зразки озброєння. Плюс навченість. Вони не готові сьогодні працювати якісно по дронах, які летять низько, низько, дуже низько. Тобто це є питання складності, коли ти ракетою не можеш збити дрон, який йде на дуже низькій траєкторії. Відповідно, для цього потрібно застосовувати ті самі методи, вже такі сучасніші і якісніші, таких застосовує українські засоби ППО. Це і питання збиття і на гелікоптерах, і мобільно-вогневих груп, і на літаках, і в тому числі дрони-перехоплювачі. Росіяни цієї практики не мають, вони не мають цієї експертизи, і водночас це є якісна і хороша робота. Робота сил оборони України, яку би я виставив взагалі на перше місце, тому що а ми навчилися обходити російське ППО. Дивіться, в росіян в цьому плані, закінчуючи попередню думку, є великий плюс і великий недолік. В них величезна територія. Це великий плюс, що ти можеш за Урал винести якісь підприємства важливі, чи там в Алабугу робити шахеди, але водночас ти не можеш забезпечити всі коридори і всі точки зальоту наших дронів, всі напрямки великою кількістю засобів ППО для того, аби якісно відбивати атаки. Тому що ключова концентрація російського ППО знаходиться навколо місць, де перебуває Путін. От він там в Казань поїхав, значить на Казань перенесли ППО. Він в Валдаї сидить, значить в Валдаї купа ППО. Тобто це ключова задача російської ППО – зберегти не росіян, а Путіна. Тому, власне, і ми цим користуємося, цими коридорами. Ми користуємося тим, що в них немає досвіду. Ми користуємося тим, що в нас є шалений, ефективний і якісний досвід. Ми обходимо, знаходимо нові коридори. Ми вибиваємо російське ППО, так званий ППО ЦИТ, і водночас вміємо насичувати дронами відповідні відтинки проходів до цілей.
6: Зараз багато хто гадає, якої ще більшої ескалації варто чекати з боку Росії, чи вони вже і так на максимумі просто вигрібають все, що мають, і кидають на Київ. Лавров вчора заявив, що погрожував масованими ударами. У відповідь Володимир Зеленський сьогодні терміново закликав українців не ігнорувати тривоги, бо, цитую, Путін слабше і політично, і фізично, тому все може посилювати, і удари в тому числі. Ще моніторингові канали попереджають про загрозу удару по одному з найбільших ТРЦ в Києві. Це кажу просто для інформування, не для залякування. Що скажете в цьому аспекті?
7: Дивіться, те, що Росія буде відповідати своїми варварськими ударами і терором цивільного населення, для нас всіх з вами це вже не сюрприз. Росіяни будуть це робити, на жаль, давайте ми це просто ми це визнаємо. Ну, нам немає чому. Ми не росіяни, які будемо в новинах показувати. Знаєте, я ж кажу, я дивився вчора, аналізував інформаційний простір Російської Федерації, і там якась дівчинка знімає з багатоповерхівки, як все палає в Москві. Вона каже: в новостях этому дають одну минуту. А це вже для нас буденність. Да? Я там не знаю, як це російською сказати. Відповідно, в нас ж ситуація інша. Ми ж не в рожевих окулярах. Ми розуміємо, що росіяни тиснуть на нас своїми терористичними засобами, методами і намагаються таким чином розбалансувати суспільство. І вони будуть це робити. Чи для нас це щось нове? Ні. Чи це важко? Так, це важко, тому що в нас не вистачає засобів протиповітряної оборони, про що ми з вами там говорили, про пак третій. Тому очевидно, що треба реагувати, треба бути обережними. Стає важко. Ворог використовує все більше і більше балістики, тому що в цьому плані ворог не дурний, розуміє, що в нас пак третіх не вистачає і буде насичувати саме балістичними ракетами. Але водночас, і якщо порівняти там минулий рік і цей рік, вони не можуть дуже сильно збільшити кількість засобів, які використовують проти нас, тому що вони, ну, так виглядає, що не встигають виробляти. Я ще згадую січень місяць цього року, коли вони серйозно били і дуже багато били по нашій енергетиці, і фіксувалися балістичні ракети в січні місяці, які виготовлені в січні місяці 2026 року, тобто з конвейера. І виглядає так, що у них є просто певні обмеження. За даними ГУРМО, ще старими, які я пам'ятаю, там, але цьогорічними, що в росіян там близько спроможність, близько 200 ракет різних типів, які вони можуть можуть виготовляти щомісяця, плюс якісь є запаси. Ну, очевидно, що в них не вистачить там зробити такі величезні атаки там сотнями ракет, тому що в них їх просто не буде. Але це є тиск, це є важко. Нам треба до цього готуватися, бути готовими. Але питання в тому, що це дійсно вже остання карта на сьогоднішній момент, станом на зараз росіян, тиск на цивільне населення, удари по цивільному населенню. На жаль, вони їх будуть продовжувати. Найбільша загроза ескалації, на мою думку, це є можливість щодо посилення мобілізації на території Росії, навіть можливо до повноцінної мобілізації в Російській Федерації. Вони розглядають такий варіант після виборів у вересні цього року. Здається, там 16-18 чи 14-16 ці вибори, і вони розглядають такий варіант, тому що в Росії зараз я бачу розпрацьовуються два сценарії: сценарій заморозки, тобто зупинки бойових дій з поясненням для свого суспільства, що ми побіділи, СВО достигла своїх целей. Вони пропрацьовують цей варіант в інформаційному просторі. Ну і також інший варіант посилення бойових дій, мобілізація і новий виток ескалації. Тобто два такі сценарії є. Я тут погоджуюся з президентом, що остаточно рішення немає, і впродовж цього літа це рішення буде ухвалюватися.
6: Тим не менше, сили спеціальних операцій українські показали вчора кадри підриву залізничного мосту через Північно-Кримський канал дронами. Перед цим ми бачили і командувач сил безпілотних систем Роберт Броді, і міністр оборони Федору. Всі в один голос кажуть, що найближчим часом росіянам буде все-таки не переливки. Крим перетвориться на ізольований острів. Все це відбувається на тлі ударів сил оборони по ключовій трасі Р-280. Пане Андрію, наскільки, на вашу думку, успішно є ці удари по трасі, і як на це реагуватимуть окупанти?
7: Удари більш ніж успішними і по трасі, і по мостах, які з'єднують, тому що впродовж там останніх кількох тижнів Україна послідовно знищила всі три сухопутні коридори між Кримом і материковою частиною України. Це Чонгарський міст, Генічесько-Арбатська стрілка, здається, і чотири прольоти біля Армянського та Північно-Кримського каналу. Все це в рамках єдиної скоординової операції, про яку ми зараз з вами говоримо. Вантажопотік дуже сильно, військовий вантажопотік по цій трасі, яку ви зазначили, це головна логістична артерія, яка веде з Ростова на Дону в Джанкой, тобто, а по дорозі ще Маріуполь, Бердянськ, тобто Новоазовська траса, коли ще зараз Р-280, як вони її називають, Новоросія, то там вони впав пасажиропотік, ну, приблизно десь за різними підрахунками до 70%. Це шалена історія. Так само, як ви зазначили, продовжились удари по мостах, в тому числі залізничним мостом. Це все ефективно працює і якісно тисне на Російську Федерацію, тому що в них падають спроможності логістичні, і це навіть видно безпосередньо на передньому краї, тому що росіяни не можуть забезпечити свої підрозділи і резервами, і логістикою, і додатковим наповненням, тому що їхні операції на півдні, наприклад, там Запорізька область, то з Запорізької області, вони не є ефективними, і їм не вдається зробити те, що вони планували і хотіли реалізувати впродовж весняно-літньої кампанії. Тому ми вже бачимо ці результати на передньому краї, ми вже розуміємо, як ці страйки ефективно працюють, в тому числі і загалом блокада Криму, про яку говорять наші військово-політичні керівники. Абсолютно якісна, хороша робота, яка занурює Крим в величезну логістичну пастку.
6: Тепер про те, що ви вже згадували на початку нашої розмови, про підсумки Рамштайну. Михайло Федоров озвучив такі цифри: 4 мільярди доларів нової допомоги, мільярд на Петріот, півмільярда на снаряди, мільярд на дрони. Плюс, ми пам'ятаємо, Дональд Трамп на саміті Великої Сімки заговорив про ліцензії на виробництво американської зброї в Європі і в Україні. З німцями домовилися про спільну антибалістичну систему. Що з цього всього є таким швидким проривом, а що є довгостроковими авансами?
7: Ну, власне, те, що ви перерахували з того, що нам забезпечать зброю і гроші, там ці певні пакети, це є швидкий ситуативний прорив, який нам дозволяє на сьогоднішній момент продовжувати захищатися і продовжувати проводити наші операції. Ну, але очевидно, що ключова сенсаційна новина – це все історія з G7 разом з Рамштайном, це все разом так можна об'єднати, це можливості по виготовленню озброєння на території України. Так, це розмови, але давайте порівняємо того самого Трампа. Минулий рік – томагавки. Всі дуже добре пам'ятаємо, категоричне «ні», не можна. Цьогорічна історія з виготовленням озброєння на території України. Ми подумаємо, ми розглядаємо це питання. Риторика змінюється, і очевидно, що Трамп зараз разом з республіканцями у виборчій кампанії. В листопаді мідтерми проходять в Сполучених Штатах вибори до їхнього конгресу, сенату. Тобто вони роблять зараз різні ставки, і очевидно, що постійно відбуваються соціологічні заміри. І такі питання, як питання російсько-української війни, питання підтримки України стоїть дуже категорично в суспільстві. І очевидно, що республіканці не хочуть на цьому фоні програти свої позиції для демократам і демократів, і будуть точно намагатися якимось чином реагувати і ухвалювати рішення, які піднімуть їхні рейтинги. І питання російсько-української війни тут є дуже категоричним, тому що після іранської кризи Трампу потрібно щось запропонувати до листопада по Росії та Україні. Очевидно, що тут питання стоїть дуже різко, тому що він обіцяв за 24 години закінчити, вони там втікали від цього питання, але нікуди не ділися. Демократи це запитають, тиск на нього відбувається, і очевидно, що рішення потрібно ухвалити такі, які мають підняти республіканцям сьогодні рейтинги. І вони намагаються робити це таким чином, аби прощупати суспільство, і 100% питання по виготовленню озброєння на території України зараз буде тестуватися в фокус-групах, буде тестуватися в американському суспільстві, і вони будуть ухвалювати відповідні рішення.
6: Дуже потужно підтримує Британія нас. Вчора було заявлено про те, що їхній пакет передбачає поставку 150 тисяч дронів до кінця року і передачу понад 350 ракет до протиповітряної оборони та радарів, включаючи легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні системи. Я, до речі, звернула увагу, що крім того, що президент дякував за це все, він ще казав у потребі НРК для України. Чому цим так, ну, можна сказати, не дуже діляться?
7: НРК? Чому не діляться наземно? Тому що в них їх немає. Ну, це новий виклик сьогодні для всього світу, і зараз починає розвиватися ця тема. Україна, я вважаю, сьогодні передова по наземних роботизованих комплексах, і очевидно, що світ намагається наздогнати і передати. Вони не можуть те, чого немає. Росіяни теж намагаються, до речі, в цій всій історії наздогнати нас, але в них теж ресурсу бракує. Щоб ви зрозуміли, вони наскільки зараз з'їли не лише білоруську оборонну промислову сферу, а в тому числі і цивільну, що на Мінському тракторному заводі вони починають зараз розробляти прототипи НРК і намагаються ще підіймняти їхній цивільний промисловий сектор. Тому і всіх зараз є проблеми з цим, і важко, але я думаю, що ми тут реально маємо передові спроможності. Ми зараз маємо спроможності щодо того, аби виготовляти НРК і ділитися досвідом з партнерами. І це якраз теж питання обміну досвідом і нашими експертизами. Знаєте, знову ж таки, ми тут не тільки йдемо з протягнутою рукою, а з питанням того, що дивіться, давайте ми там навчимо, робимо спільні виробництва. Я думаю, ці тези від президента полягають щодо наступного кроку створення спільних напрямків мілтеку і створення нових підприємств, не тільки дронових в контексті і в рамках дронділу, та що ми робимо зараз різного роду спільні проєкти, а в тому числі і робити НРК разом з нашими європейськими партнерами.
6: Кілька слів про авіацію. Бельгія пообіцяла цього року передати винищувачі, 7 винищувачів F-16, але з певним нюансом. 3 лише будуть працювати в небі, збивати шахеди, а інші 4 підуть одразу на запчастини. Як би ви прокоментували це? І оскільки в нас залишається не так багато часу, то одразу захопимо і Польщу в цей блок. Там заступник міністра оборони Польщі Залєвський сказав, що Україна нібито не зацікавлена у 9 літаках Міг-29, бо ми хочемо модернізовані борти, а Варшава платити за це все не хоче. Натомість Варшава хоче, щоб наші безпілотні технології отримати, але переговори десь там застрягли. І при цьому всьому вони переконують, що тут питання УПА ні до чого.
7: Ну, перше, по Бельгія, це насправді, якщо послідкувати, дуже потужний і системний союзник України, ніколи не було з боку бельгійців якихось моментів, завжди було забезпечення, і дійсно хороша якісна історія по авіації, авіацію треба посилювати. Тому що це той момент, до речі, де ми на сьогодні точно програємо, на жаль. Тому що на сьогодні на фронті російські каби роблять величезні проблеми нашим хлопцям в бліндажах, в фронтових містах. Дуже важко насипають по Костянтинівці, Полима. Ну, величезні проблеми зараз з кабами, і нам треба це якось вирішувати. Авіація може допомогти. Наприклад, тут гріпени дуже сильно можуть вирішити цю ситуацію. Ще, здається, там 2 тижні тому так президент з командою літав до Швеції, підписували цю величезну угоду, і багато про це пояснив заступник керівника офісу президента генерал Паліса, що гріпени це разом з ракетами Метеор шведськими. Це є довга рука української авіації, яка зможе збивати ті літаки, які скидають каби на наші підрозділи і наші позиції. Тому це питання, яке може вирішити, але на жаль, це не там не ближче кінця року. Тому авіацію треба посилювати системно. Щодо поляків, наскільки я пам'ятаю, якщо мені не зраджує пам'ять. Історія з мігами триває ледь не з 22-го року. Нічого нового, поляки хочуть щось там своє витягнути, хочуть питання наших дронових технологій. Відверто вважаю, що 9 старих мігів не вартують наших дронових технологій. Ну, з усією повагою. Так, міги теж потрібні, так вони в нас досі на озброєння, вже ж ми ними користуємося, багато пілотів ними користуються. Вони потрібні навіть в тому числі і щось для запчастин, щось для того, аби ми спробували модернізувати і використовувати. Але чи це точка якогось торгу, ну точно не за дронові технології.
6: Дякую, що прокоментували всі ці події і новини. Андрій Ткачук, майор ЗСУ,
7: Дякую.
6: політолог, був в нашому ефірі. Далі в нас невеличка пауза, свіжі новини і новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія продовжує атакувати об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. На ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, повідомили в «Укренерго». Нагадаю, українська ППО цієї ночі знешкодили 79 із 90 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну. Як повідомили у повітряних силах, було влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях. 2274 дитини, які були депортовані Росією, вдалося повернути в Україну станом на червень цього року. Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, у процесі повернення дітей Україні допомагають Сполучені Штати, де створена окрема команда при першій леді Меланії Трамп. Також Лубінець каже, що важливу роль у поверненні дітей відіграє і Катар. Крім того, Україна взаємодіє із представниками Ватикану та низкою інших країн, які публічно не розголошують свою участь. Омбудсмен зазначив, що повернення кожної української дитини потребує окремих переговорів, документів і логістичних рішень через позицію Росії, тому створити універсальний механізм цього процесу наразі неможливо. У посадовців фонду Держмайна провели обшуки. Правоохоронці перевіряють можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ «Оушен Плаза» у Києві
5: повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, окремі службовці фонду могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання за штучно заниженою вартістю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.

0: які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Ми хочемо завершити війну до зими за допомогою дипломатії посилення тиску на Росію, заявив Володимир Зеленський. Україна готова до перемовин з Путіним, попри те, що він безумець, каже президент. Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це, але Європа повинна включитися наповну, щоб у нас була сильна позиція, каже Зеленський. І додає, що це стосується санкцій, конфіскації російських активів і фінансування України. Про це і не тільки. Говоримо далі. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні.
3: Доброго ранку.
2: Ось Володимир Зеленський каже, що ми готові завершити війну до зими за допомогою дипломатії і посилення тиску на Росію. Водночас він жорстко, ми чули вчора, попередив, що якщо буде палати Україна, то буде палати і ваша Москва. Позиція росіян щодо війни не змінилася. Це заявив вже представник Туреччини, МЗС Туреччини, очільник Хакан Фігдан після свого візиту до Росії. Але це було ще до Капотні, до Москви. Після цієї атаки вчора очільник Франції Еммануель Макрон сказав наступне. Тепер саме Путін має сказати, чи готовий повернутися до переговорів, але без неприйнятних умов. Зараз Америка дає більше простору Європі, водночас США лишаються разом з нами, аби допомагати Україні, і це важливо. Ми знаємо, що Путін поки що не коментував удари по Москві, він мовчить з приводу Капотні. Яка буде реакція, на вашу думку, далі? Чи зайдуть росіяни по-серйозному в перемовини, чи почнуть інтенсивніше бити там по цивільному населенню в Україні? Чи оголосять мобілізацію, чи які ще варіанти?
3: Знаєте, у нас зараз така ситуація, коли Путін починає із себе вибудовувати жертву і казати, що всі удари, які здійснюються по території України, це відповідь на удари України, власне, по Москві, по тих НПЗ, до яких долітали наші добрі дрони. І це перевертання з ніг на голову, тому що в політтехнології є такий термін, який називається політичне айкідо. Коли ти починаєш свою ситуацію абсолютно по-іншому інтерпретувати і починаєш говорити не в звичній своїй манері, а навпаки, звинувачуючи тих чи інших, ту чи іншу сторону в тому, що це вона призводить до неадекватних відповідей. Насправді ми ж перебуваємо вже п'ятий рік у повномасштабній війні, і для нас ці перельоти, які спостерігалися протягом цього тижня, вони ж не припинялися всі ці роки, і навіть сьогодні там прильоти по Харкову свідчать про те, що Путін намагається от такими терористичними методами все ще збурити українське населення з тим, щоб воно здійснювало тиск на українську владу. Зараз це робити набагато складніше, враховуючи, що технологічні спроможності України стали кращими. І в нас є оцей лаг в 4-6 місяців з тим, щоб нашу перевагу в деяких видах озброєнь перетворити у запуск якогось проміжного, можливо, переговорного процесу.

0: Перемовин до цього часу не відбувалося. Зараз ідуть на різних рівнях консультації. Ви знаєте, що і голова Євроради Кошту там намагається по своїх каналах вийти на росіян, намагається говорити з різними, більш можливо, ну, такими людьми, які можуть сприймати реальність на землі. Але загалом, поки що до кінця літа, навряд чи Путін буде змінювати свою риторику, і особливо навряд чи він піде на якісь переговори до виборів в Держдуму, які намічаються на вересень місяць. А далі вже буде розвилка. Або він дійсно буде оголошувати посилену мобілізацію, або навіть не оголошувати її, але проводити. Або він дійсно буде загнаний у такий кут, в якому пауза – це буде вихід для Росії.
1: А оці вибори до Держдуми, хіба він очікує якихось сюрпризів там?
0: У будь-якому випадку, я точно розумію, що йому не потрібні якісь там народні збурення. Ми завжди дивимося, знаєте, у серпень місяць з великою надією, тому що якраз друга половина літа завжди приносить Росії якісь неочікувані чорні лебеді. От згадайте там похід Пригожина у липні, потім історія навіть з тими ж самими путчами на Росії, які відбувалися. От серпень місяць для Росії завжди той місяць, коли є надто багато ризиків. І враховуючи історію із російською економікою, можна зрозуміти, що Росія зараз точно не в найкращій кондиції знаходиться. Як би там не приховували фінансові показники в Росії, все одно є вже оце тотальне відчуття, що економічна ситуація дуже-дуже погіршилась в порівнянні з 24-м, з 23-м роком. Тобто ті запущені процеси в ВПК зараз не покривають там відчуття оцього, що все рухається по плану і що стає жити краще і стає жити веселіше.
1: Оці не дарма ж вони шукають там ту Набіуліну і підозрюють, що щось відбувається.
0: Ну, я вам скажу по Набіуліні, тут можна по-різному оцінювати те, що вона там пропала, тому що я розмовляв з багатьма людьми, які розбираються в фінансах, вони дуже високо оцінюють її фах. І це якраз та людина, яка точно утримала російську економіку у 22-му році від краху і великого просідання. Ви пам'ятаєте і курс долара, наскільки він там піднявся, потім вдалося стабілізувати. І те, як Набіуліна намагалася, власне, всі фінансові процеси взяти під своє крило і розрулити цю ситуацію, щоб не було якогось різкого скачку чи різкого обвалу. Якщо зараз на її місце прийде якась інша кандидатура, яка буде просто виконувати політичні вказівки Путіна, це ще невідомо, чим закінчиться.
1: Тут Еммануель Макрон каже, що Дональд Трамп змінює свою думку, на відміну від там і риторику, на відміну від Путіна, що він був на початку року ще упевнений, що Україна програє, і хотів змусити закрити війну на умовах Путіна, близьких до нашої капітуляції, але на саміті Великої сімки у Франції стався справжній прорив. Канцлер Мерц каже, що вперше за президент Трампа ухвалила Велика Сімка таку спільну безпекову декларацію. Ба більше, політико написало вчора, що Дональд Трамп вразився тими світлинами, які показали українці розбомбленої росіянами Києво-Печерської лаври. І Ушаков, як ми вчора почули, теж сказав, що Трампа на саміті в лапках накачали шкідливими ідеями. Що ви думаєте з цього приводу? Чи справді Дональд Трамп міг якось змінити кардинально свою позицію?
0: Ну, кажуть, якщо говорити якимись біблійськими фразами, що по ділах треба судити їх. От тут є ще поки що велика розвилка, як буде діяти Трамп, коли він повернувся після оцього виїжджу до Європи. Як ми знаємо, позиція Трампа вона нестабільна, вона інколи непрогнозована, і це лякає в тому числі європейських партнерів. Хоча тут я з вами абсолютно погоджуся, що дійсно Трампу показали світлини з ушкодженого Успенського собору Лаври. І тут же Володимир Зеленський пообіцяв, що найближчим часом Україна продемонструє, як вона прориває протиповітряну оборону навколо Москви. За різною інформацією, Трамп це не повірив. А вчора ми бачили наглядно, як це відбувалося. І мені здається, що це додає аргументів того, що Трампу стає більш зрозуміло, що не все так в реальності відбувається, як йому змальовує у зустрічах і під час телефонних розмов Путін. Тому що реалії на землі вони дійсно змінилися. От саме ці реалії на землі, коли до яких апелює завжди Російська Федерація, наступ на більшості ділянок російських військ зупинено. Зараз дійсно є дуже критична історія там навколо Костянтинівки, але як ми бачимо, по інших ділянках фронту зараз немає такого наступу і немає такого тиску, як це було ще півроку тому. Тому фронт потихеньку стабілізується, і я думаю, що американська розвідка дійсно володіє об'єктивною інформацією і доносить її до Трампа. І я дуже сподіваюся, що Трамп це читає, тому що настрій Трампа і риторика Трампа, яка змінилася, вона не змінилася там в один день, в день приїзду на саміт G7. Треба розуміти, що документи, як то декларації таких самітів, вони готуються заздалегідь. Вони узгоджуються багатьма сторонами. І в підготовці цієї декларації брав участь держсекретар Рубіо, який є палким прихильником тієї позиції, що треба тиснути на Росію саме в цей момент, коли вона демонструє свою слабкість. Інша проблема, що є позиція віце-президента Джей Ді Венса, який має абсолютно протилежну думку і намагається донести Трампу, що взагалі треба виходити із Європи, не треба нам це демонстрація цієї трансконтинентальної дружби, треба зосередитись на власних проблемах і за великим рахунком маргіналізуватися. Щоб Сполучені Штати Америки стали лідером там на своєму континенті і не лізли в якісь глобальні передряги. Він, до речі, був і противником того, щоб Сполучені Штати Америки заходили в операцію по Ірану. Тому тут ще невідомо, чия точка зору буде переважати в Білому домі, і до чиєї точки зору буде більш схильний Трамп.
1: Кілька днів тому от я чула таку тезу про те, що вже є через до американців від росіян такі прохання чи вимоги, щоб американці тиснули на українців, аби вони припинили завдавати ударів і по російських тилах, по НПЗ, і ударів на півдні, зокрема і в Криму. І багато хто з експертів припускав, що от на саміті кулуарно на нас будуть щинювати ще більший тиск. За результатами от того, що відбуло. Ося, ми бачимо, продовжуються удари. Можна сказати, що не пристали американці на всі ці вимоги росіян.
0: Мені здається, що ми трошки спрощено деякі картини сприймаємо, тому що ми тут суб'єктивні, і навряд чи там зараз можна говорити про якийсь тиск Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що для цього тиску зараз, от саме в даний момент, немає особливих підстав. Для багатьох вже стало очевидно, що Україна не буде виходити із тих територій, які не захоплені Росією, але які Росія вписала собі в Конституцію. Для багатьох стало очевидно, що Україна не згаяла там час протягом останніх там 1,5-2 роки, а нарощувала якісь свої можливості. Для багатьох стало очевидно, що ми в даному випадку стали більш суб'єктними, ніж це було, наприклад, ще там 1,5 роки тому. І з нами говорити, як це було у лютому 25-му році в овальному кабінеті, уже абсолютно не з руки, тому що є аргументація, чому ми ухвалюємо ті чи інші рішення і чому ми відкидаємо ті запити Російської Федерації, які звучали від початку повномасштабної війни. Ці запити треба зараз коригувати. От насправді тут же ж зараз йде дискусія, чи Путін відмовиться від своїх максималістських устремлінь з тим, щоб далі шантажувати і Європу, і Сполучені Штати Америки, і намагатися продавити власне свою позицію. Мені здається, що коли в лексиконі знову з'явилося слово «перемога України», в лексиконі європейських партнерів, це вже дуже добрий сигнал. Це означає, що багато хто усвідомлює, що ми як мінімум не програємо цю війну. І це такий психологічний злам, який відбувся от буквально за останні кілька місяців.
1: Коли ми з вами бачилися минулого разу в ефірі, ми говорили про європейського представника на можливих перемовинах. Тоді ця тема зароджувалася, тоді це коментували і в Росії. Вчора Джорджа Мелоні закликала Євросоюз призначити єдиного спецпредставника для мирних перемовин з Росією, аби уникнути дипломатичної сліпоти. Як вона сказала, при цьому наголосила, що це має бути представник країни середніх розмірів, а не великих гравців на кшталт Німеччини чи Франції, аби уникнути чи то ревнощів, чи як. Хто це, на вашу думку, фігура середнього розміру, яка влаштує і Європу, і Трампа, і Путіна, і чи має це взагалі сенс?
0: Ну, наскільки я розумію, Мелоні намагається протягнути чи пролобіювати кандидата від Італії, це колишній глава Нацбанку і колишній єврокомісар, і колишній прем'єр-міністр Драгі. І цю фігуру вже обговорювали в кулуарах у Брюсселі. Подивимось, чи вона буде озвучена. Обіцяють, що сьогодні-завтра, можливо, якась кандидатура дійсно буде обговорюватись європейськими лідерами. Зрозуміло, що нікому не подобається в Європі, що там пальму першості починають захоплювати Німеччина, Франція і Велика Британія. І оця трійка намагаються там домовитися, в тому числі про те, хто буде кінцевим бенефіціаром зупинки війни в Україні. Зрозуміло, що позиція середніх країн Європейського Союзу, вона буде також важлива, тому що рішення ухвалюється все-таки у них консенсусом, а не окремими державами. Але питання навіть не в тому, що там відпала зараз кандидатура Стуба, президента Фінляндії, який є, на мою думку, був би непоганою кандидатурою для потенційних перемовин із Путіним. А в тому, що дійсно зараз деякі країни намагаються теж через такі механізми, як представника від своєї країни, посилити свої геополітичні можливості.
1: У нас до входу залишається 2 хвилини. Я наостанок запитаю про європейців. Вони підбили певні такі підсумки щодо України, обіцяють кредит на 90 мільярдів євро, 21-й пакет санкцій. Але ЄС виключив із підсумкової заяви пункт про прискорений вступ України через прем'єра Угорщини. Мадяр пише, за моєю ініціативою в останній момент з тексту було видалене положення про прискорення інтеграції України. Це було непросто. Він додав, що за кілька тижнів підготовки декларацію суттєво доопрацювали на основі угорських пропозицій. Отже, з одного боку, ми бачимо, гроші нам теж наче дають, кластери відкривають, а з іншого, Будапешт уже через Мадяра з новою владою продовжує свою позицію, тобто системно блокувати наш рух. Як нам виходити з цього шпагату, якщо можна за дві хвилинки?
0: По-перше, це добра новина, що нам відкрили цей перший кластер. Це реальний механізм для руху в напрямку Європейського Союзу. Я розумію, що ці країни, які можуть теоретично там блокувати вступ України до ЄС, вони тримають свої козирі десь у власних кишенях, тому що я думаю, що і Угорщина, і Польща, і ще ряд країн не дуже зацікавлені нас бачити в Європейському Союзі, оскільки ми будемо становити велику конкуренцію, ну, зокрема, там на аграрних ринках Європи. Але, тим не менше, рух почався, це добрий знак. Питання, як ми виконуємо своє домашнє завдання адаптації українського законодавства до законодавства Європи. Ну і багато інших речей, там пов'язані з реформою суддівської, наприклад, гілки влади. Ми цю реформу почали багато-багато років тому, ще до війни, до повномасштабної війни, і невідомо, коли ми її закінчимо. І це означає, що оцей час, там називають там до 2030 року, дехто вже каже про 2035 рік, це час, коли нам треба в першу чергу стати самим більш сильними, і щоб ми могли сідати за стіл переговорів знову ж таки із власними козирними картами. І тоді, я думаю, що і позиція Мадяра, і позиція інших представників європейських країн буде дещо відрізнятися від тієї, яку вони демонструють зараз. Ми знаходимося, на жаль, у війні поки що. І поки ця війна не закінчиться, навряд чи ми будемо семимильними кроками наближатися до вступу в Європейський Союз.
1: Пане Вікторе, дякую вам за час, за ваші цінні фахові коментарі. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Ми почуємося далі в інформаційних випусках.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вкотре атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Одна людина загинула. Також повідомляється про 4 поранених. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Олег Кіпер. Внаслідок російських ударів сталася пожежа на стоянці вантажного транспорту, загорілися порожні бензовози та газовоз. А у Херсоні стало відомо ще про 2 постраждалих через удар російського дрона по маршрутці у корабельному районі міста. 2 жінки перебувають у лікарні, повідомила місцева влада. Тим часом у лікарні Харкова помер іще один рятувальник, який постраждав від атак Росії 15 червня. Кількість загиблих зросла до 6, повідомили у військовій адміністрації області. Того дня, нагадаю, загинули 4 рятувальників та спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради. Поліція викрила 4 лабораторії із виробництва наркотиків у межах 2-го етапу спецоперації «Рубікон». Правоохоронці ліквідували 1 лабораторію, де виготовляли наркотик АПВ, та 3 лабораторії із виробництва амфетаміну. Зокрема, із нарколабораторії на Буковині вилучили товару на майже 44 мільйони гривень. Також поліцейські викрили 400 людей, які працювали у наркобізнесі. 146 з них вже повідомили підозри. Вартість вилученої продукції на чорному ринку становить майже 70 мільйонів гривень. Поліція вилучила майже 90 кілограмів наркопродукції, а також понад 570 літрів речовин, із допомогою яких виробляють наркотики. Кабмін ухвалив рішення про обмеження доступу військових до азартних ігор. Коли гравець проходитиме авторизацію, електронна система робитиме запит у реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор, і у реєстр військових. Якщо ім'я знайдуть у якомусь з реєстрів, доступ до ігор заблокують. Адміністратори азартних ігор не бачитимуть причин відмови, а отже статус військовослужбовця розкритий не буде. Наразі триває технічна розробка механізму перевірки. Ще у 2023 році «Економічна правда» написала, що українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на залежність. Після цієї публікації у суспільстві почались жваві обговорення проблеми із азартними іграми, зокрема серед військових. У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні того ж року Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор. Болгарія накладе вето на новий пакет європейських санкцій проти Росії, але підтримає переговори про вступ України до ЄС. Про це у Брюсселі заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев. За його словами, чергові обмеження серйозно шкодять болгарській економіці. Зокрема, вони створюють ризики для роботи російської компанії «Лукойл», яка керує єдиним в Україні нафтопереробним заводом. Окрім цього, болгарський уряд категорично проти запровадження персональних санкцій щодо російських церковних діячів. Попри такий крок на зустріч в Москві, Радев запевнив, перешкоджати євроінтеграції Києва Болгарія не буде. На засіданні Європейської ради країна проголосує за офіційний початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину, п'ятниця, 19 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Президент Зеленський попереджає про слабкість Путіна. Каже, що російський диктатор може посилити удари, тож рекомендує користуватися укриттями усім українцям. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Собіга каже, Україна здійснює далекобійні удари по Росії зброєю власного виробництва і вкотре закликав лідера Кремля закінчити цю війну. Путін припустився історичної помилки, констатував Собіга. Ну, адже Джей Девенс, віцепрезидент США, переніс поїздку до Женеви. Там мав від Сполучених Штатів підписувати офіційну угоду із Іраном. Що сталося? Про це обов'язково поговоримо в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а розпочинаємо ми із Сполучених Штатів і Ірану. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Євген Добряк, експерт із міжнародних відносин і сходознавець. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю, пані Юля!
5: Тож, ми добре пам'ятаємо, що ще на саміті групи семи Трамп сказав, що Сполучені Штати і Іран домовилися. 17-го числа підписали меморандум про взаєморозуміння. Пам'ятаємо, Трамп робив це в Парижі, а керівництво Ірану відповідно зі своєї країни. Ну і казав Трамп, що залишилися тепер тільки формальності. У п'ятницю Джей Девенс поїде до Швейцарії, аби офіційно підписати угоду з американської сторони. Сьогодні з'явилися повідомлення, що Венс поїздку відкладає, а хтось пише не просто відкладає, відміняє. Що все це означає? Угода під загрозою? Чому віцепрезидент США відклав, ну або скасував поїздку?
6: Ну, давайте скажемо таким чином. Той меморандум, який був підписаний дистанційно між Дональдом Трампом і президентом Ірану Масудом Пезешкіяном, да, він передбачав початок, якщо це узгоджено було і підписано двома сторонами, то це був старт 60-денних перемовин, які повинні були включати певні механізми, які прописані були в цьому меморандумі, які повинні були стати в майбутньому частиною нової угоди між Сполученими Штатами і Іраном. Хто в цій ситуації виграв, яка сторона виграла, ми пізніше з вами переговоримо. А чому дійсно Джей Девенс відмінив свій візит до Женєви, і про це заявило Міністерство закордонних справ Швейцарії. Перший пункт меморандуму, ну, це одна з версій, і я думаю, що з цим і пов'язана відмова і Венса, і відмова безпосередньо іранців прилетіти до Женеви. Перший пункт меморандуму включає в себе припинення всіх бойових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван. Тобто для Ірану це вкрай важливе питання. В першу чергу збереження своєї головної проксі-групи в регіоні Хезболи, яка воює з Ізраїлем, і припинення на цьому фронті. Сьогодні зранку були ізраїльськими силами оборони атаковані південні частини Лівану, безпосередньо міста Ен-Набатія і інші міста південного Лівану. І фактично там загинуло 18 осіб, 33 поранено на сьогоднішній день. І я думаю, можливо, це теж стало одним з факторів, які переносять поки що початок треку перемовного 60-денного між Іраном і Сполученими Штатами. З іншого боку, версія ходить, яка зараз от на свіжу руку є, що нібито логістично не готові були для зустрічі і для початку цих перемовин і американці, і іранці. Тобто є багато певних версій. Ну, я думаю, що фактор все-таки ударів Ізраїлю по Південному Лівану, він також зіграв певну роль в тому, що Іран відмовився поки що їхати на початок перемовного треку, і ну і відповідно і Джеді Венс теж відмовився. Я думаю, що ми побачимо трошки пізніше реальні причини, але так як трактування таке йде серед експертного середовища, що дійсно цей фактор міг вплинути на те, що сьогодні формально не розпочався перемовний трек 60-денний між Іраном і Сполученими Штатами.
5: Про Ізраїль у цій всій історії ми окремо поговоримо, бо дійсно меморандум 17-го числа був підписаний без участі цієї країни, і це дуже не сподобалось пану Нетаньяху. І він сказав, що не буде Ізраїль виводити війська із Лівану. Чому так відбувається? Які різні інтереси переслідують Сполучені Штати і Ізраїль у цьому протистоянні із Іраном, зокрема? Про це ми окремо будемо з вами говорити. Поки я хочу вас більш докладно розпитати про той меморандум, який був підписаний 17-го числа. Що там, скажіть, будь ласка, які питання він не вирішує? Чому Сполучені Штати взагалі не хотіли оприлюднювати документ?
6: Ну, давайте скажемо так. В першу чергу, ви правильно зазначили фактор Ізраїля, тому що військово-технічний вплив і військові дії проти Ірану розпочинали США і Ізраїль. А Ізраїль взагалі не фігурує ніяким чином в цьому меморандумі і в майбутній угоді. Крім того, що в першому пункті, де зазначається, повинно бути припинені всі бойові дії, в тому числі в Лівані. Тобто це питання до Ізраїлю. До Ізраїлю. Також там же стоїть питання про повагу до суверенітету, територіальної цілісності Лівану, що в принципі дає нам ознаку того, що ізраїльські війська повинні вийти з території Південного Лівану. Тобто це от єдине, де є Ізраїль, до нього є пряма вимога щодо припинення бойових дій і вивід своїх військ. Що взагалі стосується цього меморандуму? Я вам хочу сказати, що якщо ми будемо брати ті фактори, цілі і задачі, які декларували Сполучені Штати і Ізраїль, починаючи військово-технічні дії проти Ірану 28 лютого, то на сьогоднішній день в цьому меморандумі ми не побачили жодних ознак, хоча б одного, ну крім ядерної перемовин по ядерній програмі, але це я пізніше скажу по ядерній програмі окремо. Фактично в цьому меморандумі всі вимоги і всі, вся перемовна позиція, яка повинна бути вигідна ну, обом сторонам, да, принаймні при заключенні майбутньої угоди, іде в бік Ірану, але якщо беремо Сполучені Штати, це фактично геостратегічна поразка її в регіоні. І це пов'язане з багатьма факторами. Який би ви пункт не взяли в цьому меморандумі? Значить, повага до суверенітету, територіальної цілісності, невтручання внутрішні справи, наприклад. Тобто тепер режим, який залишився, більш радикалізований, корпусу вартових ісламської революції, який існує сьогодні в Ірані після того, як був знищений політичний і автократичний мульний режим, на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, яка полягає в тому, якщо будуть протестні настрої, чи ще якісь дії внутрі Ірану, будуть знищуватися цивільні особи, як це ми побачили в січні, 40 тисяч осіб загинуло в результаті дій цієї влади, то ніякої реакції світової спільноти не повинно бути. Ну, я принаймні кажу, що мається на увазі в питанні територіальної цілісності і поваги до суверенітету. Один з моментів. Знаючи Іран, знаючи іранський режим і так далі. Далі, перемовини 60 днів і можуть по вимогам обох сторін продовжуватись. Це говорить про те, що фактично Іран, розпочавши оцей перемовний трек, буде тягнути максимально довго, вплоть до того, поки Трамп не піде своєї посади. От побачите, я відчуваю, що це буде така ситуація затягування цього перемовного процесу для того, щоб максимально для себе ще більше виторгувати вигідних умов для того, щоб нормально існував режим і Іран залишався в осі зла, яка сьогоднішній день існує з Пекін, Москва, Пхеньян, Іран. Це наступна ситуація. Далі, зняття блокади Сполученими Штатами з всіх портів Ірану і зовнішньої частини Ормузької протоки. Іран на протязі 30 днів повинен буде зробити дії для того, щоб наладити вільне судноплавство в армузькій протоці. Тобто, фактично, приходять до нульового варіанту, що його починалось 28 лютого. Протока ж була відкрита до 28 лютого. Ніхто нічого не мав, ніяких претензій до проходу кораблів в Перську затоку, Арабську Перську затоку, і з Перської Арабської затоки до Аманської затоки. Ніяких проблем не було. Да, Іран зреагував на військово-технічні дії США і Ізраїлю, заблокував Армузьку протоку. Хоча це одна з головних, головних факторів викликів і загроз, які були при підготовці цієї операції з боку США і Ізраїлю. От вони були неправильно враховані. Плюс удари по країнам Арабської і Перської затоки. Також це дві ключові речі, які не врахували США і Ізраїль, коли починали ці бойові дії. Далі, як тільки з моменту підписання цього меморандуму, Сполучені Штати знімають ці обмеження з Ірану на продаж нафти, нафтохімічної продукції і так далі. Що передбачає повністю всі фактори, які пов'язані не тільки з відкриттям можливості продажу, а це й банківський сектор, розмороження рахунків і так далі. Тобто починається з моменту підписання, от вони підписали 17-го Трампа після Шкіян, вже сьогодні повинна бути вільна нафта, може продаватися іранська на зовнішні ринки. Наступне. Що взагалі не вкладається в багато моментів того, що Іран творив десятиліття, всі ж забувають. Сьогодні дивляться, ми коментуємо угоду, але забуваємо, що головним дестабілізуючим фактором в регіоні Близького Середнього Сходу останні 47 років був Іран. Їх режим, аятолу шиїцьких богословів, створення осі супротиву і проксі-груп регіональних, які тероризували весь регіон, не тільки Ізраїль, а й країни арабські. Це і Хезболла, це і шиїцькі міліції Іраку, це і єменські хусіти Ансар-Алла і інші угрупування терористичні, які підтримувались і поки що підтримуються і будуть підтримуватися Іраном. Створення фонду відновлення Ірану на суму 300 мільярдів доларів. Тобто фактично узаконена репарація. Да, її не буде платити там Ізраїль і Сполучені Штати напряму. Але залучення інвесторів з Південної Америки, з Північної Америки і в першу чергу країни Арабської Перської затоки, да, які ще повинні Ірану заплатити репарації, ми умовно їх називаємо репарації, це фонд відновлення, за те, що Іран атакував країни Арабської Перської затоки, які навпаки не мали ніяких агресивних дій по відношенню до Ірану. А Іран тільки робив ці дії по дестабілізації ситуації в цих країнах. Ви пам'ятаєте війну саудітів з єменськими хусітами, ви пам'ятаєте удари ще давні, до цих всіх подій, удари Ірану по нафтовим об'єктам Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і так далі. Хоча ці країни, такі як Емірати, Катар і так далі, Бахрейн той же, вони допомагали Ірану, коли було дуже потужне санкційний тиск, через ці країни здійснювати торговельно-економічні операції, банківські нюанси і так далі. І вони отримали по повній програмі. І створюється тепер цей фонд, це фактично виплата репарації Ірану, що буде підсилювати всі моменти. Наступне, в цьому, і ви ж уявіть, жодних до Ірану вимог ми ще не почули з того, що я сказав. А це меморандум ми цитуємо фактично. Далі зняття всіх санкцій, які були введені Радою безпеки ООН, Європейським Союзом, Сполученими Штатами і так далі. Всі резолюції Ради безпеки ООН, які стосуються Ірану. Тобто Іран чистий, білий, прозорий і так далі. Тобто це з цього боку. Єдиний пункт, який ми бачимо, який повинен Іран виконати, це Іран ніколи не буде мати ядерної зброї. Тобто просто декларативна заява, яка не включає, дивіться, зникло питання, де 450 кілограмів високозбагаченого урану і як з ним буде повинна поступити, віддати його Сполученим Штатам, третім країнам, чи зробити питання його зниження його активності і зниження збагачення з 60% міща, там, чи ліквідація, утилізація, цього нічого немає, ми не бачимо цього. Ми бачимо єдиний момент, який говорить про те, що Іран клянеться, що він не буде мати ядерної зброї. Все. Ну, тобто це не про що, це фактично меморандум, який хуже, ніж СВПД 2015 року, яке підписував Барак Обама. Далі, я не можу зрозуміти розморозка всіх активів іранських і так далі. Тобто фактично жодного жодних моментів, які стосувалися, от коли був початок цієї операції, те, що хотіли Сполучені Штати і Ізраїль, це ядерна програма, повна ліквідація, повна, і повний контроль зовні, за, навіть якщо там буде ситуація з розвитком цивільної ядерної програми. Це ракетно-балістична програма, це проксі-групи. І ми не бачимо цього, нічого. Ми бачимо тільки те, що окупація на сьогоднішній день, якщо буде цей меморандум реалізований в угоду, окупація Іраном Лівану буде посилюватись. Далі, коли будуть розморожені активи, коли підуть гроші за нафту в Іран, вони їх не будуть використовувати для розвитку там чи соціально-економічного, чи ще якогось. Вони будуть посилювати свій вплив в регіоні, підуть гроші з нових Хезболіх, усі там іракським шиїтським міліціям і іншим терористичним угрупуванням, зброя і так далі. Тобто ми тут дуже ситуація складна з цим меморандумом, з подальшою угодою, а взагалі ми бачимо ситуацію, коли йде пряма загроза на сьогоднішній день завдяки цьому меморандуму безпеки Ізраїлю. Якщо Ізраїль виведе з Південного Лівану свої війська, піде знову реінкарнація Хезболи, яка знову буде асимілювати ці території Південного Лівану, наносити удари по північним частинам Ізраїлю, що напряму загрожує безпеці цивільних громадян і військових Ізраїлю в цій всій ситуації. Далі при тому, що буде фінансовий ресурс, військово-технічна допомога з боку Ірану, ви розумієте, Хезбола знову буде посилюватись, і ця знову ситуація буде впливати і на Ізраїль, і на арабські країни, а в першу чергу на внутрішню ситуацію в Лівані. Тому що в Лівані дуже серйозно активізувались інші політичні сили шиїтські, які всіми можливими методами і способами хочуть врятувати Хезболу. Ну, в першу чергу, це спікер ліванського парламенту Набіль Бері, глава найпотужнішої шиїтської партії Амаль, який фактично в координації з Іраном робить все і в внутрішньому, і зовнішньому периметрі для того, щоб Хезбола зберігалася. Повністю. І вплив Ірану залишається повністю таким. І вплив, наприклад, того ж президента християнина Мараніта Джозефа Ауна чи спікера Суніта, прем'єр-міністра Суніта або військового керівництва Лівану, які представляють друзі, наприклад, ми не бачимо якоїсь можливості роззброїти Хезболу, знизити їх військову активність і так далі, для того, щоб забезпечити безпеку і для Ізраїлю, і для Лівану. От тут складна ситуація, яка випливає теж з цього меморандуму і з можливої майбутньої угоди. Тобто ситуація на Близькому Сході, вона не говорить про те, що там може бути якесь врегулювання, а вона через певний час може знову вибухнути. Да, ми бачимо сьогодні іншу систему формування нової архітектури безпекової в регіоні Близького Середнього Сходу, коли Сполучені Штати фактично втратили свій вплив і втратили свою можливість забезпечувати безпекову парасолю цим країнам. Ну, в першу чергу ми беремо країни Арабської Перської Затоки, які фактично користувалися парасолею безпекової Сполучених Штатів, ну, приблизно 80 років. Побачили, що це не має ефективності. Тому створюються нові, ну, не союзи, а такі об'єднання, які зараз в форматі створення, наприклад, це Пакистан, Саудівська Аравія, Єгипет, Туреччина, Катар, да? Ну, Пакистан, зрозуміло, тому що це ядерна зброя, це ядерна парасоля. Ці країни всі дуже багаті, мають величезний вплив. І от роблять отаку ставку на створення нових об'єднань, які можуть забезпечити, що якщо ця угода буде імплементована і вона буде підписана, то може бути така ситуація, що при певних обставинах може бути створений шиїтсько-суннітський альянс, що дуже є небезпечний, між країнами, тими, якими я сказав, Пакистан, Саудівська Аравія, Катар, Єгипет, Туреччина, Іран. От що є небезпека величезна, коли потрібно буде випрацьовувати, вимальовувати механізм забезпечення власної безпеки, іти на мирові угоди і на союзницькі відносини з країною, яка фактично загрожувала їх безпеці достатньо кілька десятиліть поспіль. Тому от ситуація дуже складна і, на жаль, політика, ну, я її, мені важко назвати політикою адміністрації Дональда Трампа по регіону Близького Середнього Сходу, я вже не кажу по ситуації, яка стосується російсько-української війни, але там в регіоні це все може призвести до дуже негативних наслідків. Плюс ми повинні розуміти фактор Китаю, який може замістити Сполучені Штати в регіоні, в принципі пообіцяти свою парасолю безпекову, і тоді ми можемо побачити зовсім нову архітектуру впливів, нову архітектуру безпеки і інших факторів в регіоні Близького Середнього Сходу. Ну, в першу чергу, питання фактично тоді може залишитись Ізраїль сам на сам. Взагалі, от всі регіональні ситуації один на один з багатьма викликами і загрозами, які реально можуть тоді загрожувати існуванню держави Ізраїль.
5: Пане Євгене, слухаю вас зараз. Я розумію, Сполучені Штати аж ніяк не можна вважати переможцем у цій війні. Так ситуацію хотів би бачити, напевно, сам Дональд Трамп. Подальша доля Великої угоди, я так розумію, під питанням. Хоча CNN передає, що Сполучені Штати і Іран зараз секретні якісь пропозиції розробляють щодо реалізації цієї угоди. Ну, як знати, можливо, саме ці секретні пропозиції стосуватимуться майбутньої іранської ядерної програми. Як поки що складається ситуація, ви дуже докладно описали. Щодо Ізраїлю, Нетаньяху знову таки наполягає, Ізраїль не буде виводити свою армію із Південного Лівану. Чим це небезпечно для держави Ізраїль, ви нам також пояснили. Йдеться про безпеку цивільних в Ізраїлі, мешканців країни. Ну, а власне, у вас я також хочу запитати, а як нинішня ситуація в Ірані може відобразитися на війні в Україні? До речі, кілька днів тому з'явилася публікація New York Times: Україна і Іран формують новий незвичний світовий порядок. Була там така теза. І йшлося про те, що Росія і Сполучені Штати починали війни, вважаючи, що вони в світі головні. Але це виявилося не так. Не знаю, наскільки коректно ставити в одному геополітичному рядку Україну і Іран, але оця історія протидії сильному, от як ви на неї дивитесь?
6: Ну, дійсно, я тут, розумієте, тут треба підходити до цього вислову трошки з іншої сторони. Дійсно, війна проти Ірану, військово-технічні дії, вірніше, США і Ізраїлю проти Ірану, показали, що режим устояв. Режим – частина осі зла Китай, Пхеньян, Москва, ми про це з вами говорили. І, звичайно, це формування, от якщо будуть, от те, що ми з вами тільки що так от детально обговорювали, цей меморандум і майбутню угоду, це тільки підсилення Ірану в військово-технічному іншому плані, і я не виключаю, що в майбутньому все одно Іран отримає ядерну зброю. Все одно це порогова країна. Вони будуть реалізовувати це в закритому режимі, секретно і так далі, але вони хочуть отримати ядерну зброю для того, щоб цей режим був вічним. От в чому ситуація. І дійсно, позиція Ірану і позиція Сполучених Штатів показали, що йде те, що я вам сказав, зміна архітектури безпекової і іншої складової в регіоні Близького Середнього Сходу буде впливати на глобальні процеси. Точно так же, як в Європі, Україна, яка стоїть уже п'ятий рік проти російської навали, проти російської агресії, фактично показала всьому світу, що вони можуть протистояти такі агресії, що Росія не є другою армією світа, що Росія не має такого великого впливу геополітичного, геостратегічного і воєнно-політичного в світі. І ми показали, що може бути нова зміна взагалі архітектури безпекової в світі. Але ж отут же ситуація з Іраном тільки підсилює ці ось зла, в тому числі і Російську Федерацію. Тому що той режим, який сьогодні залишається в Ірані, ну фактично він не змінився. Це від теократичних мув влада перейшла до генералів корпусу вартових Ісламської революції, більш радикальних, більш жорстоких. І фактично вони будуть продовжувати співпрацю з тією ж Російською Федерацією і військово-технічною, і політичною, і так далі. А зняття всіх санкцій і легітимізація Ірану по всьому світу, ви прекрасно розумієте, да плюс підтримка всіх проксі-груп, от вам і величезний вплив всієї осі зла, яка існує, про яку я говорив. Москва, Пхеньян, Пекін і Тегеран. Що я ще хотів додати стосовно Ізраїлю? Да, дійсно, для вивід військ Ізраїлю з Південного Лівану – це катастрофа. Фактично сьогодні ізраїльські війська, які знаходяться на півдні Лівану, виконують резолюцію 2006 року 1701, яке говорило про те, що бойовики роззброєння Хізбали і бойовики Хізбали повинні бути виведені за річку Літані. Тобто ця безпекова зона, яку зараз тримають ізраїльтяни, вона і гарантувала безпеку північних районів і взагалі районів Ізраїлю. Фактично Цахал він виконує задачу виконання цієї резолюції, якщо вона не була виконана ні ЮНІФІЛом, ні армією Лівану, ні іншими структурами ООН і так далі. Тобто фактично Ізраїль для забезпечення власної безпеки він виконує положення резолюції 1701 від 2006 року.
5: Дякую, пане Євгене, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Пояснили нам ситуацію. Євген Добряк, експерт із міжнародних відносин і сходознавець, спілкувався зі мною, говорили про складну ситуацію на Близькому Сході. Ніби меморандум між Сполученими Штатами і Іраном був підписаний, але от Джей Венс до Женеви сьогодні не поїхав. І доля великої угоди між цими двома країнами залишається поки що невідомою. Звісно, стежимо за ситуацією і йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну із убивства активіста Дем'яна Ганула. Обвинувачений отримав довічне ув'язнення із конфіскацією майна, повідомляє Суспільне. Суд Одеси визнав Сергія Шалаєва винним за трьома статтями: незаконне поводження зі зброєю, самовільне залишення військової частини і умисне вбивство на замовлення. Також його позбавили військового звання старший лейтенант. Контакти ЄС із Кремлем стали головною темою обговорення щодо України на саміті у Брюсселі, повідомляють ЗМІ. Розмова про це почалася ще під час участі Володимира Зеленського в засіданні. Багато європейських лідерів хотіли висловити свою позицію, через що саме ця тема зайняла більшу частину обговорення, яке тривало ще близько 1.5-2 години після від'їзду президента України. Офіційних рішень за підсумками цієї дискусії ще не ухвалили. Болгарія застосує право вето щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії. Про це заявив прем'єр Болгарії Радіо, повідомляє Reuters. За його словами, ці обмеження можуть негативно вплинути на болгарську економіку. Потяг з сполученням Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху із 28 червня. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Крім стандартних купейних та плацкартних вагонів, у перший щоденний рейс вирушить новий спеціалізований дитячий вагон. За його словами, із 29 червня змінюється графік курсування у зворотньому напрямку. Потяг вирушатиме з Кишинева о 19.52 замість 17.42, що дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші види транспорту або суміжні маршрути. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: Ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам президії НАН України, національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на фронті. Лише нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на наш сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. А ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість. Це Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, добрий день, слава Україні.
3: Слава, радий бачити.
2: І я вас рада дуже бачити і чути. Розпочинаємо із подій вчорашнього дня, із Москви. Дійсно, в четвер російську столицю атакували українські безпілотники. Знову уразити вдалося московський НПЗ. Собянін, мер Москви, спочатку казав, що нібито збила російська ППО близько 200 дронів, а потім таки визнав, що кільком із них вдалося дістатися московського НПЗ. Завод повністю паралізовано. Попередня атака вивела з ладу першу головну установку, а повторно пошкодила другу. Про це написала агенція Reuters. У вас питаю, що показала ця масована, яскрава і, напевно, таки зухвала атака по Москві і тамтешньому НПЗ?
3: Показала, що дуже красиво творити російські, найбільш західні. Причому не просто горіти, але з такими ефектно і так йдуть в історію цієї світової, напевно, політики чи оцінки, що чекатиме агресора, якщо він не розраховує свої сили і нападає на чужі країни. Також дуже показовує те, що ми знаємо, що ця пожежа стала не просто на перші шпальти світових засобів масової інформації, а її обговорювали позапланово навіть засідання Великої Сімки. І кажуть, що воно клало таке незабутнє враження в світових політиків, представників цих Великої Сімки. Ну, але повірте, що такі політики в своєму житті бачили таке і такого, що їх важко здивувати, але виявляється і тут їх пробило, так би мовити, на емоцію. Ну, якщо, звичайно, також враховуємо той факт, що це ураження відбулося по об'єкту, який знаходився, можна говорити, в епіцентрі найбільш насиченої системи протиповітряної оборони Росії, і тим не менше, не просто там разово був завданий удар, системно протягом декількох часового періоду, тобто формально після першого удару вони могли підготовитись, врахувати помилки, провести злагодження своїх протиповітряних сил. Але тим не менше нічого не було зроблено і, по суті, бачимо такий результат. Тут дійсно буде багато хто оцінювати, скільки відсотків займало ця нафтопереробна станція в плані забезпечення паливом Росії, Москви. Хтось буде оцінювати, скільки вона могла принести фінансового прибутку безпосереднім власникам. Багато можна математичних розрахунків проводити, але важливо розуміти, що цей удар мав значно більший ефект

0: значно потужніший вплив і значення, аніж його матеріальне оцінювання чи його, скажімо, про його значимість як промислового об'єкту. Ну, перш за все, що показав удар по цій нафтопереробній станції? Показав, наскільки насправді слабким є хвалебне російське ППО. І це вказано, що не просто незахищена нафтопереробна станція, незахищена Москва. Друге показало, що росіяни з, скажімо так, з провінцій дуже зловтішаються і, по суті, радіють, що нарешті і Москва зазнала того, чого зазнають вони. Показала ця ситуація, наскільки російські політичні еліти не були готові до того, щоб комунікувати з своїм населенням у випадку такої ситуації. Цей удар показав, що можна і потрібно в самому серці Росії, Москви, виводити з ладу їхні підприємства, і росіяни своїми руками, протестами, невдоволеністю можуть зробити те, що інколи на зброю приходиться роки. Ця ситуація показала, що дуже цікавий ще один момент. Дуже багато контенту було саме, чи відео, пожежі з коментарями, скажімо так би мовити, оцих не політичних, але різного роду їхніх інстаграм-блогерів, оцих всіх інстаграм-самок і так далі. Так, вони, власне, комунікують з тою російською аудиторією, яка себе називає, що політика, і мені інтересуємося, що так неоднозначна, а головне, щоб там корито було повне, і в такому плані, так? Як там, і до них донесена інформація, що це страшно, що це вибухає, що це горить. І, по суті, вони стали оцим маркером, і, я б сказав, навіть якимись такими іміджмейкерами оцього удару, і вони саме стали тими гінцями чи послами доброї волі.
1: Які роздмухували просто паніку. Які самі паніку, роздмухували паніку на території власне Російської Федерації. Знаєте, там один з коментарів, який дуже мене повеселив, написали росіяни, що давайте самі все спалимо, щоб росіянам нічого було палити, щоб нікуди не літали українські дрони. І це реально було дуже смішно. Дякую за такі коментарі росіянам, якщо це дійсно вони їх робили. Ну добре, разом з тим ми констатуємо збільшення кількості і дальності ударів по інших об'єктах військової інфраструктури росіян. А чи можемо ми говорити зараз дійсно про перевагу України в повітряному просторі Росії?
0: На жаль, я би не спішив в такому ракурсі оцінювати ситуацію, тому що, наприклад, той самий тільки російський Ростех, військовий концерн, налічує біля 7 тисяч підприємств. Але, ну і крім того, що є хімічна галузь, прогалузь, металургія і так далі, які так чи інакше, навіть та сама текстильна, працюють на російську армію, на російську економіку, які, скажімо, можуть створювати потенціал для російської армії. Але якщо ми говоримо про нашу перевагу вмінню вибивати ключові сегменти російської економіки або галузі, які є бюджетоутворюючими, так ми можемо говорити, що в цьому плані ми здобули серйозну перевагу. Якщо ми говоримо про винесення російської нафтопереробної галузі, хімічної галузі, теми газотранспортної, це ми можемо говорити, що так, тут ми маємо доволі серйозний вплив і доволі серйозно впливаємо саме на російську економіку. Але це, знову ж, економіка. Якщо ми говоримо у військовому плані, ну тут потрібно дуже-дуже-дуже багато роботи і казати, що це вже настільки критичним, що Росія не може оправитися від наших ударів, ну, я би не поспішав. Але що для мене базовим є і важливим, це те, що вони не можуть нарощувати свій потенціал.
1: Не можуть. Ми їм не дозволяємо цього робити. Добре, тоді трохи про ресурси України. Пам'ятаємо, відбувся черговий Рамштайн на 35-те засідання цього разу. Новий масштабний пакет допомоги. 4 мільярда доларів на це виділяють наші партнери. Рекордні внески на протиповітряну оборону і далекобійне озброєння. Також Україна і Німеччина підписали угоди про спільну розробку сучасних ракет-перехоплювачів. Це дуже цікаво, таке спільне виробництво. Виробництво українських наземних роботизованих комплексів «Терміт» також. І за кошти Німеччини планують виготовити кілька тисяч таких термітів для сил оборони. Це ми точно знаємо. Що ще відомо? Німеччина виділяє 400 мільйонів доларів, Швеція – 108 мільйонів доларів. Це на закупівлю ракет для українських систем «Патріот». Велика Британія до кінця року передає Україні 150 тисяч дронів, а також 350 ракет і радарів для посилення ППО. Бельгія, йдеться про винищувачі F-16, 7 штук обіцяють передати, 3 будуть бойовими і 4 на запчастини. А також важливо, що у перспективі Бельгія планує передати Україні увесь свій парк F-16. Якщо підбивати підсумки цього Рамштайну, то що він показав? Європа все більше посилює і вкладається в Україну, в військовому плані принаймні.
0: Я би ще тут додав від себе майже мільярд доларів на різного роду, на різному сегменті, на різну номенклатуру саме безпілотної системи. І я би додав ще сюди біля 500 мільйонів. Це на закупівлю і виготовлення снарядів для крупнокаліберної артилерії. То вище 152-го калібру. Це теж позитив, бо на даному етапі все-таки, коли ми говоримо про важливість і значеність артилерії, ми знаємо, що по суті за кількістю ефективності вона там поступається умовно дроновій компоненті, я маю на увазі на тактичному рівні. Звичайно, авіація має теж значний в плані дальності і точності. Але тим не менше, це дуже важливі два моменти, бо коли ми з вами говоримо про протиповітряну оборону, коли ми говоримо про передачу ракет до систем протиповітряної оборони, я все-таки більше дивлюся в майбутнє і розуміємо, що з часом дрони витіснять навіть ракети в системах протиповітряної оборони. Так, якщо ми вже маємо там на тактичному рівні дрони, антидрони, то розуміємо, що з часом вони нарощуватися їхній потенціал, їхня ефективність, і я думаю, що з часом вони замінять ракети, і вони будуть значно передовішими і якіснішими.
1: Зрозуміло, але з іншого боку, якщо якісь запаси ракет, навіть ще з радянських зразків, зберігаються в рашистів, і воно ними атакуватимуть Україну, ми маємо чим оборонятися від тих ракет. Ну і, власне, це питання також зараз дуже активно обговорюється, і ми раді, що партнери наші готові нам всьому допомагати. Про фронт хочу запитати. Говорили ми з вами про удари по НПЗ на території Росії, і, зокрема, в Москві, оцей свіжий удар. Інші об'єкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Скажіть, як все це впливатиме на ситуацію на фронті?
0: Кожна лінія бойових дій, чи це безпосередньо нуль, чи це, скажімо, прифронтові зони, чи це зона переміщення логістики, має свою специфіку і йде різне застосування, і воно дає різний результат. Якщо ми говоримо про лінію фронту, ми ж розуміємо, що противник не відмовився від базового саме пробувати наступати. Знаємо, наскільки серйозні бойові дії зараз тривають, скажімо, в районі Константинівки, наскільки Гуляйпільські напрямки, Лиманський. І противник що робить для цього? Нарощує резерви і потенціал, але він і підвозить з глибини території Росії, власне, каналами, шляхами, як озброєння, так і резерви для того, щоб отримувати інтенсивність наступу. Звичайно, для того, щоб це не було, щоб вони не могли нарощувати, а відбувався спад тиску сил противника, треба знищувати їхню логістику. Чим ширше збільшувати радіус ураження, тим краще. Але тут дуже ж багато викликів. Чим збільшується радіус ураження з однієї сторони чи охоплення зони повітря, навіть з повітря контролю ворожих територій чи навіть окупованих територій, в будь-якому випадку це означає, що потрібно кількісно нарощувати засоби ураження, тому що більше території під контроль, більше засобів ураження, більше цілей, і це теж варто враховувати. В будь-якому випадку удари по російській нафтопереробній галузі – це удари по грошах. Удари по російських арсеналах, по російських складах – це удари по поставках озброєння на російським солдатам. Удари по логістиці – це, по суті, перерізання самих безпосередніх поставок російській армії там, де вона цього найбільше потребує. Звичайно, що це не просто впливатиме на наступальний потенціал. Між іншим, це доволі сильно руйнує тоді оцю базову перевагу росіян, на яку вони завжди опираються, тобто кількісний ресурс, зокрема в людському вимірі чи в людських силах. Якщо навіть скільки би ти не загнав натовп людей, якщо ти не маєш чим його озброїти, це просто легкі мішені. І тому, звичайно, дуже і дуже важливо нищити логістику противника, і не просто логістику противника, а й ті комунікації, які забезпечують російську армію, де вони можуть там, скажімо, відходити на відновлення, накопичувати резерви, перегруповуватись чи пробувати будувати мережу з тих мікроскладів, чи міні-складів, чи малих складів, там з малими запасами, але навіть малі запаси потребують безперервного підвозу. Тому це багато-багато роботи, звичайно, що, але що важливим, якщо ми нищимо в глибині Росії, тобто чи навіть в Підмосков'ї, в Москві самій, знищуємо їхні важливі чи військові, чи інші об'єкти, які формують чи російський бюджет, що ми робимо? Ми б'ємо по російських олігархах або тих людях, які реально приймають рішення, воювати далі чи не воювати. Оце теж важливо. Тому там починаються теж свої дискусії, спори, і це впливає на всю ефективність роботи в плані підтримки російських військ, які перебувають на лінії фронту. Це багатооб'ємний, багатовимірний такий комплекс. Я вважаю, що на кожній ланці потрібно проводити роботу відповідно до її специфіки і вибивати спроможність Росії. Сам факт, що ми про це з вами зараз обговорюємо, ну, це я вже вважаю, що дуже доволі хороший показник того, як працюємо ми. Вимога росіян, яка була демілітаризація, демобілізація. Що зараз маємо? Російська армія має деградацію.
1: Деградацію. Я нагадаю нашим слухачам, що за свіжим зведенням від Генерального штабу Збройних сил України за минулу добу на фронті відбулося 248 бойових зіткнень, і найактивнішим ворог був на Покровському напрямку. І, бодай, коротко, пане Іване, я хочу, щоб ми поговорили про одну подію, яка у Парижі відбувається. Цього тижня стартувала велика виставка озброєнь. Участь у ній заявляли 2000 компаній із 60 країн. Україна також представлена. Як себе показала наша держава, що привезли до Парижа і, власне, про що це свідчить? Наскільки ми сильні технологічно зараз?
0: Ну, скажімо так, що ми учасниками цих виставок вже давно і насправді важливо те, що для нас там відкриваються окремі стенди. Ну, тим не менше, ми ж знаємо, що виставка, ти не просто рекламуєш свій готовий продукт, ти укладаєш контракти, і ти є конкурентно спроможним. Про тебе знають, про тебе чують. Ну, і окрім того ж, ми ж знаємо, що увага до України саме на цих виставках в плані дронової системи, тих самих баражуючих, скажімо, дронів, зокрема розвідувальних, що говорять європейці, що вони мають технології, ми маємо досвід. І це доволі значимо, особливо зараз, коли, скажімо, на європейському ринку, я наголошую, на європейському ринку озброєння вплив втратила не тільки Росія, вона потужно втрачає, але й втрачає вплив і американські виробники зброї. Ну, це пов'язано з багатьма моментами, я думаю, що це окрема тема буде розмови. Але тим не менше, оцю, скажімо, нішу займаються активніше як європейські виробники зброї, так саме українські. Це важливо, якщо ми враховуємо, що на таких виставках, як правило, йдуть спільні підприємства, там україно-чеські, україно-польські, україно-німецькі, так-так, і україно-польські. Те, що там політики їхні, це не означає, що сіють зараз такий деструктив, це не означає, що польські прагматики і військові не розуміють, які загрози є від Росії. І хто надалі реально стримує
1: Росію. І надалі з нами співпрацюють. Ну, тобто ця виставка – це такий живий діалог, живий майданчик, де можна домовлятися безпосередньо виробникам зброї. Пане Іване, дякую вам дуже за коментарі. Дякую, що вийшов на прямий зв'язок зі студією. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, говорив зі мною. Друзі, я буду на сьогодні з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? «Аксімед» – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти. освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ворог, вкотре атакував цивільну інфраструктуру на Одещині. Одна людина загинула. Внаслідок російських ударів сталася пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Також повідомляється про 4 поранених. На місці працюють екстрені служби. Десятки людей долучилися до прибирання території кіностудії Довженка в Києві після російського обстрілу. На толоку прийшли працівники студії, волонтери та мешканці міста. Вони збирали уламки скла і прибирали територію від наслідків удару. Багато хто дізнався про акцію через соціальні мережі або знайомих і вирішив допомогти власними силами. Окупаційні чиновники в Криму масово просяться на роботу в Росію або звільняються, повідомляють активісти «Жовтої стрічки». За інформацією місцевих жителів, серед колаборантів та ставленників Кремля, стрімко зростають побоювання через регулярні і успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах і критичній інфраструктурі півострова. Окупаційні чиновники реально оцінюють загрозу повного порушення транспортного сполучення з материковою Росією. Головним джерелом їхнього занепокоєння є тотальна залежність окупованого Криму від Керченського мосту, який залишається єдиною ключовою логістичною артерією для загарбників, але перебуває під постійною вогневою загрозою. У Підмосков'ї вишуковуються черги за бензином на АЗС. Одна з черг утворилася на АЗС «Газпромнефть». Також були помічені затори на під'їздах до інших АЗС. Так, тим часом у Москві та області, як повідомляють пабліки, триває атака БПЛА. У столичних аеропортах запровадили тимчасові обмеження на польоти. На засіданні «Рамштайн» у Брюсселі Україна отримала підтвердження від 9 країн про внески у програму «Пюрл», розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про ракети для «Петріот» на суму в понад 1 мільярд доларів. Також досягли домовленостей про додаткові винищувачі F-16. Наразі треба терміново готувати пілотів, зазначив Зеленський. Він додав, що Євросоюз посилюватиме санкції проти Росії. Австралія виділить додаткові 100 мільйонів доларів на купівлю критично важливого військового обладнання для України. Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми «Пюрл». Нові 100 мільйонів доларів надійдуть двома траншами по 50 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Наостанок про те, що у Київ-ЗОО народилася зубричка Юка. Малеча вже освоюється у стадії, досліджує вольєр, знайомиться з іншими тваринами і поступово переходить на дорослий раціон, хоча й досі харчується материнським молоком. У Київ-ЗОО нагадують, що зубри у 20 столітті повністю зникли в дикій природі, а сучасна популяція була відновлена завдяки програмам збереження виду. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, усі парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною більше нікого немає. Сьогодні Віталій Сич все ще на спецзавданні, але вже часи тікають. І ми так чи інакше дочекаємося, коли він повернеться. Можливо, це станеться вже наступного тижня. Так що, поки маємо на п'єса, я вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які реально роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати вашого дідуся за руку і не давати його кукусі поїхати кудись до Румунії або далі. Ну, насправді, а що краще тримає нашу кукуху, ніж удари по Москві? Вже другий день, насправді, це робить... Вчора це, в принципі, зробило день всім, а сьогодні це продовжує робити настрій. Всі меми в інтернеті так чи інакше стосуються цих ударів. Так само, як і дуже багато заголовків в західній пресі, а «Нью-Йорк Таймс», в принципі, це на першу шпальту винесла. Ну, і куди ж без... просто славетного фото. Зрозуміло, що було дуже багато відео, як воно горить, і нам всім подобається, як воно горить. Це було не одиночне влучання, а дуже-дуже багато різних, і воно задумило так нормально. І в цьому ударі, знову ж таки, головне не там потенційний брак бензину або дефіцит, або зменшення виробництва, головне – картинка. Бо ця картинка вкотре ілюструє слабкість Путіна. Саме про це вона. Да, саме тому її так люблять і західна преса, саме тому її любимо ми. І саме тому воно може так бісити Путіна, що вони там знов почали топати ножками і згадувати про ядерку. Але про ядерку потім, от, по-перше, ми маємо подякувати ППО Москви. Звісно, це... Давайте так, ППО там хороше. Вчора нам вдалося, нам, Збройним силам України, задідосить, власне, це ППО. Будь-яке ППО можна задідосить. 1000 дронів в одне місце, і в результаті все сходить з рожами. Ми, власне, і побачили вже на додаткових відео, що оця епічне відео трефото там, де ця кришка, да, те, що в Москві кришка, да, те, що як воно підлітає в повітря, до речі, цікаво, де воно там приземлилось, то це все робота російського ППО, насправді. Судячи з усього, панцир не влучив в український дрон, а влучив прям точно в яблучко. І отримали просто епічне фото, яке, от, власне, більше зробило для лікування кукухи, ніж, напевно, всі наші ефіри з Віталієм Сичом за останні 4,5 роки. Ну, масово працює. Тут треба зазначити, що там різні варіації були в фотожабах. Мені відразу імпонує про іншопланетян, звісно. Ну, чому, звісно. По-перше, люблю я фантастику, по-друге, я не вірю в іншопланетян. Давайте так, я вірю, що воно десь там живе, десь далеко, але що вони до нас прилетять через тисячі світлових років, щоб оце от ключове питання. Ну, просто дуже довго летіти, да? А летіти швидше, ніж швидкість світла, навряд чи хтось навчився навіть за мільйони років цивілізації. І тому відправляти когось навіть з дослідницькою місією, щоб через мільйон років він повернувся, і кому це буде цікаво. Да, як то кажуть. Але, коротше, просто зараз тема іншопланетян, знаєте, як у нас дуже, нас люблять відволікати, от в Америці там вже обіцяли опублікувати супербагато даних про зустрічі НЛО, це знов дуже популярна тема. Звісно, все, що опубліковане, це свідчення якихось міських божевільних фріків, або хтось, хто багато випив, або фотографії в стилі Лохнеського чудовища. Знаєте, цей серій, як релігійні дива, так і НЛО перестало з'являтися, як тільки з'явився айфон. Ну, якось отак трапилось, да? Як тільки з'явився айфон і або умовний Samsung, яким можна фоткати, все, НЛО перестало літати, дива перестали траплятися. Ну, якось так буває. Да? Ну, але тема популярна. Зараз Спілберг зняв нове суперкіно. Спілберг, звісно, великий, да, і кіно, я просто встиг подивитися його, і кіно, звісно, якісне, вміє він це робити. Але, блін, яке ж воно інфантильне, особливо зараз для українців, про те, що от прилетить не волшебник в голубому вертольоті, а прилетить іншопланетяни, і ми всі земляни вирішимо, що миру мир і більше воювати не треба. Ну, коротше, оця от інфантильність, яка накочується на західний світ і іноді дивує, чи то в серіалах Netflix, чи то в книжках, які там читаєш, бестселер, а видається, що це писала якась 10-річна дитина. І ти такий, як це буває? От навіть Спілберг вже в кінці своєї кар'єри докатився до такої інфантильності. Але добре, знову ж таки, добре, що це не це останній фільм Копполи, Метрополіс, яке прям просто людина як збожеволіла і знімає якусь чепуху. Але іншопланетяни топ-тема, тому фото з літаючою тарілкою над Москвою, звісно, не могло не порадувати. І, звісно, воно дуже корисно, бо, з одного боку, знову ж таки, слабкість Путіна, з іншого, можна показати Трампу і сказати, дивись, Трамп, ну, ти ж наш зараз же. Ми, до речі, про це поговоримо також. А подивись, який Путін слабкий. У кого нема карт тепер, да? І, насправді, цей суп відбувається. Це навіть ми це побачили на полях G7, ми побачили в фінальному стейтменті G7, там, де дуже проукраїнська заява. Зараз вийшло інтерв'ю Макрона, де він каже, що да, Трамп був налаштований тиснути на Україну, був налаштований, що Україна програє всі, і треба просто задовольнити Росію, але останній рік все кардинально змінило, особливо те, що Україна пройшла зиму, як Росія зараз стагнує, і він зараз схиляється в іншу сторону. Наскільки Трамп наш слоняра надовго, оце питання, звісно, робить. Це може трапитися дуже недовго. Це може трапитися, там, умовно кажучи, закінчитися за тиждень, коли знов хтось там полетить в Москву. Але поки що Трамп наш слоняра. І, власне, найкраще підтвердження цього, що відбувалося в Авіньяні, в Евіані. Знову ж таки, нагадую, українська мінеральна вода краща, ніж ця французька. І точно дешевше. От прям ціни Евіана і інших таких, особливо в якомусь ресторанчику в Києві, прям лякають. Так от, Ушаков, помічник Путіна, там 70-річний дід, який допомагає іншому 70-річному діду, і вони там роблять якісь складні метаморфози з сучасним світом. Так от, цей дід ноє зараз, що капець. Він сказав, що окружили Трампа нашого, вже не їхнього, але і вуха йому вливали все погане, і десь сказав, що от нічого доброго на цьому саміті G7 не було, все було тільки погано, тобто ниють просто зашибісь. І коли вони так ниють, то це свідчить про те, що їм не подобається те, що відбувається. А якщо росіянам не подобається, то, відповідно, нам з вами подобається. Інша ще цікава історія про перетворення Трампа і навколо Трампа. Сталася ще дуже велика історія. Для нас воно може виглядати дивно, але є там біля Трампа ефектна одна дамочка з дуже дивним світоглядом. Давайте так скажу. Да, теорії змови там дуже багато. Лола Лумер. Але вона дуже впливова. І вона, її Трамп прям дуже любить. Да, ну, ефектна жінка, Трамп не може встояти. Це завжди так було. Тож, да, Епштейн про це так само знав. Тож, ця Лола Лумер була завжди провідником російської пропаганди і точно не була другом України. От прям точно не була. Але тут вийшла і видала прям великий стейтмент про те, що вона була жертвою російської пропаганди. Вона вірила прям в якихось там нациків в Україні. А виявляється, то все російська брехня і підля русня використовувала ситуацію Трамп-Хіларі. Використовувала те, що Хіларі казала, що Трамп русня і так далі. І от вона ввела в оману чесну блогерку Лолу Лумер. І та схилялася вірити в те, що тут є російська пропаганда. А тут побачила вона, як палає лавра. Це, до речі, що ми тут з вами говорили минулого разу у вівторок, що це дуже корисна для нас історія і дуже некорисна для росіян. Да, звісно, культурна пам'ятка, да, все це зрозуміло, але з точки зору війни, в контексті війни, те, що прилетіло, шахет там прилетів в Успенський собор лаври, це прям дуже корисно. І ми це побачили оці Лолі Лумер, яка використала це як одне з пояснень того, що вона переходить на бік України. Ще вона послала, каже, поїхала тут якась її довірена особа, хтось з її команди, поїздив по Україні, побачив правду матку. Так іноді буває. Да, ми іноді дивуємося, чому так наполегливо, і президент, і інші українські політики хочуть сюди затягнути Кушніра і Віткафа. Ну що, дорослі люди наче все мають розуміти. Але ні, ми бачимо, що іноді ці дорослі люди приїжджають, і раптом тут в їх прозріває. І я розумію, що ми вміємо працювати іноді, там цей типу персональний пастор Трампа, який не дуже персональний пастор Трампа, але який зараз наш персональний лобіст просто кабзда, який говорить з Магою і мовою, їх мовою, і прямо таку антиросіївську пропаганду і хорошу, і українську пропаганду в хорошому сенсі слова вносить і вносить, вносить. З ним дуже добре попрацювали наші релігійні лідери, особливо лідери єврейської громади, якого тут привічали. Ну, вміють ці люди працювати з такими людьми, як Бернс. Дуже добре. Так от і от людинка Лола Лумер тут поїздила по Україні, повернулась і перепрошила Лолу Лумер. Ще, що нам, напевно, дуже допомагає, це внутрішній срач, там у них мага-тусовці, тому що є група товаріщів, які там упороті проросіянці, там Такер Карсон, який нещодавно інтерв'ював міську божевільну Мендель, один з них. Так от, оця групка, яка, вона зараз атакує Трампа за те, що він пішов на поводу Ізраїлю і розпочав війну в Ірані. Ну, звісно, там є про що критикувати, але вони там з переходом на особистості нормальні, так навалюють, як вони завжди навалюють. Але проти Трампа. І, власне, Лола Лумер в іншому боці. Оскільки ті Такери Карсони і інші міські божевільні дуже за Путіна, то а вона ж проти них, і вона ж захищає папу Трампа, то вона має бути за них, нам теж також допомагає. Плюс, от, коли ми говорили про те, кого Путін, яких міських божевільних Путін покликав собі тоді в Пітер, там ще була одна конкурентка цієї Лола Лумер, і, власне, якась афроамериканочка, яка також поширює всі можливі теорії змов, ну, коротше, така хвора на голову. І оскільки вона приїхала до Путіна, то все. Коротше кажучи, всі ці процеси навколо Трампа, біля Трампа, зараз дуже добре вирули в нашу сторону. І те, що його атакують прихильники Путіна всередині Росії, як би зараз це дивно не виглядало, зараз для нас дуже-дуже помічне. Що, власне, створює потенційні передумови до збільшення тиску Трампа на Росію. І вже, власне, була публікація, вчора вийшов черговий тижневий номер The Economist, там вийшла публікація про те, що почалися розмови з Росією, які, власне, фокусуються на логічному. На замороженні по поточній лінії фронту. По-іншому не буде. Щоправда, це така дуже обережна оптимізм, бо там вони прямо кажуть, що зараз Росія не дуже хоче. Ну, те, що ми знаємо, що все впирається в голову Путіна. Да, що вони хочуть дотягнути до осені, а там далі вже буде зима. Зима в Україні буде важкенька. У нас, знаєте, на цю зиму єдина надія на Ель-Ніньо. Цього року найбільший цей кліматичний феномен за 150 останніх років. І воно дуже суттєво буде впливати на погоду, особливо у другому півріччі, особливо там, ну, у нас воно навіть до листопада дійде. Це вплине на врожаї там по всьому світу, особливо буде боляче тим, хто любить рис. На наші врожаї не вплине, але може зробить нам теплу зиму, якщо не буде якихось ексцесів, як минулого року. І от, власне, от на це ми можемо сподіватися. А так, Путін думає, що окей, не зараз заморожу, наступного року заморожу і продовжує війну. Але якісь розмови там тривають, і сьогодні з якогось переляку вийшов президент Фінляндії і сказав, що війна закінчиться за 3 місяці. Це вже не 2-3 тижні, іначе президент Фінляндії серйозний мужчина, тому дотичний і до Трампа, і фіни мають кордон з Росією. Коротше, багато зв'язків, і він розумний, спортивний хлопець. Тому чому він це сказав, не знаю. Прозвучало дивно, але так само, ну, можемо, знаєте, як коли граєте в крокодила, ви такі запам'ятали, да, поклали собі в уявну кишеню. Може, там щось воно з цього буде. Ну, і, власне, як це може трапитись, правда, проблемка? Я про що? Про те, що Путін же у нас людинка, яка робить перемовини з позиції сили тільки. Зараз очевидна позиція слабкості, і ця слабкість поширюється. Там, до речі, дуже багато людей після цього обстрілу сказали, от зараз, чого ви радієте, зараз Путін як вдарить. Любі дорогі, Путін би і так і сяк вдарив. Нагадаю, що оці удари по цивільній інфраструктурі почалися восени 22-го року, коли ніхто того Путіна не чіпав з точки зору ударів по НПЗ і так далі. Ніхто його взагалі не чіпав. Як і лютий 22-го року, ніхто його не чіпав, він напав. Це не провокація. Він захотів, і він напав. Потім він побачив, що Україна не здається, і почав фігачити по нашій інфраструктурі. І друге літо зараз поспіль, вони влітку атакують Київ майже кожного тижня. Влітку вони б'ють по мілтеху, по виробництву зброї, бо ця галузь у нас дуже суттєво розвинулась. На жаль, да, є певні обмеження, і обмеження зараз впираються навіть не в українську корупцію, а в російські ракети. Тому що щось масштабувати важко, але так само важко Путіну і посилити тиск. Ну, що він зробить? Що він зробить з того, що він ще не робив? Оце, насправді, ключове питання, яке ви, якщо задасте себе, то зрозумієте, а нічого. Да, він же всі карти на стол давно виклав. І у нього там орєшник є, да? Це така смішна історія з цим орєшником. Ну, перше, він, схоже, один лишився. По-друге, гаражі в Білій церкві не дають збрехати, воно-то потужно, але не дуже точно. І зараз вийшло велике розслідування цих хороших руських про те, чому воно не дуже хороше. І виявляється, що це, знаєте, як зброя якихось давніх богів. А саме, воно не точне, тому що там за точність відповідає гіроскоп, який вже не вміють робити. От поламали, розпиляли всі ці станки, а відновити не можуть. Це, до речі, величезна загадка, як швидко може бути деградація, в тому числі така, навіть коли в Росії, да, ми знаємо, що вона військова машина, вони фокусувалися і так далі, але ніфіга, да, що ми не можемо відновити ті ракети, які робили колись, ті двигуни для ракет, ну не можемо, да, бо всіх інженерів тих не лишилося, станків не лишилося. Так само і росіяни. І тому чисто природньо цей орєшник тупо неточний. Да, і може там на десятки кілометрів йти вправо-вліво похибка. Бо гіроскопи такі каряві. Тому, наприклад, Ужгород може не хвилюватися. Да? Бо якщо стріляти по Ужгороду, можна випадково потрапити по Будапешту. Звісно, зараз там вже Орбан не сидить, але і мадяр не те, щоб дуже дружня України людина. Він зараз ходить, хвалиться, що він прибрав з резолюції там, Ради ЄС чи якогось органу в ЄС, можу помилятися, фразу про прискорений вступ України. Оце точно не наш друг. Да? Хорошу людину мадяром не назве, а потім згадав про нашого мадяра, мадяра здорової людини. І тому, ну ладно. Yeah. Але все рівно по Будапешту вони, напевно, не хочуть влучати. Тому, умовно, Закарпаття або там Буковина можуть бути спокійними, орєшник туди не долетить. Ще одна, до речі, суперзброя, якою Путін всіх постійно лякав, це ракета «Буревісник». І зараз MIT, американці, порахували, що воно таке, а воно там на ядерному двигуні летить. Крилата ракета на ядерному двигуні. Відповідно, за нею лишається слід ядерний. Ну, не дуже екологічно, прямо скажемо, а головне, нема жодного сенсу, да, навіщо воно це робить. І вони кажуть, цікаво було, як росіяни вирішили проблему цих ядерних вихлопів. Ну, цікаво вирішили, ніяк не вирішили, навіть не вирішували. Тому от є в них кілька таких суперзброй, але воно не дуже супер. Таким чином, що лишається ядерка? Ну, але, наприклад, я особисто не вірю, що вони застосують ядерку, враховуючи ті обмеження, які накладає там співпраця в рамках дорослих, найбільших потужних країн, і в позицію Китаю, позицію Індії. Але цікаво, як вони можуть використати ядерку. Ми вже говорили, що Путін не може з позиції слабкості домовлятися. Але він може почати махати ядеркою, так, сильно махати, а потім вийти до росіян і сказати, дивіться, я помахав ядеркою, налякав все це кляте НАТО страшне, і тепер вони мені бояться, і тому уклали мир на моїх умовах, на яких я вам не скажу. Як Трамп з Іраном зараз. Да, якихось умови ми точно перемогли, але як, я вам не скажу. Може так зробити? Ну, теоретично, да, і насправді це чи не єдиний вихід з тієї пастки, в яку Путін сам себе загнав. Бо позиція Росії послаблюється кожен день. Довгостроково це шлях в нікуди. Треба виходити. Виходити він може тільки з позиції сили. І якщо в якийсь момент він наважиться вийти, це, знову ж таки, предмет голови Путіна. Ми не знаємо, коли він прийме для себе таке рішення. То от тоді він може використати ядерку. Як погрозу, як помахати табуреткою. І в результаті на цьому вийти. Теоретично можливо? Теоретично можливо. Що на нього зараз ще буде тиснути, окрім оцієї очевидної слабкості через дальнобойні українські удари, це, звісно, ситуація на ринку нафти. Трамп, це епічно, да? Трамп сьогодні в п'ятницю мали в Женеві зустрітися з Іраном і підписати цей меморандум про взаєморозуміння, який зупиняв війну. Трамп його підписав в прискореному темпі, щоб тільки перестали про це говорити, в середу в Версалі. І прям став героєм мемів для людей, які пам'ятають історію, пам'ятають, чим завершилась Перша світова війна, пам'ятають цей Версальський мир. От це знов Трамп наробив. Трамп, звісно, історії не дуже знає, да? І тому всі ці аналогії для нього дуже-дуже складні, але підписав. Підписав те, що, власне, можна назвати почесною капітуляцією Штатів у цій війні. Треба віддати йому належне. Він потрапив у ситуацію, коли було або погано, або дуже погане рішення. Дуже погано – це продовжувати війну або ескалювати з наземним вторгненням і так далі, де нема хорошого рішення. А можна було просто визнати свою поразку, не визнаючи публічно свою поразку, але по факту зафіксувати, що ти програв, і відповсти. І, власне, Путін, зіткнувшись з таким самим рішенням, не зміг його прийняти. І тому у нас війна вже триває 4,5 роки. Да, він 4,5 роки руйнує нам життя, вбиває українців, вбиває росіян, вбиває російську економіку, просто тому, що він не зміг тоді обрати рішення. Трамп це зміг зробити. Тому хоч за це йому там респект і уважуха, як то кажуть. Але вони оце все підписали, звісно, відразу відреагували ринки, відразу відреагувала перш за все нафта. Це те, що для нас дуже важливо. І вчора навіть ціна доходила до рівня $75 за барель по бренду. На початку року було 63, і це прям було дуже добре, і дуже добре впливало на нафтогазові доходи Росії. 75 – це вже дуже близько до цього. Нагадаю, що доходила ціна 110, плюс і там іноді вилітало в моменти до 120. Але, ну, сьогодні зранку, наприклад, було 80, бо знов Ізраїль. Ізраїль зараз бісить всіх абсолютно, він вже зіпсував абсолютно весь свій імідж в Європі, який тільки був, і наближається до статусу Південної Африки, часів апартеїду. Зараз він псує абсолютно всі свої зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Спочатку Нетаньяху зміг втягнути Трампа в цю війну, яка нічим добрим не закінчилася. А зараз він робить все, щоб її не закінчувати. Тому вони не приймають цю частину угоди, продовжують воювати в Лівані. Через це, власне, не сталося зустрічі сьогодні у п'ятницю через венцями і іранцями. Але, насправді, давайте будемо чесні. Там от цей меморандум досить довгий, він доходить до там фондів 300 мільярдів. Але навряд чи хтось з нас міг точно вірити і приймати, що буде там якийсь фонд 300 мільярдів, що вони заключать вічний мір і так далі. Замороження війни, відповзання від позиції – це найкращий варіант, і він вже збувся. Але там ринки хотіли, щоб зовсім вже закріпилося. Тож ізраїльське оце баламутство в Лівані, де він дав Хезбола терорист, зрозуміло, да? І, але те, що він робить, ну, вже бісить абсолютно всіх на ринку, прям абсолютно. І не тільки на ринку, да, і у владі, і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Навіть Трампа вже бісить, який, ну, був дуже великим другом Ізраїля і, напевно, лишається. Так що оце завершення війни в затоці, повернення нафти до нормального режиму, це ті 80, зараз $80, плюс, нагадаю, ОПЕК розвалився через так само війну в затоці. І тому зараз Абу-Дабі і Ер-Рияд почнуть нарощувати дуже значно видобуток. Катар вже сказав, що взагалі нема проблем, ви там нам щось влучали, але ми дуже швидко все відновимо. До речі, пройшли перемовини, що там на певному етапі Катар говорив з Іраном, ти, типу, сильно мене не бий, а я прикручу кранік і сам не буду експортувати. Невідомо, чи домовились вони про що чи ні, але зараз Катар вийшов і сказав, не питаннічка, зараз дуже швидко відновимо все, що можна відновити. Тому питання в повітрі. Да? Тому очікування на ринку нафти і того, що там відбувається, досить позитивні. І це знову ж таки ставить перед питання перед Путіним. А що ти плануєш? Що ти хочеш? То, може, давай махай ядеркою, домовимось і вийдемо з цієї війни, принаймні, на хоч якихось умовах. Але зараз до цього ще далеко, продовжують воювати і не хочуть зупинятися. Ми це зараз прям бачимо. І, власне, комунікація йде божевільна, як то Лис Лаврова, чи ну, навіть посіпаки ці росіянців. Власне, це про що я? Про диявола. Бо вийшов митрополіт Московської церкви, в Україні, понятно, Московської церкви. Але вийшов і сказав, що це не що в росіяни співчувають оці трагедії в Лаврі, а це все диявол. От, або він Путіна, звісно, дияволом назвав, або, ну, або, да. Або вони знов розповідають всі ці дикі речі для людини 21 століття про те, що є якийсь диявол, і він направляє ракети. Прийшов він п'яний додому. Його там попадя питає, а що ти оце п'яний, що у тебе за сліди на щоці? А він каже, то д'явол, зваблював мене д'явол, але не звабив. Так що продовжуємо всю цю історію. І фактично констатуємо факт, повертаючись до Трампа, який визнав, капітулював і визнав свою поразку, що на це також треба мужність, і це рішення, яке приймає лідер в демократичній країні, навіть якщо він хоче поводити себе як автократ, бо країна демократична. Путін, як диктатор, таке рішення прийняти не зміг. Ну і це все зафіксувало, насправді, зниження ролі Сполучених Штатів в світі, як ролі гегемона, ролі поліцейського, який може вирішити питання. Звісно, були поразки до цього в В'єтнамі і в Афганістані, але от зараз це підсвічено дуже добре, що вони хотіли і не змогли. Да, навіть не змогли. І досить природно, насправді, те, що вони не можуть зараз бути тими штатами, які були раніше, були після Другої світової, бо як ми закінчили Другу світову, як світ закінчив Другу світову? У США була концентрована тоді 50% світового ВВП. І тоді США сказали, от беріть долар, резервна валюта, у нас 50% ВВП, я самий сильний, потужний, володію морями, я гарантую торгівлю, розпочинаємо глобалізацію. Ця глобалізація, власне, призвела до того, що почали зростати всі інші країни по світу. Досить потужно, бо торгівля, бо немає зараз вже ризику голоду, бо співпраця – це всім завжди корисно. Але, власне, якщо Штати зростали, і Штати також продовжили зростання, не питання, але якщо там ви зростаєте з рівня 50, а хтось зростає з нуля, то, звісно, те з нуля зростає швидше. В результаті виникли економічні буми по всьому світу, там в країнах третього світу, від Південної Америки, звісно, Китай, зараз Індія, вся ця азійська історія, трошки навіть Африка, але і все, і відсоток впливу США, відповідно, знизився. І навіть разом з країнами там G7, Європа і США, даючи Канаду, Японію і так далі, ну, тепер всі разом, може, будуть там 50% світового ВВП. Це означає це, що виростає якийсь новий гегемон? Ні, не означає. Насправді, зараз це просто перебудова, насправді, стається те, що, на жаль, мені треба це визнати, що біполярний світ, про який говорив Путін, він стався сам собою саме через це. Через економічну глобалізацію. Ту глобалізацію, на яку гонять всі ці старі діди, розповідаючи, як це погано. От ця глобалізація і роль США в неї забезпечила зростання життя по всьому світу. Хоча при цьому всі розповідали про страшних американських капіталістів, які витягують все, що можна витягнути і так далі. Ні, це зростання було забезпечено. Чи означає це, що там Індія і Китай перевершать США? Ні, не означає, насправді. Бо у всіх є стеля, по Індії цікаве питання, де там буде стеля по Китаю, стеля через тоталітаризм, який обмежує природний розвиток економіки, а головне – демографія. Насправді, ми час від часу повертаємося тут до цієї теми, а саме демографія і падіння кількості населення. Китай вже до цього перейшов. І Китай, який 1,5 мільярда населення має, дуже скоро може мати населення менше мільярда. Оце догралися вони свого часу. Одна родина, одна дитина і так далі. Проблема ясна, як Божий день. І там, де у вас скорочується населення, то нічого у вас доброго вийти не може. Ба більше, ми прийшли зараз до ситуації, коли в Індії, подумайте, коли ви уявляєте Індію, що ви бачите в своїй голові? Це вулиці, які заповнені повністю якимось там людьми, антисанітарії, купа дітей. Так от, Індія зараз вийшла, на минулого тижня була стаття, здається, також за економіст, але може десь деінде, про те, що рівень народжуваності там вийшов до рівня, який вже менше відтворення, 2 на жінку, а треба пам'ятати 2.1. В Індії ця цифра зупинилася. І таким чином у Індії зупиняється зростання населення. Да, зараз в них буде певний момент, коли все це населення, яке до цього народилося, молоді діти виростуть, це буде певний драйв, неймовірний драйв, зрозуміло, але в довгостроковій перспективі і навіть Індія зупинилася. Тому, коли українців лякають індійськими мігрантами, розумієте, що Індії більше не, через 10, 20, 30 років вже не буде так багато людей, і вони, власне, самі будуть стикатися з проблемою старіння населення. Чому це все відбувається по всьому світу? Чому досі продовжують відтворювати активне населення тільки, напевно, в Африці вже? Ну і, може, там на Філіппінах. Перший момент – це була урбанізація, коли люди переїжджають в міста –

менше відносин стало. Тобто люди, які перебувають в відносинах, продовжують робити там в середньому стільки дітей, скільки раніше робили, останні там 10-15 років. А люди, які... Але їх, тих, хто у відносинах, стає набагато менше. Через соцмережі. Опачки, приїхали. Да, і що, чи зміниться цей тренд коли чи ні, нам зараз важко дуже сказати. Може, це довгострокова тенденція. Чи дуже кумедно на тлі того, що, якщо пам'ятаєте, ще 20 років тому, як мінімум, ну 30 саме собою, може 20, може навіть 15. Головною лякалкою було перенаселення землі. Що зараз населення землі буде там 10 мільярдів, потім буде зростати. Хоча були певні математичні моделі, яка казала, що 10 пік і все, більше не буде. І ще не буде чого їсти, не буде чого пити. Все, закінчилося. Тому головна проблема, що не буде пенсії для людей, не буде кому працювати. І, власне, до чого я це? До того, що тут позиції Штатів і Європи насправді найкращі. Бо це регіони, це країни, де кількість населення продовжує збільшуватися за рахунок міграції. І насправді 21 століття – це століття боротьби за людей. Люди – основний актив 21 століття. Саме люди створюють додану вартість. Навіть незважаючи на всі штучні інтелекти, роботизацію і так далі, це все ми вже проходили сотні років поспіль. Все рівно люди потрібні. І люди потрібні як той, хто виконує певні функції, і ті, хто платять податки. Для того, щоб пенсіонерам були пенсії. Зараз в Україні, насправді, постійно ми чуємо ці розмови про давайте ще пенсійна реформа, бла-бла-бла, створимо другий рівень пенсійного забезпечення. А тепер, але ніхто не пояснює, де гроші. Да, бо що значить другий рівень? Що якщо ви працюєте, ви відкладаєте на свій рахунок, і, власне, це збільшує вашу пенсію в майбутньому, ви самі там і забезпечуєте додатковими доходами. Але стоп! Люди, які зараз працюють, мають вже податки на пенсії для того, щоб забезпечувати поточних пенсіонерів. Це та соціальна угода, яка в нас є. А так виявляється, що ви маєте на поточних пенсіонерів викладати і на себе, тобто оподаткуванням чи не вдвічі збільшено. Де гроші взяти? Ніхто на це питання не відповідає, чомусь всі мовчать, тому що ніде їх не можна взяти. І от це насправді той виклик, а саме, що для нормального розвитку економіки, для нормального розвитку суспільства вам потрібен прирост населення. І США, і Європа мають і будуть мати прирост населення, бо це регіони, куди люди хочуть стикатися. Так, да, краще запобігти різким спалахам міграції, як те, що відбулося в 2011 році після арабської весни, коли дуже-дуже багато проблем в Африці, всі ці революції, і люди побігли. Це стрес. Так само, як сирійська війна, і там, де проблему біженців вже як зброю використовувала Росія, направляючи ці потоки біженців в Європу. Так от, да, таких спалахів краще запобігати. Але трудова міграція є те, що дуже корисно для будь-якої економіки. І тому насправді зараз чистими, оце питання чистої нації може бути тільки дуже нація невдаха, до якої ніхто не хоче приїжджати. А всі країни, які успішні, приречені на те, що до них будуть приїжджати. Бо якщо не будуть приїжджати, країна перестає бути успішною. І плюс в успішну країну хочуть приїхати. Тому і цей вибір насправді перед Україною стоїть. Нема вибору. Є вибір такий. Або ми дуже бідні і поступово зникаємо з карти, в принципі, як держава, або ми міняємо політику. У нас зараз міграційна служба працює не пустити, а треба, щоб вона працювала, інтегрувати. Для того, щоб ті трудові мігранти, які так чи інакше з'являлися, не перетворювалися в гетто, щоб вони інтегрувалися. Але у нас прям це хвороба якась. Те саме навіть з людьми, які воюють. Зараз хартія ходить і каже, бізнес, будь ласка, скиньтесь. Є тисячі людей, тисячі колумбійців, які хочуть приїхати в Україну воювати. І це навіть частина цієї реформи, яку Федоров презентував. А нема грошей, щоб ці люди прилетіли, щоб їм квитки купити. Це божевілля якесь. Хоча я абсолютно погоджуюсь з Казаріним, що ті люди, які воюють в Україні, навіть якщо вони там колумбійці, мексиканці, потім мають автоматично отримувати паспорт і для себе, і для всіх своїх родин, бо вони на це заслуговують, може, більше, ніж люди, які просто народилися українцями, пишаються тим, що вони українці, і 3 роки не виходять з дому. І ті мають бути громадянами України. Але оце питання про чистоту нації забудьте. Бо чистою нація може бути в 21 столітті тільки, якщо вона дуже-дуже бідна і зникаюча. Яка зникне? От вибір. Да? Нема третього шляху. Нема шляху, що українці

0: чи раптом починають дуже активно народжувати. Не почнуть, бо урбанізація вже відбулася, і смартфони у нас у всіх є. Да? Чи давайте повернемо 20 мільйонів українців за кордону. Не повернуться вони за кордону, їм там добре. Хтось повернеться, безумовно, але ми нічого не зробимо додатково, щоб вони поверталися. І тому це виклик для України, і це те, про що треба думати. І зараз, як частина реформи армії для залучення військових, яких треба... Військовий зараз, який приїжджає воювати в Харків чи в інший український підрозділ, не може легально розмістити свою сім'ю в Україні. Це нонсенс, це треба змінювати. Якщо людина приїжджає воювати в Україну, вона має право на всі документи отримати для своїх родин, щоб вони приїхали і жили тут. От просто має. І може це збільшить шанси, щоб ця людина потім не була засланцем картеля, який просто відправляє її сюди в Україну здобувати досвід. Ну, власне, все. І мені пишуть, Фурса зі своєю міграцією, ти реальний ворог України. Люди, ворог України – це та людина, яка хоче, щоб України не стало. Я кажу про єдиний варіант, коли Україна лишиться. От немає варіанту через 50-100 років, коли Україна як держава сильно незалежно лишається, і у нас не було міграції. Просто тому, що ми закінчимося як люди, і ми не зможемо утримувати всю цю велику територію. Але уявимо, да, кордони, там, ми окопали, нікого не пускаємо, все, ми вимираємо, і нас немає. В принципі, насправді, поняття нації дуже молоде. А держава – це цінності. От ті цінності, за яке зараз Україна воює не за чистоту нації. Бо за чистоту нації з нами воюють росіяни. Це в них оця фішка, оце от руський мир і так далі. Це чистота нації. Ми воюємо, бо Росія не хоче нас пускати в Європу, де є європейські цінності. Це про гідність, про свободу, про взаємоповагу. Там нема ніякої чистоти нації, правильних рійців і оцього всього. Нема цього всього. Да? І тому, якщо ми хочемо, щоб така держава з такими цінностями зберіглася, ми маємо інтегруватися в цей сучасний світ. Так, да, для багатьох може бути шоком, який цей світ зараз. Але він саме такий. І мені дуже показово Швейцарія. От Швейцарія ж унікальна країна, прям реально унікальна. І в першу чергу тим, що в них працює система референдуму. Я не вірю в пряму демократію. Демократія для мене – це процедура і інститути. Але Швейцарія – єдина країна, де референдуми працюють, і де виноситься рішення на референдум, і потім якесь раціональне рішення приймається. Також так от у Швейцарії якісь їх праворадикали винесли зараз на референдум. Давайте обмежимо кількість населення Швейцарії цифрою 10 мільйонів і ні шагу назад. Швейцарці сказали ні. Населення Швейцарії зростає, зараз воно ще не є 10 мільйонів, воно там 9 чимось, вже там десь 28% швейцарців – це не народжені в Швейцарії. Але швейцарці бачать, що по-іншому вони не можуть зберегти свій спосіб життя, свою країну, свій рівень життя. І вони кажуть, окей, оскільки ми, швейцарці, дуже хорошо живемо і не хочемо розмножуватися. У нас старіння населення, ми там іноді народжуємо по одній дитині, ми бережемо все це. То, ну, який в нас вибір? Ми маємо залучати трудових мігрантів. Бо хто для нас буде створювати це? Хто для нас збереже Швейцарію як таку? Швейцарці прийняли це раціональне рішення. Я прям дуже здивований, прям супер здивований. І, до речі, вчора Швейцарія на чемпіонаті світу виграла 4-1. І хто змінив всю ситуацію на полі? Вийшов дуже молодий і дуже некорінний швейцарець. Забив 2 голи, показав себе дуже кльово, молодий талант і так далі. І це так дуже чудово ілюструє. Ми хочемо бути сильними, чи ми будемо хочети бути слабкими? Сильними ми можемо бути, якщо ми інтегруємо в себе інші народи так само і дозволяємо їм допомогти нам зберегтися як держава. Якщо ми цього не хочемо, якщо ми уперлися в своє ускалобство, да, і кажемо, ні, ми в Україні мають жити тільки білі і тільки християни. Хоча в нас споконвіково дуже століттями живуть євреї. Да? Живуть. Так само, як у нас взагалі-то світська держава, да, у нас многонаціональна держава, у нас кримські татари, чорт забирай, є. І це велика і дуже важлива частина українського суспільства зараз, які, ну, не дуже відповідають про чистоту раси. Але ні, на жаль, ми впираємося в цю історію. І от дуже ж люблять багато людей в Україні казати про референдуми Швейцарії. От, Швейцарія, референдум, будь ласка, показала все це. Фух, Да, це була хвилинка та, яка багатьох людей дратує, але про це треба говорити. Бо якщо ми не будемо про це говорити, будуть говорити інші голоси. Це знаєте, як з посилками зараз. Коли бізнес за, український бізнес білий за, того, щоб нормалізувати цю історію і створити рівні умови для китайського шмаття і українських продукцій. Міжнародні партнери за, уряд за. Експерти за, депутати не голосують, бо люди бояться про це вголос говорити, бо є велика частка цих р'яних апологетів того, що не можна, не треба платити податки, які вас закричать. От треба, щоб хтось це говорив, бо якщо ви цього не говорите, то ви наче нормалізуєте іншу історію. Я не хочу нормалізовувати нацизм в Україні, да, бо немає, ніколи не було. Ми дуже толерантна нація. А якщо так... Давайте розуміти, що нам потрібно, щоб стати багатими, заможними. Що нам потрібно, щоб зараз перемогти Росію. Це люди, в першу чергу. Бо є великий цей ресурс зовні. Ми маємо його залучати. Це дорого. Да, треба розуміти, що ця реформа і залучення іноземців, це ж чому ще важка історія? Не тільки про гроші, а й тому, що явно уряди там Мексики, Колумбії і так далі, не в захваті будуть від того, що їх громадяни будуть сюди їхати. Ну, по-перше, ніхто не любить, коли їх громадяни стають де-факто найманцями і їдуть воювати. А по-друге, я думаю, що кожен з них буде боятися, що це картелі підвищують кваліфікацію свого персоналу. Бо і Мексика, і ну, Колумбія зараз трошки поборола цю заразу, але в Мексиці точно це дуже актуальна проблема. Там час світу з футболу, а паралельно якась величезний шмат території Мексики контролюється картелями. І зрозуміло, що зараз всі здобувають бойовий досвід. Знаєте, от український мілтех зараз цінний в першу чергу датою і експертизою. І ця експертиза цікава всім, в тому числі картелям. І зрозуміло, що ніхто не хоче, щоб картелі їхали, здобували досвід, а потім вміли воювати з місцевою поліцією дронами. До речі, мені тут пишуть, що Сергій, то скажіть, що ЛГБТ – це все-таки фактор антинароджуваний. Дивіться, ЛГБТ – це фактор природній. Ну, також в природі повелося. Навіть нещодавно було дослідження, що вівці, 10% вівців, геї або лесбійки, да, якщо можна так сказати про вівців. Такий певний відсоток людей є, і ви нічого не зробите. І це було з давньої Греції, Риму і так далі, і протягом цього. Ви або можете зробити життя цих людей жахливим, або дати їм жити щасливе життя. А народжувати вони нам все рівно не будуть, да, як ви хочете, в гетеросексуальних відносинах. Вони можуть знайти собі сурогатну мати. Вони можуть, якщо ми говоримо там про дівчат, народити якось від донора. Це можливо. Да, і вони також, принаймні, дівчина з дівчиною, можуть ставати чудовими природніми матерями. А хлопці-геї можуть собі заводити дітей через сурогатне материнство. Це все можливо. Але якщо ви будете створювати умови, коли вони будуть не відчувати себе щасливими, загнаними в кут, то, що відбудеться? Вони поїдуть. І дуже ж багато талановитих людей з України поїхало через цю нетолерантність українського суспільства і через агресію. А інше, ну, вони ніколи не будуть ставати сім'ями. Це навіть, знаєте, коли ми всі бігаємо і кричимо про Трампа як консервативні цінності, хто у Трампа міністр фінансів? Бесент. Бесент – відкритий гей, який має сім'ю з іншим відкритим геєм, і в них є діти. Власне, це нормально навіть для консервативного руху США. Да, тому, будь ласка, не вважайте це, ви не зміните цих людей, вони такі, які є. Да, і вони мають бути щасливими. От і все, ви не можете нічого іншого від них вимагати. Тому, власне, це я про що. Я вже забув, про що я говорив, і подивився на свій лісточок і подумав, що у нас же зараз ще є ця тема дефіциту бензину на Росії. Знову ж таки, не треба очікувати, що це обвалить російське ВВП. На жаль, не обвалить. Це, звісно, неприємно, це дуже класна психологічна картинка. Бо, знову ж таки, як палаючи НПЗ в Москві, так і ці черги за бензином, або ці історичні інстасамочки в російських аеропортах, це дуже кльова історія з точки зору тиску психологічного на російську владу. Але це не там про вал російського ВВП. Але от я що подумав. Пам'ятаєте всіх цих, ну, давайте так, не я подумав, мені Денис Аква, наш дуже розумний аналітик з Драгону, який на енергетиці фокусується, підказав цю ідею. Так от, пам'ятаєте, у нас же була купа довбограїв, які кричали, що немає електроенергії, бо експортують. Все на експорт іде. Так в Росії ж також купа довбограїв. І в цю гру можна грати вдвох. Да, Росія заходила до нас і поширювала цю пропаганду тут. Але і ми можемо заходити до них і поширювати цю пропаганду там. Давайте, я думаю, що ГУР вже працює над цим, щоб в російських пабліках було дуже багато повідомлень, що бензину нема, бо все продали в Китай. Я думаю, це зайде. І згадуючи оці речі, які робилися у нас, дуже прикро було, ну, довбограє, довбограє. Але є ще українські політики, причому люди, які шарять на енергетиці. Да, які поширювали так само ці наративи. Тут привіт одній партії «Родіна», у них там є такий Олексій Кучеренко, який чудово знає, як працює енергетична система України. Він добрий спеціаліст в цьому, але його партія і він разом з цим не цуралися того, щоб розповідати, хто і де експортує електроенергію в Україні і чому в нас дефіцити. Але, ну, ця людина нічого не цуралася, тут раптом журналісти схеми виявили, що він дуже допомагав. Це згідно журналісти схеми, не треба на мене пан Кучеренко в суд подавати. А от вони написали, що цей пан дуже допомагав Міндічу і компанію, щоб не прибрали шлагбаум з Енергоатома. От, якщо людина в чомусь безпринципна, то вона у всьому безпринципна. Це, напевно, вже свідчення. Це, до речі, так само стосується і депутатів інших фракцій. От, я досі не розумію, що в Європейській солідарності робить Гончаренко, який дуже активно борить мобілізацію в Україні. І взяв на поруки людей, які з лопатами, здається, напали на ТЦК. На українських військових під час війни напали, і ця людина бере їх на поруки. Що ця людина робить в партії, яка позиціонує себе як патріотична і проєвропейська? Я не знаю, да? От іноді я просто відмовляюся, да, в це розуміти і це приймати. Так що, напевно, на сьогодні все, напевно, на сьогодні моноспектакль буде завершуватись. Єдине, що хочу нагадати, я ж тут коли один, я про книгу говорю, тому і сьогодні поговорю про книгу. Нагадаю, що якщо ви супротив, якщо ви нас слухаєте, то давайте вже і книжку читати, бо кажуть, що вона цікава, кажуть, що вона захоплююча. От я її в руки взяв, на жаль, якщо ви бачите, якщо ви мене чуєте тільки по радіо, ви її не бачите, називається вона «Порятунок з російських щелеп». От, почитайте її, ой, впало, да, бачите, все пішло не так. Ну, але просто вже заговорився, да, я з вами тут один, все ж таки, коли годину говориш, це іноді призводить кудись не туди. Але буду завершувати, всім дуже дякую за те, що витримали це, і зустрінемось наступного тижня. Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
2: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський попереджає про загрозу посилення російських ударів через слабшання Путіна. Путін стає слабким, слабшає і фізично, і на полі бою, і фізично, політично. Тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтеся, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже, звернувся український президент. Дрони третій раз за тиждень атакують Москву. Мер російської столиці від ранку пише про нібито збиття безпілотників і що є падіння уламків. Попри це, речник диктатора Пісков сказав журналістам, що їхня ППО мала високі показники роботи під час вчорашньої атаки на Москву. Удари по Москві спричинили паніку в Росії і жорстку критику Кремля, пише Інститут вивчення війни. Українські удари 18 червня виявили слабкі місця російської ППО, а так звані воєнкори після атак почали відкрито критикувати цензуру та нездатність влади захистити населення від наслідків війни. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що під час висвітлення ударів України у контрольованих державних ЗМІ наголошувалося на зусиллях Кремля щодо контролю інформації, водночас применшуючи наслідки самих ударів. Жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про удар, натомість вони зосереджувалися переважно на необхідності покарання мешканців, які знімають на відео і публікують у мережі удари та їхні наслідки. Сили оборони України продовжують успішно нищити паливну логістику російських окупаційних військ не лише на лінії фронту, а й в глибокому тилу ворога. Оператори ударних безпілотників провели успішну операцію на залізничній інфраструктурі у Брянській області Росії, уразивши важливий транспортний об'єкт. Результативний удар по залізничному ешелону противника на території Росії завдали бійці 413-го окремого полку сил системних технологій «Рей». ЗСУ. В Україні викрили піратську версію застосунку «Резерв Плюс», через яку за 1200 гривень можна було оформити собі так звану відстрочку. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили фейкову копію застосунку Міноборони. Зовні вона майже не відрізнялася від офіційної, однак дозволяла змінювати облікові дані і додавати відстрочку від мобілізації. ЄС може обмежити в'їзд для українських чоловіків призовного віку. Про це пише Шпігель. За даними видання, Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців, але так, щоб це не підривало здатність України до самооборони. Деталі офіційно не розкривають. Водночас Шпігель пише, що Німеччина та низка інших країн Євросоюзу уже виступали за жорсткіші правила для працездатних українців, передусім чоловіків віком від 23 до 60 років. Нині під тимчасовим захистом у Євросоюзі перебувають понад 4,3 мільйона українців. Паралельно частина країн ЄС уже поступово скорочує соцвиплати і пільги для нових біженців з України. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І, як завжди, по п'ятницях з нами політична глядачка Радіо НВ Юлія Забеліна. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю тебе!
5: Почну, знаєш, цитати такого Юрія Ушакова. Він є радником Путіна з міжнародних, можна сказати, відносин. Значить, про що він сказав? Він сказав, що українська тема активно обговорювалася на саміті G7. І от цей Ушаков припускає, що Дональда Трампа там накачували, напевно, некорисними ідеями, якщо не шкідливими ідеями. Є отака цитата. Європейці неабияк впливають, це зрозуміло, але Трамп – сильний політик, який дотримується своїх поглядів. Це слова Ушакова. Ми розуміємо, що для президента України було дуже важливо отримати особисту зустріч з президентом США. Такої зустрічі не було з вересня минулого року, я там щось рахував, 8 місяців. Так. Ну, тобто, ну, навіть більше, ніж 8 місяців. Такої зустрічі не було, дзвінок був от буквально нещодавно, також після 3-4-місячної паузи. Що ми знаємо про те, ну, скажімо так, чого нам вдалося досягнути, особистої зустрічі не було?
6: Так, це важливий момент, що особистої зустрічі не було, хоча під час розмови, я нагадаю, що була телефонна розмова, яка була приурочена до дня народження Трампа, вона відбулася в неділю, була домовленість, власне, прямо там під час особистого спілкування, що зустріч буде. Скільки я знаю, Трамп особисто спитав, чи буде український президент в Евіані, тобто все ж таки висловив свою зацікавленість в тому, щоб ця зустріч відбулася. Але з того, що я там встигла вже дізнатися до ефіру, підготуватися, що врешті спілкування з Трампом було доволі багато, навіть поза тим, що зустріч особисто з Трампом не відбулося. Так, її дійсно не було. Це не те, що, знаєш, хтось приховав, чи ми, чи американська сторона. Але врешті я так порахувала з того, що мені розповіли співрозмовники, які були в тому числі безпосередньо там на місці, що три спілкування взагалом вийшло з Трампом. Перше, це майже така, це тристороння зустріч Макрон, Трамп та Зеленський. А друга, це те, що, власне, українська влада і засвітила це спілкування, коли це відбувалося в колі Рустему Мєров, Марко Рубіо, який стояв, да, це...
5: Ще дехто помітив, що він у цих чоботах на пару розмірів більше, які йому дарує Трамп, мені здається. Ну, це вже неважливо.
6: Чесно кажучи, да, в розміри, от, але було це спілкування, це було перед початком, власне, спільного засідання країн G7. От. І ще було третє спілкування, власне, теж за участі Трампа та Макрона, власне, ну, тобто, по суті...
5: Версаль, це де залишився Трамп, суті, і він підписав так. Цю угоду з Іраном. Зараз дуже багато його політичні опоненти ігнорують, іронізують, кажучи про те, що він підписав Версальський договір і не розуміє, що це означає. Добре-добре.
6: Так. І ми проговорювали на деякі речі, президент Зеленський особисто прокоментував, прямо знаходячись в Евіані, він зазначив, що ми зараз ведемо перемовини щодо того, щоб нам дозволили вироблятися антибалістичні системи, антибалістичні ракети. Звісно, що це був один з основних пунктів нашої розмови. Але тут треба розуміти, що, звісно, після цього Трамп поїде до Штатів і буде розмовляти про це з оборонними гігантами, які, власне, на це вже скажуть своє слово. Хоча я знаю, що певні розмови щодо виробництва озброєння у нас спільного там з Америкою, спільного з французами, ми обговорювали і раніше. Але ще один з пунктів, який ми обговорювали, це, звісно, відновлення переговорного процесу. І це, бо зараз відбувається, знаєш, такі цікаві рухи, що окремі там європейські лідери, зокрема, виступають за те, щоб пожвавити переговорний процес і роблять якісь, я би їх назвала, знаєш, такі несанкціоновані контакти. Несанкціоновані контакти, перш за все, з Україною, але, ну, власне, не узгоджені, так, але і зі Сполученими Штатами так само, бо в Європейському Союзі, взагалом в Європі, у них ж теж немає одного бачення щодо того, як мають відбуватися подальші переговорні кроки, чи треба почекати, наприклад, до осені. А зараз ми бачимо, і це я знаю, що відмічають як публічно, так і не публічно, що найближче декілька місяців точно до осені ми будемо дуже активні і дуже успішні в цих мідл та діп страйках. Ну, власне, це те, що ми спостерігаємо всі ці дні.
5: Так, дуже яскраво в Москві, багато мемів щодо кришки.
6: Так, особливо це в Москві спостерігають. Тобто це американці визнають, що це, знаєш, наш такий леверидж, тобто важіль переваги. Але це теж не буде тривати довго, ми це маємо розуміти, що росіяни теж переобладнуються, вони модернізуються і, власне, теж будуть вже в змозі скоро, скажімо, такі перехвати наших мідл-страйків чи діп-страйків робити. Отже, нам треба зрозуміти, яке рішення далі ми можемо запропонувати восени. Да? І ми тут з тобою знову повертаємося до того, що президент Зеленський хоче активізувати переговорний процес саме восени і зробити це до листопада. І тут вже, знаєш, трошки така ширша картинка є щодо того, яких кроків він хоче. Я знаю, що також обговорювалося посилення санкційного тиску на Росію, і це обговорювалося, ну і це публічно засвітили, що це обговорювали з європейцями. Тут єдиний, знаєш, момент, що це ще залишилося з минулої зустрічі в Лондоні, яку мав Зеленський з європейцями. Обговорювалося, що запропонувати європейцям, ми з тобою підіймали це в ефірі в минулому, що європейці можуть запропонувати росіянам, наприклад, це може бути зняття санкцій. Але якщо зараз мова йде про посилення санкцій, посилення санкційного тиску, і, зокрема, з боку Сполучених Штатів, і Трамп, знову ж таки, натякнув про це, бо я можу відмітити, що саме от в Евіані ми дійсно сіли на вуха Трампу достатньо успішно. Тобто це
5: ти
6: було...
5: маєш на увазі, накачували його некорисними, шкідливими для Росії ідеями?
6: Накачували його, так, шкідливими ідеями, тому що дійсно нам була конче потрібна ця зустріч, бо, ну, будемо відверті, останні місяці зі Сполученими Штатами у нас відбувалася, ну, максимально мінімальна комунікація. От і на рівні державних інституцій я все ж таки тут маю знову покритикувати, бо з того, що я збираю інформаційно там і ті інституції, які мають активно комунікувати зі Сполученими Штатами, наприклад, Міністерство оборони, наприклад, Міністерство закордонних справ, там ми побачили, там фотографія була, зокрема, Сибігі і Марко Рубіо, але з того, що я знаю, поза тим, поза межами цих таких, знаєш, зустрічей офіційних, контактів, таких, знаєш, близьких, прямих, не відбувається. От, тому, звісно, президенту було дуже важливо зараз проговорити з ним. Наскільки я знаю, не обговорювалася дата приїзду зустрічі Джареда Віткова, Джареда Кушніра, господи, та Стівена.
5: Може, вже Джареда Віткова та Стіва Кушніра.
6: Та Стіва Кушніра, да, вони там об'єдналися. Та, тобто, не обговорювалося це, тому що росіяни, от вони там вкотре знову анонсують ці приїзди, знаєш, вже, чесно кажучи, трошки схоже на те, як наша влада анонсувала їхні приїзди, ще починаючи з Великодні, якщо я не помиляюся. От, то зараз такої конкретної дати і не обговорювалося. Але якщо поглиблюватися в той концепт, який, принаймні, більш-менш вимальовується, да, як президент його бачить, це спочатку посилення тиску, це спочатку там санкції, ще більше це там посилення нашого оборонного потенціалу, а восени вже ми виходимо на більш конкретну розмову, то тоді це виглядає більш-менш логічно. Тому все ж таки підсумую, що цей візит для нас був більш успішний, ніж не успішний. Ми ще й, наскільки я знаю, привезли подарунок Трампу. Нагадаю, що в Трампа був день народження 14 червня. От, ми йому привезли, подарували. Ну, тобто, усіляко, знаєш, скажімо так, Макрон також посприяв тому,
5: щоб... Макрон дуже нам допомагає. Воно виглядає так, що якщо б не Макрон, то на цьому саміті Великої Сімки чи групи ми б не мали тих зустрічей, які мали.
6: Ну, дивись, все ж таки, я повертаюся до тієї інформації, яку я маю після телефонного дзвінку, так, що все ж таки Трамп особисто, скажімо так, обговорив момент, що зустріч з українським президентом буде. Так, вона врешті відбулася в рамках там зустрічей таких загальних, так, це відбулося за участі Макрона, але тим не менш Трамп абсолютно міг би сказати, там, у мене з вами не заплановано вона ніяка зустріч, там протоколи не розпланували це, тобто міг би відмовитися. Але він прекрасно розуміє, що зараз після Ірану, ну там ще треба зрозуміти, чи все остаточно завершено, але все ж таки, що треба повертатися до переговорного процесу і до того, що робити з Росією.
5: Але ми так і не побачили, звичайно, ну от таких теплих
6: подарунку.
5: Слів. Ні, по-перше, подарунок не побачили, але ну то таке вже, це не так важливо, але ми побачили, щоб Трамп щось подібне говорив про президента Зеленського. На кшталт того, що він говорив про президента Єгипта, про якого він сказав, що ми одразу закохалися одне в одного, чи про прем'єр-міністра Моді, прем'єра Індії, про якого він сказав, що це найгарніша людина, яку він бачив, найкрасивіша і так далі. Поки що ми не чуємо такої риторики.
6: Я думаю, що ми і не почуємо такої риторики. Треба визнати, що Трамп остаточно не закоханий українського президента і ніколи не буде.
5: Це
6: просто треба виходити з існуючих реалій, от і нам треба поглиблювати ту співпрацю, яку ми принаймні можемо поглибити. От, наприклад, на цій зустрічі Зеленський в аудіо журналістам, зазначив про велику угоду «Дрон Діл» з Канадою, але тим не менш абсолютно випустив з виду, ніяк не прокомунікував «Дрон Діл» зі Штатами. Хоча я знаю, що конкретна пропозиція була передана українській владі, вона була там розроблена Україною американськими силами.
5: Тобто США передали пропозицію нам, Україні?
6: Ну, це скоріше, це я б сказала, що це, знаєш, такими україно-американськими зусиллями там були розроблені певні пропозиції. Це, скоріше, це був драфт. Тобто це не була угода, да, яку давайте ми з вами підпишемо. Це був драфт, на який, наскільки я знаю, президент Зеленський відреагував достатньо прохолодно, тому що він хоче велику, да, от він зазначив, біг дрон діл з Канадою. Тобто він також біг дрон діл, хоче на 10 років, яку підписують зі всіма іншими країнами. Він також саму угоду хоче і зі Сполученими Штатами.
5: Слухай, ти згадала Канаду, і я тут просто згадав цитату Марка Карні, прем'єр-міністра Канади, який сказав про те, що дивіться, от після цієї зустрічі групи семи, чи Великої сімки, як по-іншому називають цей саміт, що Трамп повністю змінив свої погляди на російсько-українську війну. Більше того, ми ж пам'ятаємо, які були у європейців побоювання щодо того, як пройде саміт G7 в Евіані за участі Трампа, що нібито Трамп, який сказав, що він буде повертатися до російсько-української війни, що він знову почне тягнути ковдру на себе, ну і відштовхувати європейців. Ну, в принципі, ми побачили це в конфлікті на Близькому Сході, де Ізраїль, в принципі, не брав ніякої участі в переговорах з Іраном, зараз дуже незадоволений тією угодою, яка може бути підписана з США. Чи твої, скажімо, джерела, твої співрозмовники, ну, підтверджують те, що нібито ми побачили, ну, щось таке нове від Трампа. Пам'ятаєш, була також публікація, я зараз забув джерело точне, але там йшлося про те, що нібито Трамп, дізнавшись про те, що Путін ударив по Києво-Печерській лаврі, що він був вражений, що це також могло стати, ну, певним, звісно, чинником, щоб змінити його думку.
6: Звісно, ми обговорювали і удари по цій по Києво-Печерській лаврі, тобто ми це все проговорювали, а так само ще й важливо було, оскільки я знаю, донести не тільки з нашого боку, а все ж таки великою мірою, я продовжую, скажімо так, відстоювати це, що доклалися європейці взагалі до того, в якій атмосфері загалом пройшло спілкування президента та Трампа. От, важливо було донести, і це те, що я нагадаю, повернуся до Абрамовича ще, це те, що було обговорено із Абрамовичем, приїжджав, да, російський олігарх до Києва. Це те, наскільки росіяни програють на полі бою, наскільки вони не те, що програють, а як мінімум вони не дістають цих цілей, про які вони заявляють. І це, зокрема, і те, що там Путіну вдасться захопити Донбас до кінця року. Ну, от ми зараз, по суті, вже перший місяць літа пройшов, так, і, тобто, там, наші військові, там, абсолютно всі, з ким я спілкуюся, кажуть, що, ну, неможливо зробити аж такий надпрорив росіянам на фронті. От, тобто, важливо було донести, власне, скільки ми зараз цими ударами, мілстрайками і своїми просуваннями на фронті, наскільки ми можемо Росію переважати, і, власне, які перемоги ми можемо приносити. От, тому я думаю, що я би не очікувала, знаєш, якоїсь кардинальної зміни риторики від Трампа. Ну, в плані, ми постійно цього очікуємо, так, що Трамп зараз щось має зробити таке, от таке, що просто абсолютно може змінити все. Ні. Але те, що це спілкування відбулося, воно відбулося абсолютно конструктивно. Ми змогли донести все, що ми хочемо. І дивися, щодо ліцензії на виробництво, і щодо санкцій.
5: А чи ми справді віримо в те, що, ну, дійсно ми можемо отримати ці ліцензії? Бо я бачив, знову ж, публікацію, мені здається, це Axios були, але не хочу помилитися, там посилалися на неназваного американського чиновника, який сказав, що, ну, адміністрація Трампа дуже скептично дивиться на те, щоб навіть в Європі почати виробляти ці антибалістичні системи.
6: Слухай, ну, тут можна повернутися до ситуації, яка відбувається у нас, наприклад, з експортом озброєння, так? Ми зараз визначаємо там ряд компаній, які в рамках, наприклад, дрон-ділу можуть експортувати свою продукцію. Тобто це взагалі обмежений список. От, там, я знаю, що компанії комунікують, зокрема, з Рустемом Уміровим щодо цього, бо він у нас, нагадаю, відповідальний за всі ці угоди дрон-діло. От, так само, як ми, знаєш, ревностно відносимося до того, щоб хоча б якісь там ексклюзивні технології, яких, насправді, у нас не така велика кількість, у нас скоріше є досвід, який ми можемо передавати іноземцям. От так само, як ми ревностно в ручному режимі управляємося в це. Тобто, чого очікувати від американської влади в цілому, зокрема, щодо таких технологій, як виробництво антибалістичних систем, там, Петріот, ну, тобто, я би не радила очікувати це. Ну, тобто, я впевнена, що президент Зеленський вірить в те, що він силою своєї харизми може цього досягнути, але все ж таки треба трошки зіштовхуватися з тим, як влаштований оборонний ринок у Сполучених Штатах, що вони самі будуть, ну, навряд чи зацікавлені.
5: Я думаю, тут ще може бути логіка, знаєш, якщо подивитися на те, як розвивалася повномасштабна війна, тут багато було таких ні, чого ми ніколи не отримали. До речі, це починалося з Петріотів, спочатку ще були Хаймарси, потім, значить, F-16, але, ну, так чи інакше вдавалося українському керівництву досягнути цих цілей.
6: У нас є точно певний прогрес з європейськими державами. Не буду озвучувати тут, бо це, ну, прямо от те, що мене просили там не озвучувати публічно, да, це стосується там чутливих моментів. От. Але у нас є певний прогрес щодо, скажімо так, спільного виробництва з певними європейськими
5: країнами. Зеленський на відкрито говорив про Німеччину. Це те, що було просто в новинах.
6: Це інше. Це Німеччина, так, ми заключили публічно, але це інша історія, яка стосується там таких дуже, я б сказала, ексклюзивних типів озброєнь. От. Але, ну, я би, знову ж таки, не очікувала там від Америки.
5: Так, да, ну, звичайно, і щодо Трампа, то, ти тільки що говорила про те, що він не закоханий, на жаль, в президента Зеленського, але до кремлівського диктатора Путіна має набагато більший сантимент. Давай перейдемо буквально...
6: Але, тим не менш, все ж таки варто зазначити, що наші розмови вкотре продовжують бути достатньо конструктивними. Да? Тобто ми абсолютно відійшли від цього скандалу в овальному офісі. От, і зараз та
5: взагалі той факт, що Україна, ну, крім того, що змогла пережити перший рік з Трампом, так ще й змогла тепер бити по Москві. Знову тут перейдемо якраз до полю бою, до того, що відбувається в наших силових відомствах.
6: Трошки часу у нас вже залишилося,
5: але все-таки, що ми, ну, ми бачили всі, що новини з Москви, вони були на всіх американських сайтах головною новиною, всі медіа, консервативні, ліберальні і так далі. Але, ну, звичайно, що це все йдеться про співпрацю двох важливих відомств, так, Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони України. Міністр оборони Федоров, Михайло Федоров, він оголосив ті пункти, які давно обіцяв, щодо там реформи ЗСУ, щодо строків, щодо нового, ну, оплати роботи наших військових, так, грошове забезпечення. Було багато, звичайно, критики, там головний все-таки предмет для критики – це те, що виглядає так, що нібито всі ці нові плюшки отримують українці, які підпишуть ці контракти зараз, а от ті, хто воюють з 22-го чи, не дай Боже, ще з 14-го року, для них все набагато складніше. Ну, коротше, ми не будемо прям в це заглиблюватися. Для цього є інші експерти, які зможуть нам це прокоментувати. Абсолютно. Але якщо говорити про те, ну, наскільки ця реформа задовольнила Генштаб. Тому що ми пам'ятаємо, окей, Міноборони, вони формують політики, вони, якби, мають працювати, можливо, над чимось засадничим, але Генштаб – це ті, хто, ну, буквально руками, ногами роблять те, щоб зупиняти наших ворогів. Що ми знаємо про те, як Генеральний штаб, ну, і, звичайно, головком Сирський реагує на ці зміни?
6: Ну, бо військові на місці, власне, мають це все імплементувати, так? Ті ж самі комбриги, офіцери, там, всі ці люди, про яких дав цих перших пропозиціях шла мова. Ну, я, насправді, опитала і не тільки представників Генштабу, я, звісно, що багато спілкувалася з військовим, тому що, ну, мені в цілому цікаво, да, як реагують на ці перші зміни, що теж така показова деталь, критикували певну комунікацію Міністерства оборони, попри те, що там працює величезна кількість піарників, от, і є навіть політичні технологи самого міністра оборони Федорова, які, щоправда, згодяться не в Україні, от, але тим не менш критикували саму презентацію, так, як це було зроблено. Потім згодом, здається, в понеділок вийшов заступник міністра оборони Мстислав Баник, який зробив теж таку контроверсійну заяву, що якщо ви, мовляв, не підпишете контракти зараз, то будете служити до демобілізації. От, щоправда, він просить не називати це все демобілізацією, а називати це все звільненням. От, принаймні, так він озвучив. Представники Генштабу, звісно, що долучалися до розробок цих пропозицій. Ну, і це абсолютно логічно. Не могло би це бути так, знаєш, що в відриві там Міністерство оборони десь опитало своїх знайомих і презентувало щось. Якісь речі, звісно, назріли вже давно, як мінімум, називають, що їх треба було кажуть, що їх треба було зробити ще там 2000, ну, десь роки два тому, як мінімум ці ж самі якісь принаймні натяки на терміни служби, да, те, що зараз прозвучало, хоча деякі військові кажуть, що це не терміни служби, а це, по суті, якась там нещасна відсрочка на 6 місяців, і, власне, потім їх знову можуть призвати. От, але в Генштабі в цілому налаштовані досить критично, бо кажуть, що не всі зауваження, зокрема, Міністерство оборони врахували.
5: Чого хотів Генштаб? Ну, якщо так подивитися, коли ми говоримо про критичні зауваження, чого хотів Генштаб і що там було не реалізовано в тому новому, в тій реформі?
6: Повної інформації точно там щодо цього я не маю, напевно, це правильно, я впевнена, що там, знаєш, є там частина речей чутливих, які ми не маємо точно, знаєш, що так от просто сидячи в студії обговорювати, да, щоб потім ворог спокійно заходив і все це прослуховував. От. Але, зокрема, там певні критичні зауваження щодо того, як планувати далі операції, не розуміючи, от зараз, якщо там якась кількість людей почне звільнятися з війська, да, там ще цікавий момент був, який спочатку озвучив президент, потім міністр, що наприкінці цього року указом президента зможуть звільнятися ці люди, потроху звільнятися ці люди, які почали служити раніше. От тут теж момент не зрозуміло, коли саме раніше, то я принаймні запитувала військових, вони теж не зрозуміли цей момент. Але окей, якщо звільняється якась кількість поетапно, то скільки людей у нас тоді залишається в армії, скільки людей, на яку кількість людей ми можемо розраховувати, щоб опланувати якісь операції, якщо, приміром, ворог робить після виборів своїх у вересні, він робить додаткову мобілізацію. Да? Тобто, яка кількість військових умовно залишається у нас у війську? Оскільки я знаю, що в Генштабі там намагалися отримати ці розрахунки від Міністерства оборони, їх не отримали. От. І повертаємося вкотре до... Тут ще цікавий момент, який мені розповіли. Пам'ятаєш, ми з тобою розбирали історію щодо двох військових, яких звільнили з Міністерства оборони. Це Гаврилюк та Мисюк. До речі, вже майже місяць прийшов, нікого на заміну, на жаль, їм не знайшли. Тому що якась така дивна трошки логіка, як мені розповідають міністра, що він хоче позбавитися, ну, знаєш, всіх взагалі старих людей, там військові чи не військові взагалі, які навіть були б і ефективні. Але щоб це були абсолютно нові люди, і там неважливо,
5: чи це якась
6: там
5: форма іджизму, ми можемо сказати про це.
6: Ні, не в сенсі старих, не по віку старих, а в сенсі взагалі тих, хто довго працював в системі. Да. Ну і навіть він же ж там частково це в своїх двох інтерв'ю озвучив, які він встиг дати на цьому тижні, що от настільки не дуже вдало виявилася комунікація, що міністру довелося особисто виходити, ще два інтерв'ю давати там буквально за добу. От, але Мисюк якраз мені що розповіли, що він в тому числі це звільнення відбулося ще й через те, що він був незгодний з тими пропозиціями, які були презентовані міністерством, зокрема, ще й тим, що це, ну, вони ж це презентували як постанову Кабміну. От, напевно, було б правильніше сформулювати, ну, напевно, було б логічніше, да, я би так визначила це презентувати через законопроект у Верховній Раді, долучити відповідно депутатів до розробки, там, щоб вони потім могли внести певні свої пропозиції чи правки. Виносимо, звісно, за дужки, що якась невелика кількість, насправді, нардепів дійсно комунікує постійно з військовими і знає їхні потреби, але тим не менше вони там є, як і є безпосередньо військові. От, я знаю, що тільки на наступний етап, це ж тільки перші зміни, да, на наступний етап Міністерство оборони планує долучити, зокрема, комітет профільний. Ми з тобою теж обговорювали це, що голову комітету з нацбезпеки Олександра Завітневич, на нього прямо прийшов лист Міністерства оборони, де його просять долучитися до розробок змін, до процесу мобілізації. Бо якраз таки процес мобілізації, те, що відбувається з ТЦК, це от ледь не основна, одна з основних мінімум претензій. От ще що розповіли мені люди, які дотичні до Генштабу, це, зокрема, це ж ця пропозиція щодо долучення іноземців, і міністр Федоров, я послухала одне з його інтерв'ю, він там зазначав, що будуть прямо приватні компанії, які будуть залучати іноземців до війська. От що, знову ж таки, складно прогнозувати, яка кількість цих іноземців врешті залишиться у війську, тому що вони зможуть там розірвати контракт будь-якого моменту.
5: Я так розумію, там безпековий момент також турбує, просто тому, що дуже важко перевірити, ну, в сенсі, у ЗСУ, Генштабу немає таких ресурсів, що цим має займатися, ну, умовний ГУР, якісь наші спецслужби.
6: Да, так, це вже питання до розвідки. Але, знову ж таки, з депутатами з Комітету нацбезпеки я розмовляла, також кажуть, що вони не зовсім зрозуміли, а які ж саме зміни пропонуються. От, мовляв, з ними не докомунікували, що от складно прокоментувати взагалі, що саме Міністерство оборони хоче, саме в кількісних показниках. Да, от. Ну, тобто, бачимо, що, знаєш, таким скрипом дуже важко йдуть ці там перші, принаймні, зміни, але тут процитую одного військового, який долучився самостійно до війська. Він мені зазначив, що Михайло Федоров принаймні почав робити хоча би щось, ну, тобто, хоча би якісь пропозиції, але там зіштовхувані з реальністю, тобто з сирським, а це буде достатньо складно імплементувати.
5: Давай поставимо три крапки в нашій цій розмові. Очевидно, що ще багато є чого тут обговорювати і багато дуже важливих деталей. Дійсно, ну, перші кроки цієї реформи почалися. Будемо дивитися, наскільки це буде ефективним. Очевидно, що будуть різні думки в Генштабі, в Міноборони. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Ні, в нас буде пауза без новин. Потім повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо підбивати підсумки міжнародні. Робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю, пане Олексію.
5: Я думаю, що от дуже важливими були удари, якими обмінялися Росія та Україна. Росія вчергове атакувала Україну одразу після дня народження Дональда Трампа.

0: Підмосковному районі Капотня, значить, та кришка, яка злітала з московського НПЗ, це було 18 червня. Якщо подивитися на от на ці дві події, як би ви визначили їхнє значення?
1: Ну, ви знаєте, насправді ви правильно будуєте оцю ось паралель між цими двома ударами по двох столицях, тому що вони показують дуже різні стратегії управління наративами, які застосували Київ і Москва. Я дуже коротко скажу про Київ, а потім перейдемо до Москви, тому що, ну, що ми побачили? Ми побачили, звісно ж, чергове продовження російської стратегії тероризування цивільного населення, удари по тому, що немає жодного відношення до центру прийняття рішень, ну, хіба що вони вважали, росіяни, що в Успенському соборі хтось сидить, хто приймає важливі політичні рішення. І, відповідно, чергово, оця ось давня стратегія Москви, що ми натиснемо на українське суспільство, і українське суспільство, відповідно, почне вимагати миру. І ця стратегія довела в черговий раз свою контрпродуктивність, тому що, серед іншого, я нагадаю, що ось фотографії пошкодженого Успенського собору, які показував, як ми вже знаємо, президент Макрон президенту Трампу, були тим, що, цитуючи самого Макрона, відверто шокували Трампа і змусили його в черговий раз переглянути своє ставлення до цього конфлікту. Тобто ми знаємо, що він є людиною релігійною, і відповідно він, попри всю його, скажімо так, культурний рівень освіти, він знає, що Києво-Печерська лавра – це дуже важливе символічне місце, і він був відверто шокований тим, що він побачив оцей ось удар. До чого? До того, що ось ця стратегія Москви, вона відверто, це був постріл собі в ногу. А більше того, продовжуючи вже паралелі, посилаючи його по дозі в бік Москви, ми можемо пригадати, що тоді Кремль розказує. Він казав, що це був не удар російської ракети, а, я буквально цитую, здається, Піскова, це була українська ППО, точніше, використання ППО українськими силами, які, маючи на озброєнні західні ракети, які вже чий строк придатності пройшов, таким чином невдало полетіли. І ось тепер, якщо ми згадаємо ту кришку на нафтобазі в Москві, яка злетіла, там ми насправді чітко побачили російську ППО і панцир, власне, який, промазавши по українському безпілотнику, власне, туди і вцілив. Це вже ми знаємо з кількох незалежних джерел. Тобто, така собі небесна іронія, якщо хочете, коли дійсно їхнє ППО вдарило по ним же. Але далі, і ось про управління наративами, ми бачимо, наскільки Кремль невдало почав реагувати на цю ситуацію. Тому що весь день Путін відданий своїй вічній політиці ніколи не реагувати на щось емоційно і витримати кілька днів. А отож, весь день Путін абсолютно це ігнорує. Він в Казані, а він зустрічається на саміті АСЕАН з різними важливими лідерами Азії, як написав там лідер Філіппін, султан Брунею. І розказує про те, що насправді економіка Росії в хорошому стані, війна триває. І при цьому, знову таки, проведемо цю паралель. Згадайте, що робить президент Зеленський. Він одразу їде у Києво-Печерську лавру, показуючи, що ось що зробили росіяни, і говорячи про те, що ми і далі будемо боротися. Натомість, ігноруючи власне населення, Путін уже, як ми знов таки знаємо це сьогодні, викликав дуже незадоволення велике у тих людей, які у російській блогосфері щось пишуть, тому що російський народ в тому числі починає казати, що або ця людина відірвана від реальності, або їй абсолютно все одно, що з нею відбувається. Так чи інакше, це абсолютний провал з точки зору управління наративами для внутрішньої політики. Ну і ще раз наголошу, оскільки Україна вдало капіталізувала і власне ту трагедію, яка сталася з Києво-Печерською лаврою, і з іншого боку неспроможність Росії захищати власне небо, ми здобули капітал і тут.
0: Ну тут, звичайно, серед того значення, яке має той удар по Москві, по цьому московському НПЗ, є складова, дуже мені здається важлива, це те, що в Москву прийшла війна. Ну дійсно, безпілотники українські долітали до Москви раніше. Ми пам'ятаємо навіть от той прапор на башті Кремля намагалися атакувати. Там, на жаль, це не було успішним, але все одно багато хто це побачив. Долітали вони до центру Москви, в цей бізнес-центр Москва-Сіті. Але от таких масштабів ми ще не бачили.

0: бачили, ну, скажімо так, москвичі ще не бачили, коли дійсно з дуже різних ракурсів вони це знімали телефонами, там ще питання, бачите, що, мабуть, в якийсь момент це має бути зарегульовано, подивимося, як буде реагувати на це відповідний орган російський. Так от, той факт, що дійсно це була, ну, найбільш яскрава, я всі слова забув, я вибачаюсь за це, так от найбільш яскрава атака, і більше того, що президент Зеленський, що, скажімо, там, міністр оборони України Федоров, чи керівник командуючий сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, вони кажуть, буде більше. В своєму інтерв'ю, яке міністр Федоров давав нашим колегам з ТСН, він сказав, дивіться, це неминуче, українська балістика полетить по Москві. Так от, як ці сигнали мають сприймати в Кремлі? Як ви думаєте, що вони для них означають?
1: Ну, ви знаєте, скажу чесно, враховуючи особливості російського режиму і те, наскільки, будучи персоналізованим, він водночас є, скажімо так, звукоізольований від власного населення, тому що, будемо казати прямо, російське населення, воно має невеликі важелі впливу на Кремль. Отож, враховуючи цю специфіку, ми можемо сказати, що, ну, до великої міри не варто тут чогось очікувати ще. От коли заправки в Москві стануть повністю, якщо це, звісно, станеться, а ми знаємо, що зараз вони почали вчора, мер Собянінов сказав, що будуть продавати, як і в Криму, і знов-таки цитуючи його, застосовуючи плідний досвід Криму, ми будемо продавати тільки по 20 літрів бензобак. Мені подобається хід його думок, значить в Криму там дійсно плідний досвід, що і Москва його хоче запозичити. Отож, якщо це буде тривати, можливо, певні наслідки будуть. Але знов-таки не варто забувати, що населення під час великої кількості воїн, чи ми будемо думати про Першу світову, чи про Другу світову, воно зазвичай демонструє набагато більше рівні резильєнтності, а до, ну, власне, того, як воно довго готове тримати і витримувати оці ось тяготи війни. Ну, наведу такий один приклад. У розбомбленому Гамбургу, який був зруйнований на 80%, проводили опитування, і люди й далі говорили в 45-му році, вони далі говорили, що вони хочуть, щоб тривала війна. Тобто, до чого я веду, до того, що, ну, не варто тут сподіватися, що щось особливо зміниться з точки зору стосунків режиму і населення. Цей сигнал, я б сказав, він важливіший насправді з боку України для зовнішнього спостерігача, тому що так чи інакше нам треба остаточно зламати хребет у цій дуже хибній думці, про думка, яка починаючи з 24-го року, в 25-му стала взагалі blow out of proportion, тобто величезну думку про те, що Росія перемагає в цій війні. Тому що у будь-якого спостерігача у Брюсселі, у Ванкувері, у Вашингтоні, а я маю на увазі спостерігача, який пише колонки в провідні журнали, але також у людей, які приймають політичні рішення, наприклад, там десь в Отаві або в тому самому Вашингтоні, у них повинні виникнути дуже обґрунтовані сумніви в тому, що ця думка «Росія перемагає війну», вона є справедливою. Тому що ти не можеш програвати війну, коли твої нафтопереробні заводи горять, твої бізнес-центри отримують удари власних ракет ППО, і так далі, і тому подібне. Тобто, до чого веду? До того, що ось це головний адресат цього нашого сигналу, це ті зовнішні спостерігачі і союзники, яким треба дати зрозуміти, що попри все, Росія черговий раз бреше, вона не виграє цю війну.
0: Ну, дійсно, це дуже важливо. Бачив багато коментарів щодо цього. Знову ж, удар по Москві був головною новиною у всіх американських медіа. Ну, якщо ми говоримо про те, як американські медіа висвітлюють російсько-українську війну і ліберальних, і консервативних, ну, тобто, ну, і коментарі, які звучали, були такими, що, ну, як мінімум, наративно, станом на зараз, Київ перемагає Москву, ну, далі треба допомогти Києву, щоб це було не тільки наративно. Очевидно, щоб дуже багато було прикуто очей до того, що відбувалося на саміті Великої Сімки, саміт G7 у Франції в місті Евіян. Пам'ятаємо, були тривоги європейців, що от зараз приїде Трамп, що навіть якщо він не візьметься знову за цей мирний трек між Росією та Україною, то він почне тягнути ковдру на себе, почне відштовхувати європейців, так, щоб вони не брали участь в цьому мирному процесі. За підсумками ми маємо набагато більш оптимістичну картину. Цитували різних європейських чиновників, там «Політіко» і інші видання, які висвітлюють такі теми. Говорили про те, що, дивіться, здається, Трамп взагалі кардинально змінив свою думку щодо російсько-української війни. В «On Rec» така цитата була від Марка Карні, наприклад, прем'єр-міністр Канади. Я впевнений, що ви також слідкували за тим, що відбувалося на цьому саміті у Франції. Що головне би виділили? Президент Зеленський не мав особистої зустрічі з Трампом, але мав три такі зустрічі або за посередництва президента Макрона, або ж те, що ми бачили на фотознімках, де присутні чотири людини: президент України, президент США, секретар РНБО України Рустем Умєров та держсекретар США Марко Рубіо. Тож, що б головне ви виділили з того саміту G7, який пройшов?
1: Ну, знаєте, напевно, оскільки ви згадали Марка Рубіо, я згадаю одне з найважливіших, що ми там бачили, це Марка Рубіо, який відверто сміявся. Сміявся, тому що у нього був хороший настрій. І це для нас теж хороша новина, тому що це показує, що держсекретар Сполучених Штатів прибув туди не тільки в хорошому настрої, але він також свідомий того, як зростає його акція. Пам'ятаєте, ми з вами кілька передач назад обговорювали про те, що, звісно, йде все ще оця ось внутрішньопартійна республіканська боротьба між тим, хто ж буде номінантом від партії на виборах, коли вони будуть, але також це важливо для midterm election, а хто яку вагу всередині цієї партії займає. І ось те, що Марк Рубіо приїхав в хорошому настрої і був дуже впевнений, він прямо ось як ірадіював себе цю впевненість, а це добре, тому що погляди Марка Рубіо набагато більш компліментарні до цілої України у війні, ніж погляди Джей Ді Венса. Оце ось дуже важлива новина, яка, можливо, пройшла повз наші очі. А так, звісно ж, напевно, от якщо сказати з точки зору такої стратегічної, то це те, що видається на те, що Європа і Сполучені Штати знайшли спосіб вдаватися не до, скажімо так, розлучення з грюканням дверима і побитим посудом, а такого собі взаємоповажного переосмислення того, хто в цій хаті що буде робити. Тобто, якщо ми на це накладемо і буквально вчорашній, якщо правильно пам'ятаю, виступ Хексета, секретар оборони або вже війни Сполучених Штатів, де він теж, попри всі побоювання, досить позитивно говорив про ті зміни, які відбуваються у стосунках Вашингтона і Європи в межах НАТО. Отож, що ми бачимо? Ми бачимо, що ось той страх, який був у європейців відносно адміністрації Трампа, та недовіра, з якою вони дивилися на його політику, та насправді дістрес, тобто оця ось тривога, або навіть непокоєння, з яким вони дивилися на всі ці його, а тепер американські дивізії виходять з Польщі чи не виходять, лишають Румунію чи не лишають, щось там роблять чи не роблять Німеччині. Отож, зрештою, був знайдений певний модус операнді того, як оце ось розуміння, що Європа повинна брати на себе більше видатків, американці віддають старий світ і захист старого світу на їхнє питання. От тепер ось це вже не сприймається як трагедія. Тепер Європа готова, піднявши рукави, почати над цим працювати. І це добре. Тобто, можна сказати, що це був такий собі цей саміт G7 у Ев'ян-Лебон. А він, от, власне, показав, що попри величезні сподівання Кремля про те, що зараз Захід розвалиться на дві половини, розділені Атлантичним океаном, от станом на зараз, у моменті, таке відчуття, що цього не відбувається, і це дуже-дуже добре.
0: Ну, ви знаєте, от серед тих речей, які наразі превалюють в інформаційному просторі, це от повернення до старої тези, що Дональд Трамп, чинний президент США, він готовий підтримувати тільки переможців. Він завжди буде на боці переможців, бо він хоче перемагати. Йому потрібні великі перемоги, закінчення війни так, щоб він увійшов в історію. І звідси, знову звучить, я от буквально бачив інтерв'ю в ток-шоу Біла Майера, значить, він розмовляв з таким політичним оглядачем чи політичним аналітиком Яном Бремером щодо того, яка ситуація склалася на війні, на російсько-українській війні. І от пан Бремер сказав, слухайте, Україна виглядає переможцем. Очевидно, що Трамп має нас підтримати. Чи ви вірите в цей наратив?
1: Ви знаєте, давайте, напевне, тут будемо говорити не тільки про Трампа, а загалом про будь-яку людину, А людській психології притаманно бажання підтримувати і bend the wagon з тими, хто сильніший і видається, що перемагає. Ну, тобто, що ми подивимося на футбольні змагання, є таке поняття як глори, люди, які просто підтримують цю команду, бо вона перемагає, до, наприклад, ситуації створення альянсів, коли є ситуація, є політика, коли слабші приєднуються до сильнішого. Тобто, чому я говорю про те, що це притаманно не лише Трампу? Тому що це загально спостережувальний механізм у, скажімо так, стосунках між різними акторами. І відповідно, для нас, для українців, це дійсно зараз спостерігається, я ще раз повторю цю фразу, у моменті, у цьому моменті станом на зараз. А ми вже можемо з вами казати, що весна, ну і літо, перша половина літа 2026 року, це такий собі період демонстративного приниження Росії, приниження демонстрації, що вони набагато слабші, ніж вони, ніж їм видається. От це нам треба використати, тому що от тепер отримати кошти, підтримку, дипломатичну підтримку, нові домовленості краще, ніж нам обіцяли десь так в 2025 році. Це все стає набагато більш ймовірним, і нам треба скористатися цим вікном можливостей, яке от зараз відкрилося. Тому що я не можу не повторити це ще раз. Нам в Україні треба бути свідомими, от з огляду на цю ейфорію, або принаймні піднести настрій, який у нас зараз є, що Росія не сидить, скажімо так, нічого не роблячи. Їхні, звісно, не генерали, але люди рангом понижче, вони постійно думають про те, як закрити оцей геп, який зараз утворився на користь України в безпілотниках, про те, як використати, наприклад, ситуацію в Костянтинівці на свою користь. Тобто Росія все ще продовжує шукати виходи з війни позитивні для неї, тому нам треба скористатися тим моментом, що ми їх переганяємо тут і зараз.
0: Ну, також ми пам'ятаємо про те, що завжди відповіддю на будь-які перемоги України був черговий жахливий терористичний акт, так, може, як балістичні ракети били просто по звичайних будинках, це могла бути Одеса, це міг бути Харків, Суми, Дніпро, Київ, ну, тобто ми пам'ятаємо, якої тактики притримуються наші вороги. Пане Іване, я вам дуже вдячний за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Влада. Lincoln Continental 1961-го. У світі автомобілів є машини, які створюють для швидкості, є ті, що створюють для розкоші, а є автомобілі, які створюють для влади. Lincoln Continental 1961 року став саме таким. На початку 60-х американський автопром пережив дивний момент. Після хромованого шаленства 1950-х раптом з'явився попит на щось стриманіше. Не менш дороге, але без бажання кричати про власний статус. Continental вийшов саме тоді. Його лінії були простими і майже архітектурними. Без гігантських плавників, без зайвого декору. Довгий капот, прямі площини кузова і двері, які відчинялися назустріч одна одній. Американці називають її «Suicide Doors» – «Двері самогубця». Звичайно, драматично, але виглядало бездоганно. Ця машина дуже швидко стала частиною політичної історії країни. Саме в «Lincoln Continental» їздив президент Джон Кеннеді. Саме цей автомобіль потрапив на всі історичні фотографії у Далласі у листопаді 63-го року. Для багатьох американців образ Continental назавжди залишився пов'язаним із владою, відповідальністю і моментами, які змінюють країну. Попри офіційний статус, автомобіль не був показною розкішю. Його купували архітектори, юристи, власники компаній, люди, які вже нічого не хотіли доводити оточенню. Continental не демонстрував багатство, він демонстрував упевненість. Минуло понад 60 років, але його силует досі впізнають з першого погляду. Не тому, що він був найшвидшим чи найдорожчим. Просто іноді хороший дизайн переживає не лише своїх творців, а й цілу епоху. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044 390 0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 мільйон гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв Плюс із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки Росії 15 червня. Кількість загиблих зросла до 6. Того дня загинули 4 рятувальників та спеціаліст департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради. Суд в Одесі оголосив вирок у справі про вбивство громадського діяча Дем'яна Ганула. Обвинуваченого Шалаєва засудили до довічного позбавлення волі, повідомляє Суспільне. Судовий розгляд тривав із 1 жовтня 2025 року. Шалаєв розповів, що протягом місяця стежив за активістом в Одесі, отримуючи вказівки від анонімного куратора. У момент злочину Шалаєв перебував у розшуку як СЗЧ. Захист підсудного намагався пом'якшити його становище. Родина Шалаєва надіслала дружині загиблого 100 тисяч гривень як компенсацію, але та відмовилася від грошей. У день вбивства обвинувачений підстеріг Ганула і вистрелив у нього. Від поранень активіст загинув на місці. Україна відкриє партнерам доступ до технологій сучасної російської зброї, каже міністр Федоров. Запускається платформа «Трофей Лаб» із висновками наших фахівців, які досліджували трофейну техніку Росії. Із початку повномасштабного вторгнення вони аналізували компоненти, технологічні рішення і слабкі місця, аби швидше створювати ефективні контрзаходи. Тепер ці знання доступні для тих, хто працює над посиленням оборони своїх країн. Україна та НАТО шукають рішення щодо блокування аеродромів ворога. Оголошено конкурс. Командування НАТО з трансформації та спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки і освіти оголосили конкурс «Постійне блокування аеродромів противника» із призовним фондом до 250 тисяч євро. Метою є пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника. Від учасників очікується пропозиції рішень для ураження ключових елементів авіаційної інфраструктури ворога, зазначили у Міноборони. Влада Росії заявила, що дрони знову атакують Москву. Міський голова Москви Собянін стверджує, що російські військові відбивають атаку. За його твердженнями, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Дрони вже втретє за тиждень атакують Росію та Москву, зокрема. Під ударом вже були НПЗ у Москві, Ростовській області та інших місцях. Після саміту Великої Сімки відновилися неформальні контакти з Росією та активізувалися переговори між Україною і США щодо можливого двоетапного припинення вогню. Про це пише The Economist. Видання наголосило, що це зовсім не означає, що мирне врегулювання вже близьке. Однак може з'явитися новий шанс для відновлення переговорів. Причому цього разу Україна матиме сильніші позиції. За даними The Economist, неформальні контакти з російською стороною відновилися, а між Києвом і командою Трампа триває щоденна комунікація. Серед можливих варіантів обговорюється поетапне перемир'я. Спочатку обмеження бойових дій у зоні 50-70 кілометрів по обидва лінії фронту, а згодом і ширша угода. Далі про те, що республіканці в Сенаті дізналися подробиці угоди, укладеної Трампом з урядом Ірану про припинення війни. І багато хто з них незадоволений, повідомило видання Washington Post. Політики розкритикували низку положень документа, зокрема скасування санкцій Сполучених Штатів щодо експорту іранської нафти і план створення фонду у розмірі 300 мільярдів доларів для відновлення Ірану. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі поговоримо про те, чим закінчилась або не закінчилась війна США з Іраном. Пам'ятаємо, що наприкінці лютого цього року США та Ізраїль разом розпочали військову операцію проти Ірану. Пам'ятаємо також, що серед цілей було змінення режиму в цій країні. Один з перших ударів, який Ізраїль наніс, в принципі, ліквідував всю верхівку Ірану, був ліквідований Ракбар, верховний лідер Аятола Хаменеї. Як результат, ми маємо той меморандум, який вже був підписаний між США та Іраном. Ізраїлю він дуже не подобається. Тож, про те, як це все може в тому числі вплинути на Україну, ми поговоримо з нашим наступним експертом. В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава! Добрий день!
0: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, що ми пам'ятаємо? Що, значить, в цю середу, 17 червня, високопосадовці США зачитали журналістам меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном. В цьому меморандумі 14 пунктів. Підписали цю угоду, можна сказати, достроково президент США Дональд Трамп, президент Ірану Масуд Пезешкіян. Ну і там в першу чергу говориться про те, що цей меморандум відкриває шлях до остаточної угоди. Все це має бути підписано протягом максимум 60 днів. Так от, в меморандумі, що там є, просто для нашої аудиторії нагадаю, там є зобов'язання розпочати зняття військово-морської блокади США, є зобов'язання відновити судноплавство через Ормузьку протоку, далі домовитися про відміну всіх видів санкцій щодо Ірану, також там йдеться про створення фонду у розмірі не менше, ніж 300 мільярдів доларів для реконструкції та економічного розвитку Ірану. Відновлення зобов'язань Тегерану не розробляти ядерну зброю. Я почну з трошечки, можливо, дивного ракурсу, якщо дивитися на Близький Схід. Здається, нам, українцям, нам, Україні, дуже було б важливо, щоб це закінчилося, щоб будь-яка угода була підписана. Як ви вважаєте, чи це справді так?
4: Чи справді нам це важливо? Здається, так, тому що, напевно, єдиною бенефіціаркою кризи у Перській затоці в останні три місяці, понад три місяці, була Російська Федерація, а ми так само, як і весь світ, потерпаємо від економічних наслідків війни, ні для кого не було нічого доброго з того, що ціни на нафту зросли на марку, яка орієнтувався на марку Brent, там, з 60 з чимось, доларів за барель до 110-115 на пику в березні, квітні, травні. Тому так, безумовно, те, що це божевілля припинилося, для нас є добрим. Ми, звісно, хотіли б бачити повалення іранського режиму, щодо якого ми теж не маємо жодних теплих почуттів. Але все ж таки варто бути реалістами, треба усвідомити, що ізраїльсько-американська кампанія до цього не призвела і, напевно, не мала шансів призвести. Тому варто вітати цю попередню угоду, цей меморандум про взаєморозуміння, який, звісно, не є повноцінною угодою, яка б вирішувала ті питання, задля вирішення яких Сполучені Штати розпочали цю кампанію. Але ця угода є угодою про припинення вогню, що є, безумовно, добрим. Здається, американська блокада іранських портів вже закінчилася щодо відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку, то там є технічні нюанси, ну, тобто вона залишається замінованою, це не відбудеться швидко, але танкери потихесеньку починають прямувати з Перської затоки до азійських ринків. Ціна на Brent знизилась, там, здається, навіть трохи менше, ніж до 80 доларів, коли я востаннє дивився. Тому це, безумовно, добре для нас, для світу, це варто вітати. Ну, а те, що цей меморандум про взаєморозуміння скоріше нагадує акт про капітуляцію Сполучених Штатів, ну, це проблема Дональда Трампа. І, ну, будемо відверті, ніхто не очікує, що усі його пункти будуть виконані. Так само, як ніхто всерйоз не очікує, що буде досягнуто якоїсь остаточної угоди щодо іранської ядерної програми.
0: Пане В'ячеславе, я от якраз про те, що ви назвали актом про капітуляцію Дональда Трампа, хотів трохи поговорити, бо там же серед тієї символіки, яка відбувалася під час підписання цього меморандуму, звичайно, місце підписання – це Версальський палац. Вже бачив серед критиків Трампа, ну, такі іронічні заяви, що дивіться, мені здається, що він, здається, не розуміє контекст історичний, ну, що Версальська угода, вона поклала кінець Першій світовій, так, от, новому світопорядку, поразці Німеччині, там, створенню Ліги націй. Якщо ми все-таки трошечки зупинимося на тому, що, можливо, дійсно Трамп, який любить всюди перемагати, капітулював. А як це пояснити?
4: Щодо символізму, то гадаю, що Трамп відчував себе, якщо і згадував про символізм Версальської угоди початку ХХ століття на французькому боці, тобто на боці переможців, і для нього це була скоріше хороша аналогія, хоча якщо її продовжувати, то, звісно, саме умови Версальського міру заклали підвалини для Другої світової війни, а насправді більш доречною аналогією, яку там я згадував, мені здається, сприйняття Трампом угоди 2015 року. Це принизливо для Сполучених Штатів угода, казав він. Це найгірша угода, яку я колись спостерігав. А вона є односторонньою, тому що вона надає перевагу тільки Ірану. Тобто це має, ну, практично дослівно можна повторити і навіть з більшим сенсом щодо угоди, яку наразі підписав Дональд Трамп. Чи розуміє він, що ця угода не є вигідною для Сполучених Штатів? Важко сказати, що розуміє Дональд Трамп, але це безумовно змушений крок. Безумовно, він хотів би, щоб це виглядало б інакше. Але і тут я не долучуся до консенсусу критичного щодо Дональда Трампа. Зрозуміло, що можна багато що сказати про недалекоглядність його авантюри, про те, що він змусив весь світ мати справу з наслідками того, що він розраховував на щось інше і переоцінив себе, але він виявився достатньо адекватним для того, щоб після 3 місяців операції, що мало тривати 3 тижні, все ж таки усвідомити, що щось пішло не так, і мати достатньо здорового густу, щоб не продовжувати це божевілля. Не усі верховні головнокомандуючі після 3 тижнів, 3 місяців, 4 років невдалої спеціальної воєнної операції виявляються здатними зупинитися. А він виявився здатним, і він виявився настільки готовим для того, щоб припинити це божевілля, щоб йти на такі значні обіцянки, які, гадаю, чудово усвідомлює, будуть критично сприйняті, зокрема, у республіканському політичному істеблішменті і, напевно, з частини республіканського електорату, що є важливим напередодні проміжних виборів. Він, звісно, зробить все можливе з точки зору піару для того, щоб заперечити, що ця угода не є вигідною для Сполучених Штатів, але, здається, для нього було важливіше те, щоб американські виборці більше не відчували такий тиск на власний гаманець, який є наслідком його дій і кризи у Перській затоці, а то символічну шкоду для Сполучених Штатів він буде намагатися якось мінімізувати. Ну, подивимось, як це в нього вийде. У нього не було хороших варіантів наразі. Він обирав найкращий з можливих, принаймні для світу. Як це вплине на його особисту політичну кар'єру та на популярність республіканської партії, ми подивимось, але тут варто віддати йому належне. Він не став наполегливо продовжувати робити те саме, що вже не призвело до результату.
0: Я дійсно також бачив ці порівняння кремлівського диктатора з американським президентом, так, що кремлівський диктатор не може зупинитися, не хоче зупинитися, продовжує війну, де вбиває тисячі свого населення, ну і, звичайно ж, вбиває українців, для нас це найважливіше. Але от я не просто так запитав, от на початку поставив це, можливо, дивне запитання, чи Україні вигідно, щоб дійсно така угода була підписана. Очевидно, що там один з дуже важливих для нас ракурсів – це ракети для Петріот, ракети для того, щоб збивати російську балістику. Саме через дефіцит цих ракет, про який знають наші вороги, знають росіяни, ми отримали, ну, велику кількість руйнувань по всій країні, так, бо в принципі у нас не так багато було засобів, щоб протистояти цій російській балістиці. Але є сторони, які зацікавлені в тому, щоб цю угоду зірвати. Я не кажу, що це Росія, хоча Росія, очевидно, також була б зацікавлена в тому, щоб в регіоні Близького Сходу постійно було напруження і, можливо, б до Кремля зверталися як до посередника. Я тут, скоріше, маю на увазі Ізраїль. Ізраїль дуже незадоволений цією угодою. Тут це зрозуміло. Ніхто не консультувався з Ізраїлем щодо того, а що ж в цій угоді буде. Його просто залишили поза столом переговорів. Ми розмовляли з різними ізраїльськими експертами, політологами, журналістами в наших ефірах. А що може зробити Ізраїль для того, щоб зірвати цю угоду? Чи варто очікувати того, що дійсно угода буде зірвана, що от цей меморандум, ну, ні у що не вилється? Яка ваша думка щодо цього? Що ми можемо передбачити з боку, ну, держави Ізраїль?
4: Ну, дивіться, тут є три можливих опції. Ізраїль, справді, може просто зірвати цю угоду. Будь-який прямий удар по Ірану, ну, наразі може покласти край і режиму припинення вогню, і відновлення суднопавства через Армузьку протоку. І це технічно Ізраїль може зробити легко. А інша справа, що Ізраїль, ну, не дуже буде радий мати справу з Іраном наодинці. Але якщо Іран почне відповідати, то Сполучені Штати так само буде втягнути у цю поновлену війну. Ізраїль цього не робить. Справа в тому, що Ізраїль просто не задоволений цією угодою, тому що вважає, що вона не вирішує питання, заради яких ця кампанія розпочиналася. А це була кампанія не просто спільна ізраїльська та Сполучених Штатів. Це була передусім ізраїльська кампанія, в якій Сполучені Штати надали технічну допомогу. З точки зору кількості ударів, з точки зору ваги ударів, які наносили Ізраїль та Сполучені Штати, Ізраїль наніс більше ударів і вразив більше цілі, ніж Сполучені Штати. Ізраїль вбив все керівництво Ірану. Це була ізраїльська операція. А навіть якщо чутки про те, що її ініціював саме Нетаньяху, є перебільшенням, але це була ізраїльська операція. І вона не досягла успіху. Цьому, безумовно, в Ізраїлі з цього приводу залишається незадоволений багато хто. Але Ізраїль залишився не просто поза столом переговорів. Він опинився у меню, тому що Сполучені Штати з Іраном домовилися про те, що Ізраїль має припинити свої бойові дії в Лівані. І тут Ізраїль, безумовно, не відчуває себе зобов'язаним робити щось, про що домовилися про нього без нього. Тут, мені здається, важко якось пред'явити Ізраїлю якусь неконструктивну роль. Ізраїль відповідає наразі на удари по військових, на безпілотники, які запускає Хізбала по ізраїльській території. Це вже стало приводом для Ірану для того, щоб бойкотувати переговори, що мали розпочатися сьогодні у Швейцарії. І такі дії, тобто те, що Ізраїль не готовий йти на зробити послугу Трампу та припинити бойові дії в Лівані, вивести війська з Лівану тільки тому, що Сполучені Штати про це попросили, це безумовно теж шлях для бойкотування, якщо не підписаної угоди, ну, цього меморандуму, то подальших переговорів, і безумовно Іран буде тільки радий, якщо Ізраїль надасть йому привід, не рухатися далі цим переговорним шляхом, тобто залишити у себе високозбагачений уран, не допускати інспекторів МАГАТЕ, продовжувати там якось таємно працювати над ядерною програмою, усі залишаться задоволені, ну, крім, можливо, Дональда Трампа. І це просто такий консервативний сценарій, якщо буде продовжуватися розвиватися те, що розвивається зараз. Третій сценарій, який теж є можливим, поступово Ізраїль буде згортати свою операцію в Лівані. Це теж можливо, особливо якщо Іран буде стримувати Хізбалу і вона припинить атакувати безпосередньо ізраїльську територію. Ізраїль буде робити це повільно, Ізраїль буде робити, можливо, якісь символічні жести, тому що в Ізраїлі там свій політичний контекст, там наразі передвиборча кампанія, але при цьому Ізраїль буде продовжувати пильнувати за іранською ядерною програмою і у разі відновлення робот на якихось там об'єктах, спроб поновити центрифуги. Ізраїль буде атакувати безпосередньо Іран не зараз, не завтра, не через місяць, але там, скажімо, в наступному році. Все це буде відбуватися повільно, тому що там до залишків цього високозбагаченого урану Іран не докопався за рік після того, як ці об'єкти було руйновано. Протягом цієї кампанії Іран ще додатково там мінував підхід для цих об'єктів, руйнував підземні тунелі, входи до цих сховищ. Тобто просто для того, щоб фізично дістати ці залишки вже високозатраченого урану, може пройти рік чи півтора, чи Іран може почекати, поки закінчиться каденція Трампа. Але Ізраїль ніколи не дозволить Ірану повертатися до ядерної програми. І це, звісно, не вплине на підписаний меморандум про взаєморозуміння. Але це буде фактором, який буде заважати переговорному процесу та досягнення якоїсь остаточної угоди між Іраном та Сполученими Штатами. Зокрема, внаслідок цього ізраїльського фактору я скептичний щодо того, що Сполучені Штати та Іран досягнуть цієї остаточної угоди. Але, чесно кажучи, навіть якщо б Ізраїль тут був би готовий піти на усі поступки, про які його попросять з Вашингтону, я все одно залишаюся скептичним у готовності Тегерану виконати зобов'язання щодо знищення або там зменшення концентрації високозбагаченого урану. Тобто я думаю, що остаточної угоди просто не буде.
0: От як ви вважаєте, як можна зараз окреслити відносини між Ізраїлем та США? Я чому про це питаю? Бо ми пам'ятаємо, що от навіть в цій, ну не знаю, чи можна назвати її спільнотою, в секті МАГА був розкол після того, як дійсно Дональд Трамп підтримав ізраїльську військову операцію. Ну і ми дійсно бачили безпрецедентну участь саме американських військових щодо того, що відбувалося в Ірані у військовій кампанії проти Ірану. Там серед тих інтерв'ю, тих коментарів, які ну, колишні вже прихильники Дональда Трампа давали, наприклад, Такер Карлсон, от я дивився його велике інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», він казав, що дивіться, Дональда Трампа все це змусило зробити ізраїльське лобі. Ну, тобто, йдеться про те, що от ті ізраїльські фінансові донори, які дуже допомагали його різним кампаніям, що вони його змусили, що нібито Такер Карлсон декілька разів з Трампом про це говорив, і нібито Трамп казав, що він не хоче цього робити, але його змушують. Ну, коротше кажучи, вся ця історія. Значить, є якесь ізраїльське лобі, яке от може таким чином прям вплинути на Трампа. Наразі здається, що ситуація змінилася. Як мінімум, ми бачили коментар Джей Ді Венса, віце-президента США, де він відкрито говорив Ізраїлю, що, ну, коротше кажучи, не треба на нас нападати, мається на увазі риторично. Тож, на вашу думку, що зараз між США та Ізраїлем? США, які ну історично завжди були одним з найближчим союзником держави Ізраїль.
4: Ох, це ізраїльське лобі, згідно з нещодавними заявами Лукашенка, це воно ж змусило Путіна відвести війська з Київщини у березні 22-го року. Тому воно може...
0: А тобто і нам воно також допомагає, бачите? Нам також допомагає. Це так, добре, це так. Добре, приємно.
4: Так. Принаймні, згідно з заявами товариша Лукашенка. А щодо стосунків Ізраїлю зі Сполученими Штатами, ну, тут, безумовно, треба розрізняти стосунки персонально Трампа, персонально з Нетаньяху, які завжди були чудові, але наразі такими не виглядають. І вони справді погіршилися внаслідок впертості Нетаньяху. Трамп вважає, що Нетаньяху невдячний. Зокрема, тому що не тільки тому, що Трамп підтримав Ізраїль політично, а й тому, що Трамп підтримав Нетаньяху особисто. Він же там просив про помілування Нетаньяху, який зараз власне триває судовий розгляд справ щодо його зловживання влади та корупцію. І те, що Нетаньяху не йде на поступки, про які просить Трамп, Трамп вважає проявом особистої невдячності і його образи є емоційною. А з іншого боку, ну, на емоції Трампа реагувати, ти просто не встигнеш переорієнтовуватися. За останні півтора року ми бачили такі качелі, такі гойдалки його відносин, наприклад, до Зеленського, до Європи, до Макрона, до, я не знаю, Мелані, яка завжди була його палкою прихильницею. Тобто орієнтуватися на емоції Трампа жоден політичний діяч не може собі дозволити, тому що таку амплітуду його виборці не зрозуміють, вони просто не встигнуть зорієнтуватися. Те, що у Нетаньяху за кілька місяців доленосні вибори, змушують його бути впертим і демонструвати таку невдячну поведінку до Дональда Трампа. Інша справа, що в цілому в американському суспільстві та в американському політикумі, відношення до Ізраїлю погіршується, і це, здається, незворотній процес, принаймні, ну, такий довгостроковий тренд. Це теж очевидно. І очевидно, що демократи завжди були більш критичними до Ізраїлю, республіканці більш схильними до підтримки Ізраїлю, але коли дії Ізраїлю виглядають неконструктивними та такими, що шкодять американським національним інтересам, тут, звісно, і республіканські колишні симпатизанти Ізраїлю можуть розчаруватися. Тому, можливо, Дональд Трамп такий останній приклад того, що ми звикли вважати американським партнерством або американською емоційною підтримкою Ізраїлю, можливо, на Ізраїль чекають важкі часи стосунків зі Сполученими Штатами. Це багато говорить всередині ізраїльського експертного середовища про те, що Ізраїлю треба вчитися виживати без американської воєнно-технічної допомоги. Йому треба бути більш самостійним, принаймні розглядати таку перспективу як цілком реальною. Це, звісно, дуже суттєво змінює всю архітектуру не тільки безпеки Ізраїлю, але і силового такого силової конфігурації на Близькому Сході в цілому.
0: Пане В'ячеславе, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод, був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту ситуацію, яка склалася на Близькому Сході. Нагадаю, що наприкінці лютого Ізраїль та США почали спільну військову кампанію проти Ірану. Серед тих цілей, які, ну, як мінімум, Ізраїль ставив, було повалення режиму, зміна режиму на якийсь інший, можливо, більш демократичний чи більш керований, от такі могли бути плани в Білому домі, якщо ми говоримо про Вашингтон. Станом на зараз цього не сталося, незважаючи на те, що бомбовим ударом чи декількома бомбовими ударами Ізраїль зміг ліквідувати всю верхівку іранської влади. Наразі там все одно знайшовся наступник у Алі Хаменеї, верховного лідера Ірану. Ну і станом на сьогодні ми маємо меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном. Підписували його президент Трамп, президент Пезешкян. Навіть достроково його підписали, бо план був от про підписання сьогодні у Швейцарії, мав це робити Джей Ді Венс. Все це змінили. У меморандумі є багато всього. Серед іншого, те, що найбільше дратує, скажімо, Ізраїль чи тих, хто не вболіває за Іран, наприклад, створення фонду у розмірі не менше 300 мільярдів доларів для того, щоб реконструювати та економічно розвивати Іран. Але Ормузька протока має бути розблокована. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На засіданні Рамштайн у Брюсселі Україна отримала підтвердження від 9 країн про внески у програму «Пюрл», розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про ракети для «Петріот» на суму понад 1 мільярд доларів, а також досягли домовленостей про додаткові винищувачі F-16. Наразі треба терміново готувати пілотів, зазначив Зеленський. Він додав, що також ЄС посилюватиме санкції проти Росії. Рада Євросоюзу запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, які виправдовують збройну агресію Росії, поширюють дезінформацію і спотворюють історичні факти. До списку потрапили, зокрема, митрополит РПЦ Тіхон, блогерка Олександра Йост, телеведучий Кирил Федоров, а також президентський фонд культурних ініціатив, створений за ініціативою Путіна. Євросоюз виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту з ініціативи прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Про це повідомив сам Мадяр. За його словами, рішення ухвалили в останній момент, а вилучили пункт, тому що його було непросто це зробити. Також прем'єр сказав, що протягом кількох тижнів підготовки текст декларації допрацювали на основі угорських пропозицій. У Брюсселі, нагадаю, вчора та сьогодні триває саміт ЄС, де, зокрема, обговорюють вступ України до Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, цитую, «благала про фотографію з ним», кінець цитати. У відповідь Мелоні назвала заяви Трампа повністю вигаданими. Очільник МЗС Італії Таяні після слів Трампа скасував запланований візит до США. «Я, чесно кажучи, вражена. Не розумію, чому президент США поводиться так з союзниками. Це трапляється не вперше. Можу лише сказати, шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу США, лідерів, до яких він виявляється набагато поступливішим. Але він повинен пам'ятати одне – Італія і я ніколи не благаємо», – сказала Мелоні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Кремль посилює приховану мобілізацію. Така інформація з'явилася одразу з декількох перевірених джерел. Йдеться про те, що у ряді російських регіонів з'являються повідомлення про рейди співробітників військкоматів і поліції, перевірки документів, затримання чоловіків призовного віку на вулицях. Очевидці розповідають про облави та доставку людей до військкоматів у примусовому порядку. А про те, якими можуть бути наслідки.

0: другого року, так, і дійсно тоді можна було побачити і відео того, як військкомати забирали, наприклад, чоловіків в Москві. І також ми бачили ще черги там на кордоні з Грузією чи з Казахстаном і тому подібним. Які очікування у нас можуть бути зараз? Багато хто говорить, що цей крок з боку Росії, зважаючи на те, що Путін не збирається закінчувати війну, що він неминучий.
1: Так, цей крок неминучий, але поки що я не казав би про те, що це вже відбувається, що цей процес його вже розпочато, і навіть ті та інформація, яку ми бачимо зараз в відкритих джерелах, ну ми не маємо офіційних якихось повідомлень або з боку Російської Федерації, ми не будемо мати, зрозуміло, але навіть і з боку наших офіційних джерел в наших спецслужбах, то те саме ГУРМО України, СБУ України і інші офіційні представники, які мають можливість і повноваження, відповідні повноваження, робити такі заяви і говорити про те, що розпочато саме цей процес. Ми говоримо про деякі випадки, які спостерігаються, ну, наприклад, в Пензенській області, так, Пенза, в районі саме цього регіону і виключно одного населеного пункту, міста, саме Пензе. І виникає питання, чи не це контртерористична якась операція, особливо з урахуванням тієї паніки і тієї хаотизації морально-емоційної, яка є в російському суспільстві, а особливо серед їх силових структур, пов'язаної з ударами по Москві і не тільки по Москві, взагалі з тим, як масштабуються удари по тиловій Російській Федерації. Тим більше, що зараз серед не тільки російських зет-воєнкорів, а й російських соціальних мереж шириться інформація про те, що нібито ті дрони, які летіли на Москву, вони запускалися не з України, а з території самої Російської Федерації. Тому систем протиповітряної оборони в Москві та Московській області не було достатньо часу на те, щоб адекватно і ефективно відреагувати на ці загрози, тому що десь є агенти впливу. Тому я зовсім не виключаю того факту, що дійсно по якомусь окремо взятому регіону могли розпочати таку собі контртерористичну операцію в форматі полювання на відьом. Але те, що для російського режиму, путінського режиму на сьогодні єдиний вихід для того, щоб якось не те, щоб виграти війну, це вже остаточно ні. Вони не зможуть її виграти. Але якось її розтягнути по часу, їм необхідно розпочати загальну мобілізацію, це правда. А процеси, які зараз можна спостерігати, наприклад, це розсилка мобілізаційних предписань для росіян. Це формування бази даних щодо безпосередньої локації проживання, мешкання росіян, а не їх те, що зареєстровано по військоматах, зареєстровано, де вони мешкають. Фактичне проживання, де звідки їх Росгвардія та слідчий комітет Російської Федерації будуть потім репресивно мобілізувати. Ці всі процеси вже відбуваються. Але каталізацію свою вони отримують скоріш саме після виборів, але не зараз. Тому тут треба ще з'ясовувати, що це за дії, що саме відбувається в тій самій Пензі.
0: Але давайте тоді обговоримо, ну, от ті ризики, які є, от щодо того, що ну, от такий етап мобілізації буде все-таки оголошений на території Росії. Зрозуміло, якими є ризики для України, так, для українських громадян. Ми обов'язково про це також поговоримо. Але я почав би, мабуть, з Росії. Ми пам'ятаємо, що ну, оту навіть часткову мобілізацію достатньо швидко звернули, достатньо швидко припинили. Так, далі пішли оці величезні контракти там з якимись мільйонами, які ніколи в житті не бачили громадяни Росії з глибинки. Так от, які ви вбачаєте найбільші ризики для Росії, для оцієї путінської вертикалі, що ви відмітили?
1: Ну, більше мігрантів з'явиться, от увесь їх ризик. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь протест, про якісь хаотичні явища в суспільстві, ні. Росіяни – це аморфні, безхребетні, абсолютно безактивні субстанції. вони здатні на якісь дії тільки коли в них з'являється.

0: це лідер, який буде їх ними керувати і їх спрямовувати. Зазвичай усі революції, усі заколоти, які відбувалися в Російській імперії, навіть в Радянському Союзі, до речі, і які можуть відбутися в Російській Федерації, вони пов'язані з тим, що таким лідером є людина, яка має той чи інший стосунок до силових структур. Ну, наприклад, якщо ми навіть згадаємо 2023 рік, хто влаштував за весь час поки що перший і єдиний, маю надію, що не останній, але марш на Москву? Пригожин. Хто це такий Пригожин? Це якийсь сантехнік з Магадану? Чи це якийсь там слюсар з Омська? Ні, це людина, яка максимально була наближена до Путіна, яка мала надмірну владу на той момент і була інформаційно максимально гіпертрафована, популяризована в російському медійному просторі. Саме тому він і мав можливість влаштувати те, що він не зміг довести до кінця. Те, що називається, коли прийшов до борделю, замовив собі дівчинку, але потім зненацька зрозумів, ну а ти з нею нічого не зможеш зробити, окрім як поговорити на тему філософських трактатів Арістотеля. От, в принципі, на цьому і все. От саме це і був Пригожин. А в будь-якому іншому випадку будь-які революційні протестні настрої на Росії неможливі без виключно втручання в це силових елементів. Як то люблять в конспірологічній сфері говорити башти Кремля. Тобто, якщо не буде зацікавлена у цьому якась башта Кремля, то, відповідно, нічого і не відбудеться. Загально ж, якщо ми говоримо про загрози для самої України, то тут може бути загроза тільки у затягуванні війни. Росія не має технічних та технологічних рішень тієї патової ситуації, в якої вона опинилася. Починаючи з 2023 року, Росія не вирішує технічними, технологічними засобами глобально свої стратегічні задачі. Вона може використовувати той об'єм цих технічних, технологічних рішень виключно на тактичному рівні, не більш того. Але якщо ми говоримо про стратегічний рівень, а стратегічний рівень для Росії – це захоплення всієї території України, не тільки там Донецької області, не тільки там лівобережної частини України по Дніпру, а загально всієї України, вона не може цього вирішити. Єдине її зараз доступне рішення, щоб не просто перемогти війні, а хоча б її затягнути на рік-півтора, це якраз загальна мобілізація. Чому в 2022 році було зібрано 300 тисяч особового складу? Тому що в 2022 році це дозволяв бюджет Російської Федерації. Другий момент. Цього було достатньо, щоб розтягнути процес насичення російських військ, компенсації втрат і збереження тих територій, які на той момент вони ще утримували в такій кількості саме за рахунок постачання нового людського ресурсу. Третій момент. Саме на це була здатна російська мобілізаційна система станом на 2022 рік. Якщо росіяни розпочнуть загальну мобілізацію після виборів, це буде показник, ну, я думаю, листопад-грудень 26-го року, тобто це стартова позиція і початок таких пікових репресивних мобілізаційних заходів, то, в принципі, вони на сьогодні мають можливість зібрати мінімум 500 тисяч протягом грудня, січня, лютого 26-27 рік. Тобто перший квартал 27-го року вже в них буде забезпечений надмірним людським ресурсом. І це процес затягування не якоїсь перемоги, не якоїсь інтенсивних бойових дій, а затягування процесу бойових дій ще на рік, на півтора.
1: Але ну також ми розуміємо, що це означає для наших захисників. І от що ми побачили буквально на минулому тижні, нарешті була оголошена реформа Збройних сил України. Йдеться про перші кроки. Міністр оборони Михайло Федоров озвучував нові контракти. Нарешті дійшло до термінів служби. І от з того, що ми чуємо з наших джерел, звичайно, Генштаб ЗСУ дуже занепокоєний тим, що от багато зауважень які були у Генштабу до цього, до цієї реформи ЗСУ від Міноборони, що ви до них не дослухалися. І от серед тих речей, які дійсно тривожать Генштаб, тривожать головкома, якщо ми говоримо про Олександра Сирського, то це якраз от можливості української армії протистояти російським окупантам, якщо вони долучать якраз у ті самі 500 тисяч додаткових військових, про яких ви тільки що говорили. Чи ви вбачаєте, ну от, певну невідповідність того, що було озвучено в перших кроках реформи ЗСУ, з тим, що може зробити наш ворог, в сенсі ота тотальна мобілізація чи часткова мобілізація, як вони її назвуть, яку, як ви сказали, яка, як ви сказали, неминуча?
0: Давайте трохи таким чином я відповім на це питання, тому що я не маю жодного стосунку ані до Міністерства оборони, тому не знаю, які там в них плани, і навіть якби знав, то не розповідав про них. І так само не маю жодного стосунку до Генерального штабу Збройних сил України. І тим більше, якби знав плани генерала Сирського, то не розповідав би їх в прямому етері. Але в 2024 році, восени, це був жовтень, я попереджав про те, що у мене був такий цикл матеріалів, аналітичних матеріалів, присвячених тому, що росіяни в 2025 році перейдуть на піхотну компоненту, будуть воювати переважно піхотою. Я ще тоді про це попереджав і писав про те, що в питаннях оборони, формування лінії оборони, рубежів і взагалі протидії супротивнику ми повинні орієнтуватися на те, щоб, ну, як би це не толерантно не лунало, можливо, там для Грети Турнберг або для Грінпісу, але ми повинні вбивати більше людського ресурсу, більше росіян, тобто більше окупантів, орієнтуватися на засоби в обороні і в активних діях саме на тому, щоб знищувати більше людського ресурсу. Протипіхотні міни, протипіхотні загородження – це повинно домінувати не проти танкові, не проти броньованої техніки, а саме проти піхоти. В 25-му році що ми побачили? Ми побачили, що приблизно перше півріччя 25-го року, це, м'яко кажучи, коли росіяни перейшли саме на так звану тактику малих тактичних груп, якраз великої кількості людського ресурсу, але обмеженими штурмовими групами 3-4 максимум.
1: Так, стійте, у нас якась проблема зі зв'язком, ми спробуємо його відновити, таке в нас буває в прямому ефірі. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», з нами на зв'язку. Ми говорили про те, якими можуть бути наслідки для українських захисників, якщо дійсно Путін піде на таку тотальну мобілізацію. Багато хто говорить про те, що вона є неминучою в тій ситуації, в якій опинилася російська армія. Серед строків, які називають, це осінь, це, можливо, кінець осені 2026 року. Щоб ми там не говорили, але Росія продовжує імітувати нібито демократичний процес на своїй території. В них там мають пройти парламентські вибори. Експерти говорять про те, що якщо мобілізація почнеться, то це буде точно після виборів. Ну і от тому ми тільки що чули від нашого експерта, що якщо дивитися на період з грудня 26-го по лютий 27-го, тобто за період зимній, то одним з варіантів, одним з прогнозів є те, що до російської окупаційної армії Кремль зможе залучити 500 тисяч людей. Знову ж почули від Олександра Коваленка таку оцінку, що це не допоможе Росії виграти цю війну, але допоможе, на жаль, її затягнути. Ми розуміємо, що це також життя наших захисників. Ну, головне, що для нас є, це саме життя наших захисників. Тож, з тих повідомлень, які з'являлися, дійсно посилаються на події в Пензі, є таке російське місто. Я також бачив новину про те, що це є в Волгограді. В сенсі говориться про те, що у ряді російських регіонів з'являються повідомлення про рейди співробітників військкоматів і поліції, перевірки документів, затримання чоловіків призовного віку на вулицях. Є різні теорії, що саме відбувається, різні трактування того, що це може означати. Кажуть, мені, на жаль, не зможемо ми вже залучити Олександра Коваленка до нашого ефіру. В будь-якому випадку, пане Олександре, якщо чуєте нас, дякую вам за те, що приєдналися до ефіру. Мені здається, озвучили дуже важливі речі. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» був з нами на зв'язку. Такі речі трапляються іноді в прямому ефірі. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск ставав все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного білогельця. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможний. Трошки зупинили свято на ринках у Федеральному резерві, де огорошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного Федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачено в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів. Чи на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного Федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онукам, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курса гривні на кінець 2028 року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51. Що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45%. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували в заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалося інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Для довідки. В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
2: Реклама на радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни намагалися прорватися до малої токмачки на мотоциклах. Сили оборони їх зупинили і знищили понад 30 одиниць російської техніки, повідомили у 118-й бригаді. Попри зміну тактики та використання технічних новинок, ворог зазнав розгрому, так і не діставшись до населеного пункту, який, за розповідями російської пропаганди, вже півтора року під їхнім прапором, заявили українські військові. Москву знову атакували українські дрони. Мер російської столиці повідомив про 37 збитих БПЛА. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Більше деталей про наслідки не повідомляє. Це вже третя за тиждень атака безпілотників на Москву. Вчорашній удар України став одним із наймасштабніших. Горів московський нафтопереробний завод. Україна, Росія та Сполучені Штати відновили неформальні контакти та обговорюють двофазове припинення вогню. Про це пише видання The Economist. За інформацією джерел видання, неформальні переговори між Україною, Росією та Штатами відновилися після тривалої перерви. Наразі між Києвом та командою американського президента Дональда Трампа відбуваються щоденні контакти. Однією з ідей, що обговорюється, є двофазове припинення вогню. Спочатку обмеження бойових дій зоною певного розміру по обидва боки лінії фронту, а потім укладення ширшої угоди, розповіли співрозмовники видання. Болгарія буде ветувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, таке заявив прем'єр цієї країни Румен Радіо, відомий проросійською позицією. За його словами, нові обмеження можуть негативно вплинути на болгарську економіку, тож він вимагає вилучити Лукойл, який є одним із найбільших роздрібних постачальників пального Болгарії, зі списку санкцій. Крім того, він не згоден із санкціями щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила, пише Reuters. Макрон та Мерц на саміті лідерів Євросоюзу розкритикували спроби президента Євроради Антоніо Кошту налагодити дипломатичні контакти з Росією, пише Політіко. Глави держав, які найбільш запекло налаштовані проти Росії, передусім Балтійських, а також Данії та Нідерландів, згуртувалися на підтримку Макрона та Мерца. Деякі з них висловили безпрецедентну лють щодо Кошти, повідомили троє посадовців. Дискусія щодо Росії та України відбулася без помічників і навіть мобільних телефонів через делікатність теми і тривала на 2 години довше, ніж заплановано. Позиція Франції та Німеччини полягала в тому, що зараз не час для розмов з Кремлем, а коли цей момент настане, лідерство в переговорах мають взяти на себе ці 2 країни та Британія. За словами джерел, величезна кількість інших лідерів зайняли протилежну позицію, заявивши, що роль переговорника має взяти Євросоюз. Із 28 червня поїзд Київ-Кишинів курсуватиме тепер щодня. Є зміни і у графіку. Поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42. Це дасть пасажирам більше можливостей для зручних пересадок на інші маршрути, кажуть у Мінрозвитку. Пасажири можуть обрати плацкартні та купейні вагони. Також буде новий дитячий вагон. Маршрут до Кишинева лишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців, зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи, сказав Олексій Кулеба. У Чорнобильській зоні вперше офіційно підтвердили присутність шакала. На дорозі між Чорнобилем і Прип'яттю знайшли тварину, яку збила автівка. Це стало першим офіційним підтвердженням присутності цього виду на території заповідника. Раніше його фіксували лише фотопастки, сліди та візуальні спостереження. Поки що для Чорнобильського заповідника шакал залишається рідкісним видом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти складні процеси, явища, які супроводжують наше життя, життя нашої країни, цього світу. Сьогодні моя гостя Зоя Ярош, адвокатка, депутатка Київської міської ради. Вітаю.
7: Доброго ранку.
6: І ми поговоримо сьогодні про важливі події, які є перетином і зовнішньої, і внутрішньої політики, і в першу чергу, звісно, поговоримо про Європейський Союз, про євроінтеграцію, про правовий вміст цього процесу, про верховенство права. У нас дуже люблять про це говорити, але якось не дуже люблять з цим працювати. Причому, на мою думку, всі учасники цієї регати боротьби за верховенство права. Тому, власне, давай трохи про це поговоримо. І, власне, моє перше питання, воно доволі, мені видається, очевидним, але воно політичне. Але не можу не спитати. От там відкрили перший перемовний кластер. Різні спікери говорять, що до кінця року мають відкрити всі інші. Наскільки ти, власне, віриш в те, що Україна спроможна швидко вступити в Європейський Союз? І що ми маємо зробити, щоб цей процес прискорити, якщо це нам дійсно потрібно?
7: Ну, скажімо так, ти сказав, що це політичний крок. Насправді, якраз відкриття кластерів – це є не тільки політичним, а вже навіть більше юридичним кроком. Тому що фактично ці кластери – це перелік певних умов і, відповідно, зобов'язань, які на себе бере Україна для вступу в ЄС. І вони досить чітко описані, і вони не можуть бути зміненими. Тобто, в процесі їх виконання і реалізації санкції Україною. Тобто, якщо Україна їх чітко виконе, жодна з країн Європейського Союзу чи спільно не зможуть сказати, а ось тут ми ще щось давайте допишемо, ще якусь умовку. Тобто, це дійсно вже юридичний документ, який ми маємо виконати. І що стосується наступних кластерів, то навіть багато експертів кажуть, що ці кластери будуть відкриті найближчим часом, і навіть звучало, що у липні. При цьому чому найважливішим є ось цей перший кластер? Тому що він першим відкривається, він стосується верховенства права, він є таким базовим, концептуальним і основним. І він останнім закривається, тому що фактично це така історія, коли ти не можеш його нібито виконати, а потім ще щось змінилось, поки ти виконував інші, тому ось він залишається актуальним до самого кінця, тому що, як я сказала, це фактично ось ця база і основа, на якій будується вся робота країни, робота її інституцій і дотримання основоположних, власне, засад самого Європейського Союзу, демократія і інституції, які мають забезпечити і права людини, і все інше. Що стосується термінів, навіть на відкритті кластеру, якщо я не помиляюсь, Качка заявив, що це десь 2028 рік. Тобто, якщо ми раніше багато політично говорили про 27 рік, то зараз прозвучало вже 28 рік, і це є більш таким реальним сценарієм для України, тому що ми бачимо, що зараз у тій же Верховній Раді дуже багато голосувань, виконання вимог, навіть тих вимог, які не про абстрактний вступ до Європейського Союзу, а про конкретні гроші, щось виконайте це, отримаєте стільки. І навіть оце в нас почало певним чином пробуксовувати.
6: І твоя гіпотеза, чому пробуксовує? Ти ж починаєш про інстинкт самозбереження, і все одно потім доведеться голосувати.
7: Доведеться, але ми бачимо ось ці політичні якісь процеси. Багато пов'язано було, ми побачили це після корупційних скандалів. Власне, я не знаходжуся всередині цього процесу, я не в Верховній Раді, да, тому я не можу оцінити зсередини, що там відбувається. А зі сторони виглядає так, що, не знаю, може втомилися.
6: Ну, знову таки, крім жартів, все-таки 8 років на одній роботі – це не те, що просто. До того ж, депутати, які дійсно працюють, а такі є, це дійсно важка робота, тому що це і робота з громадянами, і законодавство, і постійний політичний тиск, і це все. З одного боку, з іншого боку, наскільки, по твоїм відчуттям, цей рубіж 28 рік, який новий, раніше був 27-й, зараз 28-й, підозрюю, що потім з'явиться 29-й. Чи не перетворюється це умовний режим турецького очікування, коли Туреччина чекала, проводила реформи, зрештою, і вони від цього втомилися, обрали собі Ердогана, Ердоган зробив те, що зробив, і зараз ні про який вступ Туреччини в ЄС і мови немає, а Туреччина сама по собі доволі там суб'єктна країна. Наскільки такий ризик, на твою думку, існує для України зараз?
7: Скажімо так, чим швидше ми самі будемо виконувати, тим більші наші шанси. Тому що ми пам'ятаємо, що чому у нас це відкриття затримувалось, тому що була позиція і вето Угорщини, що завжди існує шанс, і він ніколи не є нульовим, що в самій політиці ЄС щось може змінитися і з'явиться ще один чи кілька органів, які будуть блокувати просто кожен крок і не визнавати, наприклад, те, що ми виконали ті умови. І говорити, ні, вони їх не виконали. Ну,
6: бо вони недостатні.
7: Вони недостатні, ну, тому що, знову ж, вони викладені досить чітко, але завжди при їх оцінці є певний суб'єктивний фактор, тому що це, знову ж таки, юридичні, політичні речі, можна згадати там давні, да, що там два юриста, три думки, точно так же тут може бути ось ця юридично-політична оцінка виконання, вона теж може певною мірою відноситься до, власне, всіх країн-членів Європейського Союзу. І тут накладаються ці наші внутрішні процеси, що щось ми почали пробуксовувати політично. Хоча, як на мене, власне, тут взагалі не місце якимось політичним інтригам, політичним історіям зі сторони будь-яких фракцій, тому що, шановні депутати, це ваша історична місія, яка випала на вашу долю, щось це може відбутися за вашої каденції, і це головна медаль, яку ви зможете собі повісити, те, що за вашої каденції ви виконали всі умови, і Україна стала членом Європейського Союзу, тому що, власне, до цього ми йшли з різними перепонами і перешкодами більше 30 років.
6: Якщо ми говоримо про юридичну компоненту, зрозуміло, але в нас зараз почала активно вилазити економічна і політична, і, на мою думку, найбільш ілюстративна тут, звісно, історія з Польщею. Тобто, поляки, ультраправі польські, висунули тему УПА, Волинської трагедії, вони цим маніпулюють, а потім виходить, по-моєму, представник того ж крила і каже, що ми не можемо ніколи допустити Україну в Європейський Союз, тому що в іншому випадку наші фермери розоряться. А потім ми згадуємо, що блокування кордону і спекуляції з трагічними темами, вони належать одним та самим людям. Тобто, вони належить до одних тих самих політичних течій. І з одного боку, я з тобою погоджуюся, що дійсно Європейський Союз, виконання Україною обов'язкової програми мінімум, це точно те, що дозволить нам швидше вступити, якщо буде кон'юнктура. Але наскільки вразлива Україна зараз до таких маніпуляцій, тому що, ну, знову таки, от, окей, поляки заблокують нам вступ формально через УПА, що дуже смішно, тобто це, ну, ми розуміємо, що це ідіотизм, ми не маємо ми відмовлятися від своїх героїв заради думки якихось польських ультраправих, з одного боку. А з іншого боку, фактично буде причиною економічні інтереси. Як тут нам це подолати, чи є зараз, ну, на твою думку, якісь механізми, як це обходити саме зсередини Європейського Союзу?
7: Ну, тут я вважаю, що якраз в цій частині, да, це було абсолютно завуальовано під якісь псевдоісторичні історії стосовно України, але насправді тут був чисто економічний інтерес, і навіть добре, що його певною мірою теж Польща вже визнала, що насправді Україна є великим конкурентом. І навіть оцей блок, хоч він ще не відкритий, кластер, який буде стосуватись безпеки виробництва агропродукції і виконання всіх санітарних і інших норм цих пов'язаних, ми ще їх не бачили, кінцевий варіант, відповідно, він не відкритий, хоча вже там певні проекти з цього питання є, але він буде найбільшим. І, власне, оцінка і виконання його, знову ж, як я говорила, є якісь певні суб'єктивні історії з їх оцінки, тут теж можуть бути перешкоди з тим, щоб їх визнали повністю нам виконаними. Що нам робити? Працювати з іншими партнерами. Ну, іншого виходу в нас немає, тому що все-таки, незважаючи на право вето кожної країни, внутрішні процеси, внутрішній тиск, внутрішні перемовини між самими членами, головне, найбільшими донорами є теж Німеччина, яка ось на останньому етапі нам досить сильно допомагала для того, щоб перший кластер відкрився. Ось і це нашими, є нашими напрямками політичної роботи.
6: Якщо казати про внутрішній контекст, у нас є люди, які дуже багато розповідають і кажуть про несправедливі вимоги до Європейського Союзу, до України. Багато хто буде маніпулювати цим, і чим далі відбувається процес вступу, чим більше Україна буде ухвалювати законів, які в тому числі будуть умовно не те, що некомфортні українцям, а вони змусять змінювати певні паттерни поведінки. Ми це розуміємо, що європейське регулювання дещо відрізняється від українського. У нас буде все більше голосів про те, що а нащо нам то Європейський Союз, а Європейський Союз нам не потрібен, а давайте ми якось самі там будемо нейтральні. Я думаю, що будуть витягувати багато позитивних прикладів. Там, наприклад, Норвегія, Швейцарія, Британія вже навряд чи згадають, тому що це не позитивний приклад виходу з Європейського Союзу, очевидно. Ми знаємо навіть прізвища політиків, які цю тему вже просувають. Це колишні, умовно, проросійські політики, які стали євроскептиками. Це умовний там Дмитро Разумков, це умовний Олексій Гончаренко. Тут я не закликаю коментувати дії політиків з інших партій, просто факт тому, що ці люди просто існують. І, можливо, нас чекають все-таки до вступу в ЄС якісь вибори. Ну, є така гіпотеза. Наскільки ти розглядаєш загрозою такі євроскептичні настрої, наскільки Україна сама може на цьому етапі відмовитися від євроінтеграції?
7: Ну, все ж таки, от чесно, я в своєму житті досить такий оптиміст, і мені здається, що українці вже, ну, побачили, як нам важко самим. Та ціна, яку ми заплатили і платимо щодня за фактично ось ці наші ігри, коли ми грали в багатовекторність, коли ми всюди загравали і не шукали нормальних союзників собі, а ось грались в те, що ми десь там проманіпулюємо і фактично залишились сам на сам з нашим найбільшим ворогом, без реальних зобов'язань підтримки від будь-кого. Нам її надали, дякую. Але юридично оформлених зобов'язань в нас не було з будь-ким. Тому ось ці всі коаліції, союзи, вони вже будувалися в процесі. Тому я все-таки сподіваюся, що самі українці цей урок вже засвоять. Але абсолютно не є, знову ж, нульовим шансом, що ці настрої будуть зростати, вони будуть підігріватися. Однозначно такі сили будуть в майбутньому парламенті. Вони отримують певну кількість голосів. Я в цьому впевнена, тому що ми бачимо ці настрої, вони є. Але я все ж сподіваюся, що вони просто не будуть в більшості і не зможуть цей процес зупинити чи значною мірою затормозити. При тому ось ці євроскептики, вони ж є не тільки всередині України, навіть якщо ви десь в якійсь країні ЄС поспілкуєтесь просто на вулиці, що називається, з людьми, ви і там почуєте дуже, дуже багато таких думок, що Європейський Союз їм не на користь, а ми би самі, особливо це в тій же Польщі, до речі, дуже багато таких думок. Але коли ми реально дивимося на їх економічний стан і на те, скільки конкретно грошей Європейський Союз влив в ту ж Польщу для того, щоб вона стала такою, якою є вона сьогодні, то, ну, мені здається абсолютно зрозумілим, що самі ми точно не витягнемо, і нам ця допомога, і цей вступ, і це членство дуже потрібні. В першу чергу нам, не Європейському Союзу.
6: Довідково. Так, в Польщі і Угорщині великі євроскептичні настрої, причому Польща і Угорщина продовжують бути головними отримувачами допомоги від Європейського Союзу. Тобто Польща номер один, Угорщина номер два. Якщо брати там на душу населення, мабуть, Угорщина трохи більше, але це головні отримувачі Європейського Союзу, допомоги Європейського Союзу і країни, де Європейський Союз найбільш непопулярний в Європі, як то парадоксально. Третє місце займає Румунія, яка займає, логічно, третє місце за кількістю отриманих грошей.
7: До речі, я навіть тебе переб'ю. Минулого року я була у відрядженні в Польщі, нам проводили якраз такий певний курс навчання, як для депутатів місцевої ради, з перспективою того, що ми станемо членами Європейського Союзу, як писати, як подавати програми місцеві для отримання грантів, коштів від Європейського Союзу. І там спочатку це було теоретичне навчання, потім практично ми ходили там по Гданську, по Сопоту, і нам показували, ось дивіться, ця велопарковка, це нам Євросоюз дав стільки-то грошей, ми збудували. А ось дивіться, система іригації, це нам дав Європейський Союз, ми збудували. А ось дивіться, річечка і чудова набережна, це знову нам дав гроші Європейський Союз. Тобто ти реально ходиш і навколо ти бачиш, що це воно збудовано за ті гроші, які Польща отримала сама. І чесно, сумно, коли багато хто українців порівнюють дороги в Польщі і в Україні, а якісь ось інфраструктурні, я ж кажу, навіть оці паркові проекти, кажуть, чому в Польщі це є, а чому в Україні не так. Ну, тому що нам не дали на це гроші, ми робимо це, власне, своїми ресурсами, а зможемо зробити більше. І потім, і до речі, коли нам це розказують, потім такі, ну, але, мабуть, з наступного року ми вже досягнемо того рівня, коли нам Європейський Союз не буде здавати стільки коштів. А як же ми самі? Тому я сподіваюся, що прийде це розуміння і до таких євроскептичних країн, і коли українці чітко зрозуміють, що для таких країн економічне процвітання, і ось ця навіть зовнішня картинка, які вони красиві, багато в чому забезпечена якраз допомогою і загальною спільнотою Європейського Союзу, і що це може бути в нас, нам не доведеться караскатись самим з нашими проблемами, ось це і підштовхне нас до правильного шляху.
6: Від того скажу, що в цьому плані Віктор Орбан був набагато більш відвертий, ніж багато польських політиків. Він буквально казав під час виборчої кампанії, що Брюссель хоче наші гроші, тобто гроші, які Брюссель з власних фондів видає Угорщині, віддати українцям. Це була одна риторика, тобто чомусь гроші, які переважно донатять там з країн Скандинавії, Нідерланди, Франція, Німеччина, частково Італія, тобто ті донори Європейського Союзу, на потреби Європейського Союзу, вони чомусь ставили угорськими грошима, ну, грошима Віктора Орбана. А ще один відомий євроскептик, зараз він трохи спокійніший, поводить себе навіть пристойно, пан Фіцо, буквально пішов у відставку минулого разу з посади прем'єр-міністра, тому що виявилося, що його перший заступник розкрадав європейські фонди, які виділялися для найбільш відсталих східних районів Словаччини, разом з Негретою, разом з калабрійською мафією. Тобто ці люди досі вчать нас не дужпатися в носі, вибачте. Це окрема категорія людей. А давай так першу частину трохи фіналізуємо. От якщо ми беремо ключові переваги ЄС, як ти їх бачиш, чому Україна має зараз інтегруватися в Європейський Союз?
7: Ну, я думаю, ми їх уже навіть і назвали. Перше – політичне, да? Тому що все-таки навіть ми бачимо ці коливання країн, яких ти називав, але ось це перебування в Європейському Союзі, існування ось цих норм і певні запобіжники, вони не дають політично скотитися в вже повний і навіть на повне дно. І навіть коли починається це скачування, потім
6: є механізми,
7: є механізми, да, для того, щоб відштовхнутися і зберегти основи інституцій, які забезпечать подальше збереження демократії. Друге, це, звичайно, економіка і гроші, тому що це і пряме отримання коштів для розвитку України, ось цих інфраструктурних інших проєктів. Наступне, це гроші, які можуть зайти інвестиціями, коли Україна вже стане членом ЄС. І третє, це знову ж гроші, коли для нас відкриються ринки. А, власне, ось це основні, чому нам це потрібно. Ну і третє, коли ми вже, звичайно, стаємо членами Європейського Союзу, це вже якийсь запобіжник про те, що немає політичних варіантів в Росії більше намагатись нас захопити. І, звісно, ми отримуємо, незалежно від того, чи ми станемо членом НАТО чи ні, все одно я вважаю, що наші безпекові гарантії в такому випадку посиляться.
6: Якщо ми говоримо про безпековий фактор, то знову-таки, перше, на мою думку, ми вже точно частина європейського безпекового контуру, багато європейців розглядають вступ України в ЄС саме через безпековий фактор. Тобто, виявляється, що ці люди чомусь вміють добре воювати і мають досвід, а нам якось треба щось з ними робити. А що стосується демократії, то, ну, от, я сказав, наприклад, Орбана. Орбан дуже хотів би бути Путіним чи Лукашенко, він дуже багато над цим працював, але зрештою сам механізм Брюсселю і блокування фінансування, до речи, і певні обмеження, які на нього накладалися, і те, що він не міг перейти до прямих репресій, це за великим рахунком якраз є свідченням того, як Європейський Союз страхує від диктатури.
7: Якщо створює запобіжники, да, фактично.
6: Якщо ми говоримо про європейський інтерес, крім безпекової, нащо їм Україна? Бо нам зараз знову розкажуть, що вони хочуть наші ресурси, наших людей, не знаю, там заселити Україну мігрантами, хоча ми молитися маємо, щоб вони сюди взагалі приїхали, але поки нам таке щастя не світить, власне, нащо Європейському Союзу Україна? Якщо ми там, особливо для того, щоб боротися з усілякими польськими, угорськими аргументами?
7: Ну, фактично, Україна територіально, ментально, інше, я вважаю, буде значним підсиленням Європейського Союзу. Третє – безпекове. Четверте – це, причому безпекове не тільки те, що в нас сильна армія, а те, що в нас в них розширюється їх кордон, і Україна перестає бути загрозою те, що вона стане частиною Росії. Тобто, фактично, це ось збільшення оцих кордонів, це підсилення власного значення важкості, ваги, да, на світовій арені. Тому що ми бачимо гравця США, ми бачимо гравця Китай, ми бачимо гравця Росію, і Україна є не маленькою країною, а досить і територіально великою, і за людським потенціалом, і за економічним потенціалом тією країною, яка зможе підсилити будь-який блок. І за це варто поборотися.
6: Плюс мені видається, що зараз вже немає ілюзій, що Україна може бути якоюсь нейтральною країною, тобто між Росією і Європою це неможливо. Україна буде або частиною Європи, або частиною там, російського світу, умовно. Російським світом вже не то, що пахне, Росія, вочевидь, не виграє, європейців є можливість посилитися, а будь-який буфер на статус України – це статус нестабільної країни, яка в тому числі буде експортуватися нестабільність Європу. Мені видається, що ми в цьому сенсі доволі непогано європейців переконали. Продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. На Дніпропетровщині останні дві доби ворог масовано атакує енергооб'єкти ДТЕК. На деяких об'єктах виникли пожежі. Частину з них окупанти атакували дронами та артилерією кілька разів. Фіксують значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно, повідомили в компанії. Київ прискорено виділяє близько 2 мільярдів гривень на фінансування сил оборони, каже мер Кличко. Сума дорівнює приблизно 40 мільйонів євро. Раніше виділення цих грошей відкладалося до вересня. У Росії облави на чоловіків, майбутніх штурмовиків ловлять на вулицях, повідомляють ЗМІ. У Пензенській області Росії місцева влада застосувала нову тактику примусу до укладання контрактів. Силовики почали облаштовувати облави на чоловіків, які мали проблеми з законом і погрозами змушували їх підписати документи, повідомляє російське агентство медіа. ЗСУ можуть почати закуповувати зброю та техніку за допомогою заморожених російських активів. Законопроект вже внесено до Сенату США. Ідею підтримали Республіканська та Демократична партії і найближчим часом розгляне Конгрес. Іран запровадив нові правила проходу суден через Ормуз, попри підписання угоди зі Штатами, повідомляє Більд та CNN. Але офіційного підтвердження інциденту поки немає. За даними Більд, у районі пролунали попереджувальні постріли, а корпус вартових Ісламської революції по радіо закликав кораблі не наближатися до зони. Водночас Тегеран заявив, що рух можливий лише після попереднього подання заявки, яка схвалюється за умови дотримання встановлених вимог. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ще раз вітаю, друзі. Юрій Богданов, Радіо НВ. Сьогодні у мене Зоя Ярош. Ми говоримо про європейську інтеграцію. І якраз в перерві зачепили тему антикорупції, зачепили тему реформи адвокатури, верховенства права. І, власне, хочеться про це трохи більше поговорити. Ми маємо справу з тим, що верховенство права – це такий для багатьох українців дуже ілюзорний конструкт, який існує хіба що в мріях, і у кожного своє уявлення про верховенство права. Те саме про антикорупцію, тому що формула корупції не має бути, лекум має порішати, мені видається, за часи повномасштабної війни досягла певного еталону. Тобто надто багато питань, пов'язаних з комфортом, з безпекою і таким іншим, пов'язаних в тому числі з корупційними питаннями. Тому що корупція точно не найбільша проблема України прямо зараз. Вона, наша більша проблема – це Росія, яка все ще намагається цих нас вбити. Але це все одно, в тому числі, безпековий фактор. Давайте трохи більше, може, якраз в контексті Європейського Союзу, першого кластера поговоримо, що наші європейські партнери вкладають в верховенство права і які ключові зміни ми очікуємо в найближчий час, якщо все вдасться.
7: Ну, фактично, ці умови вже були до України доведені, там є і певні законодавчі зміни, і доукомплектування судів, тому що ми знаємо, що зараз ці всі конкурси тривають, вони певний час були зупинені, а зараз всі тривають. І це стосується там не тільки судів, а і ряду правоохоронних органів, як то і БЕБ, і ДБР, і, власне, сама система антикорупції теж.
6: Наскільки взагалі адекватні вимоги до країни, особливо під час війни, оці всі перезавантаження правоохоронних структур, наскільки вони притомні? І наскільки для європейців насправді принципово, щоб це відбувалося в форматі відкритих конкурсів? Чи вони просто хочуть більше прозорості? В чому взагалі їх план щодо української системи правоохоронної? І взагалі, чи є в них план? Чи їм його хтось з України намагається нав'язати? Як це виглядає на практиці?
7: Ну, ти знаєш, мені видається, що ось ця сама вимога перезавантаження, вона не була основною ідеєю. Це просто вже наслідок того, що наші органи не працюють так, як вони б мали працювати. І от що з цим робити? А давайте перезавантажимо саме просте рішення. Да? Тому що не еволюційний, а революційний якийсь шлях. І всі вважають, що от якщо перенавантажити, набрати нових людей, і воно все прекрасно запрацює. Хоча ми пам'ятаємо, що там конкурси до БЕБ якраз, коли туди основною масою пішли колишні працівники податкової міліції, про яких ми всі пам'ятали, яких ми всі критикували. Це просто було, знаєш, коли це слово чули, у підприємців волосся дибки одразу ставало, бо всі пам'ятають ці всі походи, методи роботи. І чому всі вони навіть через відкриті конкурси туди пішли? Тому мені навіть моя особиста думка, так, ці вимоги є, але основне це не ось ці безкінечні перезавантаження. А те, щоб працювали запобіжники, головне, щоб працювали суди. Для того, щоб працювали суди, ну, по-перше, дійсно, вони мають бути заповнені, тому що, ну, давай відверто, коли у судді в рік тисячі справ, він просто, в нього немає часу настільки в кожну розбиратися, і воно зараз починає їхати за якимось шаблоном.
6: Який зараз дефіцит суддів?
7: Я зараз не скажу, але він вже у нас зберігається роками. Я зараз по цифрам просто не пам'ятаю, але це роками. У нас деякі суди, районні суди, мають одного суддю. Деякі судді мають два судді, і вони не можуть слухати певні категорії справ, де вимагається законом, що трійка має бути троє. Да. В нас не недобір в апеляційних, знову ж, судах. Ми пам'ятаємо, як ліквідували ОАСК, і ті справи лежали роками, їх передали в КОАС. Вони там просто, відверто, в коридорах, от ти заходиш в суд, і там лежать от стосами по коридорам, і ти між ними проходиш ті справи, які їм були передані. Зараз їх порозкидали по всій Україні. Я не думаю, що ті суди щасливі, що їм приїхали справи трирічної, п'ятирічної давнини і більше з Києва, і це збільшило їх навантаження, бо їх справи нікуди не ділись. Тому ось уже багато років українська судова система працює фактично в цейтноті.
6: Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про одного-двох суддів на район, це означає, а район там, умовно, давайте уявимо собі типове, а зараз нова районна система після децентралізації реформи, їх стало менше, вони стали більшими, ну, умовно, 150-200 тисяч людей, середній район в Україні. навіть якщо менше. Це означає, що один суддя розглядає всі справи, пов'язані з боргами по ЖКГ, по розлученням, по кримінальним злочинам, по податковим злочинам або про порушенням адміністративні, кримінальні, оце все.
7: Окрім податкових. Податкові, так, да, це адміністративні суди. Але ось ці всі, да, звичайні побутові справи розглядаються там. І я наведу тобі простий приклад. Ми часто чуємо критику, що якийсь суддя закрив адміністративне провадження стосовно якогось водія, який у там п'яному вигляді скоїв адміністративне правопорушення за спливом термінів 3 місяці. І потім питаємо, а чому в нас ось такий безлад на дорогах? І ось один суддя, в якого таких справ просто сотні, а подекуди тисячі, плюс ще інші справи. Так, ми маємо ту історію, коли в нас навіть отакі правопорушники, у суді не вистачає часу на розгляд цих справ, вони закриваються за спливом термінів і не притягується особа до відповідальності. Відповідно, ми бачимо ось таку систему, ситуацію на дорогах. Тобто, все абсолютно взаємопов'язано.
6: Тобі заперечить, що ось судді багато отримують, вони взагалі всі корупціонери, всі погані, погані працюють 27 годин на добу, 10 днів на тиждень, але все-таки там, ну, ми не будемо чіпати цих доволі специфічних людей, але як сформувалося, ну, дійсно, у суддів не найгірші умови праці, теоретично. Як сформувався цей дефіцит?
7: Дефіцит саме суддів?
6: Так.
7: Ну, багато суддів, ну, це абсолютно історичний процес, судді звільняються, так? Да?

0: І там ще один аспект – теж нехватки кадрів там. Тому що так, фактично туди йдуть молоді люди, фактично випускники вчорашні для того, щоб здобути якийсь досвід, але вони там довго не затримуються, тому що там умови оплати праці абсолютно не є такими, що відповідають нинішнім економічним реаліям. А це фактично права ліва рука судді, яка допомагає з якихось організаційних питань, повістки, організація проведення судових засідань, пошук якоїсь практики і так далі, і тому подібне. Тобто це ті люди, без яких неможливо організувати свою роботу судді.
1: Одна з вимог Ukraine Facility та фінансування Європейського Союзу передбачала, що ми збільшуємо штат Вищого антикорупційного суду. Причому там прям це важлива вимога, під неї зав'язана купа грошей, таке інше. Зрештою, там теж процес затягнувся, м'яко кажучи, тому що, я так розумію, комісія така не збиралася і прописала критерії, які неможливо було виконати. Те саме нас чекає по інших судах, тому що, зрештою ж, має хтось звернути увагу на те, що у нас, в принципі, судова система погано працює, в тому числі, тому що банально немає людей, і вони погано заробляють.
0: Ну, з такою, от якраз з добором вищий УВАКС було дійсно дуже мало подано заявок. Я пам'ятаю останній конкурс в апеляційні суди, там була достатня кількість заявок, тобто люди йдуть, не всі проходять через ці критерії, але самі конкурси, вони досить теж затягнуті, самі конкурсні процедури, і не кожен готовий фактично певний час не працювати і приймати участь у цих всіх конкурсах, потім навчаннях, тобто це досить довгий шлях для того, щоб ти навіть коли ти почав приймати участь в конкурсах до того часу, поки ти дійдеш уже до того, що ти станеш, дай Боже, суддею і будеш отримувати оце чудове матеріальне забезпечення.
1: Ну, тобто, все, як ми любимо. Ви працюєте, а ми вас всі проклянемо. Стандартна класика. Якщо ми повернемося до реформи, до перезавантаження правоохоронних систем, концепція, звісно, звільнити всіх поганих, наняти всіх хороших, чудово, але знову-таки, як це механічно має відбуватися? Це відкритий конкурс на керівників, окей, в БЕБ він був. Але далі в БЕБ виникає питання, що вони не можуть наняти людей, тому що не конкурентні зарплати. Тому що в приватному секторі набагато вище. Як з цієї паски виходити? Тобто, якісь гарантії давати? Як суспільство переконувати? Або наших партнерів, що треба думати і про доходи цих людей, щоб вони зрештою нормально заробляли?
0: Ну, це, мабуть, основна проблема. Дійсно, те, що у нас чомусь суспільство вважає, що людина, коли йде на державну службу, має бути чистою, як сльоза, ні в якому випадку не бути корупціонером, але ми їй нічого платити не будемо. Тому ось цей... Але при цьому ми всі будемо дивитися її декларації, повністю вона буде... під дамокловим мечем, там найменша помилка, її вже внесуть в реєстр корупціонерів. Тому треба зрозуміти, що так, в державному секторі, якщо ми хочемо, щоб наші органи працювали ефективно, там мають бути нормальні зарплати. Щоб були нормальні зарплати, нам треба нормальна економіка. Щоб була нормальна економіка, ті ж правоохоронні органи не мають кошмарити той же бізнес. Багато в чому, мені здається, шлях України – це просто еволюційний, що саме суспільство зрозуміє, що нормально сплачувати податки – це дешевше, ніж потім вирішувати свої проблеми, шукати якісь корупційні шляхи або роками витрачати час на судові процеси. І от коли ми зрозуміємо, що так дешевше насправді, ось тоді ми почнемо змінюватись. Але, мені здається, цей переломний момент вже трішки наступає у нас.
1: Ну, як мінімум, ми вже знаєш, вже років 10 розуміємо, що правила у нас таки нормальні. І це як буквально стосується буквально всього. Податків, судової системи, правоохоронної системи, питань воєн, там, мобілізації, питань, в принципі, як того, як влаштована країна, що прописані правила, яким всі слідують, це, в принципі, і є справедливість. Тобто, це не якась абстрактна категорія, доводиться це робити так чи інакше, і не можна без апарату ефективного, ну, умовно, ми ж не хочемо, щоб армію командували ідіоти. Ні, ми хочемо, щоб армію командував там мовний мадяр, да, там, збройними силами. Ми не хочемо, щоб компанію, яка, не знаю, там,

0: виробляє воду, керувала людина, яка не розуміє, як там працюють фільтри. Точно хочемо, щоб це був професіонал. Але чому, і ми розуміємо, мабуть, коли мова йде про бізнес, що люди мають адекватно отримувати за свою роботу, вони мають отримати певні гарантії, таке інше. В принципі, як це працює в Європейському Союзі, тому що державна службовець в Європейському Союзі – це людина з купою гарантій. Там кажуть, от у них теж не дуже високі зарплати. Окей, вони можуть трохи нижчі, ніж в приватному секторі. Але державний службовець в ЄС обкладений такою кількістю соціальних гарантій, соціальних благ, там і судді, і правоохоронці, і чиновники, що він, в принципі, вже розуміє, що шлях державного службовця, особливо середньої ланки, для європейця середнього, це найбільш передбачуване стабільне життя. А задача бюрократії і бути гарантом передбачуваності стабільності життя. Тобто це дуже органічно поєднується. У нас виклик державного службовця, який приходить на державну службу без апріорної задачі вкрасти, це шлях самурая. Реально. Тобто без грошей, можливо, з милістю, точно будеш покараний за будь-що. Будь-яка спроба щось нормально зробити, це відразу фактично смертна кара. З боку бігають невіжена частина антикорупціонерів, вони всі такі, які будь-які дії бачать корупцію, навіть найбільш адекватні. З іншого боку, є умовно бюрократія старого пошибу, яка хоче, щоб ти або допомагав їм красти, або не висовувався. І, до речі, друге набагато більше. І ти, в принципі, реально йдеш шляхом самурая. Можливо, ти щось корисне зробиш, але зрештою на тебе, як там на Андрія Пивоварського, за те, що він реформував портову систему, ще відкриють кримінальні справи. Теж набу, до речі, які потім з ганьбою закриє, тому що там немає ніякого складу злочину, більше того, немає. Тобто людина зробила корисне, а і при цьому її ледь не посадили. Ну тобто, оце
1: ще пожиттєвий ПЕП, коли твої діти тобі скажуть, що мама, я не можу нормально займатися бізнесом, тому що ти колись там десь працювала, і тепер мене не хочуть брати на роботу, наприклад, головним бухгалтером елементарно, тому що, ну, яке підприємство візьме головбухом людину ПЕПа? Хоча це нормальна робота, але навіть цей шлях уже закритий. Але, знаєш, мені ще здається, що в чому ми можемо виграти, це зміна структури нашої економіки. Тому що, якщо ми згадаємо наших славетних олігархів і наші всі великі бізнеси початку незалежності України, це все було фактично природні монополії, великі підприємства, і яким для того, щоб втримати цей бізнес, фактично треба було займатися політикою для того, щоб зберегти свої позиції, взаємодіяти з державою, тому що це доступ до природних ресурсів і збереження монополій, то якраз із тим же вступом в ЄС у нас багато будуть розвиватись багато інших бізнесів, ніяк не пов'язаних з природними монополіями, а якраз нормальних конкурентних бізнесів. І вони вже в Україні розвиваються і змінюються. Та ж сфера IT, їй абсолютно не треба держава. Їм треба, щоб держава не заважала. І ось коли в нас ці бізнеси, їх буде максимально багато, а вони вже грають важливу роль і в політиці, і в економіці, навіть там прямо не приймаючи участь. Ось тоді і зміниться ставлення до державних службовців, і сама робота державних службовців, і підхід до їх оплати праці, і вимоги до них, і те, що фактично вони, те, що нам кажуть, що держава має бути певною мірою сервісом і багато її органів, ось саме оце і змінить наше суспільство і нашу державу.
0: Дай Бог, було б дуже непогано. Знаєш, блажен, хто вірує.
1: Це я. Ну, але я дійсно бачу, коли ми спілкуємося з тими ж айтішниками, з тими молоддю, їм абсолютно не цікава якась корупція, вони не хочуть йти в політику. Їм головне, щоб їм не заважали.
0: Знаєш,
1: і вони готові платити податки, і вони це роблять, і вимагають, відповідно, за це ставлення від держави, як до нормального бізнесу.
0: Головна проблема, яка мені тут видається, це те, що у нас демографічна структура доволі специфічна, дуже мало молоді, якщо ми кажемо про структуру населення, і багато людей старшого віку все-таки патерналісти просто за віковими причинами. Ну, це так працює демографія, так працює соціальні процеси. Це з одного боку. З іншого боку, і шлях в ЄС, і те, що Україна все одно буде оновлюватися, це шлях в інший бік. Тому що всі хочуть адекватних правил. Мені видається, що це буквально головний запит останніх років. І те, що я бачу з позитивного, що український бізнес вже не дивиться на громадську діяльність, на політику, так як раніше. Тобто раніше було, умовно, грантові організації, які діяли просто, щоб робити звіти, і навіть робили діяльність, здійснювали діяльність без мети, а просто, щоб вона існувала. У нас існували політики професійні, які переважно були залежними від ресурсної ренти, а оцей середній сегмент, про який ти кажеш, я кажу не тільки про IT, IT, аграрка, індустрія, вони були якось за процесом, тому що вони не були, з одного боку, опорою державної системи, з іншого боку, вони ще могли якось ескейп, ну, втекти від поточної реальності, жити в умовно напівтіні. Війна це все змінила, тобто виявилося, що спертися держава може виключно на державну систему і на цей середній малий бізнес, який пов'язує своє майбутнє вживання з Україною. Відповідно, і цей же сегмент, ці два сегменти головні рушії до європейської інтеграції, тому що розуміють, що бути частиною великого краще, ніж частиною маленького. І що велике, яке пропонує Росія, не конкурентно здатне, тому що це якась просто велика
1: гора. Замкнутий круг, да, який породжує, да, ось те, що ми маємо, ці велика країна, великі олігархи, які задушують середніх, і оця безкінечна рекурсія, коли вони самі себе мають забезпечувати безкінечними ресурсами.
0: Безкінечною рентою. А це приводить до не те, що винищення, а висмоктання всіх соків з реальної економіки. І, власне, якщо закривляти нашу бесіду, то, в принципі, мені видається, що Європейський Союз – це якраз та відповідь, яка нам всім потрібна. Причому навіть той Європейський Союз, який є зараз, тому що він сам по собі трансформується, а Велика Європа як дійсно інституційна, адекватна, конкурентна історія для дійсно конкуренції з Америкою, з Китаєм, ну, з Росією меншою ступінню, там ті ж про безпеку, з Індією, з іншими гравцями. Як думаєш, 2028 рік, 2030 рік, 35-й рік. Яка дата є найбільш реальною, якщо ми кажемо про вступ до ЄС? Щоб вже поставити таку смачну крапку і створити заголовок для YouTube-каналу. Коли ми вступимо в ЄС?
1: Ти знаєш, ми з тобою скільки говорили про те, які є перешкоди, як може змінюватись ситуація і в Україні, і в Європейському Союзі. Скажімо так, якщо ми не вступимо в 28-му році, то процес затягнеться. І його буде складніше прогнозувати. Тому я все-таки сподіваюся, що ось десь 28-й, ну, 30-й рік це є якимось таким і реальним варіантом, і тим, до чого ми маємо просто докласти всіх зусиль, бо далі може бути непрогнозовано.
0: Ну, побажаємо успіху президенту, уряду, Верховній Раді і цим, і, можливо, наступним, які доведуть цей процес до кінця. Хоча мені видається, Зеленський зараз мріє довести цей процес до кінця. Це така місія його життя. Дай Боже, щоб йому це вдалося. І побажаємо нашим європейським партнерам адекватності, особливо нашим сусідам, тому що без України їм буде набагато важче протистояти усім цим невіженим, які намагаються Європу атакувати. Зоя Ярош, дякую, тобі, що прийшла сьогодні. Радіо НВ, Юрій Богданов, Deep State. Дякую, друзі.
1: Дякую.
0: До побачення. Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
7: Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки, про що насправді домовляються світові лідери, які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну. Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
6: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
8: Для довідки.
9: НАТО або Північно-Атлантичний альянс, або Організація Північно-Атлантичного договору. Військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років – у 1994-му.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський попереджає про загрозу посилення російських ударів через слабшання Путіна. Путін стає слабким, слабшає і фізично, і на полі бою, і фізично, політично. Тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтеся, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже, звернувся український президент. Дрони третій раз за тиждень атакують Москву. Мер російської столиці від ранку пише про нібито збиття безпілотників і що є падіння уламків. Попри це, речник диктатора Пісков сказав журналістам, що їхня ППО мала високі показники роботи під час вчорашньої атаки на Москву. Удари по Москві спричинили паніку в Росії і жорстку критику у Кремля, пише Інститут вивчення війни. Українські удари 18 червня виявили слабкі місця російської ППО, а так звані воєнкори після атак почали відкрито критикувати цензуру та нездатність влади захистити населення від наслідків війни. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що під час висвітлення ударів України у контрольованих державних ЗМІ наголошувалося на зусиллях Кремля щодо контролю інформації, водночас применшуючи наслідки самих ударів. Жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про удар, натомість вони зосереджувалися переважно на необхідності покарання мешканців, які знімають на відео і публікують у мережі удари та їхні наслідки. Сили оборони України продовжують успішно нищити паливну логістику російських окупаційних військ не лише на лінії фронту, а й в глибокому тилу ворога. Оператори ударних безпілотників провели успішну операцію на залізничній інфраструктурі у Брянській області Росії, уразивши важливий транспортний об'єкт. Результативний удар по залізничному ешелону противника на території Росії завдали бійці 413-го окремого полку сил системних технологій «Рей». ЗСУ. В Україні викрили піратську версію застосунку «Резерв Плюс», через яку за 1200 гривень можна було оформити собі так звану відстрочку. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили фейкову копію застосунку Міноборони. Зовні вона майже не відрізнялася від офіційної, однак дозволяла змінювати облікові дані і додавати відстрочку від мобілізації. ЄС може обмежити в'їзд для українських чоловіків призовного віку. Про це пише Шпігель. За даними видання, Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців, але так, щоб це не підривало здатність України до самооборони. Деталі офіційно не розкривають. Водночас Шпігель пише, що Німеччина та низка інших країн Євросоюзу уже виступали за жорсткіші правила для працездатних українців, передусім чоловіків віком від 23 до 60 років. Нині під тимчасовим захистом у Євросоюзі перебувають понад 4,3 мільйона українців. Паралельно частина країн ЄС уже поступово скорочує соцвиплати і пільги для нових біженців з України. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Отже, шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Ми з вами зараз будемо говорити про важливі справи, зокрема, щодо того, що сьогодні продовжується атака на столицю наших ворогів, на Москву. Звісно, будемо відстежувати, наскільки все це ефективно відбувається. Принаймні, українські технології і українські сили оборони показали, що долають російську протиповітряну оборону навіть в лігві, так би мовити, ворожому. А зі мною в студії Іван Лозовий, юрист-міжнародник, але найперше зараз військовослужбовець Збройних сил України. Іване, вітаю, знаю, що ви буквально на кілька днів в Києві. І, до речі, щойно в новинах ми почули про ваш полк «Рейд». Так, я не помилився?
14: Так, до речі, як ми кажемо в «Рейді», оце, що робиться в Москві, це не ми.
13: Це до чого зараз ця заява була?
14: Ну, що це не ми.
13: Ага, а хотілося б сказати, що це ми бахнули?
14: Ну, це треба розуміти, що це означає, коли ми кажемо, що це не ми.
13: Так, так, от тепер я вже допер.
14: Нарешті
13: дійшло. Дякую за цю інформацію. Отже, шановні, це не рейд. І щодо, я думаю, важлива ж справа проаналізувати, а як зреагували на картинку палаючої Москви у світі. Тут ми зараз поєднаємо дві обставини. Те, що це не ви, не рейд. От, і те, що це ж дуже незвична картина для світу. Палає Москва, затягнута там чорним димом. Незвична історія, правда, для багатьох. З того, що я встиг зафіксувати, це те, що наші європейські партнери з цікавістю розглядали наслідки цього удару. Їм їх показував на зустрічі в форматі «Рамштайн» міністр оборони Федоров. Показував фотографії, треба бачити обличчя цих людей, з якою цікавістю вони на все це спостерігали, за цим, ну, дивились на ці фото. А щодо, я потішився американською реакцією Сполучених Штатів Америки, і коли дізнався, що посольство Сполучених Штатів Америки на Росії просто дало рекомендації своїм громадянам, які, американцям, які перебувають в Москві чи на Росії, тікати від дрона, якщо летить дрон, і ховатись в укриттях. Тобто реакція, от як на мене, дуже спокійна і дуже прагматична. З чого я роблю висновок, що в принципі всі все розуміють і розуміють, що це абсолютно, як сказати, органічна справа, коли країна, яка розв'язала війну, ну, аналогічно може отримати удар у відповідь, що власне і відбувається. Що ви спостерігаєте?
14: Ні, абсолютно згоден з вами. По-перше, на Заході загалом, не враховуючи, безумовно, кремлівські ботоферми чи якихось дуже наївних людей, загалом розуміють ситуацію дуже чітко. Як говорив професор Тімоті Снайдер, це винятковий, доволі винятковий випадок, що чорно-білий є зло проти добра, Росія проти України. Росія вторгнулася безпідставно, бомбардує нас, убиває нас і так далі. Тому коли ми б'ємо по Москві або взагалі по території Російської Федерації, не враховуючи, скажімо, ставлення до цього попередньої президентської адміністрації Джо Байдена чи теперішньої, загалом реакція нормальна. Ну, це те саме, що союзники бомбардували Німеччину. Дрезден знищили фактично значну частину, Берлін бомбардували. Це абсолютно правильно прийнято, бо ми б'ємо по агресору, щоб він припинив фактично нападати і вбивати нас на нашій землі. Це перше. Друге, це також великий плюс в такому розумінні, що донедавна домінував наратив, що Росія має перевагу, як говорив Трамп, Росію не перемогти і так далі. Це покаже, почекайте, як ви кажете, в Лігво, в самій столиці, ледь не в центрі, ми б'ємо і б'ємо і б'ємо, допоки все небо покрите чорним димом. Це посилює зараз відміну цього наративу, неправдивого, що Росія перемагає на війні і переможе. А це для нас дуже важливо, бо, як кажуть англійською, people like a winner. І це особливо стосується Трампа, що людям подобаються ті, хто виграють. Якщо геть програєш і не маєш шансів, то буде неохота. Так, і не буде неохота. А зараз наратив змінюється завдяки нашим, в першу чергу, військовим на фронті, які дають відсіч і мають там перевагу певну в останні місяці. А така картина посилюється. Тобто це позитив. Якогось там щось негативного я не бачив в західних нормальних, звичайних, адекватних медіа. Тому в плані західної реакції абсолютно це все нормально. І також трохи посилює дивитись на Україну як оцей форпост захисту західної не тільки Європи, а цивілізації. І це дуже добре.
13: А при цьому можна констатувати, що і змінюється і позиція самого Дональда Трампа. А я так розумію, що реакція досить спокійна на те, що, знаєте, тут же є корпоративний інтерес. В світі є великі ядерні держави і є, ну, певні неписані правила поводження з цими державами. І ми з вами зараз бачимо, як змінюється ця парадигма, коли світ привчається до того, що там українці б'ють, ну, тому що на них напали, тому що Росія почала першою, будемо так говорити.
14: Я поки що не бачу суттєвих змін позиції Трампа, тому що на словах він говорить завжди, що попало, і протирічить сам собі в той же самий день. Треба почекати його дії, акції. Якщо, наприклад, адміністрація Трампа повернеться до участі в перемовинах із агресором, і, дай Боже, разом із нашими європейськими партнерами, також як четверта сторона, то чи він буде далі пропихати, намагатися фактично примушувати Україну до капітуляції? Оце має ключове значення. І тут я маю сумніви, чи Трамп ще достатньо прозорів і просто дає ради з реальністю, аби не повернутися до своєї старої політики, тиснути на Україну і прощати все Росії, і там поважати Путіна і так далі. Тому те, що удари по Москві, це плюс, але я не впевнений, що це достатньо, щоб змінити позицію Трампа. Він доволі вперта людина. Але це рух в правильному напрямку.
13: Але пам'ятаєте, в тому числі і західні медіа інформували, що під час розмови Трампа з Зеленським, Трамп якось так ненав'язливо запитав, а ви могли би бахнути по Москві і Санкт-Петербургу? І от мені здається, те, що він тоді зондував цю інформацію і те, що він зараз побачив, це ж є відповідь, по суті, справи на його питання. Як це може бути взаємопов'язано? Ну, не даремно ж він цікавився цим питанням?
14: Я не знаю, чи це якось пов'язано, але я ніколи не забуду дату 29 вересня минулого року, коли Трамп зробив пост на своїй соцплатформі, де він сказав, що Україна може перемогти і піти відновити, повернути свої території і піти далі. Він колись таке, перепрошую, ляпнув. Тобто він може говорити, що попало. Ми знаємо, що йому не подобається Зеленський. А нещодавно, пару тижнів назад, він зробив пост і говорив, що Зеленський, ми з ним завжди в нормальних відносинах і так далі, і так далі. Тобто, ще раз, слова Трампа, я просто їх не враховую. Треба почекати. Також треба називати тих, хто на нього впливає. Це Джей Ді Венс, це той же Стівен Вітков, який руку поклав на серце, коли зустрічав Путіна, і це той же Джаред Кушнер, особливо останні двоє, які фактично їм доручено вести перемовини, і, можливо, вони повернуться в цю роль. Яке в них ставлення буде? Треба не забувати, вони були в Москві, зустрічалися Путін, особливо Вітков, може 5-6 разів, жодного разу в Києві. Це показує певне ставлення. А Трамп, треба назвати, в нього 20 дуже важливих питань, десь там на 16-му місці війна в Україні. І тому дуже важливу роль грають такі його посередники. Ті особи, треба не забувати, Вітков і Кушнер не займають жодну державну посаду. Вони самі себе фінансують, свої поїздки і так далі. І те, але то, саме тому, те, що вони говорять, йому радять, це дуже важливо. Бо вони щось коротко сказали, як колись хтось, начебто, це був Віктор Орбан, сказав, що ні, Росія НАТО велика, вона вигравала кожну війну, і неможливо перемогти. Трамп починає публічно це повторювати. Ще досить далеко до того, на жаль, щоб Трамп повернувся на адекватну позицію. Тут дуже позитивні процеси в американському Конгресі, це окрема тема, але там проходить попри опір з боку республіканського партійного керівництва законопроект, який чисто проукраїнський, збільшує в рази допомогу Україні, не продаж зброї, на який Пентагон заробляє гроші, і також передбачає страшні санкції. Ну, навряд чи поки що цей закон буде прийнятий, але вперше хоча б вони прийшли до так званого discharge petition. Це є де більшість, а туди підключилися 16 республіканців від Палати представників, разом з демократами, щоб побороти цей опір з боку Майка Джонсона, права рука Трампа у Палаті представників, і вже цей законопроект нарешті обговорюється і голосується в американському Конгресі. А це дуже важливо, бо це саме те, що є, ну, поки що було немислимим для адміністрації Трампа. Чисто проукраїнський закон. Тобто є позитивні зрушення, поки що від самого Трампа я їх не бачу, але живемо до певної міри надією.
15: От мені навіть довелося почути, що підтримка цього законопроекту, якби так сталося, що Трамп би його підтримав, так, і панові Джонсону також показав би свою політичну позицію, цей законопроект став законом, це було б навіть ліпше, ніж зараз от розмови про спільне виробництво ракет ПАК-3, що теж дуже важливо. Але я, розмовляючи з усіма експертами, розумію, що це дуже довга пісня. Налагодження цього виробництва. І зараз це більше звучить як якісь політичні заяви чи політичні заяви про наміри. Наміри про наміри, скажімо так. Я тут не буду згадувати, як працюють всі ці меморандуми, все це зрозуміло, так? Але от з точки зору конкретної підтримки, той законопроект, про який ви сказали, він би зараз би був би значно важливішим. Це так?
14: Це був би на політичній міжнародній арені ядерний вибух проти Росії. Тому що там передбачено, можливо, пом'якше це в кінцевому результаті, але 500% тарифів на покарання санкцій проти тих, що торгують з Росією.
15: Це ж Лінсі Грем просував, республіканець просував цей законопроект.
14: Так, але то було більше гра. Тому що цей законопроект, саме цей момент, це положення про 500% накладання санкцій, він вже лежить фактично без руху, здається, майже рік. А тут вже конкретно він включений до нового законопроекту, який просувається меншістю, але достатньою кількістю республіканців, Палати представників, що разом з демократами вони мають більшість, і цілком можливо, що цей закон буде прийнятий. На жаль, безумовно, Майк Джонсон, як виконавець Трампа, скоріше за все, за кулісами робить все можливе, щоб цього не сталося. І ще є питання, що цей законопроект мусить по процедурі американського Конгресу погоджуватися із Сенатом, де республіканці також мають більшість, але там більше поміркованих сенаторів від республіканської партії. Там менше мага, на відміну від Палати представників. Тобто є надія, скажімо, не гарантія, а надія, що цей законопроект реально підійде до моменту кінцевого голосування, буде прийнятий і буде покладений на стіл Трампу, підписують чи ні.
15: Так, почекайте, так можливо і зараз якісь елементи гри відбуваються, коли нам пропонують щось віддалене, значно віддаленіше в перспективі, замість дуже конкретних дій і дуже конкретної підтримки України.
14: Цілком можливо, скоріше за все так і є.
15: А, ну тут вже до роботи української дипломатії, мабуть, треба щоб якби переговорний процес і дати зрозуміти американцям, що у нас війна йде зараз, і чекати, поки будуть побудовувати. Тобто все це треба робити синхронно. Я ж не кажу, що цього не треба робити. Синхронно треба робити. Це будувати заводи, передавати технології, навчати персонал, захищати їх засобами протиповітряної оборони і протиракетної, щоб москалі своїми іскандерами все це не розтовкмачили. Правда? Тому що там же мова йде і про виробництво на території України. Але ось ця підтримка абсолютно конкретна, потрібна зараз. Як нам зрушити це питання?
14: Дивіться, в Америці в нас є шалена підтримка. Опитування регулярно доводять, що і члени Демократичної партії, і члени Республіканської партії, рядові американці підтримують те, щоб надавати Україні допомогу. Тобто робити те, що поки що Трамп фактично не робить, він не допомагає, він продає зброю і заробляє на цьому. Скотт Бесент, міністр фінансів Америки, чітко сказав, що вони мають мінімум 10% маржі чистого прибутку на всі зброї, що вони продають європейцям, яка пізніше продається українцям. Тобто все замикається у Трампа. Є один ще прихильник, я би сказав, антиукраїнської позиції в Пентагоні, це Елдрич Колбі. Він там на третій найвищій посаді, він не приховує свою позицію, яка начебто випливає з того, що він вважає, що Росія не є загрозою взагалі для Західного світу, а все вмикається на загрозу з боку Китаю. Але крім нього, і крім самого Трампа, до певної міри Джей Ді Венс, але Джей Ді Венс, він дуже такий маятник. Він останнім часом те, що там щось почав дуже схвально говорити про Україну і так далі, він просто такий речник Трампа, його, один з його голосів. Все замикається, на жаль, на Трампу. І тому ці заколісні радники, його Вітков, Кушнер, напевно, хтось інший, їхні голоси мають велике значення. Слава Богу, вже Віктор Орбан не в грі, я сумніваюся, що Трамп вже з ним комунікує після нищівної поразки на виборах в Угорщині, це дуже добре. Але все замикається в цьому Трампу. Це просто недопустимо, щоб Америка, яка зараз, Трамп попросив 1,5 трильйона доларів для свого оборонного бюджету. Що означало би якихось мізерних пару десятків мільярдів допомоги Україні? Це нічого. Добре, є нестача певного виду озброєння, яка була використана проти Ірану, так. Але є дуже багато іншого, що Америка могла б і повинна була б нам допомагати. Все замикається в Трампу. Чи він змінить свою думку і позицію? Ну, я завжди вважав, що це стає більш реальним, коли Україна починає вигравати. Ми бачимо початок цього. Дай Боже, що динаміка буде далі позитивною. А тоді Трамп запросто за одного ранку встане і скаже, я завжди підтримую Україну, дайте їм 50 мільярдів доларів, Зеленський – це мій любимчик і так далі, і так далі. Оце те, що ми прагнемо, бо європейці, ну не по максимуму, але досить потужно працюють, їхні просто можливості обмежені. Разом взято їхні оборонні можливості там 10-кратно менше, ніж одна Америка. Тому Америка нам потрібна.
15: Але все одно ми бачимо, як збивається фокус уваги, так, за допомогою дипломатичних ігор. Тому що на будь-яких перемовинах з боку американців тепер прозвучить, слухайте, ну, ми ж вам пообіцяли спільно ракети виробляти. Ну, є ж така обіцянка? Є обіцянка, правильно? А поза тим, українці ж нагодовані різними обіцянками, погодьтеся. 30 років Україні обіцяють пришвидшення вступу до Європейського Союзу. Та, тут проблеми з нашого боку, їх не міряно, це правда. Відкидати не можна. Але пам'ятаєте фрази про те, що Україна, і це говорив генеральний секретар Альянсу, Україна все одно неодмінно стане членом НАТО, Північно-Атлантичного Альянсу. Всі ж ці обіцянки звучали, так? Я до того, що якось треба спонукати наших партнерів до конкретизації своїх дій, якби плани на майбутнє. Такі напівфантастичні, це дуже добре, їх треба культивувати і розвивати, але війна зараз відбувається.
14: Так.
15: А скажіть, не відкриваючи військових таємниць, звісно, щодо посилення, так би мовити, я скажу так, ви сказали дипломатично, що удари по Москві – це не рейд, так?
14: Так.
15: І я скажу дипломатично, а як ви оцінюєте наші шанси збільшити і посилити українські переговорні позиції в цьому питанні?
14: Можу сказати в загальних термінах з того, що я особисто побачив, бо я поки що в логістиці у полку рейд, що, по-перше, підтримка з боку Міністерства оборони і нового міністра оборони Федорова дуже потужна, що командир Сил безпілотних систем, позивний Мадяр, дуже-дуже старається, і дуже головне, що дає результат для mid-strike і deep-strike, тобто це удари середньої і дальньої дальності, і нарощуються потужності в цьому плані без деталей, без конкретизації. Тобто я бачу зараз, що і надіюся, як ми всі, я думаю, що ці удари будуть посилюватися, і це те, що нам треба, і не треба боятися реакції. Бо
15: ворогів? Реакції ворогів?
14: Реакції ворогів.
15: Вони якою, до речі, вона може бути, як ви вважаєте?
14: вони будуть робити те, що вони досі робили. Вони бити по нас. І страшні удари, страшні. Я писав своїй доньці, допоки був на навчанні, на підготовці військовому, як там прожили той страшний вечір, що, напевно, найбільше вдарили по Києву. То вона сказала, ну, гучно було, але квартира не трясло. Це, типу, позитив. І це гірше, набагато гірше багато хто прожив. Але ми до цього, я досить підбадьорений тим, як ми це проживаємо. Це треба просто пройти. Шансів, що Путін використає ядерну зброю, я думаю, дуже маленькі, тому що це, ну, ви ж бачите, навіть Ізраїль, який має ядерну зброю, він не думає використовувати проти свого ворога Ірану.
15: Оце дуже важливе питання. Тут трошки ми з вами детальніше це розглянемо. Я сьогодні теж думав на цю тему, не лише сьогодні, так? Але зрозуміло, що якщо Путін досі не використав тактичну ядерну зброю, то це не тому, що він нас з вами дуже любить. Це ж очевидно, правда?
14: Абсолютно.
15: Значить, далі треба йти рухатись в цій логіці. Чому цього не сталося досі, хоча Путін планував бліцкріг, там парадний марш на... Ну, зрозуміло, не буду все це повторювати, все це зрозуміло. Він боїться. Він боїться і фізично, як особа фізична, яка, скажімо так, вже далеко не молода, це по-перше, але, можливо, це навіть загострює цей страх, між іншим. І він хоче прожити там 150 років і все інше. У нього є страх, я вважаю, як за себе особисто, щоб не стати просто тупо об'єктом полювання. От за будь-яких умов. Слухайте, не даремно ж за ним носять ці дрони-перехоплювачі, які мають щось збити, якщо з України щось буде, не лише з України, от. Навіть з території Росії, якщо щось прилетить. І друге, у нього ще є інші страхи. Працюючи в цьому напрямку, як заблокувати навіть такий хід думки щодо того, що у Росії є ядерна зброя?
14: Я би аналізував, мій аналіз дещо інший. По-перше, я згоден з тим, що для Путіна ядерна зброя – це просто зброя. Ну, подивитися, що він наробив із Маріуполем, чи тим же Бахмутом, чи цілий ряд інших українських населених пунктів – це наслідки, які дорівнюють фактично в значній мірі удар ядерної тактичної бомби. Тому для нього різниці немає. Це перше. Він стримується і часом погрожує цим, тому що все ж таки він розуміє, що у світі це вже зовсім інший рівень, зовсім інший левел. Ядерна зброя – це не просто удар, це знешкодження самої планети. Це отруєння і удар по всій земній кулі, бо це місце, ну це Чорнобильська зона буде, яка радіоактивна там ще 10 тисяч років чи скільки і так далі. І йому про це сказали, ми знаємо, доволі достеменно, раніше і китайці.
15: Це ви говорите про удар стратегічною ядерною зброєю.
14: Ні, навіть...
15: Але орешник їхній, я так розумію, не доведений до того стану, щоб... російський диктатор 100% був впевнений, що його можна використати.
14: Ну, вони мають ядерну боєголовку, можна поставити на Іскандер. Не в цьому питання. І безумовно, мова не йде про стратегічну ядерну зброю, а про тактичну. Але все одно ефект радіоактивність, яка залишається на дуже довго, це інший рівень. Це не є бомба, яка будь-якого розміру чи калібру і так далі. Це інший вид зброї. І він це розуміє, я думаю, це основна причина, що, не дай Боже, він використає, навіть як страшилка, маленьку тактичну зброю, є такі, що можуть знищити, скажімо, одне футбольне поле. Це розмір дії найменшої тактичної боєголовки, ядерної боєголовки. Але він знає, що після цього всі повернуться проти нього. Китай може його повністю відрізати. Європа, скажімо, збере для нас не 90 мільярдів, а, скажімо, 900 мільярдів. Щоб нас захистити і так далі.
15: А це цілком реально, тому так. Що 90 мільярдів євро – це невелика сума для європейського континенту.
14: ВВП щороку 20 тисяч мільярдів євро. Трильйонів. Тому...
15: Я з жахом дивлюсь на таймер, на годинник, та часу постійно не вистачає. Але ось ця історія, ви все ж таки в американській політиці і відстежуєте американські медіа з тим, що Трамп підписав в Парижі меморандум. Знову ж таки, це ж не щось зобов'язуюче, я так розумію, це ж не угода. Але меморандум, що 13 пунктів з Іраном. Що це означає для Трампа і для Сполучених Штатів?
14: Це поразка і, безумовно, майже всі думки, що я читав і провідник ЗМІ, і аналітиків, і журналістів, всі визнають, що це поразка, бо він прийшов туди і сказав іранцям, повставайте, ви маєте шанс звільнити свою країну. І чітко мета була змінити режим. Режим зараз сильніший, ніж він був до війни, тому що він тримає карту протоки Ормуз. Але, знаючи вже про Трампа, безумовно, він також не серйозно ставиться до цього меморандуму. Я абсолютно не сумніваюся, що Пентагон розробляє нові плани ударів разом із Ізраїлем проти Ірану. І ми можемо до цього повернутися за кілька місяців чи пізніше. Бо Іран, свого боку, зайняв більш жорстку позицію. Він вважає, що він виграв цю війну. І до певної міри Іран правий. Це величезна поразка Трампа. І він не може так залишити.
15: Зараз зовсім вже коротко. А це сприяє порозумінню Трампа з європейськими лідерами, от розуміючи цю свою слабкість нинішню?
14: Ні, я не бачу такого елементу. Трамп завжди дивився і до певної міри буде виходити з того, що Європа для Америки – це конкуренти.
15: Не партнери, а конкуренти.
14: Так, він з бізнесу. У нього майже не було партнерів. Якщо були партнери, то вони тимчасові. І Стівеном Віткофом вони об'єднали зусилля для якогось ділу, якоїсь справи нерухомості, а далі, що буде, то буде. Всі
15: а це
14: себе.
15: От, важлива думка, тому що все євроатлантичне партнерство, воно ж будувалося саме на ідеї партнерства, вибачте за тавтологію. Євроатлантична спільнота будувалась на ідеї партнерства, що ми не вороги, ми не конкуренти, ми партнери в цьому буремному світі.
14: І цей принцип вважався непорушним десятки-десятки років після Другої світової війни. Один Трамп це все викинув.
15: Зараз це порушено. Іван Лозовий, шановні, з нами в студії, військовослужбовець Збройних сил України, юрист-міжнародник. Пане Іване, дякую.
14: Дякую вам.
15: Слухаємо новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
17: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На засіданні Рамштайн у Брюсселі Україна отримала підтвердження від 9 країн про внески у програму «Пюрл», розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про ракети для «Петріот» на суму понад 1 мільярд доларів, а також досягли домовленостей про додаткові винищувачі F-16. Наразі треба терміново готувати пілотів, зазначив Зеленський. Він додав, що також ЄС посилюватиме санкції проти Росії. Рада Євросоюзу запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, які виправдовують збройну агресію Росії, поширюють дезінформацію і спотворюють історичні факти. До списку потрапили, зокрема, митрополит РПЦ Тіхон, блогерка Олександра Йост, телеведучий Кирил Федоров, а також президентський фонд культурних ініціатив, створений за ініціативою Путіна. Євросоюз виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту з ініціативи прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Про це повідомив сам Мадяр. За його словами, рішення ухвалили в останній момент. Протягом кількох тижнів підготовки текст декларації допрацювали на основі угорських пропозицій. У Брюсселі, нагадаю, вчора та сьогодні триває саміт ЄС, де, зокрема, обговорюють вступ України до Євросоюзу.
19: президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, цитую, «благала про фотографію з ним», кінець цитати. У відповідь Мелоні назвала заяви Трампа повністю вигаданими. Очільник МЗС Італії Таяні після слів Трампа скасував запланований візит до США. «Я, чесно кажучи, вражена. Не розумію, чому президент США поводиться так з союзниками. Це трапляється не вперше. Можу лише сказати, шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу, США, лідерів, до яких він виявляється набагато поступливішим. Але він повинен пам'ятати одне – Італія і я ніколи не благаємо», – сказала Мелоні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
21: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
22: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
23: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
24: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
25: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
26: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
27: Україну змінюють люди поруч.
28: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
27: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
28: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
27: Волонтери, громадські активісти, священники.
28: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
27: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
29: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
30: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
31: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
32: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: До речі, щойно побачив, шановні, Інститут масової інформації провів моніторинг чергової українських медій, і НВ, весь холдинг, віднесено до білого списку українських медій, а це означає, що НВ дотримується журналістських стандартів, і це дуже приємно. Тобто, я це до чого? Недаремно ви слухаєте радіо НВ. Шановні, розгорілось, я зараз цитую дослідження, яке провів рух «Чесно». Розгорілося більш гучне та запекле протистояння влади і опозиції щодо парламентського контролю у сфері комітетської роботи, який добре відображає стан парламентської культури загалом. Це була цитата, а зараз з нами на зв'язку аналітик

0: Адже в комітетах депутати працюють значно більше, ніж в сесійній залі. Робота комітетів, вона, напевно, навіть трохи важливіша, ніж те, що голосується вже в самій раді. Тому що в комітеті розглядаються закони, приймаються правки до них, і взагалі все те, що потрапляє в сесійну залу, воно проходить через комітет. І от що ми спостерігали минулого тижня. Я нагадаю, що минулий тиждень у нас був сесійний, був пленарний. Тобто не цей, що закінчується сьогодні п'ятниця, можливо, щоб не сплутатися, а минулий, власне. І от що ми побачили. Що спочатку група нардепів з фракції «Європейська солідарність» на чолі з Іриною Геращенко, це, я нагадаю, співголова фракції, зареєстрували проект постанови про відкликання представниці «Слуги народу» Роксолани Підласи з посади голови комітету з питань бюджету. Очевидно, що це все було на фоні баталій змін у державний бюджет. Але в той же самий день «Слуга народу» прийшли з відповіддю. І, власне, Андрій Мотовиловець, це депутат від фракції «Слуга народу», він зареєстрував схожий законопроект, але про відкликання Івани Климпуш-Цинцадзе з посади голови Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Я нагадаю, що пані Івана Климпуш-Цинцадзе – представниця Європейської солідарності. Ну, тобто, знаєте, схоже, ти мені, я тобі. Отакий от ми писали, мені дуже подобається ця фраза, політичний пінг-понг.
1: Але
0: Знаєте,
1: давайте
0: ніби.
1: з цим розбиратися, щоб зрозуміти логіку обох, так би мовити, звернень до Верховної Ради. Щодо бюджетних питань, наскільки я розумію, базисом було невдоволення те, що під час збільшення бюджету на оборонні потреби, а йдеться про мільярд 560, вибачте, постійно мільярд називаю, трильйон. Шановні, про
0: Трильйон, так.
1: 1 трильйон 560 мільярдів гривень не було передбачено зростання грошового забезпечення для військовослужбовців Сил оборони України. І це викликало відповідну реакцію. А щодо відставки Івани Климпуш-Цинцадзе, якою тут була логіка?
0: Певно, що Івана Климпуш-Цинцадзе чи не єдина представниця з Європейської солідарності, яка очолює комітет. Певно,
1: Ну,
0: тут
1: це не може бути
0: логіку
1: причиною подання на відкликання.
0: це може бути деяким мотивом, скажімо, тому що ми бачимо, що тут очевидно якийсь ішов шантаж між фракціями, але причиною, можливо, буде затримка євроінтеграційних реформ, хоча ми знаємо, що вже відкрили перший кластер. Але все ж таки це єдине, до чого можна якимось чином прив'язати ось власне цю ситуацію.
1: Та затримка під час відкриття першого кластеру це якось схоже на удар в штангу, мені здається.
0: Ну, знаєте, багато що нині схоже на удар в штангу, але разом з тим воно трапляється. І от, власне, вчора ми бачили засідання чергове, скажімо, про розблокування ось цієї законопроекту держбюджету. Ну, це вже зовсім інша історія, але очевидно, що воно десь щось пов'язано. Але якщо ми говоримо власне за комітети, чому ми звернули увагу, чому це важливо, ми час від часу, знаєте, дивимося, а хто працює в комітетах? І от в нашому дослідженні вказано, що дуже багато питань в нас виникає саме до народних депутатів, які з підозрами, які скажімо так, з неоднозначною репутацією, які покинули Україну, це нардепи-втікачі, але досі працюють в комітетах. Ну, це важливо і тут варто наголосити на
1: А
0: цьому.
1: слухайте, як таке може бути? А ви можете назвати, а хто власне з втікачів продовжує займатися законотворчістю в Україні?
0: Напевно, ви чули і знаєте про чинного нардепа Олександра Куницького. Це член фракції «Слуга народу». Він виїхав ще в вересні 24-го року, нібито відрядження в США, і відтоді не повертався. Але він досі працює в комітеті з питань правоохоронної діяльності. Ну, от так дивно. Ми, до речі, аналізували

0: декларації, і в останній декларації він показав, що придбав квартиру в Канаді. Тобто, знаєте, не схоже, що він збирається повертатися і працювати в Києві.
1: А, так, я от просто зараз гуглю. Олександр Олегович Куницький, народний депутат Верховної Ради України 9-го скликання, обраний від партії «Слуга народу» за округом 169 у Харкові. А скажіть, будь ласка, по суті, втікач з України, він як, дистанційно включається в роботу комітету? Йому питань не ставлять, а
0: Ну,
1: на...
0: очевидно, в Раду він не ходить, і неодноразово піднімалося питання щодо того, де він. Але ну, очевидно, що ні Руслан Стефанчук, ні Олександр Корнієнко не можуть дати відповідь на це запитання. Так, дистанційно він майже не включається в роботи в комітету, але інколи це трапляється. Чому його не виключають? Адже процедура виключення вона не важка насправді. Це не позбавлення мандату. І в нас є народні депутати, які не працюють в жодному комітеті. І в нас є прецеденти, навіть в цьому скликанні, коли народних депутатів виключали складу того чи іншого комітету. Чому не зробити це переформатування? Ну, це велике запитання. Плюс до того, ми знаємо, що от буквально минулого тижня в нас з'явилося нових два народних депутата, і очевидно, що будуть ініціювати їхнє включення в роботу того чи іншого парламентського комітету. Тобто постанова буде розроблятися цією ж постановою, знаєте, можна вбити двох зайців, депутатів ввести, а інших виключити. Чому це не робиться? Ну, це велике запитання.
1: А вам не відомо, коли Олександр Куницький включається дистанційно в роботу комітету, йому колеги не ставлять запитання, коли він з'явиться в Україні і, власне, буде голосувати? До речі, у нас же в Конституції прописано, що депутати здійснюють голосування в залі Верховної Ради.
0: Голосування за законопроекти так, але ж ми розуміємо, що розгляд проекту закону чи проекту постанови на засіданнях комітету це зовсім інше, ніж голосування в Верховній Раді, і такого припису відповідно немає, тому що через ковідові обмеження, через повномасштабне вторгнення дуже багато комітетів працюють онлайн. І тому ну не обов'язково бути присутнім прямо там в залі чи в визначеному місці, де збирається комітет. До речі, минулого тижня також такий був прецедент. Нестор Шуфрич повернувся.
1: Зараз почекайте. Це окрема цікава тема з Нестором Шуфричем. А що вам відомо? А картка Олександра Куницького бере участь в голосуваннях за законопроекти?
0: Ні, не працює в залі, не працює, і він в нас чи не номер один прогульник. Ну, це не один такий прецедент. Є дуже багато депутатів-прогульників. Це окрема велика тема. В минулому році ми робили дослідження, ми дивилися, хто як ходить, і знаєте, були неприємно вражені, що багато є народних депутатів, які не відвідують зал Верховної Ради від слова от зовсім.
1: А цікаво, зарплату отримує цей народний депутат, що відомо?
0: Ми теж цікавилися цим питанням, до речі, заробітну плату отримують, тому що немає такого закону, який би не дозволяв не отримувати, вибачаю за тавтологію, заробітну плату. Тому, звичайно, там не повні йдуть нарахування, адже це така ієрархічна, скажімо, одиниця заробітна плата, яка складається з якихось там виплат, нарахувань, добавок, але ось цей базову частину так отримують.
1: Я давайте так з вами домовимося. Я зараз просканую Куницького Олександра Олеговича по реєстрам НАЗК, подивлюся, що і як отримує. Ви сказали, що він зник з України в 2023 році. Я не помилився?
0: Четвертому. Зараз я перевірю. Так, це був вересень 24-го року.
1: Вересень 24-го року. Подивлюся, чи отримував Куницький зарплату за 2025 рік, поки я дивлюсь, але я вас також уважно слухаю. Ви нам розкажіть про повернення Нестора Шуфрича, будь ласка.
0: Ну, ось, власне, на тлі цього всього, що відбулося, на цього обміну постановами про звільнення, на засіданні Комітету з питань свободи слова з'являється нардеп Нестор Шуфрич. Я нагадаю, що колись він був головою цього комітету, але знову ж таки відбулися зміни. це показує, що зміни можливі, що можна це робити. Він став просто членом комітету. Я нагадаю, що Нестору Шуфричу оголошено підозру в державній зраді. Він деякий час перебував в СІЗО, і от його випустили під домашній арешт. Він вирішив долучитися онлайн і проголосувати на засіданні комітету. Але, знаєте, тут знову ж таки ви мене запитаєте, чи можливо це, чи можливо людина, яка там має підозру в державній зраді, долучається до роботи комітету з питань свободи слова. Так, можливо, законом це не заборонено. І більше того, підозра – це не є вирок. І тому поки справа йде, поки немає офіційного вироку, поки в Нестора Шуфрича є мандат, він може в будь-який момент долучатися до засідань комітету. Ось так цікаво, бачите, виходить. Тобто він може голосувати, він може брати участь в обговоренні того чи іншого питання. Таким чином легітимізувати своєю присутністю процедуру. Адже Комітет з питань свободи слова, до речі, найменший комітет, там всього 3 народних депутати. І ось таким чином, власне, я не знаю, чи можна це назвати цікаво, але точно, що варто уваги.
1: Добре, а що вам відомо про те, що народні депутати мають доступ до державної таємниці? І в цьому контексті, як це поширюється в даному разі на особу з підозрою в державній зраді?
0: Знову ж таки, підозра – це не дорівнює вирок. І тому, поки людина під підозрою, в нас діє презумпція невинності. В нас правова країна, правова держава.
1: Тобто, будемо так говорити, дещо узагальнимо. Народні депутати, які мають підозру, вони на рівні з іншими допущені до документів, які складають державну таємницю?
0: Знаєте, можливо, це частково обмежується. Тут я вам точно не можу сказати, адже це вже процедури внутрішні, і так як в мене немає доступу до державної таємниці, я, власне, не знаю процедурності, яким чином це все відбувається. Але логічно б, звісно, було їх обмежити, адже це, знаєте, це не пересічна стаття, а така серйозна підозра і серйозна стаття обвинувачення. Тому під час слідства варто було б все ж таки не давати повний доступ до державної таємниці. Але, до речі, я вам нагадаю, ще, перепрошую, ще одного представника цікавого. Це на рахунок державної таємниці. Пам'ятаєте Сергія Льовочкіна?
1: Так, звісно.
0: Який був нардеп, ОПЗЖ, фігурант низки антикорупційних розслідувань. І він, до речі, був членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Тобто, ось така історія. Але в 23-му році його виключили, Рада підтримала це виключення. Але прецедент в нас такий був.
1: Ну, і це ж питання до народних депутатів, власне кажучи, регулювати такі питання. А з одного боку, у нас же діє презумпція невинуватості, все це зрозуміло. А з іншого боку, ми з вами знаємо загальносвітову практику. Якщо ведеться розслідування щодо посадовця, то, як правило, на період розслідування він не виконує там свої повноваження. Ну, от іде розслідування щодо цього. А тут ми з вами говоримо про режим доступу до державної таємниці. І мені здається, це вже питання до самих народних депутатів, питання нашого законодавства. Як це надалі врегульовувати? Розкажіть, будь ласка, а що з іншими народними депутатами, наскільки вони активні в роботі в комітетах, які мають підозри по корупційних справах?
0: По корупційних справах, наприклад, на керівній посаді в комітеті ще перебувають такі депутати. Колишній слуга, наразі член групи «Відновлення України» Євгеній Шевченко, це такий медійний персонаж, не побоюсь цього слова. Його підозрюють в державній зраді, в колабораційній діяльності, в заволодінні чужим майном. І водночас він залишається головою підкомітету, а тут цікаво, з питань взаємодії з правоохоронними органами в економічних питаннях Комітету з економічного розвитку. Ну, тобто, хочу підсумувати, людина з підозрою важкою, як на мене, він знаходиться нині під вартою, але він на керівній посаді підкомітету, що опікується взаємодією з правоохоронцями. Ну, так, цікаво, досить цікаво. Я думаю, ви зі мною погодитеся.
1: Я вам доповідаю зараз всім. Я просканував декларації Олександра Олеговича Куницького. І от, наприклад, декларація за 2024 рік. Там є отримання заробітної плати в обсязі 501 788 гривень. Джерело заробітної плати – управління справами апарату Верховної Ради України. Ну, тобто це заробітна плата народного депутата України. Подивлюсь трошки згодом і за інші роки. Мені просто це навіть цікаво стало, що у нас відбувається. Але, в принципі, на вашу думку, суб'єктивно, про який парламентський контроль ми взагалі з вами можемо говорити, коли люди на ТСК не приходять? Я от не так давно розмовляв з Олексієм Гончаренком, він каже, що викликаємо на тимчасову слідчу комісію людей, а вони просто ігнорують парламент. До прикладу, Гончаренко називав Тимофія Милованова, Філіпа Проніна, це голова Держфінмоніторингу, який постійно, ну, не постійно, а от коли його викликають на ТСК, перебуває десь в закордонних відрядженнях, як правило. Ну і так далі, тут вже багато можна говорити. Я зараз дещо узагальню. Як ви вважаєте, парламент може суб'єктивізуватися настільки, щоб насправді здійснювати і контролюючу функцію?
0: Звісно, це було б добре. Наскільки вони нині спроможні? Ну, тут дещо є питання, адже механізми парламентського контролю, вони, це ж не тільки ТСК, це і запити, це і звернення. Ми можемо прослідкувати взагалі, як реагують органи державної влади, те, що органи державної влади, як реагує президент на депутатські запити, звернення, який відсоток. Тобто це ж все є в відкритих джерелах. Щодо тимчасових слідчих комісій, тут я вбачаю те, що немає механізму відповідальності. От, власне, а що буде, якщо не прийде той чи інший посадовець на виклик голови тимчасової слідчої комісії? Ну, от що буде? Ну, певно,
1: чисто
0: що якби була якась серйозна санкція,
1: чисто теоретично,
0: всі б ходили,
1: може бути примусовий привід на ТСК. Може бути. Але знаєте, от що цікаво, я теж нещодавно розмовляв з Сергієм Лещенком, який є позаштатним радником Офісу Президента, і він сказав, що президент, власне кажучи, зараз, ну, якби змінює своє ставлення до парламенту. Мовляв, хочете бути суб'єктними? То давайте, ось вам карти в руки, як казав Дональд Трамп, працюйте. Тому мені здається, що тут багато залежить і від депутатського корпусу, щоб навести порядок от в цих питаннях, які, ну, інколи нас, правда, дивують. Погодьтеся. Дякую. Ірина Корженкова, аналітикиня руху, чесно з нами була на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Німецька архітектура – це діалог між казковим минулим і функціональним майбутнім. Від затишних будинків фахверк із характерними дерев'яними каркасами до лаконічних ліній школи Баугаус. Саме тут народилася філософія «Gemütlichkeit», де естетика завжди нерозривна зі зручністю. Для німця дім – це простір, де кожен елемент має сенс. Якщо середньовічне будівельне мистецтво було уціленням майстерності та довговічності, то Баугаус навчив світ головному – форма має слідувати за функцією. Тому німецькі міста нагадують яскраві листівки, залишаючись зірцем ергономіки. Це здатність зберігати тепло традицій, водночас впроваджуючи передові стандарти. Баланс між спадщиною та прогресом визначає характер усього, що створюють німці. Це мистецтво поєднувати затишок минулого із технологічною якістю сьогодення. Стабільність, яку можна відчути у кожній лінії та кожному рішенні, що залишаються зірцевими крізь покоління.
2: партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки Росії 15 червня. Кількість загиблих зросла до 6. Того дня загинули 4 рятувальників та спеціаліст департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради. Суд в Одесі оголосив вирок у справі про вбивство громадського діяча Дем'яна Ганула. Обвинуваченого Шалаєва засудили до довічного позбавлення волі, повідомляє Суспільне. Судовий розгляд тривав із 1 жовтня 2025 року. Шалаєв розповів, що протягом місяця стежив за активістом в Одесі, отримуючи вказівки від анонімного куратора. У момент злочину Шалаєв перебував у розшуку, як СЗЧ. Захист підсудного намагався пом'якшити його становище. Родина Шалаєва надіслала дружині загиблого 100 тисяч гривень як компенсацію, але та відмовилася від грошей. У день вбивства обвинувачений підстеріг Ганула і вистрілив у нього. Від поранення активіст загинув на місці. Україна відкриє партнерам доступ до технологій сучасної російської зброї, каже міністр Федоров. Запускається платформа «Трофей Лаб» із висновками наших фахівців, які досліджували трофейну техніку Росії. Із початку повномасштабного вторгнення вони аналізували компоненти, технологічні рішення і слабкі місця, аби швидше створювати ефективні контрзаходи. Тепер ці знання доступні для тих, хто працює над посиленням оборони своїх країн. Україна та НАТО шукають рішення щодо блокування аеродромів ворога. Оголошено конкурс. Командування НАТО з трансформації та спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки і освіти оголосили конкурс «Постійне блокування аеродромів противника» із призовним фондом до 250 тисяч євро. Метою є пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника. Від учасників очікують пропозиції рішень для ураження ключових елементів авіаційної інфраструктури ворога, зазначили у Міноборони. Влада Росії заявила, що дрони знову атакують Москву. Міський голова Москви Собянін стверджує, що російські військові відбивають атаку. За його твердженнями, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Дрони вже втретє за тиждень атакують Росію та Москву, зокрема, під ударом вже були НПЗ у Москві, Ростовській області та інших місцях. Після саміту Великої Сімки відновилися неформальні контакти з Росією та активізувалися переговори між Україною і США щодо можливого двоетапного припинення вогню. Про це пише The Economist. Видання наголосило, що це зовсім не означає, що мирне врегулювання вже близьке. Однак може з'явитися новий шанс для відновлення переговорів. Причому цього разу Україна матиме сильніші позиції. За даними The Economist, неформальні контакти з російською стороною відновилися, а між Києвом і командою Трампа триває щоденна комунікація. Серед можливих варіантів обговорюється поетапне перемир'я. Спочатку обмеження бойових дій у зоні 50-70 кілометрів по обидва лінії фронту, а згодом і ширша угода. Далі про те, що республіканці в Сенаті дізналися подробиці угоди, укладеної Трампом з урядом Ірану про припинення війни. І багато хто з них незадоволений, повідомило видання «Вашингтон Пост». Політики розкритикували низку положень документа, зокрема скасування санкцій Сполучених Штатів щодо експорту іранської нафти і план створення фонду у розмірі 300 мільярдів доларів для відновлення Ірану. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, як використовувати вікна можливостей, які ми ж, до речі, самі і відкриваємо? От періодично відкриваємо, а потім зітхаємо. Не використали. Ви ж розумієте, що ці канали, по-перше, не відкриваються самі собою, а по-друге, я сформулюю дещо, знаєте, жорстко, але правдиво. Нас або не буде, або ми будемо суперефективними. І це щодо використання всіх потенційних можливостей. Ганна Гопко з нами зараз на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, радію нашій зустрічі.
5: Взаємно.
1: Дякую. Отже, Європейський Союз на вимогу угорського прем'єр-міністра Петера Мадяра прибрав положення про прискорення євроінтеграції України з фінального тексту декларації глав Європейського Союзу за підсумками саміту. Пані Ганно, ну от що це таке? От як далі з цим всім жити? На вашу думку, ми з вами маємо усвідомити і зафіксувати це в своїй свідомості, що країни... От я скажу, хай ображаються. Країни Східної Європи, вони люблять себе називати країнами Центральної Європи. Країни Східної Європи – це наші природні конкуренти, і бодатися з ними ми будемо завжди, просто завжди, за будь-яких обставин. Тому що ці країни – це і Угорщина, та це і Польща, по великому рахунку. Бо ці країни стали всі такими європейськими дуже, ще й тому, що отримують мільярди євро – із загальноєвропейського бюджету. І от конкуренти їм при розподілі цих грошей, ну, точно не потрібні. І надалі буде така політика затягувати, говорити якісь правильні слова, що Україна колись вступить до Європейського Союзу, але на практиці робити все, щоб це відтягнути на максимально довгу перспективу.
5: Ну, це філософсько-історичне питання. Тому що за століття російського імперіалізму Україна завжди захищала Європу. А чи Європа хотіла бачити Україну частиною своєї сім'ї? І це можна проаналізувати 20-те сторіччя, можна проаналізувати вже з моменту розпаду Радянського Союзу, які були можливості, зокрема, і після українських революцій, помаранчева революція, ще тоді ми боролися, давайте нагадаємо, за безвіз. Ось, і тільки після вже Революції Гідності ми отримали безвіз, отримали угоду про зону вільної всеохопної торгівлі з ЄС, ось, угоду про асоціацію. І зараз на цьому тижні відкрито перший кластер. Були обіцянки, що тут ухвалять рішення, щоб в липні на черговому саміті, здається, 14 липня, відкрити ще інші 5 кластерів. Але, зокрема, в документі прописано, якщо Україна покаже, продемонструє прогрес в реформах, то буде далі цей крок рухатися. Але тут є так само питання, чи навіть відкриття першого кластеру – це серйозна налаштованість на те, щоб пришвидшити вступ України, чи це певний процес, де треба задовольнити українські вимоги, зважаючи на наші успіхи і на полі бою, і на території ворога, навіть в самому центрі, в столиці агресора. От, але неготовність, вона пов'язана, ну, Європейського Союзу з різними причинами, і це не тільки питання конкуренції наших сусідів, є й великі гравці, які будуть використовувати настрої в Угорщині, в Болгарії, от, Польщі, там, антиукраїнські чи Україно вступно в ЄС скептичні, от, для того, щоб відтягувати цей процес. І тут питання до того, наскільки ми можемо прибрати всі виправдання, оці excuses, чому процес не рухається швидше, хоча ми на нього заслужили. Це питання тих реформ, за які нам вже зараз Європейський Союз готовий платити. Це реформа ДБР, це Офіс Генерального прокурора і призначення Генпрокурора. От, це так само питання кампанії комунікаційної в ключових столицях, щоб прибрати настрої фермерів, які бачать в українських аграріях конкурентів, і багато інших речей. І тут, якщо ми тільки будемо фокусуватися, що без України Європа, яка готується до 2030 року самотужки без США протидіяти Росії можливому вторгненню, що без України вона не зможе, тому потрібно членство, не партнерство в оборонній сфері, а саме членство в Україні в Європейському Союзі.
1: А, тобто, знаєте, і це може я емоційно зараз так реагую, але ми маємо з вами розуміти, що на які б ми домовленості не йшли, можемо порозвішувати угорські прапори разом з українськими по всій країні, чого, звісно, не треба робити. Але ми з вами розуміємо, що Будапешт все одно буде робити свою справу. Можливо, не так грубо, як це робив Віктор Орбан. І, до речі, пані Ганно, а таке ви ж дали відповідь на питання, чи потрібна... Тобто, вибачте, будь ласка, ви поставили це питання. А навіть Віктор Орбан, наш друг в лапках, він же дав відповідь на питання, чи потрібна Україна Європі. Це чисто дуже прагматична і егоїстична позиція, яку озвучив Віктор Орбан. Він сказав щось на кшталт того, та хай існує, мовляв, Україна, дав нам з вами дозвіл на існування, уявляєте? Але що він сказав? Що між Угорщиною і Росією має щось бути. От я завжди кажу, що Орбан, він не хотів російських танків в Будапешті. Вони йому нафіг там не потрібні, відверто кажучи. Те, що він там, можливо, хотів російських грошей, це інша справа. Але танків російських і окупації він реально не хоче. А для цього їм всім потрібна якась певна прокладка між Росією і от їхніми країнами, які інколи демонструють достатньо егоїстичну позицію, хоча самі свого часу отримали дуже серйозну підтримку від Європейського Союзу і продовжують її отримувати. Я, знаєте, я з вами ще хотів обговорити такий певний американо-європейський кур'йоз. Ви ж, мабуть, чули про всю цю історію з пані Мелоні, Джорджою Мелоні. А суть в тому, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні благала про фото. Я коли читаю ці формулювання, я собі уявляю, знаєте, прем'єр-міністерку, яка благає буквально. А з ним на полях саміту Великої Сімки, а Мелоні назвала заяви Трампа повністю вигаданими. Як взагалі ставитись до цього кур'йозу? Ну, тому що якось все ж таки має бути довіра до тих слів, які, даруйте, вилітають з рота політиків світового значення, правда? Чи просто як до кур'йозу? Ну, от всі ніби пожартували, хоча мені здається, Італія образилась.
5: Ну, зважаючи на, як то кажуть, персону Трампа, от таких курйозів дуже багато, і нам для України важливо, а що робить його адміністрація по відношенню до РФ, зважаючи на те, що Україна змінила зараз сприйняття себе і виглядає як сильний, який перемагає. І чи підштовхне це Трампа до того, щоб нарешті з медіатора, хоча він не був насправді медіатором, таким, як то кажуть, нейтральним, він підігрував Кремлю. От щоб Сполучені Штати Америки нарешті виробили стратегію перемоги і став Трамп на бік переможців. Тому що один експерт колись сказав, що є три способи, як говорити з Трампом, чи три ленгвічі, з які він розуміє мови. Це мова, коли ти його зваблюєш, от хвалиш. Розказуєш, який він там геніальний, і він любить оці всі компліменти і так далі. Друге, коли ти йому розповідаєш про вигоду, про зиск, як він може щось монетизувати, і він разом з усім своїм найближчим оточенням ще збагатитися. І третій, це він любить winners, переможців, бути серед переможців. Тому мені здається, що зараз, незважаючи на те, що раніше Мелоні відігравала важливу роль, щоб зупиняти якісь наїзди Трампа на Україну, на Європу, от, зараз настрої трохи в Трампа змінилися, але нам важливо, щоб позиція Італії, от, тому що колись ми переживали, що якщо Трамп буде пом'якшувати політику санкційну і впливати, зокрема, на Європу, тиснути, щоб вони теж змушували Україну капітулювати, і якщо Путін піде на якісь поступки, то пом'якшувати санкції, таке було теж в 25-му році, то щоб не попливла Італія, на фоні там Угорщини, Болгарії, Словаччини, Фіцо і так далі. Тому нам важливо, щоб Мелоні, яка була в Україні, яка була в Бучі, яка прониклася, що таке російський геноцид, ось, і щоб Італія, яка в групі G7, от надалі допомагала Україні тим, щоб Європейський Союз суб'єктно діяв, не озираючись на Білий Дім і всякі виходки Трампа чи його адміністрації.
1: Ну, і Мелоні так рішуче відреагувала. Вона сказала, що Італія і я ніколи не благаємо. І, до речі, щодо образи Італії, міністр закордонних справ цієї країни заявив, Антоніо Таяні заявив, що на знак протесту навіть проти заяв Трампа скасовує свій візит до Сполучених Штатів Америки. Про все це інформує, зокрема, видання «Гардіан». А Трамп зробив цю заяву в інтерв'ю італійському виданню «La Seven», здається, якщо я не помиляюсь. Скажіть, будь ласка, щодо суперечки вже внутрішньоєвропейської, яка розгорнулася серед європейських лідерів, щодо того, виходити на зв'язок з російським диктатором Путіним чи не виходити. Тому що цю дискусію спровокував, по суті справи, голова Євроради. А Макрон, президент Франції, федеральний канцлер Німеччини Мерц на саміті лідерів Європейського Союзу розкритикували таку позицію. Що ви думаєте стосовно еволюції цієї історії? А як європейцям спілкуватися з росіянами, там, з російським диктатором? Чи потрібен їм зараз такий прямий діалог? Чи за участі України? Куди рухається справа?
5: Ну, це кумедно виглядає, знаєте, коли Мерц, Макрон дискутують з президентом Європейської ради Антоніо Коштою, який через керівника свого апарату встановлює вже канали зв'язку з Російською Федерацією і про це не каже іншим. Ось, і це обурює лідерів, як це так, він, ну, це його представник з Ушаковим, уже намагаються там, я не знаю, знайти якісь канали для зв'язку, хоча Макрон і Мерц кажуть, що це абсолютно передчасно, тому що Путін не демонструє жодної готовності до завершення війни. Коли йде якась боротьба, а хто контролюватиме переговорний процес? Це будуть якісь представники важкого ваговиків там країн великих Німеччини, Франції, чи це буде Європейський Союз? От, ви знаєте, це все дуже смішно звучить, тому що замість того, щоб виробити стратегію Європейського Союзу, як добивати Росію, коли Україна дає такий історичний шанс для Європи, і щоб Європа позбулась цієї загрози, яка як дамоклів меч висить над європейською цивілізацією, над континентом. Тобто ми на цьому тижні вже втретє атакуємо Москву. Це не просто меседж Путіну, це так само меседж цим європейцям, які змагаються, а хто ж має бути за столом перемовин, а коли ці перемовини починати і так далі. Тобто вони не проговорюють, як зробити 21-й пакет санкцій настільки вже пекельним, щоб був колапс російської економіки. Вони, знаєте, це мені нагадує, як це було перед розпадом Радянського Союзу, коли світ боявся розпаду Радянського Союзу більше, ніж його існування. Так само і зараз. Якісь питання дезінтеграції Російської Федерації. Це йде просто зміни режиму, я вже за голосно сказала, вони бояться більше, ніж те, що Росія чинить геноцид і може піти, в неї поліваріантність можливостей, сценаріїв атакувати країни ЄС і європейські країни НАТО.
1: А пані Ганно, ну я розумію, у вас україноцентричне мислення інакше і бути не може, це правильно. Навіть повертаючись до нашого діалогу, я скажу, що мені здається, що трохи манії величі українцям і не зашкодить, це якось компенсуватиме, скажімо, якісь наші попередні історичні помилки, які називались меншовартістю, так? Але все ж таки еволюція йде у наших європейських партнерів. 2014 рік, коли нам радили взагалі все здати, пам'ятаєте, Крим здати, головне не стріляйте, бо буде паніка, буде щось жахливе. А зараз вони спокійно спостерігають за палаючою Москвою, абсолютно. З величезними...
5: А що вони можуть зробити, Дмитре?
1: Надати нам, тобто вони, надати нам вони більше далекобійних засобів.
5: Ну, вони робили раніше спроби, щоб ми не провокували, намагалися контролювати, скажімо, ескалацію із українського боку, щоб ми не наривалися. Я пам'ятаю ці візити Нуланд ще за Байдена адміністрації, і так само багато європейців, які дивилися на Білий Дім і узгоджували свою позицію.
1: Щодо санкцій, щодо 21-го пакету, це ж важлива ситуація і пекельності цих санкцій. Коли я побачив, що Болгарія не підтримує, зокрема, антиросійські санкції через російського патріарха Кирила, я з одного боку розумію, в Болгарії, мабуть, багато росіян і багато адептів Російської православної церкви. Мабуть, так. Але все одно всі ці політичні заяви, вони не є лише ширмою для того, щоб дещо уповільнювати процес санкцій, так? І те, про що ми з вами трохи раніше говорили, і уповільнювати рух України до Європейського Союзу.
5: Ну, раніше Угорщина так само не підтримувала пакети санкцій, коли ми наполягали на тому, щоб були санкції проти Кирила. Не було санкцій проти Кирила, але є ті вразливості російської економіки, нафта, потім скраплений газ, які важливі. Крім санкцій, є ще питання конфіскації російських активів, грошей Центробанку. На рахунках європейських країн понад 200 мільйонів євро. Якщо 190 з чимось в євроклірі в Бельгії, якщо туди ще взяти Британію, то понад 200 мільярдів буде. Чому не вживати ці важелі? Я до того, що європейці вже навіть після ударів сил оборони України по Москві досі, як би скажімо, не перейшли цю самообмежуючу лінію в своїх переконаннях, тому що це так само питання когнітивної сфери, сфери свідомості, де в них досі якийсь є певний страх, ай-яй-яй, що буде, якщо згорить Москва, я не знаю. Так само, буде те саме, як розвалився Радянський Союз. Нічого страшного не буде.
1: Ну, тим більше, що наші ж партнери розуміють, що Москва, от як явище, не згорить. Чому? З однієї простої причини, мені здається. Тому що сили оборони б'ють сильно, але точно. І вражаються ключові для московського режиму об'єкти. А я тут щодо Кирила Гундяєва, я подумав, що так Україна ж дала карти на руки нашим партнерам, щоб застосувати ці санкції. Російський удар по Києво-Печерській лаврі, який, навіть, наскільки я розумію, справив враження на Дональда Трампа. Ну, негативне по відношенню до Росії враження. Але, на жаль, і це зараз не було використано. Так щодо санкцій, 21-й пакет... І його затвердження наскільки вплине на російську економіку, як ви вважаєте?
5: Ну, відбувається обговорення, що буде в цьому пакеті. Ось чи ми додамо туди, я не знаю, там крипту і багато інших способів, які обходяться зараз санкції. Питання тут, я б сказала, до наших європейців, які думають, кого направити перемовлятися, можливо, їм треба по-іншому формувати, що, друзі, вам не треба думати, з ким з Москвою домовлятися. Тому що Захід досі не повірив сам в себе. Замість того, щоб сказати собі, все, тими ударами по Москві Україна відкрила нам зараз нагоду сказати, що ми вирішуємо, коли ця війна закінчиться. Не коли Путін захоче, а тепер м'яч на нашій стороні. Тобто ми виходимо зараз із списком абсолютно смертельних для путінського режиму, для російської економіки, взагалі те, що тригерне дезінтеграцію Російської Федерації. І чи ще збережеться Московія, там хтось жартував, чи буде московська... якісь мемчики були, що в москвичі налякані і кажуть, так ми ж, Москва не воює з Україною, це Путін і так далі. Тобто мені здається, що Україні треба наполегливо далі здійснювати ті важливі когнітивні операції, щоб нарешті європейці стали на бік української бачення перемоги. Не просто давайте зараз сідати, визначати, хто Путін от коли дозріє, не дозріє, ось готовий він, не готовий, серйозно налаштований, несерйозно. Це все розмова від лукавого. Ми перенесли війну на територію ворога. Тепер Захід має допомогти нам швидше зробити, щоб Росія капітулювала. Все.
1: А от ви важливу інформацію зараз озвучили про те, що тут має бути синергія. Поки Україна лупить по, в тому числі по імперському центру, по Москві, а європейці процес припинення війни, от я скажу так, те, що сподобається європейцям, процес припинення війни, тут могли би нам підставити плече і зупиняти Росію економічними методами, а для цього потрібні реальні санкції. І тоді виникає синергія вогнева по ключових точках російського режиму, це забезпечують сили оборони України. І економічний удар, який руйнує московський режим зсередини. Мені здається, дуже логічно, дуже правильна постановка питання. Я, знаєте, я на сам кінець, мені здається, найголовніше питання залишив. Пані Ганно, а на вашу думку, а що дає Україні вступ до Європейського Союзу в безпековому питанні?
5: Я переформулювала це питання. Що дає не Україні, а що отримає Європейський Союз от в безпековому? Тому що Україна стала статтею 5 для Європейського Союзу зараз, не будучи членом НАТО.
1: А що нам це
5: дає? Тому що
1: дає?
5: НАТО, стаття 5 ніколи не тестувалася в реальній війні.
1: Так, так. А що нам дає саме от в безпековому аспекті участь в Європейському Союзі? Це ж не НАТО, це Європейський Союз.
5: Ну, насправді, нам потрібні гроші. Нам потрібно спільно з європейцями вибудовувати нові екосистеми, щоб ті рішення, які ми кров'ю напрацювали, от, і які щодня тестуємо, тому що цей цикл, він 24 години, а не, як хтось думає, місяці чи роки. І тут важливо, щоб наші технології не покрали через проекти. І тут питання так само до України. Не відкриваючи експорт зброї і далі в ручному режимі, управляючи цією сферою, ми маємо ризик, що от як недавно латвійська компанія обігнала українську і підписала контракт з французькою.
1: Дякую.
5: Тому пані нам потрібно бути в Європейському Союзі як частина сім'ї, як рівноправний член сім'ї. Ось, щоб мати такі ж самі можливості доступу, ухвалення рішень, от, а не коли Кубіліус пише статті і всі, що давайте думати, як допомогти собі, перетягуючи з України все найінноваційніше, що вони розробили. Тому, будучи членом клубу, членом сім'ї, ми маємо мати такі ж права і вигризати для себе фінансові можливості, масштабування наших виробництв.
1: Пані Ганно, дякую, тому, бо що новини мають вже початися. Дякую. Та, зрозуміло. І зрозуміло, що інші країни, які є реципієнтами грошей від об'єднаного європейського бюджету, вони з деякою ревністю ставляться до цього процесу, підраховуючи, скільки Європейський Союз виділить на розвиток цих країн, які вже перебувають у Європейському Союзі. Але це природний процес, будемо і ці перешкоди долати. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки Росії 15 червня. Кількість загиблих зросла до 6. Того дня загинули 4 рятувальників та спеціаліст департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради. Україна та НАТО шукають рішення щодо блокування аеродромів ворога. Оголошено конкурс. Командування НАТО з трансформації та спільний центр НАТО Україна з аналізу, підготовки і освіти оголосили конкурс «Постійне блокування аеродромів противника» із призовним фондом до 250 тисяч євро. Метою є пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника. Від учасників очікують пропозиції рішень для ураження ключових елементів авіаційної інфраструктури ворога, зазначили у Міноборони. Влада Росії заявила, що дрони знову атакують Москву. Міський голова Москви Собянін стверджує, що російські військові відбивають атаку. За його твердженнями, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Дрони вже втретє за тиждень атакують Росію та Москву, зокрема, під ударом вже були НПЗ у Москві, Ростовській області та інших місцях. Після саміту Великої Сімки відновилися неформальні контакти з Росією та активізувалися переговори між Україною і США щодо можливого двоетапного припинення вогню. Про це пише The Economist. Видання наголосило, що це зовсім не означає, що мирне врегулювання вже близьке. Однак може з'явитися новий шанс для відновлення переговорів. Причому цього разу Україна матиме сильніші позиції. За даними The Economist, неформальні контакти з російською стороною відновилися, а між Києвом і командою Трампа триває щоденна комунікація. Серед можливих варіантів обговорюється поетапне перемир'я. Спочатку обмеження бойових дій у зоні 50-70 кілометрів, а згодом і ширша угода. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
15: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
16: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
18: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, в Польщі затримано підозрюваного у причетності до вбивства російського опозиційного художника Семена Скрипецького, оригінальне ім'я Роберт Кузовков. Далі я зараз цитую за інформацією, яку подає «Німецька хвиля». Поліція Любліна та Агентство внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у вбивстві громадянина Російської Федерації у Біала-Підляській. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він додав, що затриманий має грузинський паспорт. Наразі польські правоохоронці працюють над встановленням особи організатора вбивства. В поліції уточнили, що підозрюваного було затримано неподалік від Варшави. Як я сказав, про це інформує, зокрема, «Німецька хвиля». На зв'язку з нами Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас.
19: Доброго здоров'я.
1: Вітаю. Тут треба сказати кілька слів щодо творчості художника Семена Скрипецького. Ця творчість була просто яскраво антипутінською, просто висміювала московський режим і особисто диктатора Путіна. Тому, звісно, я розумію, що там, знаєте, закони там коректної подачі інформації передбачають, що треба сказати, що почекайте, має пройти розслідування, реальне, ретельне. І все це очевидно так. Я радію, що, по-перше, що вже взяли підозрюваного в причетності до вбивства. Це означає, що ефективно, в принципі, працює правоохоронна система. Але тут же ж треба дивитись і на мотиви, і на можливого замовника. На вашу думку, наскільки вірогідно, що ми маємо справу з черговою диверсією Російської Федерації на території країни Європейського Союзу?
19: Ну, я як професіонал можу сказати, остаточних доказів справді поки що немає, але було б професійною помилкою не розглядати таку версію, саме російський слід, як з огляду на особу жертву та попередній досвід подібний.

0: стає очевидним. Росія використовує політичне насильство за кордоном не епізодично, а системно. Спочатку це були переважні операції проти колишніх співробітників спецслужб та перебіжчиків. Ну, зрозуміло, там Путін, в нього там своя логіка, там надивився колись радянських фільмів. Тому найвідоміший приклад, ми знаємо, отруєння Олександра Литвиненка у Лондоні у 2006 році. Потім спектр Сирії розширився, і у 18 році світ побачив отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новичок». Фактично, російські спецслужби провели операцію із застосуванням хімічної зброї на території держави-члена НАТО. У 19-му році в центрі Берліна був вбитий Зелімхан Хангешвілі. Німецький суд прямо встановив причетність російських державних структур. І символічним стало те, що засуджений виконавець Вадим Красіков згодом був включений Кремлем до великого обміну ув'язненими. Це, до речі, був сигналом усім оперативникам Кремля. Держава своїх не залишає. І що характерно, Путін особисто зустрічав його, коли трапив літака. Після початку повномасштабної агресії проти України ситуація кардинально змінилася. Вона стала ще більш загрозливою. Росія почала використовувати в Європі не лише класичні спецоперації, а й широкий спектр гібридних інструментів. Підпали складів, диверсії на транспорті, пошкодження критичної інфраструктури, кібероперації, інформаційні кампанії та вербування кримінальних елементів. Саме тому події в Польщі необхідно розглядати саме в цьому широкому контексті. Навіть якщо сьогодні немає остаточних доказів причетності російських спецслужб до вбивства художника Семена Скрипецького, сама логіка розслідування вимагає перевірки саме такого сліду. Ну, по-перше, жертвою стала публічний критик російського режиму. По-друге, злочин стався за межами Росії на території держави-члена НАТО та Європейського Союзу. І по-третє, ми вже маємо достатньо історичних прикладів, коли Москва використовував насильство проти своїх опонентів далеко за межами власної території. Тому сьогодні головне питання не лише в тому, хто безпосередньо вчинив вбивство. Головне питання, чи існує замовник. Чи була система забезпечення операції, чи були канали фінансування та координації. Для контррозвідки це значно важливіше, ніж встановлення особи виконавця. Фактично, Європа вже стикається зовсім з новою реальністю. Якщо раніше російська загроза асоціювалася переважно з шпигунством, то сьогодні йдеться про комплексну кампанію тиску, залякування, дестабілізації. Мета такої кампанії зрозуміла – створити атмосферу страху, продемонструвати безкарність російських спецслужб та підірвати відчуття безпеки всередині самого європейського суспільства. У цьому сенсі Польща сьогодні може стати черговим епізодом великої історії, яка почалася не вчора і навряд чи завершиться найближчим часом. Європа поступово приходить до усвідомлення, і це добре, того, що російська війна ведеться не лише проти України. Вона ведеться проти всієї системи європейської безпеки.
1: Пане Вікторе, я додам трошки інформації. Ви тут згадали справу Красікова, Вадима Красікова, якого справді зустрічав особисто Путін, коли його звільнили з німецької в'язниці, де був суд, він отримав вирок, обвинувальний вирок. Зустрічав його після цього обміну особисто російський диктатор Путін. Вони там обійнялися, Путін йому сказав «Привіт». Я просто нагадаю, що цей самий Красіков, це вже доведено судом, є вирок, вбив, як ви сказали, тричі вистрілив у Хангошвілі, а Хангошвілі – це командир, Хангошвілі воював в Другій Чеченській війні на боці Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія. І був засуджений, ось цей вбивця був засуджений німецьким судом, Красіков, його обміняли, але що цікаво, обміняли на журналіста Евана Гершковича, американського, якого попередньо російська влада кинула у в'язницю за якимось дуже дивним звинуваченням. У мене до вас питання, як до представника спецслужб. Скажіть, будь ласка, а в принципі ваші західні колеги і політики, вони розуміють, що ось такі нерівноцінні обміни, коли кілера обмінюють на журналіста, якого попередньо ув'язнили, пришивши йому, приштопавши йому якусь статтю там в шпигунстві, наприклад, так? Що це лише спонукає російську владу до того, щоб брати в заручники інших людей і обмінювати

0: їх на воєнних злочинців і на збройних баронів. Я тут нагадаю ще один випадок, коли російського збройного барона Віктора Бута, якого було вже засуджено американським правосуддям, обміняли взагалі на американську баскетболістку, яку звинувачували в росіяни. Росіяни звинуватили в тому, що у неї там знайшли якісь наркотичні речовини. От з огляду на такі точно нерівноцінні обміни, ваші колеги розуміють, що це лише спонукає російську владу до того, щоб захоплювати інших заручників з паспортами країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки?
1: Ну, дивіться, я скажу парадоксальну річ, тому що колеги то розуміють, але приймають рішення не колеги.
0: Політики.
1: А приймають рішення політики. І, на жаль, політики зовсім іншими цінностями оперують. Вони оперують підходами, що треба витягувати всіх і за будь-яку ціну. Це приблизно така сама історія, як Ізраїль за одного солдата свого може віддати там тисячу засуджених і затриманих там терористів.
0: Так, це було.
1: Тому така от ситуація парадоксальна, а підтвердження вашої тези на рахунок того, що вони можуть нахопати. Буквально пару днів назад на телебаченні в російському була передача, де один з її учасників прямо на центральному телебаченні заявив: нам треба підкидати наркотики всім, хто приїжджає з Заходу, для того, щоб нахопати там якісь обмінні матеріали, і потім по одному міняти на наших шпигунів, яких ми будемо використовувати для якихось операцій на Заході. Відверто, причому ніхто не моргнув, почувши таку річ у студії.
0: Ну так чого, вони ж фільм про капітана Жеглова дивилися. Ну, нічого дивного насправді. Фабрикація доказів, це, мені здається, в ДНК цієї системи. А скажіть, слухайте, а хіба на Заході професіонали не усвідомлюють, яку загрозу це несе їм? От навіть не Україні, їм несе. Себто що відбувається? Путін відправляє кілера когось замовити, когось вбити на території країн Європейського Союзу чи в Сполучених Штатах Америки, до прикладу. І цей кілер розуміє, що він виконає цю місію і його все одно визволять. Путін його обміняє. Ну, схоплять ще пару-тройку баскетболісток, журналістів, і все одно його витягнуть. І це в рази збільшує небезпеку для, власне кажучи, для країн євроатлантичної співдружності.
1: Ну, на жаль, така в нас ситуація, ми її змінити не можемо. Єдине, що всі посольства західних країн при в'їзді, виїзді, не знаю, там, попереджає своїх громадян про небезпеку перебування на території Росії. Але що ти зробиш, якщо людей просто затягують там якимись медовими ловушками або посилами, не знаю, шалених прибутків в тих чи інших фірмах. Тому, на жаль, якщо він хоче приїхати в Росію, то йому нічого не зробиш. Він поїде в ту Росію.
0: Тепер нам розкажіть, будь ласка, щодо використання російськими спецслужбами громадян із паспортами інших країн, переважно країн, які свого часу були в складі Радянського Союзу. Наскільки це така поширена практика?
1: Ну, якщо в цьому випадку, в якому ми зіткнулися, ми маємо розуміти, що я не виключаю, ну, даних мало, але я не виключаю, що на даному етапі був використаний кримінальний авторитет. Тому що, от, наприклад, ну, не будемо брати Західну Європу, візьмемо то, що сталося в Україні в липні, майже рік назад, в липні, коли був вбитий наш, загинув наш полковник Служби безпеки, і Російська Федерація використала громадян Азербайджану для виконання цього замовлення. А мало хто звернув увагу, що перед тим, буквально декілька місяців перед тим, вони досить серйозно, така не парламентська річ, як слово таке, наїхали на азербайджанську діаспору в одному з великих міст Росії. З приводу, ну, зрозуміло, вони там намагалися щемити їх в плані того, щоб вони мали лояльність до Російської Федерації, до їхніх спецслужб. Але я не виключаю, що одним із методів оцього відкупу було використання можливості кримінальників, які мають таке походження Азербайджану для от використання для виконання цього завдання, тобто громадяни цієї держави, і таким чином Росія умила руки і сказала: а Бог його знає, може, якісь там кримінальні розборки були на вашій території. Україна, азербайджанці, де там Росія? І такі самі методи активно використовуються справді в Європі. Причому не тільки громадян там Молдови, громадян Білорусі активно, да, там громадян Азербайджану, як я вже казав, Грузії, але вони активно використовують і країни. Я колись робив такий аналіз, країни, де досить серйозно поширена православна віра і є позиції міцні православної церкви. Це і Греція, це і Болгарія, це і Сербія. І вони активно використовуються в тих таких провокаційних операціях, причому у взаємодії, наприклад, з громадянами справді інших держав колишнього Радянського Союзу. Такий яскравий випадок, коли провокацію з гробами, які мали бути виставлені біля Ейфелевої вежі у Парижі і накриті французькими прапорами, це після заяви Макрона про те, що вони готові відправити контингент військовий в Україну. Ця провокація була організована за допомогою громадян Болгарії, які привезли ті гроби там з гіпсом всередині, і громадянам Молдови, які приймали цей вантаж у Парижі і мали це все розмістити біля Ейфелевої башні. Тобто, розумієте, наскільки все поєднано, да? Тобто, це досить потужна така річ, коли в провокаціях використовуються громадяни інших держав для того, щоб, ще раз наголошую, умити руки і сказати: ми тут не при чому.
0: А скажіть, наскільки спецслужби європейських країн перебудовуються, так, змінюють свою роботу, усвідомлюючи, що війна йде не лише на полі бою в Україні, а йде, по суті справи, і терористична війна проти цивілізованого світу?
1: Ну, треба визнати, що найімовірніше ми побачимо подальше нарощування російських гібридних операцій в Європі. І чим більше проблем Кремль матиме на фронті та в економіці, тим активніше він буде використовувати інструменти прихованого впливу на залякування за кордоном. І тут треба визнати, що спецслужби окремих країн досить активно включилися в боротьбу, протидію, міняють законодавство, активно працює, ну, ми бачимо Польщу, ми бачимо Німеччину. Зміна законодавства, яка давно вже назріла в Австрії, де, ну, просто було поширена така річ, як шпигунство з такої нейтральної території. Активно включилися скандинавські країни. Ну, я не буду говорити про країни Балтії, там завжди було таке досить потужне. Ну, потужні сили були.
0: Дякую, пане Вікторе.
1: Протидії російським спецслужбам. Але слава Богу, що такі країни, як кажу ще раз, Німеччина, Італія, Франція, ну, Британія і так не послав задніх. Тобто всі розуміють ці загрози, всі взаємодіють між собою. І я не буду приховувати, що вони і консультуються, і радяться, і обмінюються інформацією з нами так само.
0: Ну і це правильно. Ми ж зрештою рухаємося до вступу до Європейського Союзу. Треба, щоб радились з нами, звісно. І, знаєте, на підтвердження ваших слів, все ж таки повторю, що затримано підозрюваного у причетності до вбивства російського опозиційного художника Семена Скарпецького Роберта Кузовкова. Це, в принципі, теж сигнал, що і польські спецслужби діють ефективно. На завершення скажу, шановні люди, будьте пильні. Дякую за вашу увагу. З нами був Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. А для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Трамп таки підписав почесну капітуляцію перед Іраном. І зробив це у Версалі, подарувавши світу ще один славетний Версальський договір, чим дуже сильно порадував ринки і українців, для яких ключовим є закінчення періоду «золотого дощу», під яким перебував ось вже 3 місяці Путін завдяки старанням президента США. Ключова реакція – це, звісно, ринок нафти. Барель Бренту пішов на $80. Ринок акцій, звісно, також святкує. Принаймні, святкував перші дні тижня, протягом яких Ілон Маск ставав все багатшим і багатшим, за день зростаючи на одного Біла Гейтса. За перші дні торгів вартість акцій SpaceX зросла зі 135 до $210 за штуку, провокуючи у багатьох нестримне бажання піти в шорт і продавати цей актив. Проте досвідчені учасники ринку, навіть якщо вони бачать, як надувається бульбашка неймовірних масштабів, завжди пам'ятають, що ринки можуть лишатися ірраціональними довше, ніж ти платоспроможний. Трошки зупинили свято на ринках у Федеральному резерві, де огорошили ринок кількістю яструбів у керівництві регулятора, які вважають, що цього року доведеться піднімати вартість грошей в економіці. Звісно, через високу інфляцію. Навіть незважаючи на тріумфальну поразку від Ірану, яка дозволила відкрити Ормуз і також, судячи з усього, виведе на ринок і іранську нафту. Та й на фоні війни в Затоці розвалився ОПЕК. І найближчим часом Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія мають розпочати гонку за долею ринку, в якій найбільше шансів програти мають росіяни. В результаті на тлі яструбиного Федерального резерву ринки трошки впали. В середу індекс S&P 500 втратив цілих 1,2%. Щоправда, в четвер вже відіграв майже все втрачене в середу. Бо зараз падати для ринків не на часі. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 відкриває на позначці 7500 пунктів, що на 105 пунктів вище, ніж тиждень тому. На тлі агресивного Федерального резерву укріпився і долар, підійшовши до рівня 1,143 долари за 1 євро. А от НБУ зберіг цього тижня ставку на рівні 15%. Бо тиск на ціни таки має знизитись і в Україні. І скоро ми побачимо, як знизяться ціни на бензин на українських заправках. І багато хто зможе розповідати своїм онуках, що бачив таке диво. І, звісно, не треба очікувати, що той, хто підняв ціни на огірки через зростання вартості бензину, зараз ці ціни на огірки знизить. Завжди можна знайти привід не опускати ціни. Особливо враховуючи заголовки ЗМІ щодо гривні. Підігріти цього тижня прогнозом від Кабміну на 3 роки наперед. Чи досить зухвало прогнозувати щось в Україні на 3 роки наперед? Але Кабміну то треба по роботі. І було б дуже добре, якби всі, хто бачить прогноз курса гривні на кінець 28-го року, відносились до цього прогнозу як до робочої необхідності. І тоді б не було чергових лякалок про гривню по 51. Що збурює не готові до математики розуми. Тим більше, що це лише на 10% вище, ніж поточний курс. І це протягом 2 років, коли звичайні АВДП можуть давати вам 16% щорічно. Поки НБУ тримає гривню трохи сильніше, ніж 45. А от у зовнішньому сегменті українського фінансового ринку зберігається оптимізм. Знов ринки радували заголовках, що описують хід війни. Так і врегулювання іранського питання цілком логічно трактувалося інвесторами і спекулянтами як позитив для України. Тим більше, Трамп тимчасово знов став нашим слонярою. Скільки протриває цей стан Трампа, зараз сказати важко. Але фото палаючих московських вулиць явно сприяє думці, що тепер карти закінчуються у Путіна.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
4: Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни намагалися прорватися до малої токмачки на мотоциклах. Сили оборони їх зупинили і знищили понад 30 одиниць російської техніки, повідомили у 118-й бригаді. Попри зміну тактики та використання технічних новинок, ворог зазнав розгрому, так і не діставшись до населеного пункту, який, за розповідями російської пропаганди, вже 1.5 року під їхнім прапором, заявили українські військові. Москву знову атакували українські дрони. Мер російської столиці повідомив про 37 збитих БПЛА. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Більше деталей про наслідки не повідомляє. Це вже третя за тиждень атака безпілотників на Москву. Вчорашній удар України став одним із наймасштабніших. Горів московський нафтопереробний завод. Україна, Росія та Сполучені Штати відновили неформальні контакти та обговорюють двофазове припинення вогню. Про це пише видання The Economist. За інформацією джерел видання, неформальні переговори між Україною, Росією та Штатами відновилися після тривалої перерви. Наразі між Києвом та командою американського президента Дональда Трампа відбуваються щоденні контакти. Однією з ідей, що обговорюється, є двофазове припинення вогню. Спочатку обмеження бойових дій зоною певного розміру по обидва боки лінії фронту, а потім укладення ширшої угоди, розповіли співрозмовники видання. Болгарія буде ветувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, таке заявив прем'єр цієї країни Румен Радів, відомий проросійською позицією. За його словами, нові обмеження можуть негативно вплинути на болгарську економіку, а тож він вимагає вилучити «Лукойл», який є одним із найбільших роздрібних постачальників пального Болгарії, зі списку санкцій. Крім того, він не згоден із санкціями щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила, пише Reuters. Макрон та Мерц на саміті лідерів Євросоюзу розкритикували спроби президента Євроради Антоніо Кошту налагодити дипломатичні контакти з Росією, пише Політіко. Глави держав, які найбільш запекло налаштовані проти Росії, передусім Балтійських, а також Данії та Нідерландів, згуртувалися на підтримку Макрона та Мерца. Деякі з них висловили безпрецедентну лють щодо Кошти, повідомили троє посадовців. Дискусія щодо Росії та України відбулася без помічників і навіть мобільних телефонів через делікатність теми і тривала на 2 години довше, ніж заплановано. Позиція Франції та Німеччини полягала в тому, що зараз не час для розмов з Кремлем, а коли цей момент настане, лідерство в переговорах мають взяти на себе ці 2 країни та Британія. За словами джерел, величезна кількість інших лідерів зайняли протилежну позицію, заявивши, що роль переговорника має взяти Євросоюз. Із 28 червня поїзд Київ-Кишинів курсуватиме тепер щодня. Є зміни і у графіку. Поїзд вирушатиме о 19.52 замість 17.42. Це дасть пасажирам більше можливостей для зручних пересадок на інші маршрути, кажуть у Мінрозвитку. Пасажири можуть обрати плацкартні та купейні вагони. Також буде новий дитячий вагон. Маршрут до Кишинева лишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців, зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи, сказав Олексій Кулеба. У Чорнобильській зоні вперше офіційно підтвердили присутність шакала. На дорозі між Чорнобилем і Прип'яттю знайшли тварину, яку збила автівка. Це стало першим офіційним підтвердженням присутності цього виду на території заповідника. Раніше його фіксували лише фотопастки, сліди та візуальні спостереження. Поки що для Чорнобильського заповідника шакал залишається рідкісним видом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юра, привіт!
10: Привіт!
9: Юра – кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». І сьогодні ми, як і завжди, в рамках програми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, шоу, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані і легально. Почну традиційно. Світ в небезпеці. Треба рятувати. Зовнішній світ нападає, і земля в небезпеці. Треба зібрати найкращих чемпіонів на нашій планеті. Як ти думаєш, про який фільм я говорю?
10: Тільки одні чемпіони захищають нашу землю в рукопашних боях, і це, звичайно, чемпіони Mortal Kombat. Гри, яка переслідує, супроводжує, займає велику частину ностальгії дітей, народжених десь в районі 1988-1995 років.
9: Будь
10: обережен
9: з роками.
10: Ну, зрозуміло, що Mortal Kombat з нами з тих часів, але мені здається, що от особливий ностальгічний спогади – це якраз от кінець 80-х, початок 90-х. Люди, які на Сегі чи на Денді грали ще там в на той момент другий або третій Mortal Kombat. Моїм першим Mortal Kombat був третій Mortal Kombat. Напевно, найбільш критично визнаний і найбільш впливовий. Але так. І про фільм Пола Андерсона, не Пола Томаса Андерсона, Пола Андерсона 95-го чи 4-го року, здається, екранізація, вона теж дуже сильно вплинула на велику кількість людей, які її бачили по телевізору в кінці 90-х, на початку 2000-х. Тому ми дочекалися продовження перезапуску.
9: Так. Насправді так, Mortal Kombat дуже знаковий, мені здається, в багатьох людей. Для мене це гра, під час якої ми зі старшим братом визначали, хто буде прибирати в будинку. Все дуже просто вирішувалося і дуже жорстоко водночас. Так, сьогодні ми говоримо про продовження перезапуску, тому що перезапустили Mortal Kombat в 2021 році. І мені здається, що це той випадок, коли сіквел набагато кращий, ніж перший фільм, тому що врахували всі, напевно, зауваження. І в першій частині було багато якось питань до, можливо, сюжету, тому що там в центрі було протистояння двох там культових бійців в цій файтинг-грі Саб-Зіро і Скорпіона. Але до самого цього турніру ніби і не дійшло. І от зараз в другій частині в нас якраз розгорається все. Насправді все традиційно, класично, доля усього людства в небезпеці, лихий володар зовнішнього світу, хоче перемогти у вирішальному бойовому турнірі Mortal Kombat, захопити владу над нашим світом. І як ми знаємо з попередніх років із сеттингу, що до цього Земля, наприклад, програла 9 разів, і це, звісно ж, вирішальний 10-й бій, коли на кону стоїть все, і треба рятувати нашу землю. Ну і власне в першій частині ми познайомилися з частиною бійців, які, звісно, всі з гри, і мені здається, що тут якби вибір перед режисером завжди в тому, якому гравцеві, якому бійцю краще приділити увагу, тому що завжди, звісно, Лю Канг або Кун Лао це якісь такі культові персонажі, якісь герої, на якого ставлять. Але в цій в цьому фільмі зірочки основні – це Джонні Кейдж і, напевно, Кітана. Причому Джонні Кейджа геніально грає Карл Урбан. Мені здається, що він найбільше досягнення і здобуток цього фільму, тому що він дуже класно вписався. Це такий, як колишня зірка бойових 90-х. Тому вона якось перегукується, можливо, з популярністю Mortal Kombat. Як ти ставишся до цього перезапуску? Бо мені, попри те, що, звісно, є там культова діалогія 95-го, якогось 96-го років, яку ми пам'ятаємо плюс-мінус з тобою, точно. Але мені здається, що до перезапуску підійшли більш креативно, і якщо розглядати це якраз як екранізацію файтинг-гри, він набагато вдаліший.
10: Мені просто здається, що за ці часи все-таки підхід до бойовиків і до бойових мистецтв трішки змінився. Змінився в тому плані, що розвинувся ще більше. Можна сказати, звичайно, що на момент, коли в 90-х виходив Mortal Kombat, то вже були і бойовики з Джекі Чаном, і з Брюсом Лі, і так далі. Але ну, на той момент Mortal Kombat собі не міг дозволити таку постановку, яку б забезпечили ці люди. А зараз набагато простіше, набагато більше людей, набагато більше майстрів бойових мистецтв і акторів, які і там каскадерів. І Mortal Kombat завжди був про бійки. І, відповідно, ну, дуже дивно чіплятися за сюжет Mortal Kombat, тому що, ти правильно сказала, він завжди один той самий, і найголовніше – це бійки, які нам показують. І зараз, на щастя, є багато можливостей зробити бійки цікавими, і в другій частині все-таки не всі, але велика частина бійок дійсно вийшли креативними. Креативними, цікавими, за ними цікаво спостерігати, і це те, що робить Mortal Kombat цікавим фільмом. Тому що мені здається, що там ідеальна екранізація Mortal Kombat це просто там десяток дуже креативно поставлених бійок, які якось умовно між собою зв'язані, коли ти такий, ну блін, бійки такі класні, що якби.
9: Чекаєш кілька хвилин між бійками, що вони там поговорять, а потім почнеться
10: щось цікаве. Так, абсолютно. Тобто тобі треба просто, щоб проклали місток між бійками нормально, для того, щоб це не виглядало ніби нарізка з Ютубу, і там, умовно кажучи, все-таки оточення змінюється якимось чином. Але загалом якраз постановка боїв – це найважливіше. Ну і завдяки тому, що Mortal Kombat – це все-таки величезна франшиза з великою кількістю якби впізнаваних деталей, які дозволяють максимально креативно підходити до бойових сцен, то, відповідно, фільм якраз цим дуже користується. І знаєш, що найцікавіше, що от ти сказала, що Карл Урбан – це найкраще, що є в цьому фільмі. І це правда, але з точки зору бійок, він вже все-таки людина в віці не вивозить.
9: А ми не іджисти, ми хочемо бачити бійки різних вікових категорій.
10: І це помітно, але розумієш, що тут найцікавіше, що, напевно, найцікавіша бійка в цьому фільмі, бійка, на мою думку, Лю Канга і Кун Лао, вона найцікавіше поставлена за рахунок того, що взяли двох реальних майстрів бойових мистецтв і дали їм можливість показати всі свої вміння, помножені на CGI в кадрі. І це працює безвідмовно.
9: Ну, я думаю, що Карл Урбан в цьому моменті якраз відповідав за дуже якісні і прикольні містки між боями, тому що...
10: Так, абсолютно. Да, харизмою. Він брав харизмою.
9: Так, да, на ньому були жарти з поп-культури, там стільки було відсилок на всі костюми, і, звісно, Mortal Kombat, мені здається, це кладезь для будь-якого косплейщика, тому що тут, що не персонаж, то можна настільки креативно підходити до костюмів, і він якраз, його персонаж відповідав за якісь веселі, десь легенькі туповаті жарти, але вони якраз класно вписувалися, а історія, наприклад, той ж Кітани додавала трошечки драматизму, тобто, очевидно, що Mortal Kombat – це екшен, але він не прям в цьому випадку екшен чистої води, тому що ми тут трошечки додали якогось сюжету, який класно працює. Це класна історія для екшену з жартами, і ну, треба трошечки пафосу, мені здається, як мінімум, в такій історії, коли на кону життя якогось всесвітів. Тому помітно краще, мені здається, за попередню частину, тому що там не було якихось надяскравих персонажів, але рости є куди. Я так розумію, що дуже великий шанс, що ми побачимо і третю частину Mortal Kombat.
10: Знову таки, якщо збори хороші, тут формула абсолютно безвідмовна. І тому, якщо окупить фільм себе, то третій Mortal Kombat, тим більше, що Mortal Kombat, не вперше з цифрою 3 виходити. От, тому, якби, знайдуть точно, з ким і як його поставити. Тож, якщо ви любите бойовики, тому що тут я б хотів сказати, що якщо навіть не любите бойовики, то все одно дивіться це кіно, але це кіно якраз, якщо ви любите бойовики, класно поставлені бої, це 100% для вас. Тим більше, якщо ви ще й фанат Mortal Kombat, а таких в нашій країні багато, включіть трішки ностальгію, десь трішки подивіться на те, як класно можуть бути поставлені бої, помрійте, щоб колись в Україні подібні фільми знімалися, і дивіться Mortal Kombat 2, дивіться на Світ ТВ, дивіться легально, обов'язково, і відпочивайте. А ми з вами почуємося наступного тижня. Па-па.
9: На все добре.
11: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори з повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльцянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
13: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
14: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за три дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбручі стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі «Yes, we can». Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
12: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
15: Для довідки. В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На засіданні Рамштайн у Брюсселі Україна отримала підтвердження від 9 країн про внески у програму «Пюрл», розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про ракети для «Петріот» на суму понад 1 мільярд доларів, а також досягли домовленостей про додаткові винищувачі F-16. Наразі треба терміново готувати пілотів, зазначив Зеленський. Він додав, що також ЄС посилюватиме санкції проти Росії. Рада Євросоюзу запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, які виправдовують збройну агресію Росії, поширюють дезінформацію і спотворюють історичні факти. До списку потрапили, зокрема, митрополит РПЦ Тихон, блогерка Олександра Йост, телеведучий Кирил Федоров, а також президентський фонд культурних ініціатив, створений за ініціативою Путіна. Євросоюз виключив пункт про прискорений вступ України з підсумкового документа саміту з ініціативи прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Про це повідомив сам Мадяр. За його словами, рішення ухвалили в останній момент. Протягом кількох тижнів підготовки текст декларації допрацювали на основі угорських пропозицій. У Брюсселі, нагадаю, вчора та сьогодні триває саміт ЄС, де, зокрема, обговорюють вступ України до Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, цитую, «благала про фотографію з ним», кінець цитати. У відповідь Мелоні назвала заяви Трампа повністю вигаданими. Очільник МЗС Італії Таяні після слів Трампа скасував запланований візит до США. «Я, чесно кажучи, вражена. Не розумію, чому президент США поводиться так з союзниками. Це трапляється не вперше. Можу лише сказати, шкода, що він не виявляє такої ж рішучості щодо ворогів Заходу США, лідерів, до яких він виявляється набагато поступливішим. Але він повинен пам'ятати одне – Італія і я ніколи не благаємо», – сказала Мелоні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
18: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
19: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
20: Україну змінюють люди поруч.
21: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
20: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
21: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
20: Волонтери, громадські активісти, священники.
21: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
20: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
22: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
23: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
24: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
25: Ви слухаєте Радіо НВ.
26: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
27: Так, вітаю. Добрий день вам.
26: Ми, звісно, з вами будемо говорити про зовнішню політику, про те, що відбувається між Києвом і Вашингтоном, і про те, звісно, як атака на Москву могла змінити ці взаємовідносини. Ну, дивіться, на що я звернула увагу після вчорашньої атаки українських дронів на Москву. Посольство Сполучених Штатів в Росії випустило рекомендації для своїх громадян. Вони проінструктували їх там, де ховатися, де залишатися в безпеці, за можливості взагалі не їздити до Росії. Тобто те, чого раніше не було, так, тепер ми спостерігаємо в Росії після цієї атаки. Як ви думаєте, як це взагалі вплинуло на такий загальний розклад, ну не те, щоб сил, а оцінки цих сил?
28: Тут варто почати з того, що по-перше, це самому Дональду Трампу і відповідно американському істеблішменту, бо, на жаль, тут зараз дуже важко розділяти одне від другого, показало, що Україна, по-перше, здатна стримувати агресора, по-друге, здатна наносити йому ураження, але при цьому, як ми бачимо, і це було під час зустрічі групи семи, і це було до того, Україна все рівно готова говорити. Тобто, в першу чергу, це показало, що в нас є і спроможності захищатися, але при цьому і бажання вести дипломатію. Це по-перше. По-друге, це потроху продовжує розвінчувати міф про нескорену і непереможну Росію. Бо цей міф росіяни нав'язували всім дуже-дуже довгий час і нав'язували його дуже і дуже впевнено. І, на жаль, цей міф досі тримався в Америці, він тримався з Дональдом Трампом. Як ви пам'ятаєте, Трамп сам багато казав про те, що ви не можете воювати з Росією, ви не можете перемогти Росію. На початках його нового президентства взагалі ми чули про те, що а чого ж Україна атакувала Росію, а потім просить усіх ракети. Тобто, ну, були проблеми в плані, скажімо так, сприйняття Трампом об'єктивної реальності. Але зараз ця об'єктивна реальність трохи інша. Зараз ця об'єктивна реальність показує, що якраз Україна має сили і здатності не просто зупиняти Росію, а нищити її перспективу продовження її наступу. Тому так, ці зображення, цей відеоматеріал, скажімо так, для Трампа, він дійсно працює. Тим паче ми знаємо, що для Трампа це працювало і в інших випадках. Давайте згадаємо, що якраз завдяки тому, що Рубіо йому достатньо часто і достатньо багато показував відео з Мадуро, з тим, як Мадуро спочатку нападав на Трампа, потім намагався перед ним вибачитися. Інсайдери з Axios і інсайдери Vox сказали про те, що саме це спровокувало в якийсь момент Трампа почати операцію проти Венесуели. Те ж саме стосується Ірану. Люди в адміністрації, цікавлені в операції проти Ірану, дійсно постачали Трампу контент про те, як в Ірані ненавидять Америку, як вони там досі ходять, скандують смерть Америці. Тобто це реально була пропрацьована, скажімо так, інформаційно візуальна робота. І в цьому плані те, що зробили Сили оборони, як вони вдало вразили Москву, це ще один доказ, скажімо.

0: Давайте так, ну така атака, ця атака конкретно, мабуть, стала додатковим козирем, як виражаючись мовою Трампа, в руках Володимира Зеленського. Багато хто, Олександре, здивований тому факту, що Дональд Трамп за результатами саміту Великої Сімки приєднався до підписання спільного ком'юніке, де йшлося про підтримку України. І багато хто каже, що от, мабуть, тепер, вперше після часу повернення до Білого Дому, Трамп вже не так упевнений в поразці України, як, можливо, він був упевнений раніше, змінив свою думку, і саме тому він підписав це спільне ком'юніке про підтримку України. Що ви про це думаєте?
1: Так, насправді, те, про що ми з вами якраз говорили, він побачив, що Україна стала валідним і потрібним партнером. Бо кінець кінцем ми не можемо все-таки сказати, що Трамп став проукраїнським. Як би нам не хотілося, але настільки далеко я б свій оптимізм не відпускав. Справа тут скоріше в тому, що Трампу потрібна би була підписана угода. Все. Йому більше нічого додатково в тому не треба. Йому не важливо, в якому стані звідти вийде Україна, Росія, Європа, хто завгодно інший. Йому потрібна угода. Йому потрібно виконати свою обіцянку, тим паче зараз рік виборів, тим паче з іншими обіцянками в нього, ну, м'яко кажучи, великі-великі проблеми. Навіть з тим самим Іраном в нього зараз величезна проблема. Також, до речі, із меморандумом про взаємопорозуміння. Тому йому потрібно, щоб Україна і Росія підписали угоду. Угода, яка називається його ім'ям. Угода, яка нібито зупиняє насилля, угода, яка нібито дозволяємо знову говорити про те, що бачите, це вже там 9-та чи 10-та війна, яку зупинив, мовляв, давайте мені вже 12-ту чи 13-ту Нобелівську премію миру. Подивіться, який хороший, правильний. Тому для нього ключове питання тут все-таки просто підписати будь-яку угоду. Якщо ключове питання для Трампа підписати хоча б якусь угоду, значить тут треба дивитися не на те, хто прав, хто винен, не на те, хто страждає, хто там винен в цьому стражданні, а треба дивитися на те, хто тобі може цю угоду швидше принести. Відповідно, це пояснює поведінку Трампа протягом минулого року. Коли пам'ятаєте, ми спостерігали ось ці розгойдування між позицією, що це Україна хоче війни, а Росія старається зробити мир до того, що Росія продовжує цю війну, а Україна робить все можливе, щоб її зупинити, то нам перекривали постачання озброєння і розвідданих. Тобто, коли вони відкривалися, американці вводили нові санкції проти Росії. Тобто, це розгойдування і було пов'язано з тим, що Трамп шукав того в цьому протистоянні, хто йому швидше принесе угоду. А зараз, очевидно, цю угоду швидше може принести Україна. Бо саме Україна має потенціал, і Україна має сили, здібності і засоби для того, щоб примусити Росію піти на ці переговори, для того, щоб примусити, по суті, Росію потроху здавати свої позиції, втрачати економіку, втрачати темп наступу і, в принципі, ну, відчувати себе в слабшій позиції. І тому прямо зараз Трамп готовий це підтримати. Але більше того, все-таки Трампу ще в цій війні потрібно заробити грошей. І це достатньо цинічно звучить, а він про це казав і в розмові з росіянами, і в розмові з українцями. Тобто, пам'ятаєте, на борту Air Force One, коли його запитала журналістка, це було буквально січень цього року, що для нього найголовніше в контексті російської агресії проти України. Він каже, ну, звісно, агресія жахлива, її б не сталося, якби я був президентом, але я поверну наші гроші. Тобто для Трампа ключова ідея тут, що він має повернути ті гроші, які, за його словами, Байден просто десь втратив в Україні. А як він поверне ці гроші? То через угоду про рідкісно-земельні метали, яку він, до речі, дуже часто і дуже позитивно згадує, чи то через угоду з росіянами, це вже справа вторинна. Головне, що він ці гроші поверне. І поки що, коли російська економіка страждає, їх НПЗ просто нищиться, і Росія перестає бути великим гравцем на нафтогазовому ринку, здається, саме Україна має більше перспектив бути вигідним, скажімо так, економічним партнером в цьому плані.
0: Я лише додам, що помічник Путіна Ушаков заявляв про те, ну, висловлював невдоволення, що, мовляв, європейські лідери на саміті Великої Сімки Франції накачували, це дослівна цитата, накачували президента США Дональда Трампа шкідливими ідеями. Тобто мені здається, що це похитування там чи зміну вектора Трампа помітили навіть в Кремлі, і для них це, мабуть, не дуже добре. Давайте далеко, щоб не відходити від одержимості Трампа угодами, бо ви кажете, що зараз для нього лишається варіант угоди там між Україною і Росією. Так, а що сталося? Чи розумієте ви, що сталося з угодою між США та Іраном? Вона ж була запланована буквально на сьогодні, і наскільки я

0: Розумію, вона скасована. Тобто ні Джей Ді Венс не вилетів до Швейцарії на підписання цієї угоди. Трамп, я так розумію, зрештою не отримає цю довгоочікувану угоду. Що там сталося?
1: По-перше, велика проблема полягає в тому, що судячи з трампівських коментарів і судячи навіть з того, що говорять люди довкола нього, ніхто реально цієї угоди не бачив. Тобто вона існує в якійсь дивній вакуумній позиції, коли абсолютно з різних сторін її коментують, абсолютно різні ці коментарі, абсолютно різні ці підходи, і вони постійно змінюються. Тобто, я тут скоріше буду посилатися на слова Шона Хеннеті, який, якби, за словами Трампа, улюблений його ведучий, улюблений журналіст. І Хеннеті сам казав на своєму подкасті, що я проговорив з усіма в адміністрації. Я говорив особисто з Трампом, і він каже: і я чітко переконаний, а нагадаю, Хеннеті ведучий Fox News, тобто якби далеко не антитрампівський журналіст. Він каже: я чітко переконаний, що Трамп жодного разу не бачив цього меморандуму. Я чітко переконаний, що він десь існує, але ніхто з адміністрації не може чітко сказати, де, хто його писав, і як його писав, і чому він був написаний саме так. Тобто проблема з цим меморандумом, що він реально, ну, вибачаюсь, писався на колінках просто для того, щоб встигнути і під день народження Трампа, встигнути і під 4 липня, і взагалі зробити так, щоб, умовно кажучи, Трампу можна було під всі ці святкування хоча б щось підкласти і щось показати. Це, по суті, пустий звук в міжнародному праві і в міжнародній політиці, який просто потрібен був Трампу для виправдання певних активностей. Тому не дивно, що вони його не підписують, бо, ну, підписувати по суті, ну, нема чого. А тому,
0: Ні,
1: відповідно, мені
0: чекайте,
1: здається, ця
0: чекайте,
1: робота
0: Олександре.
1: продовжується.
0: Чекайте, ну
1: Так.
0: давайте просто хронологію. Я нагадаю, напередодні Трамп підписував з Іраном, я так розумію, президент Ірану так підписував з ним документ, який називався Меморандум про порозуміння. Вчора на наступний день на сьогодні планувалося підписати велику угоду в Швейцарії, таку, ну, трошки більше, ніж меморандум про порозуміння. І те, що я от читаю, The Guardian пише, що скасування підписання цієї угоди стало несподіванкою для низки чиновників Білого Дому. Тобто, ну, не могла ж бути ця ідея просто великою мильною кулею, за якою нічого не стоїть.
1: На жаль, могла. Просто питання в тому, наскільки вона була великою. Знаєте, поточний варіант адміністрації Трампа, який насправді дуже сильно відрізняється від першої адміністрації Трампа, це поле абсолютно будь-яких можливостей. І в цьому контексті я не здивуюся, якщо насправді оцей меморандум про взаємопорозуміння це дійсно був інструмент затягування переговорів з іранцями для того, щоб просто спробувати вийти на якусь нову нормальну угоду, спробувати продовжити ці переговори і кінець кінцем вийти на якийсь результат. Або є другий варіант, більш поширений в міжнародній дипломатичній практиці, що делегація, яка працювала над цією угодою разом з пакистанцями, разом з іранцями, вона підписала певний проміжний варіант, який, згідно із завданням, яке дали в Вашингтоні, був правильним цей варіант, і цей варіант нібито був основним. Але як тільки цей варіант дійшов до Вашингтона, там сказали абсолютно рішуче ні. І тому тепер американській дипломатії треба викручуватися і розуміти, а як їм обійти те, що вони вже підписали. Чому цей варіант може бути робочим? Тому що ми бачили, що кожного разу, коли Трампа або Бесента, або будь-кого з його адміністрації, хто займається фінансами, питали про те, така звідки оця штука про 300 мільярдів доларів, які ми маємо витратити на відновлення Ірану, жоден з них, по-перше, ну, не виглядало так, що вони реально проплановували цей крок. А по-друге, кожен з них казав про те, що, ну, кінець кінцем це ж не обов'язкова позиція, тому, скоріш за все, ми не будемо це виконувати. Ну, вибачте, дійсно складається враження, що або делегація, яка займалася переговорами, тобто JD і його команда, зробили з цього велику мильну бульбашку, аби виграти собі трохи часу. Або сам Трамп підписав хоча б щось для того, щоб створити інформаційний прецедент, а тепер намагається викрутитися з цієї ситуації. Тобто, це дійсно звучить як. Ну, знаєте, як викладач, я можу це хіба порівняти зі студентом, який в останній момент додає якісь незрозуміло звідки взяті роботи для того, щоб просто закрити предмет. Але, на жаль, ми тепер в ситуації, що таку саму поведінку ми бачимо і в адміністрації президента Сполучених Штатів.
0: Отже, якщо в Трампа тоді не вдасться здобути якусь собі угоду, чи то до дня народження, чи то до Дня Незалежності США з Іраном, можна, ну, те, про що ви, мабуть, казали, можна припускати, що його увага знову переключиться на Україну і Росію. Добре, а чи бачите ви якісь ознаки того, що ось тепер, коли з Іраном нічого не вийшло, і коли українські дрони полетіли на Москву, Трамп знайде в собі в себе більше аргументів для того, щоб тиснути на Москву?
1: Він дійсно ці аргументи знайде. Ну, скажімо так, Збройні Сили України дадуть йому ці аргументи. І ці аргументи в першу чергу полягають якраз в тому, що саме зараз є можливість того, аби всадити обидві сторони за стіл переговорів. Тобто, з однієї сторони, Україна, ми готові до переговорів, ми це чітко озвучуємо. Ми дійсно, ну, в тій ситуації, коли дипломатія нам потрібна, ми ніколи від неї не відмовлялися. Але прямо зараз дипломатія для нас ще вигідна, бо ми маємо ініціативу. Ми маємо ту саму позицію сили, яку ми так довго хотіли здобути. І прямо зараз, і що з прагматичної, що з суто ліберальної точки зору, так, ми готові до переговорів. Стосовно Росії, Росія саботувала ідею переговорів майже з самого початку. Ще починаючи з переговорів в Ер-Ріаді і Джеді, ми бачили, що російська делегація, ну, просто-напросто використовує цей формат як дійсно запасний аеродром, що вона все рівно намагається досягти всіх своїх цілей військовим шляхом, або як мінімум, сповідуючи стародавню імперську традицію, намагається захопити якомога більше, знищити якомога більше, щоб потім, коли справа дійсно дійде до переговорів, то просто мати в собі в рукаві більше тузів, говорячи мовою Трампа, і більше козирів. Тому з такої точки зору Росія раніше могла скільки завгодно цей процес затягувати, скільки завгодно, по суті, маніпулювати і американцями, і нами, і дипломатією. Проте зараз ми бачимо, що ні їх економіка, ні їх армія не виконують поставлені перед ними задачі. Тобто, по суті, проблема для росіян зараз полягає якраз в тому, що вони не встигають відтворювати ані необхідну кількість особового складу, ані необхідну кількість озброєння в ті терміни, які їм потрібні. І тому, по суті, вони не встигають наступати так швидко, як треба. Вони не встигають свою економіку латати так швидко, як треба, тому що ми наносимо достатньо валідні удари. А тому з цієї точки зору Росія дійсно зараз буде більш схильна. Не скажу, що вона цього дуже хоче, але в неї особливої вибору не буде залишатися. Росіяни будуть більш схильні все-таки піти на ці перемовини, аби зафіксувати хоча б щось. А тому так, от прямо зараз і нам, і Трампу вигідно, скажімо так, починати ці перемовини. Нам вигідно, бо ми відчуваємо себе в силі і в праві. Трампу вигідно, бо він має результат, який хоче. І Росія, і Україна сядуть за той стіл перемовин.
0: Але, ну, ми поки що не бачили, можливо, мало часу минуло, але ми поки що не бачили з боку Росії якихось артикульованих намірів сідати і, не знаю, про щось домовлятися. Якщо аналізувати заяви, то вони зворотні.
1: Абсолютно, але треба також не забувати, ну, що таке Росія і що таке російська громиківська дипломатія. Це по суті дипломатія, яка вчить російських студентів, російських майбутніх дипломатів, і вчить уже більше 40 років насправді, тому що чим гірша ваша ситуація, тим більш активно ви маєте говорити про абсолютну перемогу. Чим менше у вас шансів здобути певні бенефіти на переговорах, тим більше ви маєте вимагати. Ну ж, пам'ятаєте цей старий принцип, що якщо ви знаєте, що вам не готові дати 100% того, що ви хочете, просіть 300%. Тоді ви отримаєте хоч 50%, а це вже буде більше, ніж те, що ви запитували на самому початку. Тобто, тут навпаки ситуація така, що російський дискурс буде все більш агресивним і все більш активним, чим гірше буде ситуація в росіян. Знову ж таки, не дарма російські політтехнологи і російські дипломати досі цитують Суньдзи. І цитують Суньдзи в тому контексті, що якщо ти сильний, показуй свою слабкість. Якщо ти слабкий, максимально демонструй свою силу. Це якраз те, що ми спостерігаємо росіян останніми роками, і я не думаю, що в них будуть хоча б якісь причини зараз свою поведінку міняти.
0: Мало, з іншого боку, дійсно мало часу минуло там, та якась доба, але ми трошки дамо часу, трохи днів і простежимо, якими будуть наступні реакції. Були вчора красномовні світлини, їх, здається, публікував міністр оборони Михайло Федоров, де він ділився інформацією про удари по Москві. Але поки що ми якихось коментарів не чули. Навпаки, я от дивилася, що російські там державні і прокремлівські джерела розповідали про атаку на Москву. Так от майже нічого насправді. Офіційна Москва намагалася цієї атаки не помічати, і навіть Путін мав учора на якомусь там форумі виступ заготовлений. Він його зачитав, але про атаку на Москву навіть не згадав. Тому подивимося, мені здається, з реакціями ще треба почекати. Дякую дуже, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
5: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський попереджає про загрозу посилення російських ударів через слабшання Путіна. Путін стає слабким, слабшає і фізично, і на полі бою, і фізично, політично. Тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтеся, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже, звернувся український президент. Дрони третій раз за тиждень атакують Москву. Мер російської столиці від ранку пише про нібито збиття безпілотників і що є падіння уламків. Попри це, речник диктатора Пісков сказав журналістам, що їхня ППО мала високі показники роботи під час вчорашньої атаки на Москву. Удари по Москві спричинили паніку в Росії і жорстку критику у Кремля, пише Інститут вивчення війни. Українські удари 18 червня виявили слабкі місця російської ППО, а так звані воєнкори після атак почали відкрито критикувати цензуру та нездатність влади захистити населення від наслідків війни. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що під час висвітлення ударів України у контрольованих державних ЗМІ наголошувалося на зусиллях Кремля щодо контролю інформації, водночас применшуючи наслідки самих ударів. Жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про удар, натомість вони зосереджувалися переважно на необхідності покарання мешканців, які знімають на відео і публікують у мережі удари та їхні наслідки. Сили оборони України продовжують успішно нищити паливну логістику російських окупаційних військ не лише на лінії фронту, а й в глибокому тилу ворога. Оператори ударних безпілотників провели успішну операцію на залізничній інфраструктурі у Брянській області Росії, уразивши важливий транспортний об'єкт. Результативний удар по залізничному ешелону противника на території Росії завдали бійці 413-го окремого полку сил системних технологій «Рей». ЗСУ. В Україні викрили піратську версію застосунку «Резерв Плюс», через яку за 1200 гривень можна було оформити собі так звану відстрочку. СБУ та Нацполіція затримали хакерів, які створили фейкову копію застосунку Міноборони. Зовні вона майже не відрізнялася від офіційної, однак дозволяла змінювати облікові дані і додавати відстрочку від мобілізації. ЄС може обмежити в'їзд для українських чоловіків призовного віку. Про це пише Шпігель. За даними видання, Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців, але так, щоб це не підривало здатність України до самооборони. Деталі офіційно не розкривають. Водночас Шпігель пише, що Німеччина та низка інших країн Євросоюзу уже виступали за жорсткіші правила для працездатних українців, передусім чоловіків віком від 23 до 60 років. Нині під тимчасовим захистом у Євросоюзі перебувають понад 4,3 мільйона українців. Паралельно частина країн ЄС уже поступово скорочує соцвиплати і пільги для нових біженців з України. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої найщиріші вітання глядачам і слухачам радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. І далі в спільному товаристві проведемо наступну годину. Наш наступний гість – це Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог. Він є з нами вже на прямому зв'язку. Пане Андрію, мої вітання. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас і вашу чудову аудиторію.
6: Ось ми бачимо, як не тільки наша аудиторія, а загалом українці в соцмережах обговорюють вчорашній удар по Капотні. Про це говорять також і в російських високих кабінетах, і в Євросоюзі, в Сполучених Штатах. Як ви вважаєте, якої, можливо, реакції треба чекати від усіх ключових сторін? Чи є ця атака чимось більшим, ніж просто створення паливних проблем для Кремля, для Росії, враховуючи те, що росіяни уже скаржаться і про шалені черги на заправках, і про ціни, і які загалом незворотні процеси всередині самої Росії це може запустити, якщо може?
7: Це комплексне питання, і очевидно, що ми переслідуємо не лише питання посилення паливної кризи і створення дефіциту палива у Москві. Позаяк 40-50% бензину і дизелю відповідно постачається, забезпечується московський регіон саме з Капотні, з цього НПЗ. Тобто доступна інформація, вже багато про це казали, але очевидно, що це суттєво повпливає, тому що удари по нафтопереробному заводу відбулись дуже потужні, дуже сильні, і очевидно, що відновлення триватиме певний час. А вже ж не лише це питання. Ви ж зрозумієте те, що такі вибухи, такі удари на сьогоднішній момент спостерігалися з усіх точок Москви. Це те, що не приховаєш новинами, це те, що не приховаєш в Телеграмі чи будь-де. Це те, що бачить вся Москва, багатомільйонне місто. І я насправді отримав вчора додатковий такий пакет задоволення, шукаючи в інстаграмі російські відео, рілси, де росіяни викладали це відео, обговорювали, дуже багато критиків бік. Я перевіряв, це все російські акаунти, тобто це не наші підробні акаунти, якби хтось міг би сказати. Ні, це все росіяни, москвичі, реальні люди, які розповідають, так, а за чим та війна, а що це відбувається, а де наше ППО? І низка інших питань, які вони ставлять, риторичних, а вже ж, до влади, до того, що відбувається. І таких відео багато. І якщо хтось там мав якусь думку, що росіяни не використовують той самий Інстаграм для того, аби поширювати такі відео, ні, використовують. І дуже багато. І тому, насправді, інформаційна і політична картинка від таких ударів по Москві набагато якісніша, ніж, напевно, економічні наслідки від удару по Капотні. Очевидно, що такі удари будуть продовжуватися. Очевидно, що Україна нарощує спроможності тиску на Москву, на Росію, і в тому числі за допомогою ударів по інфраструктурі московській. Це все вже має реакцію. Ви насправді запитуєте на реакції, ви запитуєте на те, яким чином це реагує. Я вам скажу дуже просто на прикладі Трампа. З травня місяця по червень місяця, плюс-мінус вже там 5 тижнів минуло, як з вуз Трампа і його адміністрації лунають цікавіші тези в наш бік. В травні ми почули заяви того, що Україна – це найсильніший союзник Сполучених Штатів Європи. В Європі дуже сильна армія, сильна країна. І це сказав Трамп, сказав Рубіо в іншому контексті. І зараз ми бачимо після G7 так само дуже хороша риторика в бік України і щодо наших спроможностей тиску по Росії, і щодо відновлення переговорного процесу. Дуже зауважу, кілька днів тому Трамп сказав фразу, що Росії і Путіну потрібна угода. Не Зеленському і Україні, як він говорив цілий рік, а Росії і Путіну. Тобто, насправді, цей весь тиск на Росію – це суб'єктність. Це показує те, що ми на сьогоднішній момент суб'єктні, це те, що ми можемо тиснути, це те, що ми повноцінний світовий гравець. У нас є карти, та, як казав нам рік тому Дональд Трамп в овальному кабінеті Зеленському, що в нас їх немає. Ні, вони в нас є, і ось ми їх показуємо, демонструємо, і це ще далеко не козирі, тому що тут ще питання тиску на росіян і на російське суспільство, а що буде, коли в нас підуть ракети, коли ми активно будемо починати використовувати і балістику, і активно будемо використовувати, в тому числі, і криваті ракети в більшому обсязі. Тому це все бачить і Росія, це все бачить і світ підходить до нас з позиції як до сильного гравця. І коли ми сильні, з нами готові спілкуватися, нам готові допомагати, з нами готові Бути на рівні, і це вже, знаєте, не позиція з протягнутою рукою, а дайте нам щось, а це позиція паритету. Ми показуємо наші сильні сторони, ми показуємо те, чим ми можемо обмінятись, ми показуємо те, яка в нас є експертиза, які в нас є спроможності, і світ вже на це реагує заявами, допомогою, підтримкою, пакетами допомоги. А взагалі така квінтесенція цього тижня, як на мене, це серйозна заява щодо того, що в Україні можуть виробляти американські
6: Антибалістичні ракети.
7: озброєння. І в тому числі так, ракети ПАК-3 до патріотів,
6: Ми
7: що
6: про
7: дуже
6: це
7: сильно нам допоможе.
6: детальніше поговоримо трошечки згодом. Зараз я ще маю уточнення по вчорашньому дню. І я розмовляла з військовими експертами. Так, от багато хто каже, що попередня атака 2 дні тому перед цією це була така пристрілочна. Далі відбулося те, що відбулося вчора. Російське Міноборони, до речі, намалювало у своїх звітах майже 1000 збитих дронів, 4 ракети і якісь авіабомби. Звідки в них така космічна математика? Чи розумієте ви, про які взагалі бомби йшла мова?
7: Це дуже все просто, це вся історія для внутрішньої картинки. Їм треба пояснити громадянам Російської Федерації, чого скільки прилетіло, чого скільки вдарило, чому такі наслідки ударів. Вони ж не можуть сказати, що 200 дронів залетіло, а з них там четвертина прилетіла, тобто 25%. Вони ж не можуть собі цього дозволити. Налі там голова комітету оборони в Госдумі розказував ще 2 місяці тому, що наше ППО саме сильне в мірі. Нікого такого ні. Ну, ви ж розумієте, що вони працюють по новомові Орвела з 1984. Ну, просто я скажу, от один в один, де мир – це війна – це мир, перемога – це поразка, поразка – перемога. Так само історія з ППО. Провал ППО – це перемога ППО. Тому очевидно, що вони малюють, що вони завтра намалюють 5 тисяч дронів, що залетіло з України. І більше того, як вони це пояснюють споживачу внутрішньому. Вони ж так само не можуть сказати, що країна, яку демілітаризовували 4 роки, вийшла на рівень 1000 дронів за один запуск.
6: Ну, вони вирішили взагалі в новинах цього не показувати. І от поки ми роздивлялися оцю кришку, яка злітала з НПЗ, так, вони це ігнорували. Але от потім я бачила коментарі, що цю кришу зірвало російська зенітна ракета, російське ППО. Чому, на вашу експертну думку, Москва не відбила цю атаку?
7: Не відбили, тому що не застаріли засоби ППО раз. Тобто це ППО, яке не використовувалося в роботі, це ППО, яке не тестувалося, і засоби С-300, С-400, вони відповідно не такі ефективні, як, наприклад, ми звикли до того, які ефективні Петріоти і все інше. І американські, інші західні зразки озброєння. Плюс навченість. Вони не готові сьогодні працювати якісно по дронах, які летять низько, низько, дуже низько. Тобто це є питання складності, коли ти ракетою не можеш збити дрон, який йде на дуже низькій траєкторії. Відповідно, для цього потрібно застосовувати ті самі методи, вже такі сучасніші і якісніші, такі, як застосовує українські засоби ППО. Це і питання збиття і на гелікоптерах, і мобільно-вогневих груп, і на літаках, і в тому числі дрони-перехоплювачі. Росіяни цієї практики не мають, вони не мають цієї експертизи, і водночас це є якісна і хороша робота. Робота сил оборони України, яку би я виставив взагалі на перше місце, тому що ми навчилися обходити російське ППО. Дивіться, в росіян в цьому плані, закінчуючи попередню думку, є великий плюс і великий недолік. В них величезна територія. Це великий плюс, що ти можеш за Урал винести якісь підприємства важливі, чи там в Алабугу робити шахеди, але водночас ти не можеш забезпечити всі коридори і всі точки зальоту наших дронів, всі напрямки великою кількістю засобів ППО для того, аби якісно відбивати атаки. Тому що ключова концентрація російського ППО знаходиться навколо місць, де перебуває Путін. Він там в Казань поїхав, значить на Казань перенесли ППО. Він в Валдаї сидить, значить в Валдаї купа ППО. Тобто це ключова задача російського ППО – зберегти не росіян, а Путіна. Тому, власне, і ми цим користуємося, цими коридорами, ми користуємося тим, що в них немає досвіду, ми користуємося тим, що в нас є шалений, ефективний і якісний досвід. Ми обходимо, знаходимо нові коридори, ми вибиваємо російське ППО, так званий ППО ЦИТ, і водночас вміємо насичувати дронами відповідні відтинки проходів до цілей.
6: Зараз багато хто гадає, якої ще більшої ескалації варто чекати з боку Росії, чи вони вже і так на максимумі просто вигрібають все, що мають, і кидають на Київ. Лавров вчора заявив, що погрожував масованими ударами. У відповідь Володимир Зеленський сьогодні терміново закликав українців не ігнорувати тривоги, бо, цитую, Путін слабший і політично, і фізично, тому все може посилювати, і удари в тому числі. Ще моніторингові канали попереджають про загрозу удару по одному з найбільших ТРЦ в Києві. Це, кажу, просто для інформування, не для залякування. Що скажете в цьому аспекті?
7: Дивіться, те, що Росія буде відповідати своїми варварськими ударами і терором цивільного населення, для нас всіх з вами це вже не сюрприз. Росіяни будуть це робити, на жаль, давайте ми це просто ми це визнаємо. Нам немає чому. Ми не росіяни, які будемо в новинах показувати. Знаєте, я ж кажу, я дивився вчора, аналізував інформаційний простір Російської Федерації, і там якась дівчинка знімає з багатоповерхівки, як все палає в Москві. Вона каже, в новостях етому дають одну минуту. А це вже для нас буденність. Да? Я там не знаю, як це російською сказати. Відповідно, в нас ж ситуація інша. Ми ж не в рожевих окулярах. Ми розуміємо, що росіяни тиснуть на нас своїми терористичними засобами, методами і намагаються таким чином розбалансувати суспільство. І вони будуть це робити. Чи для нас це щось нове? Ні. Чи це важко? Так, це важко, тому що в нас не вистачає засобів протиповітряної оборони, про що ми з вами там говорили, про пак третій. Тому очевидно, що треба реагувати, треба бути обережними. Стає важко. Ворог використовує все більше і більше балістики, тому що в цьому плані ворог не дурний, розуміє, що в нас пак третіх не вистачає і буде насичувати саме балістичними ракетами. Але водночас, і якщо порівняти там минулий рік і цей рік, вони не можуть дуже сильно збільшити кількість засобів, які використовують проти нас, тому що вони так виглядає, що не встигають виробляти. Я ще згадую січень місяць цього року, коли вони серйозно били і дуже багато били по нашій енергетиці, і фіксувалися балістичні ракети в січні місяці, які виготовлені в січні місяці 2026 року, тобто з конвейера. І виглядає так, що у них є просто певні обмеження. За даними ГУРМО, ще старими, які я пам'ятаю, там, але цьогорічними, що в росіян там близько спроможність, близько 200 ракет різних типів, які вони можуть виготовляти щомісяця, плюс якісь є запаси. Очевидно, що в них не вистачить там зробити такі величезні атаки там сотнями ракет, тому що в них їх просто не буде. Але це є тиск, це є важко. Нам треба до цього готуватися, бути готовими. Але питання в тому, що це дійсно вже остання карта на сьогоднішній момент, станом на зараз росіян, тиск на цивільне населення, удари по цивільному населенню. На жаль, вони будуть продовжувати. Найбільша загроза ескалації, на мою думку, це є можливість щодо посилення мобілізації на території Росії, навіть можливо до повноцінної мобілізації в Російській Федерації. Вони розглядають такий варіант після виборів у вересні цього року. Здається, там 16-18 чи 14-16 ці вибори, і вони розглядають такий варіант, тому що в Росії зараз я бачу, розпрацьовуються два сценарії: сценарій заморозки, тобто зупинки бойових дій з поясненням для свого суспільства, що ми побіділи, СВО достигло своїх целей. Вони пропрацьовують цей варіант в інформаційному просторі. Ну і також інший варіант посилення бойових дій, мобілізація і новий виток ескалації. Тобто, два таких сценарії є. Я тут погоджуюся з президентом, що остаточно рішення немає, і впродовж цього літа це рішення буде ухвалюватися.
6: Тим не менше, сили спеціальних операцій українські показали вчора кадри підриву залізничного мосту через Північно-Кримський канал дронами. Перед цим ми бачили і командувач сил безпілотних систем Роберт Броді, і міністр оборони Федору. Всі в один голос кажуть, що найближчим часом росіянам буде все-таки не переливки. Крим перетвориться на ізольований острів. Все це відбувається на тлі ударів сил оборони по ключовій трасі Р-280. Пане Андрію, наскільки, на вашу думку, успішними є ці удари по трасі, і як на це реагуватимуть окупанти?
7: Удари більш ніж успішними і по трасі, і по мостах, які з'єднують, тому що впродовж там останніх кількох тижнів Україна послідовно знищила всі три сухопутні коридори між Кримом і материковою частиною України. Це Чонгарський міст, Генічесько-Арбатська стрілка, здається, і чотири польоти біля Армянського та Північно-Кримського каналу. Все це в рамках єдиної скоординованої операції, про яку ми зараз з вами говоримо. Вантажопотік дуже сильно, військовий вантажопотік по цій трасі, яку ви зазначили, це головна логістична артерія, яка веде з Ростова на Дону в Джанкой. Тобто, а по дорозі ще Маріуполь, Бердянськ, тобто Новоазовська траса, коли ще зараз Р-280, як вони її називають, Новоросія, то там впав пасажиропотік, ну, приблизно десь за різними підрахунками до 70%. Це шалена історія. Так само, як ви зазначили, продовжились удари по мостах, в тому числі залізничним мостом. Це все ефективно працює і якісно тисне на Російську Федерацію, тому що в них падають спроможності логістичні, і це навіть видно безпосередньо на передньому краї, тому що росіяни не можуть забезпечити свої підрозділи і резервами, і логістикою, і додатковим наповненням, тому що їхні операції на півдні, наприклад, там Запорізька область, то з Запорізької області, вони не є ефективними, їм не вдається зробити те, що вони планували і хотіли реалізувати впродовж весняно-літньої кампанії. Тому ми вже бачимо ці результати на передньому краї. Ми вже розуміємо, як ці мідл страйки ефективно працюють, в тому числі і загалом блокада Криму, про яку говорять наші військово-політичні керівники. Абсолютно якісна, хороша робота, яка занурює Крим в величезну логістичну пастку.
6: Тепер про те, що ви вже згадували на початку нашої розмови, про підсумки Рамштайну. Михайло Федоров озвучив такі цифри: 4 мільярди доларів нової допомоги, мільярд на Петріот, півмільярда на снаряди, мільярд на дрони. Плюс, ми пам'ятаємо, Дональд Трамп на саміті Великої Сімки заговорив про ліцензії на виробництво американської зброї в Європі і в Україні. З німцями домовилися про спільну антибалістичну систему. Що з цього всього є таким швидким проривом, а що є довгостроковими авансами?
7: Ну, власне, те, що ви перерахували з того, що нам забезпечить зброю і гроші, там ці певні пакети, це є швидкий ситуативний прорив, який нам дозволяє на сьогоднішній момент продовжувати захищатися і продовжувати проводити наші операції. Ну, але очевидно, що ключова сенсаційна новина – це все історія з G7 разом з Рамштайном, це все разом так можна об'єднати, це можливості по виготовленню озброєння на території України. Так, це розмови, але давайте порівняємо того самого Трампа. Минулий рік томагавки. Всі дуже добре пам'ятаємо, категоричне ні, не можна. Цьогорічна історія з виготовленням озброєння на території України. Ми подумаємо, ми розглядаємо це питання. Риторика змінюється і, очевидно, що Трамп зараз разом з республіканцями у виборчій кампанії. В листопаді мідтерми проходять в Сполучених Штатах вибори до їхнього Конгресу, Сенату. Тобто вони роблять зараз різні ставки, і очевидно, що постійно відбуваються соціологічні заміри. І такі питання, як питання російсько-української війни, питання підтримки України, стоїть дуже категорично в суспільстві. І очевидно, що республіканці не хочуть на цьому фоні програти свої позиції для демократам і демократів, і будуть точно намагатися якимось чином реагувати і ухвалювати рішення, які піднімуть їхні рейтинги. І питання російсько-української війни тут є дуже категоричним, тому що після іранської кризи Трампу потрібно щось запропонувати до листопада по Росії та Україні. Очевидно, що тут питання стоїть дуже різко, тому що він обіцяв за 24 години закінчити. Вони там втікали від цього питання, але нікуди не ділися. Демократи це запитають, тиск на нього відбувається. І очевидно, що рішення потрібно ухвалити такі, які мають підняти республіканцям сьогодні рейтинги. І вони намагаються робити це таким чином, аби прощупати суспільство, і 100% питання по виготовленню озброєння на території України зараз буде тестуватися в фокус-групах, буде тестуватися в американському суспільстві, і вони будуть ухвалювати відповідні рішення.
6: Дуже потужно підтримує Британія нас. Вчора було заявлено про те, що їхній пакет передбачає поставку 150 тисяч дронів до кінця року і передачу понад 350 ракет до протиповітряної оборони та радарів, включаючи легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні системи. Я, до речі, звернула увагу, що крім того, що президент дякував за це все, він ще казав у потребі НРК для України. Чому цим так, ну, можна сказати, не дуже діляться?
7: НРК? Чому не діляться наземно? Тому що їх немає. Ну, це новий виклик сьогодні для всього світу. І зараз починає розвиватися ця тема. Україна, я вважаю, сьогодні передова по наземних роботизованих комплексах. І очевидно, що світ намагається наздогнати і передати. Вони не можуть те, чого немає. Росіяни теж намагаються, до речі, в цій всій історії наздогнати нас. Але в них теж ресурсу бракує. Щоб ви зрозуміли, вони... Наскільки зараз з'їли не лише білоруську оборонну промислову сферу, а в тому числі і цивільну, що на Мінському тракторному заводі вони починають зараз розробляти прототипи НРК і намагаються ще підіймняти їхній цивільний промисловий сектор. Тому і всіх зараз є проблеми з цим, і важко, але я думаю, що ми тут реально маємо передові спроможності. Ми зараз маємо спроможності щодо того, аби виготовляти НРК і ділитися досвідом з партнерами. І це якраз теж питання обміну досвідом і нашими експертизами. Знаєте, знову ж таки, ми тут не тільки йдемо з протягнутою рукою, а з питанням того, що дивіться, давайте ми там навчимо, робимо спільні виробництва. Я думаю, ці тези від президента полягають щодо наступного кроку створення спільних напрямків Мілтеку і створення нових підприємств не тільки дронових в контексті і в рамках дронділу, та що ми робимо зараз різного роду спільні проєкти, а в тому числі і робити НРК разом з нашими європейськими партнерами.
6: Кілька слів про авіацію. Бельгія пообіцяла цього року передати винищувачі, 7 винищувачів F-16, але з певним нюансом. 3 лише будуть працювати в небі, збивати шахеди, а інші 4 підуть одразу на запчастини. Як би ви прокоментували це? І оскільки в нас залишається не так багато часу, то одразу захопимо і Польщу в цей блок. Там заступник міністра оборони Польщі Залєвський сказав, що Україна нібито не зацікавлена у 9 літаках Міг-29, бо ми хочемо модернізовані борти, а Варшава платити за це все не хоче. Натомість Варшава хоче, щоб наші безпілотні технології отримати, але переговори десь там застрягли. І при цьому всьому вони переконують, що тут питання УПА ні до чого.
7: Ну, перше, по Бельгії, це насправді, якщо послідкувати, дуже потужний і системний союзник України, ніколи не було з боку бельгійців якихось моментів, завжди було забезпечення, і дійсно хороша, якісна історія по авіації, авіацію треба посилювати. Тому що це той момент, до речі, де ми на сьогодні точно програємо, на жаль. Тому що на сьогодні на фронті російські каби роблять величезні проблеми нашим хлопцям в бліндажах, в прифронтових і фронтових містах. Дуже важко. Насипають по Костянтинівці, по Лиману. Ну, величезні проблеми зараз з кабами, і нам треба це якось вирішувати, авіація може допомогти. Наприклад, тут гріпени дуже сильно можуть вирішити цю ситуацію. Ще, здається, там 2 тижні тому, так, президент з командою літав до Швеції, підписували цю величезну угоду, і багато про це пояснив заступник керівника Офісу президента генерал Паліса, що гріпени, це разом з ракетами Метеор шведськими, це є довга рука української авіації, яка зможе збивати ті літаки, які скидають каби на наші підрозділи і наші позиції. Тому це питання, яке може вирішити, але, на жаль, це не ближче кінця року. Тому авіацію треба посилювати і системно. Щодо поляків, наскільки я пам'ятаю, якщо мені не зраджує пам'ять, історія з мігами триває ледь не з 22-го року. Нічого нового, поляки хочуть щось там своє витягнути, хочуть питання наших дронових технологій. Відверто вважаю, що 9 старих мігів не вартують наших дронових технологій, ну, з усією повагою. Так, міги теж потрібні, так вони в нас досі на озброєння, вже ж ми ними користуємося, багато пілотів ними користуються. Вони потрібні навіть в тому числі і щось для запчастин, щось для того, аби ми спробували модернізувати і використовувати. Але чи це точка якогось торгу, ну, точно не за дронові технології.
6: Дякую, що прокоментували всі ці події і новини. Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог, був в нашому ефірі. Далі в нас невеличка пауза, свіжі новини і новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Ми хочемо завершити війну до зими за допомогою дипломатії посилення тиску на Росію, заявив Володимир Зеленський. Україна готова до перемовин з Путіним, попри те, що він безумець, каже президент. Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це, але Європа повинна включитися наповну, щоб у нас була сильна позиція, каже Зеленський. І додає, що це стосується санкцій, конфіскації російських активів і фінансування України. Про це і не тільки. Говоримо далі. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, слава Україні.
11: Доброго ранку.
6: Ось Володимир Зеленський каже, що ми готові завершити війну до зими за допомогою дипломатії і посилення тиску на Росію. Водночас він жорстко, ми чули вчора, попередив, що якщо буде палати Україна, то буде палати і ваша Москва. Позиція росіян щодо війни не змінилася, це заявив вже представник Туреччини, МЗС Туреччини, очільник Хакан Фігдан після свого візиту до Росії, але це було ще до Капотні, до Москви. Після цієї атаки вчора очільник Франції Еммануель Макрон сказав наступне. Тепер саме Путін має сказати, чи готовий повернутися до переговорів, але без неприйнятних умов. Зараз Америка дає більше простору Європі, водночас США лишаються разом з нами, аби допомагати Україні, і це важливо. Ми знаємо, що Путін поки що не коментував удари по Москві, він мовчить з приводу Капотні. Яка буде реакція, на вашу думку, далі? Чи зайдуть росіяни по-серйозному в перемовини, чи почнуть інтенсивніше бити там по цивільному населенню в Україні? Чи оголосять мобілізацію, чи які ще варіанти?
11: Знаєте, у нас зараз така ситуація, коли Путін починає із себе вибудовувати жертву і казати, що всі удари, які здійснюються по території України, це відповідь на удари України, власне, по Москві, по тих НПЗ, до яких долітали наші добрі дрони. І це перевертання з ніг на голову, тому що в політтехнології є такий термін, який називається політичне айкідо. Коли ти починаєш свою ситуацію абсолютно по-іншому інтерпретувати і починаєш говорити не в звичній своїй манері, а навпаки, звинувачуючи тих чи інших, ту чи іншу сторону в тому, що це вона призводить до неадекватних відповідей. Ну, насправді ми ж перебуваємо вже п'ятий рік у повномасштабній війні, і для нас ці перельоти, які спостерігалися протягом цього тижня, вони ж не припинялися всі ці роки, і навіть сьогодні там прильоти по Харкову свідчать про те, що Путін намагається от такими терористичними методами все ще збурити українське населення з тим, щоб воно здійснювало тиск на українську владу. Зараз це робити набагато складніше, враховуючи, що технологічні спроможності України стали кращими. І в нас є оцей лаг в 4-6 місяців з тим, щоб нашу перевагу в деяких видах озброєнь перетворити у запуск якогось проміжного, можливо, переговорного процесу. Перемовин до цього часу не відбувалося. Зараз ідуть на різних рівнях консультації. Ви знаєте, що і голова Євроради Кошту там намагається по своїх каналах вийти на росіян, намагається говорити з різними, більш, можливо, ну, такими людьми, які можуть сприймати реальність на землі. Але загалом, поки що до кінця літа, навряд чи Путін буде змінювати свою риторику, і особливо навряд чи він піде на якісь переговори до виборів в Держдуму, які намічаються на вересень місяць. А далі вже буде розвилка. Або він дійсно буде оголошувати посилену мобілізацію, або навіть не оголошувати її, але проводити. Або він дійсно буде загнаний у такий кут, в якому пауза – це буде вихід для Росії.
6: А оці вибори до Держдуми, хіба він очікує якихось сюрпризів там?
11: У будь-якому випадку я точно розумію, що йому не потрібні якісь там народні збурення. Ми завжди дивимося, знаєте, у серпень місяць з великою надією, тому що якраз друга половина літа завжди приносить Росії якісь неочікувані чорні лебеді. От згадайте там похід Пригожина у липні, потім історія навіть з тими ж самими путчами на Росії, які відбувалися. От серпень місяць для Росії завжди той місяць, коли є надто багато ризиків. І враховуючи історію із російською економікою, можна зрозуміти, що Росія зараз точно не в найкращій кондиції знаходиться. Як би там не приховували фінансові показники в Росії, все одно є вже оце тотальне відчуття, що економічна ситуація дуже-дуже погіршилась в порівнянні з 24-м, з 23-м роком. Тобто ті запущені процеси в ВПК зараз не покривають там відчуття оцього, що все рухається по плану і що стає жити краще і стає жити веселіше.
6: Оці не дарма ж вони шукають там ту Набіуліну і підозрюють, що щось відбувається.
11: Ну, я вам скажу по Набіоліні, тут можна по-різному оцінювати те, що вона там пропала, тому що я розмовляв з багатьма людьми, які розбираються в фінансах, вони дуже високо оцінюють її фах. І це якраз та людина, яка точно утримала російську економіку у 22-му році від краху і великого просідання. Ви пам'ятаєте і курс долара, наскільки він там піднявся, потім вдалося стабілізувати, і те, як Набіуліна намагалася власне всі фінансові процеси взяти під своє крило і розрулити цю ситуацію, щоб не було якогось різкого скачку чи різкого обвалу. Якщо зараз на її місце прийде якась інша кандидатура, яка буде просто виконувати політичні вказівки Путіна, це ще невідомо, чим закінчиться.
6: Тут Еммануель Макрон каже, що Дональд Трамп змінює свою думку, на відміну від там і риторику, на відміну від Путіна, що він був на початку року ще упевнений, що Україна програє, і хотів змусити закрити війну на умовах Путіна, близьких до нашої капітуляції. Але на саміті Великої Сімки у Франції стався справжній прорив. Канцлер Мерц каже, що вперше за президент Трампа ухвалила Велика Сімка таку спільну безпекову декларацію. Ба більше, політико написало вчора, що Дональд Трамп вразився тими світлинами, які показали українці розбомбленої росіянами Києво-Печерської лаври. І Ушаков, як ми вчора почули, теж сказав, що Трампа на саміті в лапках накачали шкідливими ідеями. Що ви думаєте з цього приводу? Чи справді Дональд Трамп міг якось змінити кардинально свою позицію?
11: Ну, кажуть, якщо говорити якимись біблійськими фразами, що по ділах треба судити їх. От тут є ще поки що велика розвилка, як буде діяти Трамп, коли він повернувся після оцього виїжджу до Європи. Як ми знаємо, позиція.

0: федерація, наступ на більшості ділянок російських військ зупинено. Зараз дійсно є дуже критична історія там навколо Костянтинівки, але як ми бачимо, по інших ділянках фронту зараз немає такого наступу і немає такого тиску, як це було ще півроку тому. Тому фронт потихеньку стабілізується, і я думаю, що американська розвідка дійсно володіє об'єктивною інформацією і доносить її до Трампа. І я дуже сподіваюся, що Трамп це читає, тому що настрій Трампа і риторика Трампа, яка змінилась, вона не змінилася там в один день, в день приїзду на саміт G7. Треба розуміти, що документи, як то декларації таких самітів, вони готуються заздалегідь. Вони узгоджуються багатьма сторонами. І в підготовці цієї декларації брав участь держсекретар Рубіо, який є палким прихильником тієї позиції, що треба тиснути на Росію саме в цей момент, коли вона демонструє свою слабкість. Інша проблема, що є позиція віце-президента Джейді Венса, який має абсолютно протилежну думку і намагається донести Трампу, що взагалі треба виходити із Європи, не треба нам оце демонстрація цієї трансконтинентальної дружби, треба зосередитись на власних проблемах і за великим рахунком маргіналізуватися, щоб Сполучені Штати Америки стали лідером там на своєму континенті і не лізли в якісь глобальні передряги. Він, до речі, був і противником того, щоб Сполучені Штати Америки заходили в операцію по Ірану. Тому тут ще невідомо, чия точка зору буде переважати в Білому домі і до чиєї точки зору буде більш схильний Трамп.
1: Кілька днів тому от я чула таку тезу про те, що вже є через до американців від росіян такі прохання чи вимоги, щоб американці тиснули на українців, аби вони припинили завдавати ударів і по російських тилах, по НПЗ, і ударів на півдні, зокрема і в Криму. І багато хто з експертів припускав, що от на саміті кулуарно на нас будуть щинювати ще більший тиск. За результатами от того, що відбулося, ми бачимо, продовжуються удари. Можна сказати, що не пристали американці на всі ці вимоги росіян?
0: Мені здається, що ми трошки спрощено деякі картини сприймаємо, тому що ми тут суб'єктивні. І навряд чи там зараз можна говорити про якийсь тиск Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що для цього тиску зараз, от саме в даний момент, немає особливих підстав. Для багатьох вже стало очевидно, що Україна не буде виходити із тих територій, які не захоплені Росією, але які Росія вписала собі в Конституцію. Для багатьох стало очевидно, що Україна не згаяла там час протягом останніх там 1,5-2 роки, а нарощувала якісь свої можливості. Для багатьох стало очевидно, що ми в даному випадку стали більш суб'єктними, ніж це було, наприклад, ще там 1,5 роки тому. І з нами говорити, як це було у лютому 25-му році в овальному кабінеті, уже абсолютно не з руки, тому що є аргументація, чому ми ухвалюємо ті чи інші рішення і чому ми відкидаємо ті запити Російської Федерації, які звучали від початку повномасштабної війни. Ці запити треба зараз коригувати. От насправді тут же ж зараз іде дискусія, чи Путін відмовиться від своїх максималістських устремлінь з тим, щоб далі шантажувати і Європу, і Сполучені Штати Америки, і намагатися продавити, власне, свою позицію. Мені здається, що коли в лексиконі знову з'явилося слово «перемога України», в лексиконі європейських партнерів, це вже дуже добрий сигнал. Це означає, що багато хто усвідомлює,

0: що ми як мінімум не програємо цю війну. І це такий психологічний злам, який відбувся от буквально за останні кілька місяців.
1: Коли ми з вами бачилися минулого разу в ефірі, ми говорили про європейського представника на можливих перемовинах. Тоді ця тема зароджувалася, тоді це коментували і в Росії. Вчора Джорджа Мелоні закликала Євросоюз призначити єдиного спецпредставника для мирних перемовин з Росією, аби уникнути дипломатичної сліпоти. Як вона сказала, при цьому наголосила, що це має бути представник країни середніх розмірів, а не великих гравців на кшталт Німеччина чи Франції, аби уникнути ну чи то ревнощів, чи як. Хто це, на вашу думку, фігура середнього розміру, яка влаштує і Європу, і Трампа, і Путіна, і чи має це взагалі сенс?
0: Ну, наскільки я розумію, Мелоні намагається протягнути чи пролобіювати кандидата від Італії, це колишній глава Нацбанку і колишній єврокомісар, і колишній прем'єр-міністр Драгі. І цю фігуру вже обговорювали в кулуарах у Брюсселі. Подивимось, чи вона буде озвучена. Обіцяють, що сьогодні-завтра, можливо, якась кандидатура дійсно буде обговорюватись європейськими лідерами. Зрозуміло, що нікому не подобається в Європі, що там пальму першості починають захоплювати Німеччина, Франція і Велика Британія. І оця трійка намагаються там домовитися, в тому числі про те, хто буде кінцевим бенефіціаром зупинки війни в Україні. Зрозуміло, що позиція середніх країн Європейського Союзу вона буде також важлива, тому що рішення ухвалюється все-таки у них консенсусом, а не окремими державами. Але питання навіть не в тому, що там відпала зараз кандидатура Стуба, президента Фінляндії, який є, на мою думку, був би непоганою кандидатурою для потенційних перемовин із Путіним. А в тому, що дійсно зараз деякі країни намагаються теж через такі механізми, як представника від своєї країни, посилити свої геополітичні можливості.
1: У нас до виходу залишається 2 хвилини. Я наостанок запитаю про європейців. Вони підбили певні такі підсумки щодо України, обіцяють кредит на 90 мільярдів євро, 21-й пакет санкцій. Але ЄС виключив із підсумкової заяви пункт про прискорений вступ України через прем'єра Угорщини. Мадяр пише, за моєю ініціативою, в останній момент з тексту було видалене положення про прискорення інтеграції України. Це було непросто. Він додав, що за кілька тижнів підготовки декларацію суттєво доопрацювали на основі угорських пропозицій. Отже, з одного боку, ми бачимо, гроші нам теж наче дають, кластери відкривають. А з іншого, Будапешт уже через Мадяра з новою владою продовжує свою позицію, тобто системно блокувати наш рух. Як нам виходити з цього шпагату, якщо можна за 2 хвилинки?
0: По-перше, це добра новина, що нам відкрили цей перший кластер. Це реальний механізм для руху в напрямку Європейського Союзу. Я розумію, що ці країни, які можуть теоретично там блокувати вступ України до ЄС, вони тримають свої козирі десь у власних кишенях, тому що я думаю, що і Угорщина, і Польща, і ще ряд країн не дуже зацікавлені нас бачити в Європейському Союзі, оскільки ми будемо становити велику конкуренцію, ну, зокрема, там на аграрних ринках Європи. Але, тим не менше, рух почався, це добрий знак. Питання, як ми виконуємо своє домашнє завдання адаптації українського законодавства до законодавства Європи. Ну і багато інших речей, там пов'язані з реформою суддівської, наприклад, гілки влади. Ми цю реформу почали багато-багато років тому, ще до війни, до повномасштабної війни, і невідомо, коли ми її закінчимо. І це означає, що оцей час там називають там до 2030 року, дехто вже каже про 2035 рік. Це час, коли нам треба в першу чергу стати самим більш сильними, і щоб ми могли сідати за стіл переговорів знову ж таки із власними козирними картами. І тоді я думаю, що і позиція Мадяра, і позиція інших представників європейських країн буде дещо відрізнятися від тієї, яку вони демонструють зараз. Ми знаходимося, на жаль, у війні поки що. І поки ця війна не закінчиться, навряд чи ми будемо семимильними кроками наближатися до вступу в Європейський Союз.
1: Пане Вікторе, дякую вам за час, за ваші цінні фахові коментарі. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Ми почуємося далі в інформаційних випусках.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Жодна точка планети не буде безпечною. Прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віцепрезидент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд. Відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення. Жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАІ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАІ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів. Відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
2: Для довідки.
7: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ – це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: В Україні 21 година. Для довідки.
7: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню –
3: Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. А то продовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, усі парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною більше нікого немає. Сьогодні Віталій Сич все ще на спецзавданні, але вже часи тікають і ми... Так чи інакше, дочекаємося, коли він повернеться. Можливо, це станеться вже наступного тижня. Так що, поки маємо на п'єса, я вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які реально роблять забагато, до останнього села десь на Буковині, де ви можете просто тримати вашого дідуся за руку і не давати його кукусі поїхати кудись до Румунії або далі. Ну, насправді, а що краще тримає нашу кукуху, ніж удари по Москві? Вже другий день, насправді, це робить... Вчора це, в принципі, зробило день всім, а сьогодні це продовжує робити настрій. Всі меми в інтернеті так чи інакше стосуються цих ударів. Так само, як і дуже багато заголовків в західній пресі, а «Нью-Йорк Таймс», в принципі, це на першу шпальту винесла. Ну, і куди ж без... просто славетного фото. Зрозуміло, що було дуже багато відео, як воно горить, і нам всім подобається, як воно горить. Це було не одиночне влучання, а дуже-дуже багато різних, і воно задимило так нормально. І в цьому ударі, знову ж таки, головне не там потенційний брак бензину, і дефіцит або зменшення виробництва, головне картинка. Бо ця картинка вкотре ілюструє слабкість Путіна. Саме про це вона. Да, саме тому її так люблять і західна преса, саме тому її любимо ми. І саме тому воно може так бісити Путіна, що вони там знов почали топати ножками і згадувати про ядерку. Але про ядерку потім, от, по-перше, ми маємо подякувати ППО Москви. Звісно, це... Давайте так, ППО там хороше. Вчора нам вдалося, нам, Збройним силам України, задідосить, власне, це ППО. Будь-яке ППО можна задідосить. 1000 дронів в одне місце, і в результаті все сходить з розуму. Ми, власне, і побачили вже на додаткових відео, що оця епічне відео трефото там, де ця кришка, да, те, що в Москві кришка, да, те, що як воно підлітає в повітря, до речі, цікаво, де воно там приземлилось, то це все робота російського ППО, насправді. Судячи з усього, панцир не влучив в український дрон, а влучив прям точно в яблучко. І І отримали просто епічне фото, яке, от, власне, більше зробило для лікування кукухи, ніж, напевно, всі наші ефіри з Віталієм Сичом за останні 4,5 роки. Ну, масово працює. Тут треба зазначити, що там різні варіації були в фотожабах. Мені відразу імпонує про іншопланетян, звісно. Ну, чому, звісно. По-перше, люблю я фантастику, по-друге, я не вірю в іншопланетян. Давайте так, я вірю, що воно десь там живе, десь далеко, але що вони до нас прилетять через тисячі світлових років, щоб що, оце от ключове питання. Ну, просто дуже довго летіти, да? А летіти швидше, ніж швидкість світла, навряд чи хтось навчився навіть за мільйони років цивілізації. І тому відправляти когось навіть з дослідницькою місією, щоб через мільйон років він повернувся, і кому це буде цікаво. Да, як то кажуть. Але, коротше, просто зараз тема іншопланетян, знаєте, як у нас дуже, нас люблять відволікати, от в Америці там вже обіцяли опублікувати супербагато даних про зустрічі НЛО, це знов дуже популярна тема. Звісно, все, що опубліковане, це свідчення якихось міських божевільних фріків, або хтось, хто багато випив, або фотографії в стилі Лохнеського чудовища. Знаєте, цей серій, як релігійні дива, так і НЛО перестало з'являтися, як тільки з'явився айфон. Ну, якось отак трапилось, да? Як тільки з'явився айфон і або умовний Samsung, яким можна фоткати, все, НЛО перестало літати, дива перестали траплятися. Ну, якось так буває. Да? Ну, але тема популярна. Зараз Спілберг зняв нове суперкіно. Спілберг, звісно, великий. Да. І кіно, я просто встиг подивитися його. І кіно, звісно, якісне. Вміє він це робити. Але, блін, яке ж воно інфантильне. Особливо зараз для українців про те, що от прилетить не волшебник в голубому вертольоті, а прилетить іншопланетяні, і ми всі земляни вирішимо, що миру мир і більше воювати не треба. Ну, коротше, оця от інфантильність, яка накочується на західний світ і іноді дивує, чи то в серіалах Netflix, чи то в книжках, які там читаєш, бестселер, а видається, що це писала якась 10-річна дитина. І ти такий, як це буває? От навіть Спілберг вже в кінці своєї кар'єри докатився до такої інфантильності. Але добре, знову ж таки, добре, що це не цей останній фільм Копали, Метрополіс, яке прям просто людина як збожеволіла і знімає якусь чепуху. Але іншопланетяни топ-тема, тому фото з літаючою тарілкою над Москвою, звісно, не могло не порадувати. І, звісно, воно дуже корисно, бо, з одного боку, знову ж таки, слабкість Путіна, з іншого, можна показати Трампу і сказати, дивись, Трамп, ну, ти ж наш зараз же. Ми, до речі, про це поговоримо також. А подивись, який Путін слабкий. У кого нема карт тепер, да? І, насправді, цей суп відбувається. Це навіть ми це побачили на полях G7, ми побачили в фінальному стейтменті G7, там, де дуже проукраїнська заява. Зараз вийшло інтерв'ю Макрона, де він каже, що да, Трамп був налаштований тиснути на Україну, був налаштований, що Україна програє всі, і треба просто задовольнити Росію, але останній рік все кардинально змінило, особливо те, що Україна пройшла зиму, як Росія зараз стагнує, і він зараз схиляється в іншу сторону. Наскільки Трамп наш слоняра надовго, оце питання, звісно, робить. Це може трапитися дуже недовго. Це може трапитися, там, умовно кажучи, закінчитися за тиждень, коли знов хтось там полетить в Москву. Але поки що Трамп наш слоняра. І, власне, найкраще підтвердження цього, що відбувалося в Евіані. Знову ж таки, нагадую, українська мінеральна вода краща, ніж ця французька. І точно дешевша. От прям ціни Евіана і інших таких, особливо в якомусь ресторанчику в Києві, прям лякають. Так от, Ушаков, помічник Путіна, там 70-річний дід, який допомагає іншому 70-річному діду, і вони там роблять якісь складні метаморфози з сучасним світом. Так от, цей дід ноє зараз, що капець. Він сказав, що окружили Трампа, нашого вже не їхнього, але і в вуха йому вливали все погане, і десь сказав, що от нічого доброго на цьому саміті G7 не було, все було тільки погано, тобто ниють просто зашибісь. І коли вони так ниють, то це свідчить про те, що їм не подобається те, що відбувається. А якщо росіянам не подобається, то відповідно нам з вами подобається. Інша ще цікава історія про перетворення Трампа і навколо Трампа. Сталася ще дуже велика історія. Для нас воно може виглядати дивно, але є там біля Трампа ефектна одна дамочка з дуже дивним світоглядом. Давайте так скажу. Да, теорії змови там дуже багато. Лола Лумер. Але вона дуже впливова. І вона, її Трамп прям дуже любить. Да, ну, ефектна жінка, Трамп не може встояти. Це завжди так було. Тож, да, Епштейн про це так само знав. Тож ця Лола Лумер була завжди провідником російської пропаганди і точно не була другом України. От прям точно не була. Але тут вийшла і видала прям великий стейтмент про те, що вона була жертвою російської пропаганди. Вона вірила прям в якихось там нациків в Україні. А виявляється, то все російська брехня. І підля русня використовувала ситуацію Трамп-Хіларі. Використовувала те, що Хіларі казала, що Трамп русня і так далі. І от вона ввела в оману чесну блогерку Лолу Лумер. І та схилялася вірити в те, що тут є російська пропаганда. А тут побачила вона, як палає лавра. Це, до речі, що ми тут з вами говорили минулого разу у вівторок, що це дуже корисна для нас історія і дуже некорисна для росіян. Да, звісно, культурна пам'ятка, да, все це зрозуміло, але з точки зору війни, в контексті війни, те, що прилетіло, шахет там прилетів в Успенський собор лаври, це прям дуже корисно. І ми це побачили оці Лумер, яка використала це як одне з пояснень того, що вона переходить на бік України. Ще вона послала, каже, поїхала тут якась її довірена особа, хтось з її команди, поїздив по Україні, побачив правду матку. Так іноді буває. Да, ми іноді дивуємося, чому так наполегливо і президент, і інші українські політики хочуть сюди затягнути Кушніра і Віткафа. Ну що, дорослі люди наче все мають розуміти. Але ні, ми бачимо, що іноді ці дорослі люди приїжджають, і раптом тут їх прозріває. І я розумію, що ми вміємо працювати іноді, там цей типу персональний пастор Трампа, який не дуже персональний пастор Трампа, але який зараз наш персональний лобіст просто кабзда, який говорить з Магою їх мовою, і прямо таку антиросійську пропаганду українську пропаганду в хорошому сенсі слова вносить. З ним дуже добре попрацювали наші релігійні лідери, особливо лідери єврейської громади, якого тут привічали. Ну, вміють ці люди працювати з такими людьми, як Бернс. Дуже добре. Так от і от людинка Лола Лумер тут поїздила по Україні, повернулась і перепрошила Лолу Лумер. Ще, що нам, напевно, дуже допомагає, це внутрішній срач, там у них магатосовці, тому що є група товаріщів, які там упороті проросіянці, там Такер Карлсон, який нещодавно інтерв'ював міську божевільну Мендель, один з них. Так от, оця групка, яка, вона зараз атакує Трампа за те, що він пішов на поводу в Ізраїлі і розпочав війну в Ірані. Ну, звісно, там є про що критикувати, але вони там з переходом на особистості нормально так навалюють, як вони завжди навалюють. Але проти Трампа. І, власне, Лола Лумер в іншому боці. Оскільки ті Такери Карсони і інші міські божевільні дуже за Путіна, то а вона ж проти них, і вона ж захищає папу Трампа, то вона має бути за них, нам теж також допомагає. Плюс оте, коли ми говорили про те, кого Путін, яких міських божевільних Путін покликав собі тоді в Пітер, там ще була одна конкурентка цієї Лола Лумер, і, власне, якась афроамериканочка, яка також поширює всі можливі теорії змов, ну, коротше, така хвора на голову, і оскільки вона приїхала до Путіна, то все. Коротше кажучи, всі ці процеси навколо Трампа, біля Трампа зараз дуже добре вирули в нашу сторону. І те, що його атакують прихильники Путіна всередині Росії, як би зараз це дивно не виглядало, зараз для нас дуже-дуже помічне, що, власне, створює потенційні передумови до збільшення тиску Трампа на Росію. І вже, власне, була публікація, вчора вийшов черговий тижневий номер The Economist, там вийшла публікація про те, що почалися розмови з Росією, які, власне, фокусуються на логічному. На замороженні по поточній лінії фронту. По-іншому не буде. Щоправда, це така дуже обережна оптимізм, бо там вони прямо кажуть, що зараз Росія не дуже хоче. Ну, те, що ми знаємо, що все впирається в голову Путіна. Да, і що вони хочуть дотягнути до осені, а там далі вже буде зима. Зима в Україні буде важкенька. У нас, знаєте, на цю зиму єдина надія на Ель-Ніньо. Цього року найбільший цей кліматичний феномен за 150 останніх років. І воно дуже суттєво буде впливати на погоду, особливо у другому півріччі, особливо там, ну, у нас воно навіть до листопада дійде. Це вплине на врожаї там по всьому світу, особливо буде боляче тим, хто любить рис. На наші врожаї не вплине, але може зробить нам теплу зиму, якщо не буде якихось ексцесів, як минулого року. І от, власне, от на це ми можемо сподіватися. А так Путін думає, що окей, не зараз заморожу, наступного року заморожу і продовжує війну. Але якісь розмови там тривають, і сьогодні з якогось переляку вийшов президент Фінляндії і сказав, що війна закінчиться за 3 місяці. Це вже не 2-3 тижні, іначе президент Фінляндії серйозний мужчина, тому дотичний і до Трампа, і фіни мають кордон з Росією. Коротше, багато зв'язків, і він розумний, спортивний хлопець. Тому чому він це сказав, не знаю. Прозвучало дивно, але так само, ну, можемо, знаєте, як коли граєте в крокоділа, ви такі запам'ятали, да, поклали собі в уявну кишеню. Може, там щось воно з цього буде. Ну і, власне, як це може трапитись, правда, проблемка. Я про що? Про те, що Путін же у нас людинка, яка робить перемовини з позиції сили тільки. Зараз очевидна позиція слабкості, і ця слабкість поширюється. Там, до речі, дуже багато людей після цього обстрілу сказали, от зараз, чого ви радієте, зараз Путін як вдарить. Любі дорогі, Путін би і так і сяк вдарив. Нагадаю, що оці удари по цивільній інфраструктурі почалися восени 22-го року, коли ніхто того Путіна не чіпав з точки зору ударів по НПЗ і так далі. Ніхто його взагалі не чіпав. Як і лютий 22-го року. Ніхто його не чіпав, він напав. Це не провокація. Він захотів, і він напав. Потім він побачив, що Україна не здається, і почав фігачити по нашій інфраструктурі. І друге літо зараз поспіль, вони влітку атакують Київ майже кожного тижня. Влітку вони б'ють по Мілтеху, по виробництву зброї, бо ця галузь у нас дуже суттєво розвинулась. На жаль, да, є певні обмеження, і обмеження зараз впираються навіть не в українську корупцію, а в російські ракети. Тому що щось масштабувати важко, але так само важко Путіну і посилити тиск. Ну, що він зробить? Що він зробить з того, що він ще не робив? Оце, насправді, ключове питання, яке ви, якщо задасте себе, то зрозумієте, а нічого. Да, він же всі карти на стол давно виклав. І у нього там орешник є, да? Це така смішна історія з цим орешником. Ну, по-перше, він, схоже, один лишився. По-друге, гаражі в Білій церкві не дають збрехати, воно-то потужно, але не дуже точно. І зараз вийшло велике розслідування цих хороших руських про те, чому воно не дуже хороше. І виявляється, що це, знаєте, як зброя якихось давніх богів. А саме, воно не точне, тому що там за точність відповідає гіроскоп, який вже не вміють робити. От поламали, розпиляли всі ці станки, а відновити не можуть. Це, до речі, величезна загадка, як швидко може йти деградація, в тому числі така. Навіть коли в Росії, да, ми знаємо, що вона військова машина, вони фокусувалися і так далі, але ніфіга, да, що ми не можемо відновити ті ракети, які робили колись, ті двигуни для ракет. Ну, не можемо, да, бо всіх інженерів тих не лишилося, станків не лишилося. Так само і росіяни. І тому чисто природньо цей орєшник тупо неточний. Да, і може там на десятки кілометрів йти вправо-вліво, похибка. Бо гіроскопи такі каряві. Тому, наприклад, Ужгород може не хвилюватися. Да? Бо якщо стріляти по Ужгороду, можна випадково потрапити по Будапешту. Звісно, зараз там вже Орбан не сидить, але і мадяр не те, щоб дуже дружня України людина. Він зараз ходить, хвалиться, що він прибрав з резолюції там Ради ЄС чи якогось органу в ЄС, можу помилятися, фразу про прискорений вступ України. Оце точно не наш друг. Да? Хорошу людину мадяром не назве, а потім згадав про нашого мадяра здорової людини. І тому, ну ладно. Але все рівно по Будапешту вони, напевно, не хочуть влучати. Тому, умовно, Закарпаття або там Буковина можуть бути спокійними. Орєшнік туди не долетить. Ще одна, до речі, суперзброя, якою Путін всіх постійно лякав, це ракета «Буревісник». І зараз MIT, американці, порахували, що воно таке, а воно там на ядерному двигуні летить. Крилата ракета на ядерному двигуні. Відповідно, за нею лишається слід ядерний. Ну, не дуже екологічно, прямо скажемо. Головне, немає жодного сенсу, да, навіщо воно це робить. І вони кажуть, цікаво було, як росіяни вирішили проблему цих ядерних вихлопів. Ну, цікаво вирішили, ніяк не вирішили, навіть не вирішували. Тому от є в них кілька таких суперзброй, але воно не дуже супер. Таким чином, що лишається ядерка? Ну, але, наприклад, я особисто не вірю, що вони застосують ядерку, враховуючи ті обмеження, які накладає там співпраця в рамках дорослих, найбільших потужних країн, і в позицію Китаю, позицію Індії. Але цікаво, як вони можуть використати ядерку. Ми вже говорили, що Путін не може з позиції слабкості домовлятися. Але він може почати махати ядеркою, так, сильно махати, а потім вийти до росіян і сказати, дивіться, я помахав ядеркою, налякав все це кляте НАТО страшне, і тепер вони мені бояться, і тому уклали мир на моїх умовах, на яких я вам не скажу. Як Трамп з Іраном зараз. Да, якісь умови ми точно перемогли, але як, я вам не скажу. Може так зробити? Ну, теоретично, да, і насправді це чи не єдиний вихід з тієї пастки, в яку Путін сам себе загнав. Бо позиція Росії послаблюється кожен день. Довгостроково це шлях в нікуди. Треба виходити. Виходити він може тільки з позиції сили. І якщо в якийсь момент він наважиться вийти, це, знову ж таки, предмет голови Путіна. Ми не знаємо, коли він прийме для себе таке рішення. То от тоді він може використати ядерку як погрозу, як помахати от табуреткою, і в результаті на цьому вийти. Теоретично можливо? Теоретично можливо. Що на нього зараз ще буде тиснути, окрім оці очевидної слабкості через дальнобойні українські удари, це, звісно, ситуація на ринку нафти. Трамп, це епічно, да? Трамп сьогодні в п'ятницю мали в Женеві зустрітися з Іраном і підписати цей меморандум про взаєморозуміння, який зупиняв війну. Трамп його підписав в прискореному темпі, щоб тільки перестали про це говорити, в середу в Версалі. І прям став героєм мемів для людей, які пам'ятають історію, пам'ятають, чим завершилась Перша світова війна, пам'ятають цей Версальський мир. От це знов Трамп наробив. Трамп, звісно, історії не дуже знає, да? І тому всі ці аналогії для нього дуже-дуже складні, але підписав. Підписав те, що, власне, можна назвати почесною капітуляцією Штатів у цій війні. Треба віддати йому належне. Він потрапив у ситуацію, коли було або погано, або дуже погане рішення. Дуже погано – це продовжувати війну або ескалювати з наземним вторгненням і так далі, де нема хорошого рішення. А можна було просто визнати свою поразку, не визнаючи публічно свою поразку, але по факту зафіксувати, що ти програв, і відповсти. І, власне, Путін, зіткнувшись з таким самим рішенням, не зміг його прийняти. І тому у нас війна вже триває 4,5 роки. Да, він 4,5 роки руйнує нам життя, вбиває українців, вбиває росіян, вбиває російську економіку, просто тому, що він не зміг тоді обрати рішення. Трамп це зміг зробити. Тому хоч за це йому там респект і уважуха, як то кажуть. Але вони оце все підписали, звісно, відразу відреагували ринки, відразу відреагувала перш за все нафта. Це те, що для нас дуже важливо. І вчора навіть ціна доходила до рівня $75 за барель по бренду. На початку року було 63, і це прям було дуже добре, і дуже добре впливало на нафтогазові доходи Росії. 75 – це вже дуже близько до цього. Нагадаю, що доходила ціна 110, плюс і там іноді вилітало в моменти до 120. Але, ну, сьогодні зранку, наприклад, було 80, бо знов Ізраїль. Ізраїль зараз бісить всіх абсолютно, він вже зіпсував абсолютно весь свій імідж в Європі, який тільки був, і наближається до статусу Південної Африки, часів апартеїду. Зараз він псує абсолютно всі свої зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Спочатку Нетаньяху зміг втягнути Трампа в цю війну, яка нічим добрим не закінчилася. А зараз він робить все, щоб її не закінчувати. Тому вони не приймають цю частину угоди, продовжують воювати в Лівані. Через це, власне, не сталося зустрічі сьогодні у п'ятницю через венцями іранцями. Але насправді, давайте будемо чесні, там от цей меморандум досить довгий, він доходить до там фондів 300 мільярдів. Але навряд чи хтось з нас міг точно вірити і приймати, що буде там якийсь фонд 300 мільярдів, що вони заключать вічний мір і так далі. Замороження війни, відповзання від позиції – оце найкращий варіант, і він вже збувся. Але там ринки хотіли, щоб зовсім вже закріпилося. Тож ізраїльське оце баламутство в Лівані, де він дав Хезбола терорист, зрозуміло, да? І, але те, що він робить, ну, вже бісить абсолютно всіх на ринку, прям абсолютно. І не тільки на ринку, да, і у владі, і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Навіть Трампа вже бісить, який, ну, був дуже великим другом Ізраїля і, напевно, лишається. Так що оце завершення війни в затоці і повернення нафти до нормального режиму, це ті 80, зараз 80 доларів, плюс, нагадаю, ОПЕК розвалився через так само війну в затоці. І тому зараз Абу-Дабі і Ер-Рияд почнуть нарощувати дуже значно видобуток. Катар вже сказав, що взагалі нема проблем, ви там нам щось влучали, але ми дуже швидко все відновимо. До речі, пройшли перемовини, що там на певному етапі Катар говорив з Іраном, ти, типу, сильно мене не бий, а я прикручу кранік і сам не буду експортувати. Невідомо, чи домовились вони про що чи ні, але зараз Катар вийшов і сказав, не питаннічка, зараз дуже швидко відновимо все, що можна відновити. Тому питання в повітрі. Да? Тому очікування на ринку нафти і того, що там відбувається, досить позитивні. І це знову ж таки ставить перед питання перед Путіним. А що ти плануєш? Що ти хочеш? То може давай махай ядеркою, домовимось і вийдемо з цієї війни, принаймні на хоч якихось умовах. Але зараз до цього ще далеко, продовжують воювати і не хочуть зупинятися. Ми це зараз прям бачимо. І, власне, комунікація йде божевільна, як то Лис Лаврова, чи ну, навіть посіпаки ці росіянців. Власне, це про що я? Про диявола. Бо вийшов митрополіт Московської церкви, в Україні, понятно, Московської церкви. Але вийшов і сказав, що це не що в росіяни співчувають оці трагедії в Лаврі, а це все диявол. От або він Путіна, звісно, дияволом назвав, або вони знов розповідають всі ці дикі речі для людини 21-го століття про те, що є якийсь диявол, і він направляє ракети. Прийшов він п'яний додому. Його там попад'я питає: а що ти оце п'яний, що у тебе за сліди на щоці? А він каже, то д'явол. Зваблював мене д'явол, але не звабив.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони. Для довідки.
8: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні.
3: як скористатися програмою «Е-книга». Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на дієкартку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Продовжуємо всю цю історію. І фактично констатуємо факт, повертаючись до Трампа, який визнав, капітулював і визнав свою поразку, що на це також треба мужність, і це рішення, яке приймає лідер в демократичній країні, навіть якщо він хоче поводити себе як автократ, бо країна демократична. Путін, як диктатор-диктатор, таке рішення прийняти не зміг. Ну і це все зафіксувало, насправді, зниження ролі Сполучених Штатів в світі, як ролі гегемона, ролі поліцейського, який може вирішити питання. Звісно, були поразки до цього в В'єтнамі і в Афганістані, але от зараз це підсвічено дуже добре, що вони хотіли і не змогли. Да, навіть не змогли. І досить природно, насправді, те, що вони не можуть зараз бути тими штатами, які були раніше, були після Другої світової, бо як ми закінчили Другу світову, як світ закінчив Другу світову? У США була концентрована тоді 50% світового ВВП. І тоді США сказали, от беріть долар, резервна валюта, у нас 50% ВВП, я самий сильний, потужний, володію морями, я гарантую торгівлю, розпочинаємо глобалізацію. Ця глобалізація, власне, призвела до того, що почали зростати всі інші країни по світу. Досить потужно, бо торгівля, бо немає зараз вже ризику голоду, бо співпраця – це всім завжди корисно. Але, власне, якщо Штати зростали, і Штати також продовжили зростання, не питання, але якщо там ви зростаєте з рівня 50, а хтось зростає з нуля, то, звісно, те з нуля зростає швидше. В результаті виникли економічні буми по всьому світу, там в країнах третього світу, від Південної Америки, звісно, Китай, зараз Індія, вся ця азійська історія, трошки навіть Африка, але і все, і відсоток впливу США, відповідно, знизився. І навіть разом з країнами там G7, Європа і США, даючи Канаду, Японію і так далі, ну, тепер всі разом, може, будуть там 50% світового ВВП. Це означає це, що виростає якийсь новий гегемон? Ні, не означає. Насправді, зараз це просто перебудова, насправді стається те, що, на жаль, мені треба це визнати, що біполярний світ, про який говорив Путін, він стався сам собою саме через це. Через економічну глобалізацію. Ту глобалізацію, на яку гонять всі ці старі діди, розповідаючи, як це погано. От ця глобалізація і роль США в неї забезпечила зростання життя по всьому світу. Хоча при цьому всі розповідали про страшних американських капіталістів, які витягують все, що можна витягнути і так далі. Ні, це зростання було забезпечено. Чи означає це, що там Індія і Китай перевершать США? Ні, не означає, насправді. Бо у всіх є стеля, по Індії цікаве питання, де там буде стеля по Китаю, стеля через тоталітаризм, який обмежує природний розвиток економіки, а головне – демографія. Насправді, ми час від часу повертаємося тут до цієї теми, а саме демографія і падіння кількості населення. Китай вже до цього перейшов. І Китай, який 1,5 мільярда населення має, дуже скоро може мати населення менше мільярда. Оце догралися вони свого часу. Одна родина, одна дитина і так далі. Проблема ясна, як Божий день. І там, де у вас скорочується населення, то нічого у вас доброго вийти не може. Ба більше, ми прийшли зараз до ситуації, коли в Індії, подумайте, коли ви уявляєте Індію, що ви бачите в своїй голові? Це вулиці, які заповнені повністю якимось там людьми, антисанітарії, купа дітей. Так от, Індія зараз вийшла, на минулого тижня була стаття, здається, також за економіст, але може десь де-інде, про те, що рівень народжуваності там вийшов до рівня, який вже менше відтворення. 2 на жінку. А треба пам'ятати, 2.1. В Індії ця цифра зупинилася. І таким чином у Індії зупиняється зростання населення. Да, зараз в них буде певний момент, коли все це населення, яке до цього народилося, молоді діти виростуть. Це буде певний драйв, неймовірний драйв, зрозуміло, але в довгостроковій перспективі і навіть Індія зупинилася. Тому, коли українців лякають індійськими мігрантами, розумієте, що Індії більше не, через 10, 20, 30 років вже не буде так багато людей, і вони, власне, самі будуть стикатися з проблемою старіння населення. Чому це все відбувається по всьому світу? Чому досі продовжують відтворювати активне населення тільки, напевно, в Африці вже? Ну і, може, там на Філіппінах. Перший момент – це була урбанізація, коли люди переїжджають в міста – з сел, вони перестають народжувати. Ми це дуже чудово бачимо. Ну, вони народжують, але раніше робили 5 дітей, зараз роблять 2. Бо в місті кожна нова дитина – це проблема. Да? А головне, а в селі там народив 5, воно десь бігає, щось по хазяйству допомагає – зашибісь. На освіту, на все це витрачати грошей не треба. Да? І додаткові квартири купляти для дітей, щоб розширювати, щоб всі ці діти влізли, так само не треба. В місті це все працює, а людина істота дуже раціональна. І людина перестає це робити. І другий момент, те, що ми зараз спостерігаємо тренд, ще один етап падіння народжуваності – це смартфони. Смартфони, які зробили людей більш одинокими, тобто менше відносин стало. Тобто люди, які перебувають в відносинах, продовжують робити там в середньому стільки дітей, скільки раніше робили, останні там 10-15 років. А люди, які... Але їх, тих, хто у відносинах, стає набагато менше. Через соцмережі. Опачки, приїхали. Да, і що, чи зміниться цей тренд, коли чи ні, нам зараз важко дуже сказати. Може, це довгострокова тенденція. Чи дуже кумедно на тлі того, що, якщо пам'ятаєте, ще 20 років тому, як мінімум, ну, 30, саме собою, може, 20, може, навіть 15. Головною лякалкою було перенаселення землі. Що зараз населення землі буде там 10 мільярдів, потім буде зростати. Хоча були певні математичні моделі, яка казала, що 10 пік і все, більше не буде. І ще не буде чого їсти, не буде чого пити. Все, закінчилося. Тому головна проблема, що не буде пенсії для людей, не буде кому працювати. І, власне, до чого я це? До того, що тут позиції Штатів і Європи насправді найкращі. Бо це регіони, це країни, де кількість населення продовжує збільшуватися за рахунок міграції. І насправді 21 століття – це століття боротьби за людей. Люди – основний актив 21 століття. Саме люди створюють додану вартість. Навіть незважаючи на всі штучні інтелекти, роботизацію і так далі, це все ми вже проходили сотні років поспіль. Все рівно люди потрібні. Люди потрібні як той, хто виконує певні функції, і ті, хто платять податки. Для того, щоб пенсіонерам були пенсії. Зараз в Україні, насправді, постійно ми чуємо ці розмови про давайте ще пенсійна реформа, бла-бла-бла, створимо другий рівень пенсійного забезпечення. А тепер, але ніхто не пояснює, де гроші. Да? Бо що значить другий рівень? Що якщо ви працюєте, ви відкладаєте на свій рахунок, і, власне, це збільшує вашу пенсію в майбутньому, ви самі там і забезпечуєте додатковими доходами. Але стоп! Люди, які зараз працюють, мають вже податки на пенсії для того, щоб забезпечувати поточних пенсіонерів. Це той, та соціальна угода, яка в нас є. А так виявляється, що ви маєте на поточних пенсіонерів викладати і на себе, тобто податкування чи не вдвічі збільшено. Де гроші взяти? Ніхто на це питання не відповідає, чомусь всі мовчать, тому що ніде їх не можна взяти. І оце насправді той виклик, а саме, що для нормального розвитку економіки, для нормального розвитку суспільства вам потрібен прирост населення. І США, і Європа мають і будуть мати прирост населення, бо це регіони, куди люди хочуть стикатися. Так, да, краще запобігти різким спалахам міграції, як те, що відбулося в 2011 році після арабської весни, коли дуже-дуже багато проблем в Африці, всі ці революції, і люди побігли. Це стрес. Так само, як сирійська війна, і там, де проблему біженців вже як зброю використовувала Росія, направляючи ці потоки біженців в Європу. Так от, да, таких спалахів краще запобігати. Але трудова міграція є те, що дуже корисно для будь-якої економіки. І тому, насправді, зараз чистими, оце питання чистої нації може бути тільки дуже нація невдаха, до якої ніхто не хоче приїжджати. А всі країни, які успішні, приречені на те, що до них будуть приїжджати. Бо якщо не будуть приїжджати, країна перестає бути успішною. І плюс в успішну країну хочуть приїхати. Тому і цей вибір, насправді, перед Україною стоїть. Нема вибору. Є вибір такий. Або ми дуже бідні і поступово зникаємо з карти, в принципі, як держава, або ми міняємо політику. У нас зараз міграційна служба працює не пустити, а треба, щоб вона працювала інтегрувати. Для того, щоб ті трудові мігранти, які так чи інакше з'являлися, не перетворювалися в гетто, щоб вони інтегрувалися. Але у нас прям це хвороба якась. Я не що, те саме навіть з людьми, які воюють. Зараз хартія ходить і каже: бізнес, будь ласка, скиньтесь. Є тисячі людей, тисячі колумбійців, які хочуть приїхати в Україну воювати. І це навіть частина цієї реформи, яку Федоров презентував. А нема грошей, щоб ці люди прилетіли, щоб їм квитки купити. Це божевілля якесь. Хоча я абсолютно погоджуюсь з Казаріним, що ті люди, які воюють в Україні, навіть якщо вони там колумбійці, мексиканці, потім мають автоматично отримувати паспорт і для себе, і для всіх своїх родин, бо вони на це заслуговують, може, більше, ніж люди, які просто народилися українцями, пишаються тим, що вони українці, і 3 роки не виходять з дому. І ті мають бути громадянами України. Але оце питання про чистоту нації забудьте. Бо чистою нація може бути в 21 столітті тільки, якщо вона дуже-дуже бідна і зникаюча. Яка зникне? От вибір. Да? Нема

Україні. Це нонсенс, це треба змінювати. Якщо людина приїжджає воювати в Україну, вона має право на абсолютно всі документи отримати для своїх родин, щоб вони приїхали і жили тут. От просто має. І може це збільшить шанси, щоб ця людина потім не щоб ця людина не була в засланцем картеля, який просто відправляє її сюди в Україну здобувати досвід. Ну, власне, все. І мені пишуть, Фурса зі своєю міграцією, ти реальний ворог України. Люди, ворог України – це та людина, яка хоче, щоб України не стало. Я кажу про єдиний варіант, коли Україна лишиться. От немає варіанту через 50-100 років, коли Україна як держава сильно незалежно лишається, і у нас не було міграції. Просто тому, що ми закінчимося як люди, і ми не зможемо утримувати всю цю велику територію. Але... уявимо, да, кордони, там, ми окопали, нікого не пускаємо, все, ми вимираємо, і нас немає. В принципі, насправді, поняття нації дуже молоде. А держава, держава – це цінності. От ті цінності, за яке зараз Україна воює не за чистоту нації. Бо за чистоту нації з нами воюють росіяни. Це в них оце фішка, оце от руський мир і так далі, це чистота нації. Ми воюємо, бо Росія не хоче нас пускати в Європу. Де є європейські цінності, це про гідність, про свободу, про взаємоповагу. Там нема ніякої чистоти нації, правильних рійців і оцього всього. Нема цього всього. Да? І тому, якщо ми хочемо, щоб така держава з такими цінностями зберіглася, ми маємо інтегруватися в цей сучасний світ. Да, для багатьох може бути шоком, який цей світ зараз. Але він саме такий. І мені дуже показово Швейцарія. От Швейцарія ж унікальна країна, прям реально унікальна. І в першу чергу тим, що в них працює система референдуми. Я не вірю в пряму демократію. Демократія для мене – це процедура і інститути. Але Швейцарія – єдина країна, де референдуми працюють, і де виноситься рішення на референдум, і потім якесь раціональне рішення приймається. Також так от у Швейцарії якісь їх праворадикали винесли зараз на референдум, давайте обмежимо кількість населення Швейцарії цифрою 10 мільйонів і ні шагу назад. Швейцарці сказали ні. Населення Швейцарії зростає, зараз воно ще не є 10 мільйонів, воно там 9 з чимось, вже там десь 28% швейцарців – це не народжені в Швейцарії. Але швейцарці бачать, що по-іншому вони не можуть зберегти свій спосіб життя, свою країну, свій рівень життя. І вони кажуть, окей, оскільки ми, швейцарці, дуже хорошо живемо і не хочемо розмножуватися. Ми, у нас старіння населення, ми там іноді народжуємо по одній дитині, ми бережемо все це. То, ну, який в нас вибір? Ми можемо, маємо залучати трудових мігрантів. Бо хто для нас буде створювати це? Хто для нас збереже Швейцарію як таку? Швейцарці прийняли це раціональне рішення. Я прям дуже здивований, прям супер здивований. І, до речі, вчора Швейцарія на чемпіонаті світу виграла 4-1. І хто змінив всю ситуацію на полі? Вийшов дуже молодий і дуже некорінний швейцарець. Забив 2 голи, показав себе дуже кльово, молодий талант і так далі. І це так дуже чудово ілюструє. Ми хочемо бути сильними, чи ми будемо хочемо бути слабкими? Сильними ми можемо бути, якщо ми інтегруємо в себе інші народи так само і дозволяємо їм допомогти нам зберегтися як держава. Якщо ми цього не хочемо, якщо ми уперлися в своє ускалобство, да, і кажемо, ні, ми в Україні мають жити тільки білі і тільки християни. Хоча в нас споконвікові дуже століттями живуть євреї. Да? Живуть. Так само, як у нас взагалі-то світська держава, да, у нас многонаціональна держава, у нас кримські татари, чорт забирай, є. І це велика і дуже важлива частина українського суспільства зараз, які, ну, не дуже відповідають про чистоту раси. Але ні, на жаль, ми впираємося в цю історію. І от дуже ж люблять багато людей в Україні казати про референдуми Швейцарії. От, Швейцарія, референдум, будь ласка, показала все це. Фух. Да, це була хвилинка та, яка багатьох людей дратує, але про це треба говорити. Бо якщо ми не будемо про це говорити, будуть говорити інші голоси. Це, знаєте, як з посилками зараз. Коли бізнес за, український бізнес білий за, того, щоб нормалізувати цю історію і створити рівні умови для китайського шмаття і українських продукцій. Міжнародні партнери за, уряд за. Експерти за, депутати не голосують. Бо люди бояться про це в голос говорити, бо є велика частка цих р'яних апологетів того, що не можна, не треба платити податки, які вас закричать.
От треба, щоб хтось це говорив. Бо якщо ви цього не говорите, то ви наче нормально.

0: Нормалізуєте іншу історію. Я не хочу нормалізовувати нацизм в Україні. Да, бо немає, ніколи не було. Ми дуже толерантна нація. А якщо так, давайте розуміти, що нам потрібно, щоб стати багатими, заможними. Що нам потрібно, щоб зараз перемогти Росію. Це люди, в першу чергу. Бо є великий цей ресурс зовні. Ми маємо його залучати. Це дорого, да, треба розуміти, що ця реформа і залучення іноземців, це ж чому ще важка історія, не тільки про гроші, а й тому, що явно уряди там Мексики, Колумбії і так далі не в захваті будуть від того, що їх громадяни будуть сюди їхати. Ну, по-перше, ніхто не любить, коли їх громадяни стають де-факто найманцями і їдуть воювати, а по-друге, я думаю, що кожен з них буде боятися, що це картелі підвищують кваліфікацію свого персоналу. Бо і Мексика, і Колумбія зараз трошки поборола цю заразу, але в Мексиці точно це дуже актуальна проблема. Там час світу з футболу, а паралельно якась величезний шмат території Мексики контролюється картелями. І зрозуміло, що зараз всі здобувають бойовий досвід. Знаєте, от український мілтех зараз цінний в першу чергу датою і експертизою. І ця експертиза цікава всім, в тому числі картелям. І зрозуміло, що ніхто не хоче, щоб картелі їхали, здобували досвід, а потім вміли воювати з місцевою поліцією дронами. До речі, мені тут пишуть, що Сергій, то скажіть, що ЛГБТ – це все-таки фактор антинароджуваний. Дивіться, ЛГБТ – це фактор природній. Ну, також в природі повелося. Навіть нещодавно було дослідження, що вівці, 10% вівців, геї або лесбійки, да, якщо можна так сказати про вівців. Такий певний відсоток людей є, і ви нічого не зробите. І це було з давньої Греції, Риму і так далі, і протягом цього. Ви або можете зробити життя цих людей жахливим, або дати їм жити щасливе життя. А народжувати вони нам все рівно не будуть, да, як ви хочете, в гетеросексуальних відносинах. Вони можуть знайти собі сурогатну мати. Вони можуть, якщо ми говоримо там про дівчат, народити якось від донора. Це можливо. Да, і вони також, принаймні, дівчина з дівчиною можуть ставати чудовими природніми матерями. А хлопці геї можуть собі заводити дітей через сурогатне материнство. Це все можливо. Але якщо ви будете створювати умови, коли вони будуть не відчувати себе щасливими, загнаними в кут, то, що відбудеться? Вони поїдуть. І дуже ж багато талановитих людей з України поїхало через цю нетолерантність українського суспільства і через агресію. А інше, вони ніколи не будуть ставати сім'ями. Це навіть, знаєте, коли ми всі бігаємо і кричимо про Трампа як консервативні цінності, хто у Трампа міністр фінансів? Бесент. Бесент – відкритий гей, який має сім'ю з іншим відкритим геєм, і в них є діти. Власне, це нормально навіть для консервативного руху США. Да, тому, будь ласка, не вважайте це, ви не зміните цих людей, вони такі, які є. Да, і вони мають бути щасливими. От і все, ви не можете нічого іншого від них вимагати. Тому, власне, це я про що. Я вже забув, про що я говорив, і подивився на свій лісточок і подумав, що у нас же зараз ще є ця тема дефіциту бензину на Росії. Знову ж таки, не треба очікувати, що це обвалить російське ВВП. На жаль, не обвалить. Це, звісно, неприємно, це дуже класна психологічна картинка. Бо, знову ж таки, як палаючий НПЗ в Москві, так і ці черги за бензином, або ці історичні інстасамочки в російських аеропортах, це дуже кльова історія з точки зору тиску психологічного на російську владу. Але це не там про вал російського ВВП. Але от я що подумав. Пам'ятаєте всіх цих, не я подумав, мені Денис Аква, наш дуже розумний аналітик з Драгону, який на енергетиці фокусується, підказав цю ідею. Так от, пам'ятаєте, у нас же була купа довбограїв, які кричали, що немає електроенергії, бо експортують. Все на експорт іде. Так в Росії ж також купа довбограїв. І в цю гру можна грати вдвох. Да, Росія заходила до нас і поширювала цю пропаганду тут. Але і ми можемо заходити до них і поширювати цю пропаганду там. Давайте, я думаю, що ГУР вже працює над цим, щоб в російських пабліках було дуже багато повідомлень, що бензину нема, бо все продали в Китай. Я думаю, це зайде. І згадуючи оці речі, які робилися у нас, дуже прикро було, довбограє, але є ще українські політики. Причому люди, які шарять на енергетиці. да, які поширювали так само ці наративи. Тут привіт одній партії «Родіна», у них там є такий Олексій Кучеренко, який чудово знає, як працює енергетична система України. Він добрий спеціаліст в цьому, але його партія і він разом з цим не цуралися того, щоб розповідати, хто іде, експортує електроенергію в Україні і чому в нас дефіцити. Але ну, ця людина нічого не цуралася, тут раптом журналісти схеми виявили, що він дуже допомагав. Це згідно журналісти схеми, не треба на мене пан Кучеренко в суд подавати. А от вони написали, що цей пан дуже допомагав Міндічу і компанію, щоб не прибрали шлагбаум з енергоатома. От, якщо людина в чомусь безпринципна, то вона у всьому безпринципна. Це, напевно, вже свідчення. Це, до речі, так само стосується і депутатів інших фракцій. От, я досі не розумію, що в Європейській солідарності робить Гончаренко, який дуже активно борить мобілізацію в Україні і взяв на поруки людей, які з лопатами, здається, напали на ТЦК. На українських військових під час війни напали, і ця людина бере їх на поруки. Що ця людина робить в партії, яка позиціонує себе як патріотична і проєвропейська? Я не знаю, да? От іноді я просто відмовляюся, да, в це розуміти і це приймати. Так що, напевно, на сьогодні все, напевно, на сьогодні моноспектакль буде завершуватись. Єдине, що хочу нагадати, я ж тут коли один, я про книгу говорю, тому і сьогодні поговорю про книгу. Нагадаю, що якщо ви супротив, якщо ви нас слухаєте, то давайте вже і книжку читати, бо кажуть, що вона цікава, кажуть, що вона захоплююча. От я її в руки взяв, на жаль, якщо ви бачите, якщо ви мене чуєте тільки по радіо, ви її не бачите, називається вона «Порятунок з російських щелеп». От, почитайте її, ой, впало, да, бачите, все пішло не так. Ну, але просто вже заговорився, да, я з вами тут один, все ж таки, коли годину говориш, це іноді призводить кудись не туди. Але буду завершувати, всім дуже дякую за те, що витримали це, і зустрінемось наступного тижня. Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення. Від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
1: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARCS отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARCS оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARCS – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами.
3: Для довідки.
2: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
3: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І, як завжди, по п'ятницях з нами політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю тебе!
4: Почну, знаєш, цитати такого Юрія Ушакова. Він є радником Путіна з міжнародних, можу сказати, відносин. Значить, про що він сказав? Він сказав, що українська тема активно обговорювалася на саміті G7. І от цей Ушаков припускає, що Дональда Трампа там накачували, напевно, не корисними, якщо не шкідливими ідеями. Є отака цитата. Європейці неабияк впливають, це зрозуміло, але Трамп – сильний політик, який дотримується своїх поглядів. Це слова Ушакова. Ми розуміємо, що для президента України було дуже важливо отримати особисту зустріч з президентом США. Такої зустрічі не було з вересня минулого року, я там щось рахував, 8 місяців. Так. Ну, тобто, навіть більше, ніж 8 місяців. Такої зустрічі не було, дзвінок був от буквально нещодавно, також після 3-4-місячної паузи. Що ми знаємо про те, скажімо так, чого нам вдалося досягнути? Особистої зустрічі не було.
5: так, це важливий момент, що особистої зустрічі не було, хоча там, під час розмови, я нагадаю, що була телефонна розмова, яка була приурочена до дня народження Трампа, вона відбулася в неділю. Була домовленість, власне, прямо там під час особистого спілкування, що зустріч буде. Скільки я знаю, Трамп особисто спитав, чи буде український президент в Евіані, тобто все ж таки висловив свою зацікавленість в тому, щоб ця зустріч відбулася. Але з того, що я там встигла вже дізнатися до ефіру, підготуватися, що врешті спілкування з Трампом було доволі багато, навіть поза тим, що зустріч особисто з Трампом не відбулося. Так, її дійсно не було. Це не те, що, знаєш, хтось приховав, чи американська сторона. Але врешті я так порахувала з того, що мені розповіли співрозмовники, які були в тому числі безпосередньо там на місці, що три спілкування взагалом вийшло з Трампом. Перше, це майже така, це тристороння зустріч Макрон, Трамп та Зеленський. А друга, це те, що, власне, українська влада і засвітила це спілкування, коли це відбувалося в колі Рустема Мєров, Марко Рубіо, який стояв, да, це...
4: Ще дехто помітив, що він у цих чоботах на пару розмірів більше, які йому дарує Трамп, мені здається. Ну, це вже не важливо.
5: Чесно кажучи, да, в розміри, от, але було це спілкування, це було перед початком, власне, спільного засідання країн G7. От. І ще було третє спілкування, власне, теж за участі Трампа та Макрона, власне, ну, тобто, по суті...
4: Версаль, це де залишився Трамп, і він підписав цю угоду з Іраном. Зараз дуже багато його політичні опоненти ігнорують, іронізують, кажучи про те, що він підписав Версальський договір і не розуміє, що це означає. Добре-добре.
5: Так. І ми проговорювали на деякі речі президент Зеленський особисто прокоментував, прямо знаходячись в Евіані, він зазначив, що ми зараз ведемо перемовини щодо того, щоб нам дозволили вироблятися антибалістичні системи, антибалістичні ракети. Звісно, що це був один з основних пунктів нашої розмови. Але тут треба розуміти, що, звісно, після цього Трамп поїде до Штатів і буде розмовляти про це з оборонними гігантами, які, власне, на це вже скажуть своє слово, хоча я знаю, що певні розмови щодо виробництва озброєння у нас спільного там з Америкою, спільного з французами, ми обговорювали і раніше. Але ще один з пунктів, який ми обговорювали, це, звісно, відновлення переговорного процесу. І це, бо зараз відбуваються, знаєш, такі цікаві рухи, що окремі там європейські лідери, зокрема, виступають за те, щоб пожвавити переговорний процес, і роблять якісь, я би їх назвала, знаєш, такі несанкціоновані контакти. Несанкціоновані контакти, перш за все, з Україною, але, ну, власне, не узгоджені, так, але і зі Сполученими Штатами так само, бо в Європейському Союзі, взагалом в Європі, у них ж теж немає одного бачення щодо того, як мають відбуватися подальші переговорні кроки, чи треба почекати, наприклад, до осені. А зараз ми бачимо, і це я знаю, що відмічають як публічно, так і не публічно, що найближче декілька місяців точно до осені ми будемо дуже активні і дуже успішні в цих middle та deep страйках. Ну, власне, це те, що ми спостерігаємо всі ці дні.
4: Так, дуже яскраво в Москві, багато мемів щодо кришки.
5: Так, особливо це в Москві спостерігають. Тобто це американці визнають, що це, знаєш, наш такий леверидж, тобто важіль переваги. Але це теж не буде тривати довго, ми це маємо розуміти, що росіяни теж переобладнуються, вони модернізуються і, власне, теж будуть вже в змозі скоро, скажімо, такі перехвати наших middle strike-ів чи deep strike-ів робити. Отже, нам треба зрозуміти, яке рішення далі ми можемо запропонувати восени. Да? І ми тут з тобою знову повертаємося до того, що президент Зеленський хоче активізувати переговорний процес саме восени і зробити це до листопада. І тут вже, знаєш, трошки така ширша картинка є щодо того, яких кроків він хоче. Я знаю, що також обговорювалося посилення санкційного тиску на Росію, і це обговорювалося, ну, і це публічно засвітили, що це обговорювали з європейцями. Тут єдиний, знаєш, момент, що це ще залишилося з минулої зустрічі в Лондоні, яку мав Зеленський з європейцями. Обговорювалося, що запропонувати європейцям, ми з тобою підіймали це в ефірі в минулому, що європейці можуть запропонувати росіянам, наприклад, це може бути зняття санкцій. Але якщо зараз мова йде про посилення санкцій, посилення санкційного тиску, і, зокрема, з боку Сполучених Штатів, і Трамп знову ж таки натякнув про це. Бо я можу відмітити, що саме от в Вевіані ми дійсно сіли на вуха Трампу достатньо успішно. Тобто це
4: ти
5: було...
4: маєш на увазі, накачували його некорисними, шкідливими для Росії ідеями.
5: Накачували його так, шкідливими ідеями, тому що дійсно нам була конче потрібна ця зустріч, бо ну будемо відверті, останні місяці зі Сполученими Штатами у нас відбувалася ну максимально мінімальна комунікація. От і на рівні державних інституцій я все ж таки тут маю знову покритикувати, бо з того, що я збираю інформаційно там і ті інституції, які мають активно комунікувати зі Сполученими Штатами, наприклад, Міністерство оборони, наприклад, Міністерство закордонних справ, там ми побачили, там фотографія була, зокрема, Сибії і Марко Рубіо, але з того, що я знаю, поза тим, поза межами цих таких, знаєш, зустрічей офіційних, контактів, таких, знаєш, близьких, прямих не відбувається. От, тому, звісно, президенту було дуже важливо зараз проговорити з ним. Наскільки я знаю, не обговорювалася дата приїзду зустрічі Джареда Віткова, Джареда Кушніра, господи, та Стівена.
4: Може, вже Джареда Віткова та Стіва Кушніра.
5: Та Стіва Кушніра, так, вони там об'єдналися. Та, тобто не обговорювалося це, тому що росіяни, от вони там вкотре знову анонсують ці приїзди, знаєш, вже, чесно кажучи, трошки схоже на те, як наша влада анонсувала їхні приїзди, ще починаючи з Великодні, якщо я не помиляюся. От, то зараз такої конкретної дати і не обговорилося. Але якщо поглиблюватися в той концепт, який, принаймні, більш-менш вимальовується, да, як президент його бачить, це спочатку посилення тиску, це спочатку там санкції ще більше, це там посилення нашого оборонного потенціалу, а восени вже ми виходимо на більш конкретну розмову, то тоді це виглядає більш-менш логічно. Тому все ж таки підсумую, що цей візит для нас був більш успішний, ніж не успішний. Ми ще й, наскільки я знаю, привезли подарунок Трампу. Нагадаю, що в Трампа був день народження 14 червня. От ми йому привезли, подарували. Ну, тобто, усіляко, знаєш, скажімо так, Макрон також посприяв тому,
4: насправді,
5: щоб
4: Макрон власне... дуже нам допомагає. Воно виглядає так, що якщо б не Макрон, то на цьому саміті Великої Сімки чи групи Семи ми б не мали тих зустрічей, які
5: ну,
4: мали.
5: Ну, дивись, все ж таки, я повертаюся до тієї інформації, яку я маю після телефонного дзвінку, так, що все ж таки Трамп особисто, скажімо так, обговорив момент, що зустріч з українським президентом буде. Так, вона врешті відбулася в рамках там зустрічей таких загальних, так, це відбулося за участі Макрона, але тим не менш Трамп абсолютно міг би сказати, там, у мене з вами не запланували ніяка зустріч, там протоколи не розпланували це, тобто міг би відмовитися. Але він прекрасно розуміє, що зараз після Ірану, ну там ще треба зрозуміти, чи все остаточно завершено, але все ж таки, що треба повертатися до переговорного процесу і до того, що робити з Росією.
4: Але ми так і не побачили, звичайно, ну от таких теплих
5: подарунку.
4: Слів. Ні, по-перше, подарунок не побачили, але ну то таке вже, це не так важливо, але ми побачили, щоб Трамп щось подібне говорив про президента Зеленського, на кшталт того, що він говорив про президента Єгипта, про якого він сказав, що ми одразу закохалися одне в одного, чи про прем'єр-міністра Моді, прем'єра Індії, про якого він сказав, що це найгарніша людина, яку він бачив, найкрасивіша і так далі. Поки що ми не чуємо такої риторики.
5: Я думаю, що ми і не почуємо такої риторики. Треба визнати, що Трамп остаточно не закоханий українського президента і ніколи не буде.
4: Та
5: і
4: що ж
5: таке? Просто треба виходити з існуючих реалій, от і нам треба поглиблювати ту співпрацю, яку ми, принаймні, можемо поглибити. От, наприклад, на цій зустрічі Зеленський в аудіо з журналістом зазначив про велику угоду дрон-діл з Канадою, але тим не менш абсолютно випустив з виду, ніяк не прокомунікував дрон-діл зі Штатами. Хоча я знаю, що конкретна пропозиція була передана українській владі, вона була там розроблена україно-американськими силами.
4: То США передали пропозицію нам, Україні?
5: Ну, це не скоріше, це я б сказала, що це, знаєш, такими україно-американськими зусиллями там були розроблені певні пропозиції. Це, скоріше, це був драфт, тобто це не була угода, да, яку давайте ми з вами ми підпишемо. Це був драфт, на який, наскільки я знаю, президент Зеленський відреагував достатньо прохолодно, тому що він хоче велику, да, от він зазначив big drone deal з Канадою. Тобто він також big drone deal хоче на 10 років, яку підписує зі всіма іншими країнами. Він також саму угоду хоче і зі Сполученими Штатами.
4: Слухай, ти згадала Канаду, я тут просто згадав цитату Марка Карні, прем'єр-міністра Канади, який сказав про те, що дивіться, от після цієї зустрічі групи семи, чи Великої сімки, як по-іншому називають цей саміт, що Трамп повністю змінив свої погляди на російсько-українську війну. Більше того, ми ж пам'ятаємо, які були у європейців побоювання щодо того, як пройде саміт G7 в Авіані за участі Трампа, що нібито Трамп, який сказав, що він буде повертатися до російсько-української війни, що він знову почне тягнути ковдру на себе, ну і відштовхувати європейців. Ну, в принципі, ми побачили це в конфлікті на Близькому Сході, де Ізраїль, в принципі, не брав ніякої участі в переговорах з Іраном, і зараз дуже незадоволений тією угодою, яка може бути підписана з США. Чи твої, скажімо, джерела, твої співрозмовники, ну, підтверджують те, що нібито ми побачили, ну, щось таке нове від Трампа. Пам'ятаєш, була також публікація, я зараз забув джерело точне, але там йшлося про те, що нібито Трамп, дізнавшись про те, що Путін ударив по Києво-Печерській лаврі, що він був вражений, що це також могло стати, ну, певним, звісно, чинником, щоб змінити його думку.
5: Звісно, ми обговорювали і удари по цій Києво-Печерській лаврі, тобто ми це все проговорювали, а так само ще й важливо було, оскільки я знаю, донести не тільки з нашого боку, а все ж таки великою мірою, я продовжую, скажімо так, відстоювати це, що доклалися європейці взагалі до того, в якій атмосфері загалом прийшло спілкування президента та Трампа. От, важливо було донести, і це те, що я нагадаю, повернуся до Абрамовича ще, це те, що було обговорено із Абрамовичем, приїжджав, да, російський олігарх до Києва. Це те, наскільки росіяни програють на полі бою, наскільки вони не те, що програють, а як мінімум вони не дістають цих цілей, про які вони заявляють. І це, зокрема, і те, що там Путіну вдасться захопити Донбас до кінця року. Ну, от ми зараз, по суті, вже перший місяць літа пройшов, так, і, тобто, там, наші військові, там, абсолютно всі, з ким я спілкуюся, кажуть, що, ну, неможливо зробити аж такий надпрорив росіянам на фронті. От, тобто, важливо було донести, власне, скільки ми зараз цими ударами, мілстрайками і своїми просуваннями на фронті, наскільки ми можемо, наскільки ми можемо Росію переважати, і, власне, які перемоги ми можемо приносити. От, тому я думаю, що я би не очікувала, знаєш, якоїсь кардинальної зміни риторики від Трампа. Ну, в плані, ми постійно цього очікуємо, так, що Трамп зараз щось має зробити таке, от таке, що просто абсолютно може змінити все. Ні. Але те, що це спілкування відбулося, воно відбулося абсолютно конструктивно. Ми змогли донести все, що ми хочемо. І дивися, щодо ліцензії на виробництво, і щодо санкцій.
4: А чи ми справді віримо в те, що, ну, дійсно ми можемо отримати ці ліцензії? Бо я бачив, знову ж, публікацію, мені здається, це Axios були, але не хочу помилитися, там посилалися на неназваного американського чиновника, який сказав, що, ну, адміністрація Трампа дуже скептично дивиться на те, щоб навіть в Європі почати виробляти ці антибалістичні системи.
5: Слухай, ну, тут можна повернутися до ситуації, яка відбувається у нас, наприклад, з експортом озброєння, так? Ми зараз визначаємо там ряд компаній, які в рамках, наприклад, дрон-ділу можуть експортувати свою продукцію. Тобто це взагалі обмежений список. От, там, я знаю, що компанії комунікують, зокрема, з Рустемом Умєровим щодо цього, бо він у нас, нагадаю, відповідальний за всі ці угоди дрон-діло. От, так само, як ми, знаєш, ревностно відносимося до того, щоб хоча б якісь там ексклюзивні технології, яких, насправді, у нас не така велика кількість, у нас, скоріше, є досвід, який ми можемо передавати іноземцям. От, так само, як ми ревностно в ручному режимі управляємося в це. Тобто, чого очікувати від американської її влади в цілому, зокрема, щодо таких технологій, як виробництво антибалістичних систем, там, Петріот. Ну, тобто, я би не радила очікувати це. Ну, тобто, я впевнена, що президент Зеленський вірить в те, що він силою своєї харизми може цього досягнути, але все ж таки треба трошки зіштовхуватися з тим, як влаштований оборонний ринок у Сполучених Штатах, що вони самі будуть, ну, навряд чи зацікавлені.
4: Я думаю, тут ще може бути логіка, знаєш, якщо подивитися на те, як розвивалася повномасштабна війна, тут багато було таких ні, чого ми ніколи не отримали. До речі, це починалося з Петріотів, спочатку ще були Хаймарси, потім, значить, F-16, але, ну, так чи інакше вдавалося українському керівництву досягнути цих оцінок?
5: У нас є точно певний прогрес з європейськими державами. Не буду озвучувати тут, бо це, ну, прямо те, що мене просили там не озвучувати публічно, да, це стосується там чутливих моментів. От. Але у нас є певний прогрес щодо, скажімо так, спільного виробництва з певними європейськими
4: країнами. Зеленський, ти говорив про Німеччину, це те, що було просто в новинах.
5: Це інше. Це Німеччина, так, ми заключили публічно, але це інша історія, яка стосується там таких дуже, я б сказала, ексклюзивних типів озброєнь. От. Але, ну, я би, знову ж таки, не очікувала там від Америки.
4: Так, да, ну, звичайно, і щодо Трампа, ти тільки що говорила про те, що він не закоханий, на жаль, в президента Зеленського, але до кремлівського диктатора Путіна має набагато більший сантимент. Давай перейдемо буквально...
5: Але, тим не менш, все ж таки варто зазначити, що наші розмови вкотре продовжують бути достатньо конструктивними. Да? Тобто ми абсолютно відійшли від цього скандалу в овальному офісі. От, і зараз
4: та взагалі той факт, що Україна, ну, крім того, що змогла пережити перший рік з Трампом, так ще й змогла тепер бити по Москві. Знову тут перейдемо якраз до полю бою, до того, що відбувається в наших силових відомствах.
5: Трошки часу у нас вже залишилося,
4: але все-таки, що ми, ну, ми бачили всі, що новини з Москви, вони були на всіх американських сайтах головною новиною, всі медіа консервативні, ліберальні і так далі. Але, ну, звичайно, що це все йдеться про співпрацю двох важливих відомств, так, Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони України. Міністр оборони Федоров, Михайло Федоров, він оголосив ті пункти, які давно обіцяв, щодо там реформи ЗСУ, щодо строків, щодо нового, ну, оплати роботи
5: збільшення
4: наших військових,
5: так, грошове
4: забезпечення. Було багато, звичайно, критики, там головний все-таки предмет для критики – це те, що виглядає так, що нібито всі ці нові плюшки отримують українці, які підпишуть ці контракти зараз, а от ті, хто воюють з 22-го чи, не дай Боже, ще з 14-го року, для них все набагато складніше. Ну, коротше, ми не будемо прямо в це заглиблюватися. Для цього є інші експерти, які зможуть нам це прокоментувати. Абсолютно. Але якщо говорити про те, ну, наскільки ця реформа задовольнила Генштаб. Тому що ми пам'ятаємо, окей, Міноборони, вони формують політики, вони, якби, мають працювати, можливо, над чимось засадничим, але Генштаб – це ті, хто, ну, буквально руками, ногами роблять те, щоб зупиняти наших ворогів. Що ми знаємо про те, як Генеральний штаб, ну, і, звичайно, головком Сирський реагує на ці зміни?
5: Ну, бо військові на місці, власне, мають це все імплементувати, так? Ті ж самі комбриги, офіцери, там, всі ці люди, про яких дав цих перших пропозиціях йшла мова. Ну, я, насправді, опитала і не тільки представників Генштабу, я, звісно, що багато спілкувалася з військовим, тому що, ну, мені в цілому цікаво, да, як реагують на ці перші зміни, що теж така показова деталь, критикували певну комунікацію Міністерства оборони, попри те, що там працює величезна кількість піарників, от, і є навіть політичні технологи самого міністра оборони Федорова, які, щоправда, згодяться не в Україні, от, але тим не менш критикували саму презентацію, так, як це було зроблено. Потім згодом, здається, в понеділок вийшов заступник міністра оборони Мстислав Баник, який зробив теж таку контроверсійну заяву, що якщо ви, мовляв, не підпишете контракт зараз, то будете служити до демобілізації. От, щоправда, він просить не називати це все демобілізацією, а називати це все звільненням. От, принаймні, так він озвучив. Представники Генштабу, звісно, що долучалися до розробок цих пропозицій. Ну, і це абсолютно логічно. Не могло би це бути так, знаєш, що в відриві там Міністерство оборони десь опитало своїх знайомих і презентувало щось. Якісь речі, звісно, назріли вже давно, як мінімум, називають, що їх треба було, кажуть, що їх треба було зробити ще там 2000, ну, десь роки два тому, як мінімум, ці ж самі якісь принаймні натяки на терміни служби, да, те, що зараз прозвучало, хоча деякі військові кажуть, що це не терміни служби, а це, по суті, якась там нещасна відсрочка на 6 місяців, і, власне, потім їх знову можуть призвати. От, але в Генштабі в цілому налаштовані досить критично, бо кажуть, що не всі зауваження, зокрема, Міністерство оборони врахували.
4: Чого хотів Генштаб? Ну, якщо так подивитися, коли ми говоримо про критичні зауваження, чого хотів Генштаб і що там було не реалізовано в тому новому, ти знаєш, в тій реформі?
5: Повної інформації точно там щодо цього я не маю, і напевно це правильно. Я впевнена, що там, знаєш, є там частина речей чутливих, які ми не маємо точно, знаєш, що так от просто сидячи в студії обговорювати, да, щоб потім ворог спокійно заходив і все це прослуховував. От, але зокрема там певні критичні зауваження щодо того, як планувати далі операції, не розуміючи, от зараз, якщо там якась кількість людей почне звільнятися з війська, да, там ще цікавий момент був, який спочатку озвучив президент, потім міністр, що наприкінці цього року указом президента зможуть звільнятися ці люди, потроху звільнятися ці люди, які почали служити раніше. От тут теж момент незрозуміло, коли саме раніше, то я принаймні запитувала військових, вони теж не зрозуміли цей момент. Але окей, якщо звільняється якась кількість поетапно, то скільки людей у нас тоді залишається в армії, скільки людей, на яку кількість людей ми можемо розраховувати, щоб опланувати якісь операції, якщо, приміром, ворог робить після виборів своїх у вересні, він робить додаткову мобілізацію. Да? Тобто, яка кількість військових умовно залишається у нас у війську? Оскільки я знаю, що в Генштабі там намагалися отримати ці розрахунки від Міністерства оборони, їх не отримали. От. І повертаємося вкотре до... Тут ще цікавий момент, який мені розповіли. Пам'ятаєш, ми з тобою розбирали історію щодо двох військових, яких звільнили з Міністерства оборони. Це Гаврилюк та Мойсюк. До речі, вже майже місяць прийшов, нікого на заміну, на жаль, їм не знайшли. Тому що якась така дивна трошки логіка, як мені розповідають міністра, що він хоче позбавитися, ну, знаєш, всіх взагалі старих людей, там військові чи не військові взагалі, які навіть були би і ефективні. Але щоб це були абсолютно нові люди, і там неважливо, чи
4: це якась
5: там
4: форма ейджизму, ми можемо сказати про це.
5: Ні, не в сенсі старих, не по віку старих, а в сенсі взагалі тих, хто довго працював в системі. Да. Ну і навіть він же ж там частково це в своїх двох інтерв'ю озвучив, які він встиг дати на цьому тижні, що от настільки не дуже вдало виявилася комунікація, що міністру довелося особисто виходити ще два інтерв'ю давати там буквально за добу. От, але Мойсюк якраз мені що розповіли, що він в тому числі це звільнення відбулося ще й через те, що він був незгодний з тими пропозиціями, які були презентовані міністерством, зокрема, ще й тим, що це, ну, вони ж це презентували як постанову Кабміну. От, напевно, було би правильніше сформулювати, ну, напевно, було би логічніше, да, я би так визначила це презентувати через законопроект у Верховній Раді, долучити відповідно депутатів до розробки, там, щоб вони потім могли внести певні свої пропозиції чи правки. Виносимо, звісно, за дужки, що якась невелика кількість, насправді, нардепів дійсно комунікує постійно з військовими і знає їхні потреби, але тим не менше вони там є, як і є безпосередньо військові. От, я знаю, що тільки на наступний етап, це ж тільки перші зміни, да, на наступний етап Міністерство оборони планує долучити, зокрема, комітет профільний. Ми з тобою теж обговорювали це, що голову комітету з нацбезпеки Олександра Завітневич, на нього прямо прийшов лист Міністерства оборони, де його просять долучитися до розробок змін, до процесу мобілізації. Бо якраз таки процес мобілізації, те, що відбувається з ТЦК, це от ледь не основна, одна з основних мінімум претензій. От ще що розповіли мені люди, які дотичні до Генштабу, це, зокрема, це ж ця пропозиція щодо долучення іноземців, і міністр Федоров, я послухала одне з його інтерв'ю, він там зазначав, що будуть прямо приватні компанії, які будуть залучати іноземців до війська. От що, знову ж таки, складно прогнозувати, яка кількість цих іноземців врешті залишиться у війську, тому що вони зможуть там розірвати контракт будь-якого моменту.
4: Я так розумію, там безпековий момент також турбує, момент, просто тому, що дуже важко перевірити, ну, в сенсі УЗСУ, Генштабу немає таких ресурсів, що цим має займатися, ну, умовний ГУР,
5: це
4: якісь наші спецслужби.
5: Да, так, це вже питання до розвідки. Але, знову ж таки, з депутатами з Комітету нацбезпеки розмовляла також, кажуть, що вони не зовсім зрозуміли, а які ж саме зміни пропонуються. От, мовляв, з ними не комунікували, що складно прокоментувати взагалі, що саме Міністерство оборони хоче, саме в кількісних показниках. Да, от. Ну, тобто, бачимо, що, знаєш, таким скрипом дуже важко йдуть ці там перші, принаймні, зміни, але тут процитую одного військового, який долучився самостійно до війська. Він мені зазначив, що Михайло Федоров принаймні почав робити хоча би щось, ну, тобто, хоча би якісь пропозиції. але там узіштовхувані з реальністю, тобто з сирським, це буде достатньо складно імплементувати.
4: Давай поставимо три крапки в нашій цій розмові. Очевидно, що ще багато є чого тут обговорювати і багато дуже важливих деталей. Дійсно, ну, перші кроки цієї реформи почалися. Будемо дивитися, наскільки це буде ефективним. Очевидно, що будуть різні думки в Генштабі і в Міноборони. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин. Ні, в нас буде пауза без новин. Потім повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо підбивати підсумки міжнародні. Робитимемо це з нашим наступним експертом Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю, вітаю, пане Олексію.
4: Я думаю, що от дуже важливими були удари, якими обмінялися Росія та Україна. Росія вчергове атакувала Україну одразу після дня народження Дональда Трампа. Сталося це 15 червня. Пам'ятаємо, що було два дзвінки. Президент Зеленський розмовляв з Трампом, кремлівський диктатор Путін розмовляв з Трампом. Вночі з 14 на 15 червня була масована атака на Київ, і от серед тих пам'яток культури, які були пошкоджені, була Києво-Печерська лавра, Успенський собор. Ми пам'ятаємо, що це одна з найбільших святинь для православного світу. Інше ми побачили, ну от буквально вчора, думаю, що багато хто з наших слухачів та глядачів насолоджувалися тими відео, які були опубліковані, зняті в підмосковному районі Капотня. Значить, та кришка, яка злітала з московського НПЗ, це було 18 червня. Якщо подивитися на от на ці дві події, як би ви визначили їхнє значення?
6: Ну, ви знаєте, насправді ви правильно будуєте оцю ось паралель між цими двома ударами по двох столицях, тому що вони показують дуже різні стратегії управління наративами, які застосували Київ і Москва. Я дуже коротко скажу про Київ, а потім перейдемо до Москви, тому що, ну, що ми побачимо? Ми побачили, звісно ж, чергове продовження російської стратегії тероризування цивільного населення, удари по тому, що немає жодного відношення до центру прийняття рішень, ну, хіба що вони вважали, росіяни, що в Успенському соборі хтось сидить, хто приймає важливі політичні рішення. І, відповідно, чергово, оця ось давня стратегія Москви, що ми натиснемо на українське суспільство, і українське суспільство, відповідно, почне вимагати миру. І ця стратегія довела в черговий раз свою контрпродуктивність, тому що, серед іншого, я нагадаю, що ось фотографії пошкодженого Успенського собору, які показував, як ми вже знаємо, президент Макрон президенту Трампу, були тим, що, цитуючи самого Макрона, відверто шокували Трампа і змусили його в черговий раз переглянути своє ставлення до цього конфлікту. Тобто ми знаємо, що він є людиною релігійною, і відповідно він, попри всю його, скажімо так, культурний рівень освіти, він знає, що Києво-Печерська лавра – це дуже важливе символічне місце, і він був відверто шокований тим, що він побачив оцей ось удар. Тобто, до чого веду? До того, що ця стратегія Москви, вона відверто, це був постріл собі в ногу. А більше того, продовжуючи вже паралелі, посилаючи його по дозі в бік Москви, ми можемо сказати, що ми можемо пригадати, що тоді Кремль розказав. Він казав, що це був не удар російської ракети, а я буквально цитую, здається, Піскова, це була українська ППО, точніше використання ППО українськими силами, які, маючи на озброєнні західні ракети, які вже чиї строк придатності пройшов, таким чином невдало полетіли. І ось тепер, якщо ми згадаємо оту кришку на нафтобазі в Москві, яка злетіла, там ми насправді чітко побачили російську ППО і панцир, власне, який, промазавши по українському безпілотнику, власне, туди і вцілив. Це вже ми знаємо з кількох незалежних джерел. Тобто, така собі небесна іронія, якщо хочете, коли дійсно їхнє ППО вдарило по ним же. Але далі, і ось про управління наративами, ми бачимо, наскільки Кремль невдало почав реагувати на цю ситуацію. тому що весь день Путін відданий своїй вічній політиці ніколи не реагувати на щось емоційно і витримати кілька днів. А отож, весь день Путін абсолютно це ігнорує. Він в Казані, а він зустрічається на саміті АСЕАН з різними важливими лідерами Азії, як наприклад, там лідер Філіппін, султан Брунею. І розказує про те, що насправді економіка Росії в хорошому стані, війна триває. І при цьому, знов таки, проведемо цю паралель, згадайте, що робить президент Зеленський. Він одразу їде у Києво-Печерську лавру, показуючи, що ось що зробили росіяни, і говорячи про те, що ми і далі будемо боротися. Натомість, ігноруючи власне населення, Путін уже, як ми знов таки знаємо це сьогодні, викликав дуже незадоволення велике у тих людей, які у російській блогосфері щось пишуть, тому що російський народ в тому числі починає казати, що або ця людина відірвана від реальності, або їй абсолютно все одно, що вона відбувається. Так чи інакше, це абсолютний провал з точки зору управління наративами для внутрішньої політики. Ну і ще раз наголошу, оскільки Україна вдало капіталізувала і власне ту трагедію, яка сталася з Києво-Печерською лаврою, і з іншого боку неспроможність Росії захищати власне небо, ми здобули капітал і тут.
4: Ну тут, звичайно, серед того значення, яке має той удар по Москві, по цьому московському НПЗ, є складова, дуже мені здається важлива, це те, що в Москву прийшла війна. Ну дійсно, безпілотники українські долітали до Москви раніше. Ми пам'ятаємо навіть от той прапор на башті Кремля намагалися атакувати. Там, на жаль, це не було успішним, але все одно багато хто це побачив. Долітали вони до центру Москви, в цей бізнес-центр Москва-Сіті. Але от таких масштабів ми ще не бачили. Ну, скажімо так, москвичі ще не бачили, коли дійсно з дуже різних ракурсів вони це знімали телефонами. Там ще питання, бачите, що, мабуть, в якийсь момент це має бути зарегульовано. Подивимося, як буде реагувати на це відповідний орган російський. Так от, той факт, що дійсно це була найвидовішна... найбільш яскрава, я всі слова забув, я вибачаю за це, так от найбільш яскрава атака, і більше того, що президент Зеленський, що, скажімо, там, міністр оборони України Федоров, чи керівник командуючий сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді, вони кажуть, буде більше. В своєму інтерв'ю, яке міністр Федоров давав нашим колегам з ТСН, він сказав, дивіться, це неминуче українська балістика полетить по Москві. Так от, як ці сигнали мають сприймати в Кремлі? Як ви думаєте, що вони для них означають?
6: Ну, ви знаєте, скажу чесно, враховуючи особливості російського режиму і те, наскільки, будучи персоналізованим, він водночас є, скажімо так, звукоізольований від власного населення, тому що будемо казати прямо, російське населення, воно має невеликі важелі впливу на Кремль. Отож, враховуючи цю специфіку, ми можемо сказати, що до великої міри не варто тут чогось очікувати ще. От коли заправки в Москві стануть повністю, якщо це, звісно, станеться, а ми знаємо, що зараз вони почали вчора, мер Собянінов сказав, що будуть продавати, як і в Криму, і знов-таки цитуючи його, застосовуючи плідний досвід Криму, ми будемо продавати тільки по 20 літрів бензобак. Мені подобається хід його думок, значить в Криму там дійсно плідний досвід, що і Москва його хоче запозичити. Отож, якщо це буде тривати, можливо, певні наслідки будуть. Але знов-таки не варто забувати, що населення під час великої кількості воїн, чи ми будемо думати про Першу світову, чи про Другу світову, воно зазвичай демонструє набагато більше рівні резильєнтності, а до, власне, того, як воно довго готове тримати і витримувати оці ось тяготи війни. Ну, наведу такий один приклад. У розбомбленому Гамбургу, який був зруйнований на 80%, проводили опитування, і люди й далі говорили в 45-му році, вони далі говорили, що вони хочуть, щоб тривала війна. Тобто, до чого я веду? До того, що не варто тут сподіватися, що щось особливо зміниться з точки зору стосунків режиму і населення. Цей сигнал, я б сказав, він важливіший насправді з боку України для зовнішнього спостерігача, тому що так чи інакше нам треба остаточно зламати хребет цій дуже хибній думці, про думка, яка починаючи з 24-го року, в 25-му стала взагалі blow out of proportion, тобто величезну думку про те, що Росія перемагає в цій війні. Тому що у будь-якого спостерігача у Брюсселі, у Ванкувері, у Вашингтоні, а я маю на увазі спостерігача, який пише колонки в провідні журнали, але також у людей, які приймають політичні рішення, наприклад, там десь в Отаві або в тому самому Вашингтоні, у них повинні виникнути дуже обґрунтовані сумніви в тому, що ця думка «Росія перемагає війну», вона є справедливою, тому що ти не можеш програвати війну, коли твої нафтопереробні заводи горять, твої бізнес-центри отримують удари власних ракет ППО, і так далі, і тому подібне. Тобто, до чого веду? До того, що ось це головний адресат цього нашого сигналу, це ті зовнішні спостерігачі і союзники, яким треба дати зрозуміти, що попри все, Росія черговий раз бреше, вона не виграє цю війну.
4: Ну, дійсно, це дуже важливо. Бачив багато коментарів щодо цього. Знову ж, удар по Москві був головною новиною у всіх американських медіа. Ну, якщо ми говоримо про те, як американські медіа висвітлюють російсько-українську війну і ліберальних, і консервативних, ну, тобто, ну, і коментарі, які звучали, були такими, що, ну, як мінімум, наративно, станом на зараз, Київ перемагає Москву, ну далі треба допомогти Києву, щоб це було не тільки наративно. Очевидно, що дуже багато було прикуто очей до того, що відбувалося на саміті Великої Сімки, саміт G7 у Франції в місті Евіян. Пам'ятаємо, були тривоги європейців, що от зараз приїде Трамп, що навіть якщо він і візьметься знову за цей мирний трек між Росією та Україною, то він почне тягнути ковдру на себе, почне відштовхувати європейців, так, щоб вони не брали участь в цьому мирному процесі. За підсумками ми маємо набагато більш оптимістичну картину. Цитували різних європейських чиновників, там «Політико» і інші видання, які висвітлюють такі теми. Говорили про те, що, дивіться, здається, Трамп взагалі кардинально змінив свою думку щодо російсько-української війни. В «On Rec» така цитата була від Марка Карні, наприклад, прем'єр-міністр Канади. Я впевнений, що ви також слідкували за тим, що відбувалося на цьому саміті у Франції. Що головне би виділили? Президент Зеленський не мав особистої зустрічі з Трампом, але мав три такі зустрічі або за посередництва президента Макрона, або ж, ну, от те, що ми бачили на фотознімках, де присутні чотири людини: президент України, президент США, секретар РНБО України Рустем Умєров та держсекретар США Марко Рубіо. Тож, що б головне ви виділили з того саміту G7, який пройшов?
6: Ну, знаєте, напевно, оскільки ви згадали Марко Рубіо, я згадаю одне з найважливіших, що ми там бачили, це Марко Рубіо, який відверто сміявся. Сміявся, тому що у нього був хороший настрій. І це для нас теж хороша новина, тому що це показує, що держсекретар Сполучених Штатів прибув туди не тільки в хорошому настрої, але він також свідомий того, як зростає його акція. Пам'ятаєте, ми з вами кілька передач назад обговорювали про те, що, звісно, іде все ще оця ось внутрішньопартійна республіканська боротьба, а між тим, хто ж буде номінантом від партії на виборах, коли вони будуть, але також це важливо для midterm election, а хто яку вагу всередині цієї партії займає. І ось те, що Марк Рубіо приїхав в хорошому настрої і був дуже впевнений, він прямо ось як іррадіював себе цю впевненість, а це добре, тому що погляди Марка Рубіо набагато більш компліментарні до цілої України у війні, ніж погляди Джей Ді Венса. Оце ось дуже важлива новина, яка, можливо, пройшла повз наші очі. А так, звісно ж, напевно, от якщо сказати з точки зору такої стратегічної, то це те, що видається на те, що Європа і Сполучені Штати знайшли спосіб вдаватися не до, скажімо так, розлучення з грюканням дверима і побитим посудом, а такого собі взаємоповажного переосмислення того, хто в цій хаті що буде робити. Тобто, якщо ми на це накладемо і буквально вчорашній, якщо я правильно пам'ятаю, виступ Хексета, А держсекретар, секретар оборони або вже війни Сполучених Штатів, де він теж, попри всі побоювання, досить позитивно говорив про ті зміни, які відбуваються у стосунках Вашингтона і Європи в межах НАТО. Отож, що ми бачимо? Ми бачимо, що ось той страх, який був у європейців відносно адміністрації Трампа, та недовіра, з якою вони дивилися на його політику, та насправді дістрес, тобто оця ось тривога, або навіть непокоєння, з яким вони дивилися на всі ці його, а тепер американські дивізії виходять з Польщі чи не виходять, лишають Румунію чи не лишають, щось там роблять чи не роблять Німеччині. Отож, зрештою, був знайдений певний модус операнді того, як оце ось розуміння, що Європа повинна брати на себе більше видатків, американці віддають старий світ і захист старого світу на їхнє питання. От тепер ось це вже не сприймається як трагедія. Тепер Європа готова, піднявши рукави, почати над цим працювати. І це добре. Тобто, можна сказати, що це був такий собі от цей саміт G7 у Ельян-Лебен, а він, от, власне, показав, що попри величезні сподівання Кремля про те, що зараз Захід розвалиться на дві половини, розділені Атлантичним океаном, от станом на зараз, у моменті, таке відчуття, що цього не відбувається, і це дуже-дуже добре.
4: Ну, ви знаєте, от, серед тих речей, які наразі превалюють в інформаційному просторі, це от повернення до старої тези, що Дональд Трамп, чинний президент США, він готовий підтримувати тільки переможців. Він завжди буде на боці переможців.

0: змагає. Ну, тобто, що ми подивимося на футбольні змагання, є таке поняття як глори, люди, які просто підтримують цю команду, бо вона перемагає, до, наприклад, ситуації створення альянсів, коли є ситуація, є політика, коли слабші приєднуються до сильнішого. Тобто, чому я говорю про те, що це притаманно не лише Трампу, тому що це загально спостережувальний механізм у, скажімо так, стосунках між різними акторами. І відповідно, для нас, для українців, це дійсно зараз спостерігається, я ще раз повторю цю фразу, у моменті, у цьому моменті станом на зараз, а ми вже можемо з вами казати, що весна, ну і літо, перша половина літа 2026 року, це такий собі період демонстративного приниження Росії, приниження демонстрації, що вони набагато слабші, ніж вони, ніж їм видається. От це нам треба використати, тому що от тепер отримати кошти, підтримку, дипломатичну підтримку, нові домовленості краще, ніж нам обіцяли десь так в 2025 році. Це все стає набагато більш ймовірним, і нам треба скористатися цим вікном можливостей, яке от зараз відкрилося. Тому що я не можу не повторити це ще раз. Нам в Україні треба бути свідомими, от з огляду на цю ейфорію, або принаймні піднести настрій, який у нас зараз є, що Росія не сидить, скажімо так, нічого не роблячи. Їхні, звісно, не генерали, але люди рангом понижче, вони постійно думають про те, як закрити оцей геп, який зараз утворився на користь України в безпілотниках, про те, як використати, наприклад, ситуацію в Костянтинівці на свою користь. Тобто Росія все ще продовжує шукати виходи з війни позитивні для неї, тому нам треба скористатися тим моментом, що ми їх переганяємо тут і зараз.
1: Ну, також ми пам'ятаємо про те, що завжди відповіддю на будь-які перемоги України був черговий жахливий терористичний акт, так, може, як балістичні ракети били просто по звичайних будинках, це могла бути Одеса, це міг бути Харків, Суми, Дніпро, Київ, ну, тобто ми пам'ятаємо, якої тактики притримуються наші вороги. Пане Іване, я вам дуже вдячний за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю аудиторії, Іван Гомза, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це небо, використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачих хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду.

0: юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні 12 ночі.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Не зволікай, чи спливає швидко плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні перша година.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС. Що приховується за пропозицією Мерца для України? Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху.

0: Веду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки, може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти із

0: України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати «все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось входить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –